0: 6.30 klokka, og Nyhetsmorgen på plass med mer om dette.
1: Verdien av oljefondets investeringer har økt det siste halvåret, og i dag kommer et utvalg med nye anbefalinger om oljefondets etikkråd.
0: Volodymyr Zelenskyj føler seg forrådt av Donald Trump etter problemene med Starlink. Flere nå bekymret for USAs støtte til Ukraina.
2: Det ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon i et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
1: I Bangkok møtes Verdensbanken for å snakke om hva som skjer når Hormuzstredet blir stengt for de fattigste landene Norge med. Og vi skal høre med statsråden som der.
3: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund.
1: Det ble nok en drømmedag for norsk fotball i Mesterligaen. Vi kommer inn på det hele for deg som enten gikk glipp av det, eller vil oppleve det igjen.
0: Og her i studio denne torsdagen, Ugo Fermarello og Marte Kaas Hansen. God morgen.
1: Og så det vi kommer til å komme tilbake til gjennom morgenen, nemlig oljefondets etikkeråd. Den kjente folkerettsjuristen Cecilie Hellestveit, hun trakk seg fra etikkerådet for ett år siden, frykter at etikkarbeidet blir satt på sidelinjen for godt. Klokken 9 i dag skal regjeringen motta anbefalingen om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover fra det utvalget Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk satt ned etter valget i fjor. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har altså økt det siste halvåret, og det får Rødts Bjørnar Moxnes til å reagere.
4: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
5: Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
1: Og det var Cecilie Hellestveit til slutt, og dette er i høyeste grad en politisk sak også, så Lars Nehru Sand, vår kommentator, kommer rett etter klokken 7.
0: Den siste tida har USAs president Donald Trump kommet med overraskende kurs.

0: påpeker hvordan sanksjoner er i strid med deres økonomiske interesser. Det sa Kirill Dmitrev, russisk spesialutsending til journalister i går. Nylig har Russland inngått en kontroversiell dieselavtale med USA, som også har lettet på sanksjonene. President Putin, to be honest with you. I går oppstod det også usikkerhet på om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretningsinformasjon og viktig teknologi som ukrainerne trenger for å krige, som Elon Musks Starlink. Trump hadde tidligere avvist at USA hadde kuttet etterretningstilgangen. Ukrainas mistillit til USA er ikke uten grunn, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug til NRK.
1: Det er ikke første gangen USA skrur av etterretningsinformasjon i et forsøk på å presse Ukraina til å inngå en lite fordelaktig fredsavtale.
2: Trump er irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne i Russland, som han mener bare forlenger krigen.
0: Det sier USA-kjenner Hilmar Mjelde, professor ved Høyskolen på Vestlandet, til NRK. Også han mener at USA kan prøve å bruke makt for å få Ukraina til å føye seg.
2: Det vil være helt typisk Trump å straffe Ukrainas landskap på denne måten, men uten at han ønsker å fullstendig avslutte hjelpen til Ukraina.
0: Samtidig er Ukraina avhengig av amerikansk hjelp og teknologi.
1: Det finnes noen europeiske alternativer, men vi må også huske på at NATO og Europa på dette området er der hvor også vi er mest avhengig av USA.
3: Og utenriksreporter her var Vilde Skorpen Wikan, og som vi hørte, det pekes i retning av USA og Elon Musk, og nå svarer jo da Elon Musk at dette Starshield, den delen som brukes militært av systemet, styres av den amerikanske presidenten, altså forsvaret, og da er det presidenten. Og det kommer vår mann i Kyiv til å snakke mer om en trekvarters tid. Vi kaster et blikk på andre nyheter. En person er pågrepet etter at to personer ble stukket med kniv i Sandefjord i løpet av natten. Politiet sier de jobber med ytterligere etterforskning og utelukker ikke at det kan bli flere pågripelser. Og så avhører de andre som var til stede under denne hendelsen. Og en av dem er fløyt til Ullevål sykehus med ukjente skader, en annen behandles for lettere skader på Tønsberg sykehus.
4: Så en liten tur til Brasil, der presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro så vidt leder over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling. Og Flavio, det er jo sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro. Noe av det Bolsonaro den yngre regner med at kan gi ham stemmer, det er kortere arbeidsuke. For i går så vedtok senatet lørdagsfri, altså to fridager i uka i stedet for en, og arbeidsuka den skal også gå ned fra 44 til 40 timer. Andre runde i presidentvalget i Brasil kommer i slutten av måneden.
3: I Hormuzstredet så er 6 skip blitt angrepet det siste døgnet, det høyeste antallet på ett døgn siden krigen mellom USA og Iran startet. Siden søndag er det 10 skip som er blitt angrepet i området. 24 sjøfolk er omkommet som følge av disse hendelsene i eller ved dette stredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen.
4: Så tar vi også med siste episode i føljetongen om Trump og Grønland, for i natt på et valgmøte i Arizona så sa den amerikanske presidenten at han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe verdens største øy.
3: Og det har vært store demonstrasjoner i Albania.
4: Demonstrantene de har satt fyr på flere bygninger der myndighetene holder til, og de har altså barka sammen med opprørspoliti og utenriksreporter Øyvind Nyborg. Er det studentprotestene som vi har sett så mye til i Frankrike som nå har spredd seg til Tyrann?
5: Ja, mye kan tyde på at det er en slags spredning av studentdemonstrasjonene både i Frankrike og Belgia som nå har nådd Albania. Vi så TV-bilder fra i går kveld hvor deler av Justisdepartementets bygning var satt i brann. Tidligere på dagen var Utdanningsdepartementets inngangsparti satt i brann. Demonstranter, de fyrer av fyrverkeri, kaster stein og knuser vinduer, mens opprørspoliti de svarer med tåregassgranater og vannkanoner, og flere er skadet.
4: Hva er det demonstrantene krever?
5: De mener først og fremst at det er for dyrt å leve som student i Albania. Dessuten så er de forbanna over all korrupsjonen som de mener.

0: mener statsminister Edi Rama egentlig har ansvaret for, men det er jo litt uklart å se hva som vil skje videre her. Disse studentene har ingen samlende opposisjonsfigur. De mener vel egentlig at alle politikere i Albania er av samme korrupte ulla, og så kommer jo dette her i kjølvannet av de store protestene tidligere i sommer mot denne luksusresorten som skulle være da i et naturområde, en luksusresort som familien Trump også er involvert i.
1: Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
2: Millioner av mennesker kan bli kastet inn i fattigdom fordi energi, altså jeg holder på å si strømmen, men all energi er blitt så mye dyrere, og så er det klima. El Niño-fenomenet har ført til at ting koster mer og dårligere matvareforsyninger, og så er det, så det blir på en måte en trippel krise. Så nå møtes Verdensbanken ved bordet i Bangkok, der sitter Norge ved bordet, og du er der, ikke sant, utviklingsminister Åsmund Aukrust? God morgen for oss.
3: God morgen, helt Norge.
2: Du skal være til stede i møtet. Hva er din og da Norges rolle?
3: Norge er jo her som en av eierne av banken. Dette er en bank som eies av verdens land for å være med å utvikle land. Og akkurat nå er jo verden et veldig dramatisk sted med krig og konflikt i alle verdensdeler, med mangel på tillit mellom land, med økende klimakatastrofer. Og veien ut av dette, det er jo mer samarbeid, og derfor så er det bra og fint og viktig for Norge å være her.
2: Verdensbanken satte i gang et svar på krisen etter at Hormuz-stredet ble stengt, og det førte jo da til skyhøye oljepriser. Hva er kommet ut av denne kriseresponsen?
3: Det har jo vært med å redde liv. Det er veldig mange mennesker som opplever økte matvarepriser, økte energipriser, eller ikke energi eller mat i det hele tatt. Det rammer jo millioner av mennesker i Midtøsten, i Nord-Afrika. Det er jo selvfølgelig verst for alle de menneskene dette rammer, men det er jo med å gjøre verden også til et farligere sted, også i Europa. Derfor så er det så viktig for, også for Norge, at vi engasjerer oss for en fredeligere verden og for å hjelpe de menneskene som trenger det aller mest, og derfor så leverte vi jo fra Arbeiderparti-regjeringen
2: i forrige uke et høyt bistandsbudsjett. For det jeg spurte om var faktisk denne kriseresponsen, hvordan den hjelper, hva konkret har den bestått i? Fra Verdensbanken, altså ikke fra Arbeiderpartiet.
3: Nei, den er med å gi mat til mennesker som trenger det. Den er med å gi penger slik at folk får betalt strømmen sin. Og så er det med å forberede de krisene som vi vet kommer til å komme med å produsere mer mat der folk bor, nå som det blir vanskeligere å få mat, blant annet fra Midtøsten og Ukraina.
2: Og du sa jo at dette er jo et mål også for Norges regjering å være med på dette. Men hvorfor bruke Verdensbanken som kanal og middel for å utviklingshjelp fremfor å gi det direkte fra Norge og Norad og de andre organisasjonene vi samarbeider med?
3: Det er det to grunner til. Det ene er jo at hvis alle land tenker sånn, så blir det veldig mange små prosjekter. Hvis man skulle hvert land skulle ha 200 forskjellige bistandsprosjekter, det ville vært mye mindre effektivt. Det andre er jo at Verdensbanken er veldig bra fordi den er en bank. Så for hver krone vi bruker her, så kan du få 4 ganger ut av det. Nå har vi vært i en situasjon med veldig store bistandskutt fra USA, fra mange europeiske land. Da blir det mindre penger, da blir det enda viktigere at vi bruker alle pengene så smart som mulig, og derfor så er Verdensbanken den viktigste kanalen vi har fra Norge. Nå har vi også sagt at arbeid til alle er det aller viktigste vi skal gjøre i utviklingspolitikken vår også. Det er jo det som er Verdensbankens hovedagenda. Derfor så blir det jo det et enda viktigere instrument for Norge.
2: Så hvor mye bruker Norge på Verdensbanken?
3: Vi har et budsjett som vi bruker flere milliarder kroner på Verdensbanken. Mesteparten det går til Ukraina. Nansen-programmet til Ukraina er Verdensbanken også vårt aller viktigste kanal, men også for utvikling i fattige land.
2: Ja, for jeg tror det er greit å minne om hvordan det virker og hvordan, hva vår rolle er der. Åsmund Aukrust, utviklingsminister, du er nå på møte i Bangkok for Verdensbanken. Hvilke viktige avtaler blir signert der? Hva skal skje der som vil få betydning?
3: I går kom vi med vårt bidrag til Ukraina med et nytt støttepakke, et nytt forslag på hvordan støttepakken skal innrettes for å være med å betale for lønninger til lærere, betale for energi, sånn at Ukraina kan, den ukrainske staten kan leve videre som mens det krig. Vi har jobbet med Syria, som jo vi vet hvor mye har betydd for Europas sikkerhet. Når det var krig i Syria, førte det til veldig mange flere flyktninger, mer radikalisering, mange terrorangrep. Nå det en håp i Syria, og da det viktig at verden med å støtte opp om det, og det signerte vi avtale på i går.
2: Godt møte. Takk for at du var med direkte fra Bangkok, Åsmund Aukrust.
1: Vi skal hjem igjen vi, for før sommeren så ble enorme mengder taushetsbelagt informasjon stjålet fra Lørenskog kommune. Blant informasjonen som siden har havnet på det mørke nettet svært sensitive helseopplysninger om tusenvis av innbyggerne i kommunen. Og så plikter kommunen å informere de som verst rammet av lekkasjen, men dem det mange av. De kan derfor ikke si hvor lang tid dette vil ta, og Cecilie Iversen en av dem som venter på svaret.
4: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
5: Før sommeren ble Cecilie Iversens hjemkommune angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
4: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
5: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
4: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
5: Selv om hun åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålende datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når de skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
5: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt. Hun vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
6: Ja, som sagt, jeg synes det vanskelig å anslå noe tid på det.
4: Det synes jeg veldig lenge. Det alt for lenge egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
1: Det sa til slutt Cecilie Iversen til reporter Dag Åstad.
2: Det kommer nye anbefalinger for oljefondens etikkråd i dag.
7: Det stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
2: Bjørnar Moxnes i Rødt frykter mindre innsyn.
1: Donald Trump sier at personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner til pressen burde skytes. Uttalelsen kom på et valgmøte i Arizona i natt.
2: Politiet ser at det mer av overgrepsmateriale laget med kunstig intelligens. Det bare starten på et kjempeproblem, sier en etterforsker.
1: Dette Nyhetsmorgen. Klokka straks 6.47.
2: FRP vil slett ikke ha noen forbud mot disse lootboxene i dataspill. Det spesielle jo at dette lootboxene, altså, som det heter faktisk, for den som spiller, da vet du ikke helt hva du kjøper når du punger ut for ekstra pakker for eksempel en bunke fotballspillere, så aner du ikke hvor sterke navn det du får. Fremskrittspartiet kaster seg på med dette utspillet etter at regjeringen tidligere i uken varslet at de vil ha nettopp et lovforbud.
8: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
9: Det lett å bli revet med når David Østnes Rødahl åpner lootboxer i fotballspillet FC på stream.
8: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mye mer enn det, altså.
9: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
10: Det her jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
11: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FAP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
9: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. Lootboxa har lenge vært et tema, og over et år har gått siden Stortinget ba regjeringen om å utrede lovforbud. Det er på høy tid, mener kulturpolitisk talsperson Tone Trøen i Høyre.
12: Og i mellomtiden så har jo veldig mange barn spilt og kjøpt inn så annet gjennom lootboxer, og vi er jo helt overbeviste om at dette problemet må løses, og at det burde vært løst mye, mye raskere.
11: Når man lager nye lover i Norge, så skal man gjøre det skikkelig og ordentlig, følge utregningsinstruksen, og det tror jeg også at Høyre er for. Og jeg har jobbet så raskt jeg bare kan. Men Høyre gjorde jo ingenting med denne saken, mens de selv hadde makten til å gjøre det. Så jeg mener den kritikken er veldig, veldig feil.
9: På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
8: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
9: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboxa ikke er for barn.
8: Barn har, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker.
13: Men hvis det blir forbudt, hvordan begynner for deg å spille FIFA da?
8: Det blir veldig likt, tror jeg, for jeg bruker ikke så mye penger på det nå lenger. Jeg brukte mer før, så det tror jeg hadde gått helt fint.
2: Han tar det med knusende ro, David Austnes Rødahl intervjuet av Julianne Kyri Eikrem.
1: Vi skal holde oss foran skjermen, fordi SV mener at regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selskaper. En ny Brennpunkt-dokumentar viser hvor raskt rekrutteringen av unge i sosiale medier kan foregå, og nå ber SV-regjeringen redegjøre for hva de gjør for å ansvarliggjøre selskap som Meta og TikTok.
14: Vi er nødt til å stille vesentlig strengere krav til tech-kantene, og jeg forventer jo at regjeringen er på ballen. Det sier de derimot ingenting om hva de gjør eller hvordan de har lyst til å gjøre det, og derfor så krever SV en redegjørelse fra statsråden i Stortinget.
15: Det sier stortingsrepresentant Annelise Fredlund i SV til NRK. Onsdag kunne NRK Brennpunkt vise hvor raskt barn gjennom sosiale medier kan komme i kontakt med personer som rekrutterer dem til å begå voldsoppdrag. Gjennom annonser på sosiale medier kommer barn i kontakt med rekrutterere. Disse tilbyr en rekke oppdrag, alt fra skyting, sprenging og brandstiftelse. SV mener blant annet at man bør vurdere å bøtelegge selskaper som ikke fjerner slike annonser innen en time, slik man har gjort i Sverige.
14: Det er en av mange ulike tiltak som vi bør vurdere i Norge. Jeg forventer at regjeringen foreslår kraftige tiltak og at de er i god gang. Hvis ikke, så er det her selvsagt en av de tingene som vi kommer til å ta til ordet for.
16: Justisdepartementet sa allerede i jul at en lignende lov kunne bli aktuelt også i Norge. Handler norske politikere fort nok når vi ser utviklingen av kriminaliteten?
14: Åpenbart ikke, så her må regjeringen på jobb.
15: SV vil be digitaliseringsministeren redegjøre. Departementet viser imidlertid til justisminister Astrid Aas Hansen, som nevner flere tiltak regjeringen har iverksatt mot rekruttering av barn og unge.
17: Vi er utålmodige alle sammen, for det har vært en utvikling som er viktig å stanse. Det som har vært viktig for meg der er at politiet er til stede på nett, både synlig og at de overvåker. At politiet har et internasjonalt samarbeid som gjør at vi også kan ta bakmennene. Vi har fått på plass et straffebud som kriminaliserer involvering av barn og som forhøyer straffene hvis barnet er under 15 år. Så vi har tatt viktige grep, men vi må også ansvarliggjøre teknologiselskapene.
1: Reporter her var Julia Kirsebom Thomasen og Ingrid Kjelland Mørtre.
2: Politiet har jo, som en av mange utaknemlige oppgaver, å se på overgrepsmateriale, og nå sier de at det kommer mer av overgrepsmateriale laget med KI. Kripos har så langt i år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde i hele fjor. Og det har blitt så teknisk bra at det er vanskelig å se om bildene er ekte eller laget, ifølge politietterforsker i denne darkweb-gruppen i Skien.
18: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem. Ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
19: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
18: Det vi ser er at det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
19: Sør-Øst politidistrikt er nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
18: Fra å ha hatt veldig få tips i fjor, så ser vi nå at i overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk er vedrørende produksjon av overgrepsmateriale kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn er å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det er kunstig eller ekte.
19: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter ei helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
18: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
19: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
20: Det er delvis et problem at det er mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barrierer mot den type bruk. Samtidig så er det reelle problemet at mennesker er villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi å gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer i teknologiene.
19: På politihuset i Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsk flere tiltak.
18: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit er lang og bratt, men den er ikke uoverkommelig.
2: Og det sa hun til vår reporter i Skien, Kristoffer Edvardsen.
21: Og så er det skåring! Og det er så fortjent, så fortjent! Og det er Sjøvold som er der. Bodø Glimt sin høyreback, han breiser av ballen i mål.
2: Og dette var det første og eneste målet til Bodø Glimt i går, men det holdt til seier over den tyske fotballklubben Borussia Dortmund, og dermed en ny norsk opptur i klubbfotballen.
1: Kan man kanskje si da at Bodø stolthet, Glimt, sammen med Viking som spilte uavgjort mot Bayern München i forgårs, nesten har sjokkert fotball-Europa.
22: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på, et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det er mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det er tilfeldig.
23: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det er tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
24: Nei, altså det er klart at det er stort, og det er mange som prater om lille Norge, men jeg vet ikke om det er lille Norge lenger. Altså vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter, så jeg tror absolutt at det henger sammen, og Glimt har kanskje vært først ute og holdt på i mange år nå, og så er det mange som på en måte jobber hardt og på en måte ja, matcher. Så det Glimt holdt på med, og det sagt med sikkert flere lag som har gjort det, Viking etter det.
2: Reporter Bjarne Brandal.
1: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, god morgen.
0: God morgen.
1: Er dette en ny hverdag? Kan vi bare lene oss tilbake nå og si at ja, så god er vi i fotball i Norge om dagen?
0: Uke 42 er i hvert fall dette hverdagen, det kan vi konkludere med. Og så tappte begge de norske lagene ganske grundig i første runde, så det deilig å ha en sånn korttidshukommelse og basere all gleden på. Men det ikke en sensasjon lenger at Bodø Glimt slår topplaget i Bundesligaen. Litt større sensasjon at Viking i sin første kamp i Mesterligaen klarer en uavgjort mot Bayern München.
1: Og så hvis vi skal oppsummere litt grann da, utover dette, så kom jo landslaget for menn til kvartfinale i VM i sommer. Denne uka har kvinnene kommet enda et hakk nærmere verdensmesterskap neste sommer. Hva er det Norges fotballforbund har lykkes med her?
0: Nei, de har jo lykkes med å åpenbart få fram en vinnermentalitet, en selvtillit i hele norsk fotball på at det vi driver med her oppe, og har drevet med en del år, helt åpenbart, for i hvert fall mye av det Viking og Bodø Glimt lykkes med nå, er jo basert på en sånn lokal forankring og veldig mye norsk talent, så det er grunn til å gi det, at man får en trygghet på at det man holder på med i norsk fotball generelt, er en riktig vei å gå.
1: Trenerne har fått mye ros også. Hvordan har de blitt så flinke?
0: Ja, det er jo mange som lurer på, fordi her har Viking og Bodø Glimt turt å satse på navn. Egentlig ingen andre hadde noe tro på, skulle kunne ta klubbene til de nivåene de, altså, lenge før de har kommet opp på mesterliganivå, sånn som de har nå, så har det gitt dem tålmodighet, gitt dem tid til å få lov å bli seg selv, få lov å utvikle sine egne tanker, og det, den tålmodigheten tror jeg i hvert fall er en lærdom som mange andre klubber skal ta med seg.
1: Tid og tålmodighet til trenerne, og kunstgress på hjemmebane. Hvor viktig er det?
0: Jeg spør tyskerne, så er det ekstremt viktig. Jeg har skapt en myte mer enn noe annet, tror jeg. Nå skjønner jeg egentlig ikke hvorfor det ikke er vanlig gress på Stavanger stadion i hvert fall. Men det har kommet
1: til... Det regner og blåser mye der, da.
0: Ja, ja, ja. Men det er deilig for veldig mange gresstyper som vi kjenner til. Jeg tror denne hele myten om å skulle nord for Polarsirkelen og spille mot et Bodø Glimt i blesten der oppe, er nok til at de i hvert fall får et psykologisk overtak, så er dette fotballspillere som er så gode at de skal klare å spille på kunstgress også, men hvis de ikke tror helt på det, så kan det faktisk ha en effekt.
1: Jan-Petter Saltvedt, takk skal du ha. Vi får diskutere gresstyper neste gang.
0: Du er på
1: besøk i studio. Sju blank er klokka. God morgen, her er Nyhetsmorgen.
2: Vi tar en pause, sa Jens Stoltenberg til oljefondets etikkråd i fjor, da et amerikansk selskap ble utestengt på grunn av krigføringen i Israel. Hvilke etiske regler som skal gjelde for fondet fremover, får vi vite i dag.
3: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig, ikke tjene sine verdier over lik.
1: Så Cecilie Hellestveit blir med fra henne ganske straks. Nytt EU-toppmøte i dag. Hvordan skal Europa reagere når Trump inngår dieselavtale med Putin? Vi skal til Brussel.
2: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Lederne flykter fra det nye sykehuset på Hjelset. 10 ledere har gitt seg på ett år.
4: Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour.
1: De har laget en kritikerrost dokumentarfilm om krigen på Gaza-stripa. NRK har møtt skaperne bak filmen NASA, som er redde for å dra hjem til Israel.
5: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
2: Nyhetsmorgen i dag med Marte Kaas Arntzen og Ugo Fermariello.
1: Hovedsaken vår handler om oljefondet. Verdien av fondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I fjor så ble fondets etikkråd satt på pause. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
6: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
25: Det var mye støy rundt oljefondets investeringer i Israel under valgkampen i fjor.
7: også statsminister Jonas Gahr Støre uttalte seg.
9: Vi skal ikke ha selskaper som medvirker til de folkerettsbruddene som skjer der.
7: Men det hele endte med at finansminister Jens Stoltenberg pauset arbeidet til oljefondets etikkråd.
10: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
7: I forkant hadde amerikanske politikere truet med straffetoll og visumnekt for ansatte i fondet, etter at etikkrådet gikk inn for å kvitte seg med aksjene i det amerikanske selskapet Caterpillar. Det er mange gravemaskiner fra Caterpillar på Gazastripen. Etikkrådet mente at Caterpillar bidro til folkerettsbrudd i likhet med en rekke israelske selskaper. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, var i 11 år medlem i Etikkrådet, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning om å pause etikken.
11: Jeg tenker at vi må ta inn over oss at verden er mye vanskeligere og vondere og villere enn det den var da den etiske modellen ble etablert i 2004 og 2005. Men vi har 20 år med praksis med den åpne etiske modellen, og den har vært en stor suksess.
7: Hellestveit advarer mot et fond der kun pengene rår, men antar det kommer forslag i dag om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
11: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
6: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet, vår felles pensjonsformue.
7: Sier Bjørnar Moxnes, som sitter i utenrikskomiteen for Rødt. Oljefondsjef Nicolai Tangen er blant dem som tidligere har advart mot politisering av fondet.
12: Det er jo kjempeviktig at oljefondet ikke er politisk, fordi hvor skal det ende da?
1: Reporter her var Line Tomter.
2: Ja, det er litt en nøtt dette her for regjeringen, ikke sant, Lars Nehru Sand?
25: I veldig stor grad.
2: Det Hvorfor? Fordi, er det så vanskelig?
25: Dette er jo et spenn mellom butikk, etikk og politikk. Det handler om hvordan verden ser oss, hva vi gjør, hvilke standarder vi har, men også hvordan vi selv ønsker å opptre. Og så har en regjering alltid også ansvaret for fondets inntjening, til beste for oss alle. Og det er et stort press fra venstresiden om å opprettholde den etiske standarden, ikke svekke den.
2: Så hva er det ventet at dette utvalget vil vi legger på bordet?
25: Nei, gitt den debatten som var rundt nedsettelsen av dette utvalget, så tror de fleste at man kommer til å ha en annen terskel for å ta ut selskaper enn i dag. Noen vil mene at det er å svekke dette rådets rolle og makt og myndighet, selv om rådet aldri har bestemt, men gitt sine anbefalinger, så har de veid tungt. Så alt som pirker bort i det, og lar butikk og inntjening gå for kan sies, eller vil det bli en debatt om hvorvidt man svekker etikkrådet eller ikke. Så handler det litt om, skal man gjøre det lettere å ta raske beslutninger eller ikke? Det er også et spørsmål, og så vidt jeg forstår, så er det ingen betydning, nei, dissenser eller uenigheter av betydning, selv om det har vært veldig stor diskusjon innad i utvalget.
2: Men det har jo vært debatt om etikkrådet og om de blir fulgt eller ikke i mange ti år, altså så lenge det har vært. Kan du minne oss på hvor sterkt er rådene blitt fulgt?
25: Ja, det har, som du sier, variert, men poenget her har jo hele tiden vært å ha et råd eller et utvalg utenfor den daglige driftingen av Norges Bank, som ikke skal ta alle mulige andre helhetsvurderinger, men kun se på etikk og ha det som sin profesjon, sin eneste oppgave, og at deres råd skal tillegges vekt, og da må man jo, hvis man ikke, i de tilfellene man ikke har fulgt dem, så har jo presset lugget på Norge, eller først Finansdepartementet, men nå Norges Bank selv, i hvorfor man avviker fra det rådet. Og da må man begrunne det, og det legger et annet press på det. Samtidig er det ikke tvil om at leverandørkjeder og ulike land og kompleksiteten rundt verdens, ikke bare økonomien, men storpolitikken og ulike krigsutbrudd og så videre, har gjort det veldig mye mer komplekst å gi etiske råd for hva er det som er uetisk adferd, eller hvor skal den terskelen gå?
2: Så er det da tydelig, det var jo åpenbart at Stoltenberg ville ha et nytt sett med regler, en ny måte å gjøre det på, og hvis regjeringen da er enig i det utvalget foreslår, eller de bearbeider det, hvordan skal de få en enighet i Stortinget?
25: Ja, det kan bli også veldig vanskelig, fordi i dag så, det å sette ned dette, å sette rådet på pause og sette ned dette utvalget ledet av Svein Gjedrem, som gjennomgår etikkrådet, det ble til i et flertall med Senterpartiet, Høyre, FRP og KrF, altså uten viktige budsjettpartnere for regjeringen som Venstre, Rødt og MDG. Derfor så betyr det at regjeringen kan godt finne et flertall i Stortinget for dette, hvis man ønsker å endre regelverket til noe venstresiden mener er mindre etisk. Men da legger man seg ut med de man skal gjøre opp budsjett med hvert eneste år, og det vil bli vanskelig for Arbeiderpartiet, fordi så mye av forvaltningen av oljefondet også kan sies å være budsjettrelevant.
2: Klokken 9 i dag kommer anbefalingene. Lars Nehru Sand, takk.
1: Så har de glemt å skru på lyset i Brussel på morgenkvisten i dag, for det er mørkt foreløpig, men EU-stats- og regjeringssjefer de skal altså samles til et todagers maratonmøte der i dag. Zelenskyj er også til stede for Ukraina-spørsmålet. Det kommer til å bli sentralt, og EU er foreløpig ikke enig om støtten de skal gi Ukraina videre. Europakorrespondent Anders Børringbo, hvordan skal de bli det?
8: Ja, det blir en kjempenøtt, en kjempeutfordring for dette toppmøtet som begynner nå om et par timer, fordi man har ikke finansiering fra EU-side klar for Ukraina videre. Man greier jo til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina i fjor, men per nå så er det ikke enighet om hvordan man skal reise disse pengene. Det er jo tøff, har økonomiske forhold i mange EU-land. Man har statsgjeld, så dette er et stort arbeid EU-toppmøtet må i gang med. I går kom Spania, den spanske utenriksminister, ut med og sa at man igjen måtte snakke om disse fryste russiske midlene som kontrolleres i en belgisk bank her i Brussel. Dette har Belgia vært veldig imot å gjøre noe med, men nå er det i spill igjen.
1: Og midt oppi alt dette her så kommer denne dieselavtalen som Trump har gjort med Putin. Hvordan reagerer unionen på det?
8: Ja, en EU-diplomat sa at hen var i sjokk over det som har skjedd. Nå har jo EU brukt så mye krefter og penger også på å erstatte russisk olje og gass. Man ser kjøp av russisk olje og gass som en støtte til Putins krigsmaskin. Så kommer altså Trump inn fra venstre og gjør denne diesel-dealen med Putin. Det liker man ikke i det hele tatt. Og så er man jo også sterkt bekymret over meldingene om at Starlink, altså det viktige satellittsystemet, er skrudd ned eller redusert, og at etterretningsinformasjonen man også trenger er mindre. Dette er det jo USA som i hovedsak står for, så man går inn i dette EU-toppmøtet med en frykt over at USA i disse dager er i ferd med å redusere støtten til Ukraina.
1: Og vi skal til Kyiv og få med oss det perspektivet derfra om Starlink rett om bare 5 minutter, Anders Børringbo. Men hva er det de andre store sakene på dette toppmøtet blir?
8: Ja, energiprisene, apropos, det er jo enormt høye og historisk høye energipriser i Europa nå. Det skal man se på tiltak for. Og så har jo EU et eget budsjett som man tradisjonen tror skal krangle seg igjennom. Så det er flere store temaer som man må ta stilling til. Også Midtøsten er på bordet, hvor jo EU tidligere har hatt problemer med å samle alle 27 når det gjelder utholdelser om Israel blant annet.
1: Så har det skjedd noe litt pikant, fordi Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, hun har dukket opp i Brussel i det dette toppmøtet er i ferd med å begynne. Er det en slags markering?
8: Ja, det må vi si, euroskeptikeren Le Pen, som ligger svært godt an med sitt ytre høyreparti Nasjonal Samling til å bli president i Frankrike. Gjorde et slags PR-stunt i går, kom med toget til Brussel, lot seg ta bilde av, holdt en pressekonferanse i går her i Brussel rett før møtet skal starte, og egentlig fortalte hvor skeptisk hun er til EU, og sier at hvis hun blir president, så vil hun kutte ned på bevilgningene til EU sentralt. Og apropos, hun er jo også skeptisk til å finansiere Ukraina og noe mer med rene overføringer. Så det blir et helt annet EU og Brussel hvis Le Pen kommer inn. Og man snakker jo allerede om dette kan bli et nytt Ungarn under Orbán, altså i forhold til om også Frankrike da kommer til å legge ned veto i store saker. Så dette er et stort tema i Brussel om Le Pen skulle vinne.
1: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Anders Børingbo.
2: Fra Brussel til Førdefjorden i Politisk kvarter, Johannes Irgen Særlovsson, hva er debatten?
13: Ja, det handler om disse aktivistene mot politikerne da. For de har lenket seg fast i jern, men kampen mot gruveslammet er nok langt fra over, selv om aktivistene har forlatt Førdefjorden. Regjeringen har åpnet for en midlertidig dumping av opp mot 4,5 millioner tonn med gruveavfall de neste 3 årene. Det til tross for at Høyesterett har kjent det opprinnelige vedtaket som ugyldig. Trosser regjeringen Høyesterett, og hva gjør det med rettsstaten Norge? I studio møter klima- og miljøminister Sigrun Aasland lederen i Natur og Ungdom, samt SVs nestleder Lars Haltbrekken til debatt.
2: Kvart på åtte.
1: Norsk sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. 1 år etter at det nye sykehuset åpnet på Hjelset, så har hele 10 ledere forlatt stillingene sine. Ekstremt arbeidspress, manglende lederstøtte og fryktkultur, sier flere av dem om hvorfor de slutta.
23: Det startet med entusiastiske barn med flagg og offisiell åpning av sykehuset Nordmøre og Romsdal med daværende kronprins i juni i fjor. Men så ble det hverdag og kutt og omstilling. Og inn i det nye, flotte sykehuset skal etter hvert 10 ledere på seksjonsnivå forlate stillingene sine. Så mange forsvant på kort tid at fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund, Trine Bruseth Sevaldsen, har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.
14: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
23: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervjue, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
15: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour. Ingen av oss skjønte hvor mye arbeid det ble å flytte inn på et nytt sykehus. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
14: Ja, nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier, for konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
16: Represalier fra hvem da?
14: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
23: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp og sluttet om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Der hun forteller at helseplattformen og flytting har vært krevende for ansatte. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene. Sykepleierforbundet står fast på sitt.
14: De har forsøkt, blir ikke hørt, og det gjør nok at mange står i en håpløs situasjon, som gjør da at det er såpass mange som rett og slett har sluttet.
1: Det var stemmen til fylkesleder i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til slutt der, til reporter Eirik Haukesnes og Arbeidstilsynet. De kommenterer ikke varsler om kritikkverdige forhold.
2: Vi slår fast at det er torsdag, klokken er 7:16. Dette er Nyhetsmorgen med disse overskriftene.
1: Skal vi også slå fast at nye anbefalinger for oljefondets etikkråd kommer i dag?
17: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
1: Det sa Rødts Bjørnar Moxnes.
2: Hva gjør selskaper som Meta og TikTok for å hindre rekruttering av unge til alvorlig kriminalitet? SV vil at regjeringen ber selskapene om svar etter avsløringene i NRK Brennpunkt.
1: Så er det mulig at du kjenner deg igjen i dette?
18: Jeg har sikkert 100 reflekser, og jeg bruker dem aldri.
1: Hvor i landet vi er flinkest til å synes i mørket, det skal du vite, få vite snart på det som er årets refleksdag.
2: Og så til det som virkelig gjorde noe med forholdene i Ukraina, da landets militære opplevde trøbbel med signalene som da kommer fra satellittjenesten Starlink og den militære varianten av det. Flere militære operasjoner mislyktes natt til i går, det har vi jo hørt gjennom i et døgn omtrent, og det var mange som pekte i retning av USA, og ikke minst Elon Musk. På X, sitt eget nettsted, svarer Musk at Star Shield, som altså er den delen som brukes militært, styres og kontrolleres av det amerikanske forsvaret, og derfor av president Trump. Nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført disse begrensningene. Fredrik Tombra, vår korrespondent i Kyiv, hva sier det om forholdet mellom USA og Ukraina nå?
19: Dersom det stemmer, så sier jo det at forholdet er blitt veldig, veldig surt. Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenhvileavtaler. Senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det er kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne er veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også i, eller Star Shield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det er et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
2: Ja, for det var snakk om alle droner som fløy mer enn i, var det 160 km i timen, da mistet styringssignalene. Men hvorfor er det da så viktig, eller det ligger jo litt i kortene for Ukraina, at denne forbindelsen gjenopprettes?
19: Det er ekstremt viktig. Denne våren og sommeren så har vi sett at Ukraina har gjennomført veldig mange angrep mot spesielt den russiske logistikken. De har slått ut radarsystemer, de har slått ut luftforsvar. Det er det som muliggjør en del av de ukrainske operasjonene i de okkuperte områdene, men også mot Russland og de russiske oljeraffineriene som USA nå vil at Ukraina avstår fra å angripe. Men mange av de angrepene gjennomføres da ved hjelp av disse terminalene, og uten de så vil de slite med å kunne gjøre skade som de har klart å få til hittil, og de vil også da ikke kunne bremse den russiske fremrykningen og den russiske logistikken på samme måte som de har klart hittil i år.
2: Nå er det jo ingen hemmelighet at forholdet mellom Ukraina og USA har vaklet lenge, ikke minst siden Trump overtok som president. Så da går det an å spørre seg hvorfor ikke det ukrainske militæret har funnet alternative løsninger.
19: De har vært veldig avhengige av Starlink de siste par årene, men problemet er at dette her er et avansert system. Det koster veldig mye penger å kopiere det, og de har noen muligheter, og de ser på muligheter hele tiden. Og jeg tror hvis man ser litt nærmere på hva Ukraina gjør militært og på den utviklingssiden, så vil man se at de også forsøker å frigjøre seg fra altså frigjøre seg fra å bruke amerikanske våpen så langt det lar seg gjøre, men USA er en veldig, veldig sterk leverandør med veldig avanserte våpenkapasiteter, som man er, om ikke avhengig av, så vil man veldig, slite veldig sterkt med å forsvare seg uten å kunne bruke de amerikanske våpensystemene og denne type satellittsystemer videre.
2: Fredrik Tomra, vi hører deg, morgentrafikk rundt deg. Hvor står du i dag da?
19: I dag er det midt i Kyiv, og her er det byen i ferd med å våkne, og så er det også noen generatorer som står og putrer her oppe på grunn av manglet strøm i enkelte bygninger, så det er mye støy i byen nå.
2: Og var natten litt mindre dramatisk enn de foregående?
19: Natten i Kyiv har vært veldig udramatisk, så langt jeg har kunnet registrere. Det vil si, jeg har ikke hørt noen eksplosjoner i natt.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tombra.
1: Det har vært gjennomført mange tiltak de siste årene, men likevel så har nordmenn brukt mer og mer penger på utenlandske pengespill. NRK har tidligere avslørt, takket være lekka dokumenter, hvordan øynasjon Curaçao har blitt sentral for de som vil drifte nettkasinoer. Og fra 2024 til 2025 så har antall kroner nordmenn har brukt hos utenlandske spillselskaper økt fra 1,3 til nesten 2 milliarder kroner. En kynisk bransje som vil utnytte spillavhengige, det sier kulturminister Lubna Jaffery.
0: For det første så er det veldig alvorlig, og for det andre så er jeg egentlig ikke så veldig overrasket.
3: Kulturminister Lubna Jaffery reagerer sterkt på NRKs avsløringer om hvordan utenlandske spillselskaper opererer i Norge.
0: Det er en grunn til at vi har vært veldig tydelige fra Arbeiderparti-regjeringens side, at vi ønsker å bevare enerettsmodellen, at det er Norsk Tipping som skal være enetilbyder av spill.
3: Men fotfestet til spillselskapene har økt kraftig fra 2024 til 2025. Nordmenn brukte 1,3 milliarder kroner hos utenlandske spillselskaper i 2024. Det tallet økte til opp mot 2 milliarder i fjor, viser en rapport fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
0: Og det som er det mest alvorlige med det, er jo at dette her er kyniske utenlandske aktører som står bak, som ønsker å utnytte da, spesielt de som er sårbare spillere. Vi har også sett eksempler på saker der folk har spilt verk hus og hjem.
3: Magnus Pedersen i Spillavhengighet Norge mener grunnen til den store økningen i spillingen er fordi disse selskapene lykkes med markedsføringen sin.
20: For oss forteller det at de lykkes med markedsføringen sin, og de lykkes med å treffe de som er villige til å bruke mye større summer enn det de hadde tenkt på spillingen. Altså det er ikke noe hemmelighet at det hos utenlandske kasino, de største problemene skapes, det der folk blir mest avhengige, og det der det gjør det størst skade på økonomi og på både den psykiske og fysiske helsa.
3: Pedersen tror nøkkelen fremover ligger hos Lotteritilsynet, som han mener ikke har nok ressurser.
20: Og med så mange aktører så må de også få ressursene til å kunne henge etter på den jobben, for det en litt sånn katt og musen. Vi jager hele tiden etter, men de må ha ressursene til å kunne tette de holdene.
3: Pedersen får støtte fra generalsekretær Inge-Lise Hansen i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan.
21: Jeg tenker at vi har en utfordring på at vi skal kunne være i forkant i stedet for å hele tiden komme bakpå. Så her må norske myndigheter ha nok ressurser, men så er det også et poeng at befolkningen må ha mer kunnskap og en økt bevissthet. Vi må også gjøre mer for å stoppe disse selskapene som jobber på den spekulative og kyniske måten som de gjør, og ikke minst tjener veldig, veldig mye penger.
3: Lotteritilsynet påpeker at de har fått flere nye verktøy de siste årene og trekker særlig frem DNS-blokkering. Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Tore Bell innrømmer at det en tøff jobb å holde følge. Han skriver en e-post til NRK at det et kappløp med selskaper som ikke respekterer norsk lov. En del selskaper jobber målrettet for å tjene penger i det norske markedet, skriver Bell. Kulturministeren synes at Lotteritilsynet gjør en utmerket jobb.
0: Og vi har en løpende dialog med de om ressurser, og de har også fått tilført mer ressurser de siste årene, nettopp på grunn av at de har et stort ansvar. Og jeg mener at de gjør en veldig, veldig god jobb, som jeg veldig stolt over at vårt tilsyn gjør.
1: Reporter her var Hans Christian Rangnes.
2: Så til en film som har tatt publikum med storm, for å si det sånn. Den veldig, veldig omstritt også. Og de israelske filmskaperne bak dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt. Det sier de i et intervju NRK har fått. Regissørene Yuval Abraham og Rachel Cesor er redde for å reise hjem til Israel etter at de har fått mange trusler. Filmen beviser at Israel begår et folkemord på Gazastripen, sier de selv. NASA ble hyllet med 25 minutters applaus på filmfestivalen i Venezia. Der fikk den også juryens spesialpris, samtidig som den har utløst protester hjemme i Israel.
22: Asa etkhil lehfokh lemif'al. Mif'al shel matarot.
24: Gaza en fabrikk for bombemål. Det sier en av de 24 anonymiserte israelske soldatene som blir intervjuet i dokumentaren NASA, som har sjokkert mange i verden. Palestinerne fortjener bombingen etter 7. oktober-angrepet til Hamas, sier en annen ung etterretningssoldat i filmen. NASA en forkortelse for et begrep det israelske militæret bruker for å angi hvor mange sivile man mener akseptabelt å drepe i jakten på Israels fiender. I filmen sier soldater at de har vært med på å drepe 500 sivile i et bombeangrep rettet mot et enkelt Hamas-medlem. Det er de israelske filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Zazor som står bak den kontroversielle filmen. De ble kjent over hele verden da filmen deres fikk en 25 minutter lang stående applaus under filmfestivalen i Venezia.
4: Thank you.
24: I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gaza-stripen ligger i ruiner, er det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen. Filmen har skapt politisk storm i Israel, og ytre høyre bevegelser som er representert i den israelske regjeringen har demonstrert utenfor huset til foreldrene til en av filmskaperne.
5: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
24: Vi får drapstrusler og blir anklagd av høyresiden for å spre antisemittiske løgner, sier den kvinnelige regissøren Rachel Zazor.
6: Why did you feel this film had to be made?
24: Vi spør hvorfor de lagde filmen.
9: We believe that these crimes should not be denied.
24: Vi vil ikke at forbrytelsene på Gaza-stripen bare skal avfeies. La vi det skje, kan overgrepene bare fortsette, sier Yuval Abraham. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Zazor og ta fra dem statsborgerskapet. Vi skal straffe dem økonomisk og gjennom statsborgerskapet. De har ingen plass hos oss, sier Netanyahu. Men hvorfor har ikke filmskaperne gitt IDF tilsvarsrett, spør vi.
6: Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
9: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film talking about.
24: Myndighetenes versjon av det som skjer på Gaza-stripen kommer godt frem i filmen, sier Abraham.
9: I think the audience is smart enough.
24: Så kan folk selv avgjøre hvem de stoler mest på. Soldatene som står frem i filmen vår, eller regjeringen.
9: And decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
2: Yamav Olasmal intervjuet filmskaperne av NASA.
1: Så er det mørkt ut om dagen, og her kommer din påminnelse. Husk refleks.
18: Jeg har sikkert 100 reflekser, og jeg bruker dem aldri.
10: I Trøndelag er høsten godt i gang, og vi har vært ute i Trondheim for å høre om folk husker å bruke refleks.
11: Jeg skal være ærlig og si at jeg ikke er flink til å bruke refleks.
26: Jeg prøver på det, men jeg kan ikke si det. Jeg husker det hver gang.
10: Når er det du husker å bruke refleks da?
18: Kommer på det når jeg har gått hjemmefra. Hver gang.
11: Prøver å huske på det når jeg skal ut på tur, men det er ofte man går i mørket og ikke har tatt med refleksvesten da det var lyst.
10: En av de som er svært opptatt av refleksbruk er Frode Tille Skjerbø, regionsleder i Trygg Trafikk Trøndelag.
27: Det er det beste verktøyet vi har for å gjøre oss synlig, og dermed redusere sjansen for ulykker.
10: Hva burde man passe på når man tar på seg en refleks?
27: Ikke, jeg trenger ikke være nye ved dato, men i hvert fall fri for ripa, for desto mer ripa refleksen, desto dårligere virker den. Så sørg for at refleksen er god, da. Og det kan man enkelt teste med å ta den i gangen, slå av lyset og lyse på den med lommelykt. Så ser man om den virker ikke.
1: Han som synes i mørket her, vår kollega Linus Eggen Vinge.
28: Morgon, her er Dagsnytt 7.30. Kripos slår alarm om auke av overgrepsmateriale laget av kunstig intelligens. Et av landets nyeste sykehus opplever leierflukt. Og det er typisk norsk å være god i fotball.
29: Det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.
28: Men først her i Dagsnytt. Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halvåret. I dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for oljefondets etikkråd, etter at det ble sett på pause i fjor. Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
30: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
31: Motstand mot oljefondets investeringer i Israel økte under valgkampen i fjor, og fondet kvittet seg med en rekke israelske aksjer etter etikkrådets anbefalinger. Men da fondets etikkråd gikk inn for å selge seg ut av amerikanske Caterpillar, kom krav om straffetoll mot Norge fra politikere på høyt nivå i USA.
4: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
31: Finansminister Jens Stoltenberg satte etikkrådets arbeid på pause og bestilte en rapport. I dag kommer anbefalingene fra utvalget. Første amanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, satt i etikkrådet i 11 år, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning. Hun tror utvalget vil gå inn for mindre åpenhet.
7: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik. Vi snublet litt i 2025 før stortingsvalget, fordi det ble for mye press egentlig. Det betyr ikke at vi trenger å snuble i fortsettelsen.
28: Reporter Line Tomter og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvorfor er dette så vanskelig sak for regjeringen?
8: Fordi her er det mange kryssende interesser, og man står hele tiden i en konflikt mellom det å drive butikk, det å holde den etiske fanen og det å utøve politikk.
28: Men kan ikke politikerne bare bli enige da om at fondet ikke skal investere i uetiske prosjekt?
8: Jo, hadde bare vært så enkelt. Det som krevende er jo å definere den terskelen, og det er det denne gjennomgangen godt kommer til å belyse, tror jeg. Og da må vi følge med på om man for å bøte på det vil svekke rollen til etikkrådet, eller gjøre det vanskeligere å trekke ut, og også se hvordan man behandler våpenindustrien, teknologigiganter, og hva man sier om det politiske handlingsrommet og åpenhet.
28: Takk. Skal du ha Lars Nehru Sand, og det blir mer om dette altså i formiddag. Så skal vi høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget med kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det svært utfordrende å se om bildet ekte eller ei, ifølge Kripos.
12: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok

0: og øynene er sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
1: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er en, enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
0: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
2: Det er delvis et problem at det er mulig, at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barriere mot den type bruk.
3: Reporter her var Kristoffer Edvardsen. Nå skal vi høre at Norsk Sykepleierforbund har meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at det nye sykehuset utenfor Molde åpnet, har nemlig 10 ledere sluttet i jobbene sine. Flere av dem peker på manglende lederstøtte og fryktkultur, sier fylkesleder i Sykepleierforbundet Trine Bruseth Sevaldsen.
4: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
5: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervjue, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
6: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
4: Nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier. De definerer det i lederlinja.
5: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene.
3: Det sa reporter Eirik Haukenes. Fremskrittspartiet er uenige med regjeringen og vil ikke ha et generelt forbud mot å kjøpe mot kjøp av såkalte lootbokser i dataspill. En lootboks er en slags virtuell forundringspakke og har fått kritikk for å minne om gambling.
7: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
8: Det er lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboksa i fotballspillet FC på stream.
7: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så er det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
8: Lootbox er en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP er skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
9: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
10: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
8: Det svarer kulturminister Lubna Jaffery. På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå er på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
7: Det er en veldig kortvarig glede, men det er jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
8: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han er enig at lootboxer ikke er for barn.
7: Barn har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det er faktisk penger de bruker.
3: Reporter Julian Kyri Eikrem.
11: Det er skåring, og det er så fortjent, så fortjent.
3: Det holdt det ene målet til Bodø Glimt i går kveld mot den tyske fotballgiganten Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra, en kamp som altså endte 1-0 til nordlendingene. Dermed ble det den andre norske oppturen i Meisterligaen denne veka etter at Viking spilte uavgjort 3-3 hjemme mot Bayern München, og Glimt-kaptein Patrick Berg, han er imponert.
12: Det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uka, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går og var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det.

0: Patrick Berg tror altså ikke det tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
1: Det klart at det stort, og det mange som prater om Lille Norge, men jeg vet ikke om det Lille Norge lenger. Altså, vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg utrolig moro. Jeg tror ikke det noen tilfelligheter.
2: Reporter i denne saken var Bjarne Brandahl, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannes Fjell og Hanna Kolås.

0: For nå fortsetter nyhetsmålen, og det gjør vi helt lengst nord i landet vårt. Finnmarkssykehuset, de i gang med å ruste opp for krig og krise, men de får ikke noe ekstra penger fra staten til det. Regnestykket det går ikke opp, det sier leder i Finnmark Legeforening til NRK, og også folk i fylket skeptiske til at sykehusene deres skal kunne ha rett beredskap uten en eneste frisk krone fra staten. Så selv om Finnmarkssykehuset selv har trua, Legeforeningen mer skeptisk, og det gjelder da også mange innbyggere.
1: Men det nok penger til å ha hvor mange direktører? Og så skal vi i tillegg kutte ambulansen? Igjen, mer direktører enn ambulanse? Nei. Det mitt svar.
2: På gata i Alta stiller folk seg tvilende til at Finnmarkssykehuset skal ruste opp beredskapen for krig og krise, uten at det har kommet så mye som en krone ekstra fra staten.
3: Nei, det må jo bli innsparinger. Og da går det ut over oss som brukere av sykehus og helsetjenester.
4: Du tenker at hvis de må bruke penger, eller hvis de må legge om for å ruste opp til en krigsberedskap, så går det utover noe annet, er det det du mener?
3: Det er det vi klarte med. De tryller jo ikke penger fra dem heller.
5: Ja, det er jo akkurat det. Det er krevende.
2: Ordene tilhører beredskapssjef i Finnmarkssykehuset, Reidar Krogstad. I en tid der Finnmarkssykehuset har blødd økonomisk og har måttet kutte i både ansatte og senga, har han fått ansvar for å ruste opp sykehusene i Finnmark til å takle ekstraordinære situasjoner som følge av krise og krig.
5: Men vi er nødt til å løse de oppdragene vi er gitt med det vi har. For det ryr ikke inn med nye mennesker det øyeblikket det blir trangere tider. Det vet vi jo.
2: Ingen drahjelp fra staten til tross. Krogstad forteller at de allerede i full gang med å sikre nok vann til sykehusene, og å finne ut hvordan de skal ha nok strøm tilgjengelig.
5: Og der jo kravet til oss og alle andre i samfunnet at vi skal ha 7 dager med egen forsyning.
2: Men vel så viktig som de praktiske tingene er de ansattes holdninger, sier beredskapssjefen.
5: De er utrolig dyktige, de menneskene som jobber på hverdagsberedskapen, men å få dem til å skjønne at denne hverdagsberedskapen, må videreføres også inn i krise og krig, hvis nødvendig.
2: Dersom det verste skulle skje, sier Krogstad at planlagte behandlinger vil utsettes eller flyttes.
5: Så vi vil få et annet skadepanorama.
6: De kan sikkert komme opp med noe som kan kalles beredskap, men det blir...
2: Leder i Finnmark Legeforening, Paul Olav Røsbø, mener opprustningen i Finnmarkssykehuset er en vits.
6: Dette vil ikke gå ihop. Sykehusene sliter den dag i dag med å drifte etter investert i store bygg. Så det er et regnestykke som overhovedet ikke går opp.
2: Om det er noen trøst, minner Røsbø om at Finnmarkssykehuset ikke er alene.
6: De deler jo skjebne med alle andre i sykehuset Norge, for det er ingen andre som formidler. Og jeg tenker at helseministeren går ut og gir den ordren, har ingen rot i virkeligheten. Det er ikke gjennomførbart. Nå har nasjonen Norge erkjent etter veldig mange tiår i dyp fred, at det norske forsvaret ikke rigget for moderne krig. Det sivile helsevesenet forsvaret sitt helsevesen. De har heller ikke vært rigget for krig.
2: Skulle det smelle på en eller annen måte, så mener beredskapssjefen i Finnmarkssykehuset at man kommer langt med å gjøre det beste ut av det man har.
5: Det må jobbes, og det må jobbes døgnet rundt. Og det er jo helsevesenet vant med. Når det står på, så bretter de opp armene og jobber på. Så jeg har trua på at det her skal de ansatte i Finnmarkssykehuset få til.
4: Tror du på dem da?
1: Nei. Jeg har ikke trua på dem.
0: Klar melding ut til reporter Hanne Larsen. Dette nyhetsmålen, klokka 07.44, og i Hormuzstredet så har 6 skip blitt angrepet det siste døgnet. Det det høyeste antallet på 1 døgn siden krigen mellom USA og Iran begynte. President Volodymyr Zelensky sier at Ukraina vil starte opp igjen angrepene mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helgen hevdet at USA og Ukraina var enige om å pause angrepene. Og i dag så mottar regjeringen anbefalingene om hvordan oljefondets etikkarbeid skal være fremover.
7: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig, ikke tjene sine verdier over lik.
0: Det sa Cecilie Hellestveit.
8: Førdefjorden skal fylles med over 4 millioner tonn gruveavfall i løpet av de neste 3 årene. Men hvordan er det mulig når Høyesterett har slått fast at staten tok feil da tillatelsen om sjødeponi i fjorden ble gitt? En rettspolitisk skandale, sier SV, som i budsjettforhandlingene vil fremme krav om at det ikke skal dumpes så mye som et gram gruveslam i norske fjorder. Kampen mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden er lang, full av engasjement og juridisk innviklet å forstå seg på. Den involverer blant annet politikere, advokater, aktivister med tykke ullgensere som lukter av bål og businessfolk med blå dressjakke og blankpolerte sko. Men nå har regjeringen gitt grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining kan om at 4 millioner tonn gruveavfall kan dumpes i fjorden. Den bestemmelsen er midlertidig og gjelder de neste 3 årene frem i tid. God morgen, klima- og miljøminister Sigrun Aasland.
9: God morgen.
8: Hvem er det du egentlig er på lag med, dressjakkene eller ullgenserne?
9: Begge to, og dette er jo ingen tvil om at dette er en krevende sak, og at gruvedrift påvirker naturen er det heller ingen tvil om, og så er det heller ingen tvil om at verden trenger mineraler, og derfor har vi komplekse, viktige, store regelverk for å balansere de hensynene, og derfor har også dette vært en lang og vanskelig prosess over lang tid.
8: Og så til sakens kjerne da, hvorfor driter du i høyesterettsdommen fra juni som slo fast at dumpetillatelsen som ble gitt i 2016 var feil og ulovlig?
9: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Vi følger opp høyesterett, og så er det viktig å være tydelig på hva høyesterettsdommen sier. Den sier for det første at den tillatelsen som ble gitt i 2016 med å dumpe 170 millioner tonn gruveavfall, den er en feil tolkning av vannforskriften, og den, derfor er den nå suspendert. Så sier også høyesterett at saken må vurderes på nytt, og det gjør vi nå, og det har vi sagt at vi skal komme med en konklusjon på.
8: Men alle de som mener at du viser forakt for høyesterett og grunnleggende rettsstatsprinsipper, de må da være helt på bærtur, du, de da. Altså dette er jurister, politikere og andre fagfolk. De tar helt feil.
9: Ja, vi følger opp høyesterettsdom, så det er feil at vi ikke følger opp den.
8: Vi skal spille et lite klipp med jusprofessor Hans-Petter Graver ved UiO, som jeg gjorde med han i går ettermiddag.
10: Det er mulig at det er lovlig, men det minner om det som på godt norsk kalles prokuraturknep for å komme rundt en beleilig høyesterettsdom. Jeg synes at både det at de har suspendert opprinnelig vedtaket i stedet for å oppheve det, og det at de gir en midlertidig tillatelse når de helt åpenbart har et mye lengre tidsperspektiv. De argumenterer jo for at skadevirkningene blir små fordi dette bare er midlertidig, men de har jo helt opplagt tenkt at dette skal ses i et langtidsperspektiv. De opptrer jo på en måte som skatteplanleggere gjør i forhold til skattelovgivningen, altså forsøker å finne de smutthull og omgåelsesmuligheter som finnes. Og når staten opptrår på den måten, så undergraver de helt klart etter mitt syn respekten både for rettsreglene og for domstolene.
8: Ja, så det kan altså godt hende at denne midlertidige tillatelsen er lovlig, men slik Grave sier her, så undergraver du samtidig respekten for rettsreglene og domstolen. Det er en alvorlig anklage.
9: Ja, det er jeg uenig, og så er jeg helt enig med Graver i at den midlertidige tillatelsen er lovlig. Den tillatelsen som ble kjent ugyldig, den er suspendert. Det er gitt en midlertidig tillatelse på 3 år, som ikke gjør at vannforskriften slår inn fordi det er såpass små mengder, og det er heller ikke riktig at saken er forhåndsavgjort.
8: Men hvilket signal er det du tror det sender da, når det dumpes flere millioner tonn med gruveavfall i en fjord der høyesterett har sagt at den tillatelsen som ble opprinnelig ble gitt er ugyldig? Altså det sender jo et signal ut der.
9: Ja, og da er det viktig å følge opp høyesteretts dom, og da sier høyesterett at den tillatelsen er ugyldig, og derfor er den suspendert, og så sier ikke høyesterett at gruvedrift er ulovlig, heller ikke at sjødeponi er ulovlig. Den sier at vedtaket er ugyldig, det er suspendert, og så sier den at forvaltningen må vurdere saken på nytt, og det gjør vi nå.
8: Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom, god morgen. Du har lenket deg fast oppe ved Førdefjorden, du, for det har du også fått en bot på 10 000 kroner av politiet, men nå skal det altså dumpes, og da var all denne tiden i lenker kanskje ikke verdt det.
11: Nei, jeg synes det er helt sjukt. Det dere i regjeringen gjør nå, er jo egentlig å bryte ned alle verdiene som samfunnet vårt er bygd på. Dere nekta å anerkjenne tapet I høyesterett, og dere nekta å følge opp dommen. Det dere har gjort først etter at høyesterettsdommen kom, og den sa at tillatelsene var ugyldige, det var at Bjelland Eriksen sa, det går fint, bare dump I vei, uten noen form for tillatelse dere I Førdefjorden. Og så har du nå gitt en midlertidig tillatelse som legger opp til, og du har selv sagt, at dere vil gi en ny tillatelse I løpet av tidlig neste år, det sier gruveselskapet også.
8: Det planen, Signe Åsland?
9: Nei, det ikke riktig, og det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at de får en midlertidig tillatelse. Her må vi huske på at her det et selskap som har søkt og dokumentert og gjort alt riktig.
8: Men ønsker du at den skal bli permanent?
9: Som har gjort en feil, det vil jeg ikke forhåndskonkludere på. Der det to viktige vurderinger som må gjøres. Det ene jo at Høyesterett har nå gitt noen veldig tydelige signaler om hvordan vannforskriften skal tolkes. De må vi følge opp. Og det andre at den eventuelle nye tillatelsen har vi også bedt om at må få ned mengden avfall som eventuelt skal dumpes.
8: Plassene går.
11: Hvert tonn som dumpes I Førdefjorden skadelig for livet som der. Sånn det bare. Og når du gir dine midlertidige tillatelsen til å dumpe I tre år, mens dere skal behandle en ny tillatelse, så mener jeg at det å fortsette, det å legge til rette for at Nordic Mining får fortsette den ulovlige dumpingen som har pågått gjennom hele sommeren, og å forskuttere at her vil det komme en ny tillatelse, og dere bare trenger å gi den midlertidige tillatelsen.
8: Men låsen går, altså...
11: Men dere koker opp en ny grunn til at det skal være lov og lang var I dumpe I før.
8: Så bare for å ta en til ting med det her, Låsnegård. Altså, etterspørselen etter disse mineralene stor, og de behøves. Hvis vi da ikke utvinner de her, så vil det være et annet land som fyller opp det tilbudet I markedet. Hvorfor det greit for deg at naturen skittnes til å forurenses I et annet land?
11: Absolutt ikke det dine saken handler om, og vi har aldri sagt at vi mot gruve, gruvedrift.
8: Et eller annet sted så må vel det sjødeponiet dumpes?
11: Nei, det må ikke det.
8: Ikke?
11: Det må ikke det. Her det stilt ingen krav til at selskapet nødt til å utforme dette prosjektet på en annen måte som gjør at man ikke krever sjødeponi. Det de gjør I Førdefjorden nå at de sprenger av toppen av hele fjellet og får masse overskuddsmasser som da skal dumpes I Førdefjorden.
8: Oslo.
9: Ja, det ikke riktig at det ikke stilt mange krav. Retten har jo, og dette en sak som har pågått nå over 10 år, vurdert mange omganger om dette kan gjøres på mer miljøvennlig måte. Miljødirektoratet har også vurdert om det burde være et generelt forbud mot sjødeponi. Det har de konkludert med at det viktige må være at man minimerer avfallsmengden og naturpåvirkningen så mye som mulig. Det ligger I den opprinnelige tillatelsen og I den midlertidige tillatelsen veldig strenge krav om å hele tiden skjerpe og redusere miljøpåvirkningen. Så jeg helt enig at det viktig å få ned...
8: Hvor store skadevirkninger har 4,5 millioner tonn med gruveavfall I Førdefjorden da?
9: Ja, de påvirker naturen, men ikke slik at vannet og vannkvaliteten forringes. Det betyr også at vannforskriften, som setter veldig tydelige terskelverdier, ikke inntreffer.
8: Så tre år med gruveavfall I Førdefjorden har ikke så veldig store konsekvenser?
9: Den miljøfaglige vurderingen at det har ikke som resultat at man forringer vannkvaliteten. Det betyr ikke at det ikke påvirker naturen, men igjen, vi må minimere påvirkningen på naturen, og så trenger verden I den sikkerhetssituasjonen vi I nå, disse mineralene, og derfor så må vi gjøre vanskelige faglige avveininger. Det gjør Miljødirektoratet, og det må vi også følge opp høyesterett I hvordan vi gjør videre.
8: Og der tar jeg ordet fra deg. Lars Haltbrekken, nestleder I SV, en rettspolitisk skandale, sier du. Hva det som så skandaløst at du bruker de ordene?
12: For det første så har regjeringen behandlet Førdefjorden som en søppelplass, og så kan vi ikke nå tillate at regjeringen skroter rettsstaten også. Vi har jo fått beskrevet godt nå hvordan regjeringen har gitt blanke I en klar høyesterettsdom. De sa at utslippstillatelsen var et brudd på norsk miljølovgivning. Da burde utslippet ha stoppet umiddelbart.
8: Jeg håper ikke, hvis jeg bare får ta en ting med det her. Altså, I SVs partiprogram så står det at SV vil sørge for en god balanse mellom ny utvikling av mineralnæringen og hensynet til miljø og lokalsamfunn. Det virker ikke som at det utvikling av mineralnæringen som står øverst I panneblasken på deg.
12: Vi skal ha utvikling av mineralnæringen, men vi kan ikke tillate at den internasjonale gruveindustrien kommer til Norge og får bruke den billigste, enkleste måten for dem å bli kvitt avfallet sitt på, som gjør stor skade på på miljø. Og vi skal huske på at Miljødirektoratet, da de første gangen behandlet denne utslippssøknaden for 11 år siden, så sa de nei til denne tillatelsen, fordi at den ville ha ført til for stor skade på miljø.
8: Men så har du et krav som du vil servere oss om her, må nesten komme til den da.
12: Vi har to krav. Det ene er å stoppe det utslippet som pågår og trekke den midlertidige utslippstillatelsen. Her har man drevet med triksing og miksing i løpet av den hektiske sommeruka for å få den på plass. Trekk den, og vi må stoppe gruvedumping i alle andre norske fjorder også. Norge er i dag ett av to land i verden som bruker fjordene som søppelplass for den internasjonale.
8: Hvor mye utvikling av mineralnæringen får vi da?
12: Det resten av verden gjør ut dette. Det to land som bruker fjordene som søppelplass.
8: Hvor vil du dumpe gruveavfallet da?
12: Vi er nødt til å stille krav til gruveselskapene om å fylle tilbake det avfallet de skaper i gruvegangene. Da vil du få redusert miljøkonsekvensene kraftig, og vi slutter å bruke rene, friske fjorder som søppelplass for den internasjonale gruveindustrien.
8: Åsland?
9: Ja, vi stiller krav til gruveselskapene, og det har som sagt vært gjort veldig grundige vurderinger av hvordan dette kan gjøres på mest mulig miljøvennlige måte. Vi kommer ikke til å oppheve den midlertidige tillatelsen. Høyesterett har heller ikke bedt om middelbar stans. Høyesterett har bedt forvaltningen vurdere saken på nytt, og det gjør vi. Så når det gjelder sjødeponi, så vil jeg bare gjenta at i 2019 så ba vi Miljødirektoratet vurdere om det burde være et forbud mot sjødeponi. Miljødirektoratet har gitt oss det faglige rådet at det viktig må være at du begrenser miljøpåvirkning så mye som mulig. Landdeponi, som et alternativ, ikke nødvendigvis mer miljøvennlig. Andre driftsmetoder har også vært prøvd i retten, og det stilles strenge krav i den midlertidige tillatelsen og i en eventuelt ny, som ikke bestemt, om veldig tydelige både gradvise skjerpelser og minimering av avfall. Så det viktig å ta begge hensyn.
12: Det klima- og miljøministeren gjør her er å snakke seg bort fra det som var den opprinnelige konklusjonen til Miljødirektoratet. De sa at skadene på Førdefjorden var alt for stor til at man kunne tillate dette utslippet. Den daværende Høyre-regjeringen sa at de ikke likte det svaret fra Miljødirektoratet og ba dem vurdere dette.
8: Men da var vel heller ikke dette fokuset for behovet for sjeldne mineraler så stort som det er i dag. Så nå er det vel andre hensyn som skal veies opp mot hverandre her.
12: Sjeldne mineraler, hva er det vi skal utvinne i dette området? Jo, vi skal blant annet utvinne et stoff som gjør tannkremmen kvitere. Er det det som er avgjørende for fremtiden? Er det så avgjørende at vi skal ødelegge en ren, frisk fjord? Nei, det er det ikke.
8: Er det bare snakk om tannkrem her, Oslo?
9: Nei, det er ikke riktig. Det er blant annet rutil som viktig i forsvaret, som viktig i luftfarten, som viktig i romindustrien. Det refererer for øvrig også høyestere til, så det ingen tvil om at dette viktige mineraler, men det heller ingen tvil om at det påvirker naturen, og da må vi begrense den påvirkningen så mye som mulig, og så må vi forholde oss til de regelverkene vi har, og følge opp den viktige dommen som har kommet nå.
12: Men hvorfor skal Norge være ett av to land i verden som bruker fjordene som søppelplass når resten av verden ikke gjør det? Hvorfor kan ikke vi gå foran? Hvorfor skal vi delta i et race to the bottom på premissene til den internasjonale gruveindustrien? Hvorfor skal de få styre norsk miljøpolitikk? Jeg skjønner det ikke.
9: Nei, vi skal gå foran i å stille strenge krav, men jeg mener at det feil faglig å være kategorisk på at sjødeponi alltid det verste. Det ikke riktig. Det viktige å begrense de miljøpåvirkningene et hvert prosjekt.
8: Men du vil ikke si om du håper at denne midlertidige tillatelsen skal bli mer permanent? Altså, du har vel et behov for at, eller næringen har i hvert fall et behov for at en forutsigbarhet i forhold til hvor lenge de kan holde på?
9: Ja, og den midlertidige tillatelsen jo en del av den forutsigbarheten for et selskap som har gjort det de har blitt bedt om, som har vurdert de søknadene og den dokumentasjonen de har blitt bedt om. Det ingen hemmelighet at det viktig også med mineraler, men det ikke konkludert i den saken, og det to ting som viktige i den vurderingen som skal gjøres nå. Det ene å få avfallsmengden så liten som mulig, og det andre å være helt sikre på at vi bruker vannforskriften riktig, og der har Høyesterett gitt oss veldig viktige innspill.
8: Lassnegård?
11: Det Høyesterett har sagt klart og tydelig handler ingenting om kritiske mineral. Det jeg har sagt at disse tillatelsene ugyldige, og at Nordic Mining har ikke krav eller rett til å dumpe i Førdefjorden. Og likevel det første dere gjør å si at det kan de bare gjøre likevel. Det ingen som har gitt
8: noen mandat til å gjøre det. Er det det Høyesterett sier, eller sier de bare at tillatelsen fra 2016 ikke gyldig?
11: De sier at tillatelsen ugyldig, og så sier Gulagting Lagmannsrett at hvis Høyesterett sier at disse tillatelsene ugyldige, så det ingen som kan bruke dem. Det står svart på kvitt skritt i de dommene vi har fått i løpet av disse 4 årene, når vi har måttet dra staten inn til retten for å bevise det vi har sagt hele tiden, at disse tillatelsene er ugyldige. Og når det første dere gjør etter høyesterettsdommen er å si at det går fint å bare dumpe likevel, så er det en krise for demokratiet ditt.
9: Ja, det er helt riktig at tillatelsen er gyldig, den er derfor suspendert. Det er også riktig at Høyesterett ber oss vurdere saken på nytt, og derfor gjør
8: det. Nå ser jeg at du har lyst på ordet her, Haltbrekken, men du må ikke lenke deg fast i bordet som natur og ungdom. Mitt navn er i hvert fall Johannes Jørgen Særlesson. Politisk kvarter er over for i dag.
13: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Der vi først skal høre at politiet ser en øke i overgrepsmateriale som laget av kunstig intelligens. Så langt i år har Kripos avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn i hele fjor. Og det er svært utfordrende å se om bildet er ekte eller ei, sier etterforskere Thea Muri.
14: Det vi ser er at det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier, og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
15: Sør-Øst politidistrikt er nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
14: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
13: Reporter Kristoffer Edvardsen. President Volodymyr Zelensky sier nå at Ukraina vil starte opp igjen angrep mot russiske oljeraffineri. Det skjer etter at USAs president i helga hevder at Russland og Ukraina var enige om å pause angrepet mot hverandre sin energiinfrastruktur. Likevel holdt angrepet fra russisk side fram. Og samtidig sliter Ukraina med signal levert via satellittjenester Starlink, og nå fremstår det som at USA fra øverste hold har innført begrensningene. Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra sier forholdet mellom USA og Ukraina er anspent.
16: Ukraina har ikke begått noe avtalebrudd med USA. De har gjentatte ganger vist villighet til å gå med på ulike våpenvillige avtaler, senest denne avtalen som Trump hevdet at hadde blitt enighet om når det kom til å angripe energiinfrastruktur. Det er kun Russland som har brutt den de siste dagene, og det gjør at ukrainerne er veldig skuffet, men dersom de har kuttet tilgangen til Starlink, som brukes også Starshield, som brukes i offensive operasjoner, så har de redusert kapasiteten til det ukrainske forsvaret vesentlig, og det er et ganske sterkt pressmiddel å ta i bruk.
13: Til slutt skal vi høre at politiet i Haugesund roser forbipasserende, som trolig redder en mann i 60-årene fra å drukne i natt. Det var en kvinne som oppdaget en person i sjøen i sentrum av byen. Hun fikk tilkallet flere andre personer, og sammen fikk de dratt opp mannen fra sjøen, som hadde en kroppstemperatur på 33 grader. Nå vanker det ros fra politiet, som sier mannen trolig ville ha mistet livet uten hjelp av deres. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
0: Rødt frykter oljefondet kommer til å ta færre etiske hensyn.
17: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet.
18: Så dette er overskriften i Nyhetsmorgen i dag, men vi skal også høre hvordan første dag gikk i rettssalen i Hamburg, der en ukrainer er tiltalt for Nord Stream-sabotasjen.
0: Og så stiller vi spørsmålet, legger du om til vinterdekk selv?
19: Jeg lærte det av pappa da jeg var sånn 30 år. Jeg stoler på egne ferdigheter og er fornøyd med det.
18: Nyhetsmorgen med Marte Kås Arnsen og Ugo Fermariello.
0: Verdien av oljefondets investeringer i Israel har økt det siste halve året. I fjor så ble fondets etikkråd satt på pause, og i dag kommer et utvalg med nye anbefalinger for etikkrådet. Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt advarer mot et fond som tar mindre etiske hensyn.
20: Vi har sett siste halvåret at investeringene i aksjer i Israel har vokst dobbelt så mye som resten av fondet. Stoltenberg har lyktes med å avskjære Etikkrådet fra å kunne foreta uttrekk, anbefale uttrekk fra enkeltselskaper.
21: Det var mye støy rundt oljefondets investeringer i Israel under valgkampen i fjor. Også statsminister Jonas Gahr Støre uttalte seg.
22: Vi skal ikke ha selskaper som medvirker til de folkerettsbruddene som skjer der.
21: Men det hele endte med at finansminister Jens Stoltenberg pauset arbeidet til oljefondets etikkråd.
23: Det var helt åpenbart at den måten vi drev det på hadde noen konsekvenser som ikke var tilsiktet.
21: I forkant hadde amerikanske politikere truet med straffetoll og visumnekt for ansatte i fondet, etter at etikkrådet gikk inn for å kvitte seg med aksjene i det amerikanske selskapet Caterpillar. Og det er mange gravemaskiner fra Caterpillar på Gazastripen. Etikkrådet mente at Caterpillar bidro til folkerettsbrudd i likhet med en rekke israelske selskaper. Førsteamanuensis ved NTNU, Cecilie Hellestveit, var i 11 år medlem i Etikkrådet, men trakk seg i protest etter Stoltenbergs beslutning om å pause etikken.
24: Jeg tenker at vi må ta inn over oss at verden er mye vanskeligere og vondere og villere enn det den var da den etiske modellen ble etablert i 2004 og 2005. Men vi har 20 år med praksis med den åpne etiske modellen, og den har vært en stor suksess.
21: Hellestveit advarer mot et fond der kun pengene rår, men antar det kommer forslag i dag om å gjøre fondet mindre åpent for innsyn.
24: Er det Norge som et rikt, anstendig og demokratisk land vi fortsatt ønsker å være, så mener jeg at vi må ha en modell som gjør det mulig å fortsette å være anstendige, ikke tjene sine verdier over lik.
20: Det er stor risiko for at utvalget vil legge fram forslag i Stoltenbergs ånd om enda mindre folkevalgt styring med oljefondet, vår felles pensjonsformue.
21: Sier Bjørnar Moxnes, som sitter i utenrikskomiteen for Rødt. Oljefondsjef Nicolai Tangen er blant dem som tidligere har advart mot politisering av fondet.
25: Det er jo kjempeviktig at oljefondet ikke er politisk, fordi hvor skal det ende da?
0: Reporter her, Line Tomter.
18: I Lørenskog kommune i Akershus så er det mange som ikke vet om de er rammet av dataangrepet mot kommunen. Dette skjedde jo før sommeren. Store mengder taushetsbelagt informasjon ble stjålet, og siden har blant annet personopplysninger og også om helse om tusenvis av innbyggere havnet på det mørke nettet. Cecilie Iversen er en av dem som venter på svar om hva som har skjedd med det som sto om henne.
26: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk. Med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
27: Før sommeren ble Cecilie Iversens hjemkommune angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva som står om henne. Nå har det gått 2 måneder siden hun ba om dette.
26: Nei, jeg synes egentlig det er veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
27: Blant informasjonen som er stjålet er dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
26: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger.
27: Selv om hun er åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det er, eller når de skal få svar.
28: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi er midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det er aller viktigste at vi kommer i kontakt med først.
27: Det sier leder for innsynssenteret Lilian Jahr Oterholt. Hun vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
28: Ja, som sagt, jeg synes det er vanskelig å anslå noe tid på det.
26: Det synes jeg er veldig lenge. Det er alt for lenge, egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
18: Cecilie Iversen, intervjuet av Dag Åstalen.
0: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren som tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen i Europa etter 2. verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva de første reaksjonene fra Tyskland?
1: Ja, den tyske regjeringen, de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som offer, hvem som forbryter i denne saken, mens opposisjonen, ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene, det det partileder i Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som et populistisk Venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
0: Du var i rettssalen. Hva var det som skjedde den første dagen?
1: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke et sivilt mål, at det et våpen som Russland bruker i krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn i krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
0: Hva det som skal skje fremover?
1: Beklager. Nå er det noen ukers pause, og så er det ventet at saken skal vare helt fram til slutten, eller til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat, eller en tidligere soldat i den ukrainske spesialenhetene, så utførte han bare offer, og dermed så det ikke han som har ansvaret for de handlingene den sprengningen som da skjedde i september for 4 år siden.
0: Tusen takk skal du ha, Sofia Paskevic, som også følger denne Nord Stream-rettssaken for oss i NRK.
18: FRP går imot et forbud mot dette som heter lootboxer i dataspill. Altså at du kan kjøpe en ekstra pakke når du først har kjøpt spillet, og så vet du ikke hva den inneholder. Det kjente eksempelet jo da fotballspillere i det som tidligere het FIFA-spillet, og så vet du ikke hvor sterke navn det er. Og dette utspillet fra Fremskrittspartiet, det kommer etter at regjeringen nettopp denne uken varslet at de ville ha et lovforbud mot disse lootboxene.
2: Det trigger et eller annet som gjør at man bare vil åpne mer.
3: Det lett å bli revet med når David Austnes Rødahl åpner lootboxer i fotballspillet FC på stream.
2: Jeg vet når jeg åpner pakket på stream, hvis noen i chatten skriver en til, så det nok for at jeg åpner en til. Jeg trenger ikke å overtales veldig mer enn det, altså.
3: Lootbox en forundringspakke som kan kjøpes i spill, også med ekte penger. Nå vil regjeringen ha et forbud, men kulturpolitisk talsperson Mats Henriksen i FRP skeptisk til et forbud som også gjelder voksne.
4: Det her er jo en del av underholdningsproduktet, og da mener vi jo at voksne skal få bestemme selv hvordan man bruker sine egne penger.
5: Altså, voksne kan jo bestemme dette selv, men dette er jo typisk FRP, sant? Som ikke er opptatt av barn og unges trygghet på nett. Det finnes mange arenaer voksne kan spille.
3: Det svarer kulturminister Lubna Jaffri. Lootboxer har lenge vært et tema, og over et år har gått siden Stortinget ba regjeringen om å utrede lovforbud. Det på høy tid, mener kulturpolitisk talsperson Tone Trøen i Høyre.
6: Og i mellomtiden så har jo veldig mange barn spilt og kjøpt inn så annet gjennom lootboxer, og vi jo helt overbeviste om at dette problemet må løses, og at det burde vært løst mye, mye raskere.
5: Når man lager nye lover i Norge, så skal man gjøre det skikkelig og ordentlig, følge utregningsinstruksen, og det tror jeg også at Høyre for. Og jeg har jobbet så raskt jeg bare kan. Men Høyre gjorde jo ingenting med denne saken, mens de selv hadde makten til å gjøre det. Så jeg mener den kritikken veldig, veldig feil.
7: På nyåret kommer regjeringen med det endelige lovforslaget, som nå på høring i Stortinget. Uansett utfall kommer Rødahl til å kose seg med å spille. Han ser begge sider av saken.
2: Det en veldig kortvarig glede, men det jo veldig gøy da. Og så hvis man streamer, eller hvis man sitter på Discord med venner og åpner pakker sammen, så blir det en litt sånn sosial greie også. Men blir dyrt da, i lengden.
7: Selv har den 23 år gamle gameren god kontroll på økonomien, men han enig at lootboxa ikke for barn.
2: Barn har, de har ikke den konsekvensforståelsen og pengeforståelsen at de vet nødvendigvis ikke at det faktisk penger de bruker.
8: Men hvis det blir forbudt, hvordan blir det for deg å spille FIFA da?
2: Det blir veldig likt, tror jeg, for jeg bruker ikke så mye penger på det nå lenger. Jeg brukte mer før, så det tror jeg hadde gått helt fint.
18: David Austnes Rødahl til vår reporter Julianne Curie Eikrem.
0: Er klokka nøyaktig 15 minutter over 8. Dette Nyhetsmorgen.
18: Ukraina vil gjenoppta angrepene på russiske oljeraffinerier, det sier president Zelensky til Financial Times nå i morgentimene.
0: Og Norsk Sykepleierforbund melder Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. 10 ledere har sluttet på det nye sykehuset på et år.
18: Og her kommer en nyhet fra Tyskland. Robot tafset på jente, og det skal vi høre om.
0: Så har vi allerede snakket om refleks i dag, så da får vi snakke om den andre årvisse tingen.
18: Nemlig julskifte, legge om til vinterdekk, og noen må gjøre jobben. Noen gjør den selv med jekken, og andre overlater jobben til verkstedet. Og vi hører med flere bilærere her nå, hvordan de har valgt å gjøre det.
9: Jeg har aldri byttet dekk i mitt liv, for at jeg har hatt brødre og pappaer og ektemann og andre som har gjort det for meg.
10: Jo, vi har bestilt time.
11: Ja, jeg vurderer å bytte dekk i dag, ja. Det er viktig fordi det kommer snø, det blir glatt og det får sikkerhet.
12: Jeg skifter dekk selv.
14: Hvor mye har du betalt for det?
15: Jeg tror det var rundt 600 kroner, hvis jeg ikke husker feil.
9: 560 kroner her. Så jeg er en dame på 78 år, og jeg tenker at det er greit å kjøpe seg noen tjenester.
14: Har du gjort det selv før?
19: Jeg lærte det av pappa da jeg var sånn 30 år. Jeg stoler på egne ferdigheter og er fornøyd med det.
18: Til inspirasjon, reporter var Dunja Seinal Sadeh.
0: Men for de av oss da, som ikke stoler på egne ferdigheter, som blir bedt da når du kommer til dette dekkverkstedet for eksempel om, vil du ha balansering? Eller hvordan synes du disse boltene i dekkene dine ser ut? Burde du bytte ut de? Hva i all verden? Skal man svare på det? For er det sikkerhet, eller er det bare mer salg? Fredrik Aasbø, du er 3 ganger amerikansk mester, og så er du 1 gang verdensmester i den bilsporten som heter drifting. Velkommen til Nyhetsmorgen.
29: Takk for det.
0: Du bruker mellom 400 og 600 dekk i året, så dette kan du.
29: Ja, jeg vet ikke helt om jeg tør å si om det stemmer eller ikke, men ja, det stemmer.
0: Det er veldig, veldig, et veldig høyt antall. Forklar veldig fort aller først, hva er drifting for noe?
29: Drifting er en motorsport, men det er en dømt motorsport, litt som skating og snowboard og surfing, hvor det sitter 3 dommer og følger med, og så er det en konkurranse i å være dristigst bak rattet. Egentlig å kontrollere en bil som er ute av kontroll.
0: Og nå skal du hjelpe oss med skifte av dekk, fordi hvilket forhold har du egentlig til det når du bruker så mange av dem?
29: Jeg har egentlig et veldig sånn, hva heter det, ambivalent forhold til dekk, fordi for meg så er det bare, det er en forbruksartikkel, og jeg vet godt hvordan man skifter dekk, jeg vet godt hvordan man bruker dekk, bruker masse forskjellige dekk fra sinnssyke semisliks som varer 50 sekunder av gangen til rallypigg som vi kjører med på isen med 7 mm pigg. Så jeg bare bytter dekka jeg når de er ferdig, og så hører jeg ikke på hva alle andre måtte mene om når jeg bebytter dem.
0: Nei, men dette med balansering, hvis man blir bedt om det når man er hos og skal skifte dekka sine, hvordan vet man når man trenger det, Fredrik?
29: Det er veldig enkelt. Hvis det rister når du kjører til dekkverkstedet, da burde du balansere dem. Hvis det ikke rister, da er det ikke noe vits å balansere det på nytt.
0: Hva er balansering for noe?
29: Det er å fjerne den lille ubalansen som er når du monterer et dekk på en felg, så er ikke de helt perfekte. Så da legger man i lodd på dekka for å få dem like tunge på hver side.
0: Men det vet du om du trenger eller ikke.
29: Ja, du merker det.
0: Disse boltene da, som jeg også ble vist frem på dette dekkverset, de så litt sånn rustne og gamle ut, men hvordan vet man om de trengs å byttes?
29: Mest sannsynlig trenger du ikke å bytte dem, selv om det er litt overflaterus. Vi bor jo i et land hvor det saltes på vinteren, sant? Så det blir litt rust på dem, som du sier. Så lenge de får dratt dem til morgentlig moment, og de går løst og ledig i gjengene, så trenger du ikke bytte dem. Men at et dekkverste er, og nå må jeg være forsiktig for ikke kaste alle vennene mine under bussen.
0: Det må du ikke gjøre.
29: Nei. Men at de vil selge ekstra tjenester, det er jo da ingen overraskelse. Og så er det klart at hvis man ikke kan noe om dekk selv, så kan det jo være en billig peace of mind å kjøpe til disse tingene, da, hvis man har tusenlapper ekstra i lomma.
0: Men hva bør man tenke på da, hvis man ikke har tusenlapper ekstra i lomma?
29: Nei, det viktigste er se på dekka. Ser de greie ut? Er de nede på slitasjevarsleren eller ikke? Kjennes piggene skarpe ut eller greie ut? Hvis det ser bra ut, er greit å kjøre med. Da er dekka bra. Og så er det dette med dekktrykk. Det er greit å være innenfor cirka det dekktrykket bilen skal ha, som står i døråpninga på bilen.
0: Og ettersramming.
29: Ettersramming er lurt. Det også er litt sånn... litt forsiktig.
0: Er det også saltrykk?
29: Nei, ettersramming kan være greit å gjøre, men det skal veldig mye til at de løsner hvis de har dratt til ordentlig, men det skal de jo ikke sjekke en ekstra gang. Jeg har mistet dekk, på Ringveien i Oslo, og det er ikke noe gøy det.
0: Og hva gjør du selv da? Gjør du det selv, eller overlater du denne jobben til andre?
29: Jeg er litt begge deler. Jeg kan legge om dekk selv og gjøre masse av det, men det blir litt det som er praktisk. Det som skjer på veien, det bryr jeg meg rett og slett ikke så mye om på veibilen min, mens på løpsbilene så har jeg veldig flinke mekanikere jeg jobber med som stort sett gjør det, og så tar jeg i et tak når det trengs selv.
0: Siste råd hvis man skal forberede seg nå, hvis man kjenner på at disse dekka må jeg få skiftet nå før det blir glatt på veien, hva bør man tenke på før man drar til verksted, Fredrik Aaspe?
29: Gjør et søk på nettet. Finn litt ut hvilke dekk du vil ha. Du får dyre dekk, billig dekk. Gjør deg opp en mening om hva som er viktig for deg. Trenger du pigg, trenger du ikke pigg? Og så shopper du litt rundt, får en god deal, og så kanskje du kjøper disse ekstra tjenestene bare for å være sikker, men hvis ikke, les litt på nettet, bruk ChatGPT, så klarer de aller fleste det meste selv.
0: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, og så blir du også se i Alle for en på NRK1 sammen med Selda Ekiz på lørdag.
29: Helt riktig.
12: Verdensmester i drifting, altså. Jeg bare ville nevne en gang til.
0: Ja, det var ryddig.
12: I Møre og Romsdal så har Norsk Sykepleierforbund da meldt Helse Møre og Romsdal til Arbeidstilsynet. Et år etter at nye sykehuset åpnet i fylket, så har hele 10 ledere sluttet i stillingene. Ekstremt arbeidspress, manglende støtte fra lederne og en fryktkultur, sier flere av dem om hvorfor de sluttet.
13: Det startet med entusiastiske barn med flagg og offisiell åpning av sykehuset Nordmøre og Romsdal med daværende kronprins i juni i fjor. Men så ble det hverdag og kutt og omstilling. Og inn i det nye, flotte sykehuset skal etter hvert 10 ledere på seksjonsnivå forlate stillingene sine. Så mange forsvant på kort tid at fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund, Trine Bruseth-Sevoldsen, har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.
16: De forteller om et ekstremt høy arbeidspress. De forteller om manglende ressurser og forståelse egentlig også for situasjonen de står i. De forteller om at de har prøvd å sagt ifra oppover linja, uten at det har ført til noen særlige endringer for dem.
13: NRK har kontaktet samtlige av de 10 som har forlatt stillingene sine. Ingen ønsker å la seg intervju, men enkelte har latt oss bruke korte sitat fra samtalene om hvorfor de slutter.
17: Man får så mange arbeidsoppgaver at man umulig kan klare det. Arbeidspresset er helt enormt. Man kan jobbe 12-13 timer om dagen og ikke bli ajour. Ingen av oss skjønte hvor mye arbeid det ble å flytte inn på et nytt sykehus. Arbeidsmengden var så stor fra dag 1 at vi aldri fikk tid til å trekke pusten. Jeg vil påstå at det er en fryktkultur.
16: Ja, nå vet jeg jo at de ikke tør å stå frem, og det de sier til meg er at de rett og slett er redd for represalier, for konsekvenser, for fremtidige jobbmuligheter.
20: Represalier fra hvem da?
16: Ja, de sier ikke direkte hvem det er, men de definerer det i lederlinja.
13: Klinikksjef Britt Rakvåg Roald, som for øvrig også har sagt opp å slutte om et par uker, ønsker ikke å stille til intervju, men svarer i en e-post. Det å fortelle at helseplattformen og flytting har vært krevende for ansatte. Hun kan ikke kommentere anonyme personalsaker, men vil si at hun ikke kjenner seg igjen i påstandene. Sykepleierforbundet står fast på sitt.
16: De har forsøkt, blir ikke hørt. Og det gjør nok at mange står i en håpløs situasjon, som gjør da at det er såpass mange som rett og slett har sluttet.
0: Det sa fylkesleder i Sykepleierforbundet i Møre og Romsdal, Trine Bruseth Sevaldsen, til reporter Eirik Haukenes. Og Arbeidstilsynet kommenterer ikke varsler om kritikkverdige forhold.
18: Sally Rooney er irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Faber & Faber, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre i 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell, som fenget veldig mange seere.
1: But you know, you blush at everything.
4: Thanks.
1: Guess you have one of those complexions.
4: Great.
1: You're blushing right now, actually.
4: Yeah, I'm aware.
1: Sorry.
18: Normal People, alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her er det en forklaring.
21: Det er en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken er at Sally Rooney er dypt engasjert i den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd er at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter i en avgjørelse som har gått flere runder i rettsvesenet, og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken. Men slik det er nå, så står den fremdeles på denne listen. Og siden det altså er forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper, så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven, og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes i Storbritannia. Og de sier også at denne avgjørelsen er tatt i full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
18: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
21: Ja, dette er jo da en gruppe som de driver i hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de er kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner i ett tilfelle. Det som også skjedde i akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det er en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig, men de som forsvarer gruppen mener jo da at det er et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes i samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
18: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så er det jo ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner er kommet på dette?
21: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette er et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber, altså i vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det er jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette er en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså i formell sett da, er det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det er på ingen måte, for det skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det er jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
18: Inge Merete Hobbelstad, om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg i UK.
0: Om en halvtime så er det Ekko på P2. Hva skal dere snakke om i dag, programleder Sven-Ole Engelsvold?
3: Nei, altså, vi vet jo at dere her i Nyhetsmorgen av og til snakker om den amerikanske presidenten.
0: Av og til.
3: Av og til. Men på torsdag så prøver vi Ekko å ta litt sånn ekstra eierskap til alt som skjer i og rundt administrasjonen hans. Ambisjonen er jo ikke å få liksom full oversikt, kontroll på eller kjenne alt, men vi inviterer de som hører på til å stille noen gode spørsmål, lufte noen tanker, dele noen refleksjoner rundt både det som skjer innenriks og utenriks i USA.
0: Og hvordan gjør man det?
3: Da går man inn i appen, NRK Radio-appen, der kan man sende melding, men også en lydmelding, det liksom det nye nå, nå kan du sende en lydmelding der, så kan du høre deg selv på lufta. Ukas øyråd, hvis jeg lov å kalle det, ny utenrikskommentator i TV2, Jette Kristensen, og USA-ekspert Eirik Løkke, han er på plass som alltid.
0: Så hvis du vil være Christian Falk, så går du i NRK Radio-appen og legger inn en lydmelding der. Ekko og Trumps USA på P2, altså klokka 9.03.
18: Nå er den 8:30. I Nyhetsmorgen så noterer vi oss at de asiatiske børsene faller kraftig nå i morgentimene. Mange selger teknologiaksjer. AFP skriver at dette henger sammen med uventet høy amerikansk inflasjon.
0: Midtøsten-konflikten den bidro til høyere handelsoverskudd for Norge, det melder Statistisk sentralbyrå.
18: Og Ukraina kommer til å gjenoppta angrepene mot russiske oljeraffinerier, det sier Volodymyr Zelensky til Financial Times. Og vi skal også, for de som ikke har hatt glede av å være med på det tidligere i Nyhetsmorgen, oppsummere fotballkampen i går, Bodø-Glimt, som altså slo Borussia Dortmund. Det er vist en kjempebragd. Og snakke med de palestinske, de israelske filmskaperne bak filmen NASA om krigen på Gazastripen.
0: Men først så skal det handle om at politiet ser en økning i overgrepsmateriale som er laget ved hjelp av kunstig intelligens. Kripos har så langt i år avdekket mer kunstig generert overgrepsmateriale enn de gjorde i hele fjor. Den har blitt så teknisk bra at det er vanskelig å vite om bildene er ekte eller lagd, det sier en politietterforsker i Dark Web-gruppa i Skien.
5: Sånn som det ser ut nå, så er vi nok på starten av det som kommer til å bli et kjempeproblem, ikke bare for politiet, men for samfunnet for øvrig.
6: På et lite kontor på politihuset i Skien står tre skjermer på en pult. Bak pulten sitter politietterforsker i darkweb-gruppa Thea Muri. Hun etterforsker seksuelle overgrep mot barn på internett. Og den siste tida har kunstig intelligens gjort jobben hennes mer komplisert.
5: Det vi ser er at det er en del av disse som har seksuelle interesse for barn som nå finner nye veier. Og i stedet for å lete etter overgrepsmateriale, så er de kanskje interessert i å produsere det selv, slik at de får det akkurat slik de ønsker det.
6: Sør-Øst politidistrikt er nemlig det distriktet som mottar flest tips om kunstig generert overgrepsmateriale i Norge i dag.
5: Fra å ha hatt veldig få tips i fjor, så ser vi nå at i overkant av 10% av de tipsene vi mottar faktisk er vedrørende produksjon av overgrepsmateriale, kunstig. Seksuelle fremstillinger av overgrep eller seksuelle fremstillinger av barn er å anse som overgrepsmateriale, uavhengig om det er kunstig eller ekte.
6: På midten av de tre skjermene på kontoret til etterforsker Muri kan vi se en demonlignende skikkelse. I fanget på skikkelsen sitter en helt naken jenta, og har blikket vendt vekk og øynene sledda. Men underlivet hennes er vendt mot kamera. Jenta er åpenbart mindreårig, og bildet er tydelig generert av KI. Men er barnet ekte eller ikke?
5: Det er det som er vanskelig i disse sakene, fordi vi har materiale som er enten 100% generert kunstig, eller så er det en sammenblanding. Uavhengig om det er ekte eller produsert på kunstig måte, så er det å anse som straffbart.
6: Teknologiekspert Torgeir Waterhouse mener at teknologiselskapene har både et juridisk og et etisk ansvar for å bygge inn sperre som skal gjøre at det ikke er mulig å lage straffbart innhold.
2: Det er delvis et problem at det er mulig at noen aktører ikke bygger inn tilstrekkelig med sikkerhetsmekanismer og barrierer mot den type bruk. Samtidig så er det reelle problemet at mennesker er villige til å gjøre det og gjøre den type handlinger mot hverandre. Og der trenger vi å gjøre en stor innsats, helt uavhengig av hvilke mekanismer som kommer i teknologiene.
6: På politihuset i Skien fortsetter arbeidet, men Thea Muri ønsk flere tiltak.
5: Vi trenger fenomenkunnskap, vi trenger lovendringer, vi trenger at tekstselskaper også henger seg med, slik at vi kan få bukt med denne problematikken. Og veien dit er lang og bratt, men den er ikke uoverkommelig.
18: Og reporter var Kristoffer Edvardsen.
0: Og vi skal holde oss i det samme mørke hjørnet av internett, for frykten for at KI og roboter skal overta flere samfunnsroller har økt de siste årene. Men hør på denne hypotesen, for hva skjer når roboter brukes til seksuell trakassering? Den er altså høyst reell, for dette har faktisk nylig skjedd i Tyskland, kulturreporter Linda Fedler.
21: Ja, i Kølen i Tyskland så har politiet startet etterforskning etter at en robot skal ha tafset på en 16 år gammel jente utenfor et gatekjøkken. Det er snakk om da en 120 cm høy robot. Den er rød og gullfarget. Den var iført hvit t-skjorte, svart joggebukse og et gullfarget halskjede. Og ironisk nok en svart løsbart. Natt til søndag så skal den da ha

0: kommenterte da selve hendelsen mens det skjedde. Og de to mistenkte ble pågrepet et kvartal unna. Roboten ble funnet i en bil der de hadde plassert den. Og i tillegg så skal de da ha beslaglagt to mobiltelefoner som tilhørte de mistenkte. Men tenåringene, de så langt ikke siktet i saken.
1: Og roboten da, hva skjer med den?
0: Nei, den da også beslaglagt, og dens fremtid, det vet vi fortsatt veldig litt om.
1: Kulturreporter Linda Fehler, takk skal du ha.
2: Politiet avdekket 16 aktører med tilknytning til kriminelle i norske barnevernsinstitusjoner. Og dette det mørke bakteppet når barne- og familieministeren i dag holder en redegjørelse i Stortinget om forholdet i barnevernet. Og hva det som skal skje, reporter Mats Rønning.
3: Ja, enkelt sagt så skal barne- og familieministeren fortelle Stortinget hva regjeringen har gjort og kommer til å gjøre med det som framstår som veldig alvorlige forhold i den offentlige omsorgen for noen av de mest sårbare barna i samfunnet. Regner med at hun også kommer inn på pengene som satt av i statsbudsjettet til flere institusjonsplasser og redegjør for tiltak som allerede satt i verk. Og stikkord der tettere samarbeid med politiet, gjennomgang av kravene til politiattester og skjerpet kontroll med institusjonen. Og så kommer det også en nasjonal kartlegging av situasjonen på lik linje med den som kom fra A-krimsenteret i Sør-Øst politidistrikt.
2: For de som avslørte dette her, og etter at Lene Vågslid har snakket, så blir det debatt. Hva tror du at opposisjonen kommer til å bore i?
3: Nei, flere partier utålmodige og mener mer må gjøres raskere, men alle slike debatter om barnevernet glir gjerne raskt over en diskusjon om private aktørers plass i norsk velferd. Og så kommer det en del forslag fra flere partier, blant annet fra Høyre. Tone Trøen har vært ute i NTB i dag og sagt at innkjøp av barnevernstjenester må sentraliseres, at man må få på plass grundigere bakgrunnssjekk, og at politiet må varsles når nye institusjoner etableres. Hun vil jo ha tilrettelagt for private aktører i barnevernet fortsatt, mens Rødt mener all kapasitetsvekst bør skje i offentlig eller privat regi, der profittmotiv ikke er styrende, slik partiet sier.
2: Men etter denne høringen da, og debatten i Stortinget i dag, hva kommer ut av det? Hva kan komme ut av det?
3: Stortinget skal behandle disse forslagene som kommer fra partiene på Stortinget, også etter hvert fra regjeringen selv. Og så blir det ganske sikkert runder om barnevernet også i budsjettforhandlingene som starter på rødgrønn side den 6. november.
2: Takk for orienteringen. Mats Rønning, politisk reporter.
1: Men mer om ansvaret for sårbare barn, det blir det i nyhetsmålen her og nå, for SV mener at regjeringen må komme med kraftige tiltak overfor internasjonale tech-selt. Nei, den saken skal vi ikke ha.
2: Vi skal flytte oss til Ukraina.
1: Det er det vi skal.
2: For der tviler presidenten, politikere og folket på USAs støtte. Denne siste uken har Donald Trump åpnet for å kjøpe diesel fra Russland. Og samtidig har Ukraina anklaget USA for å kutte tilgangen til viktig teknologi og etterretning.
4: De nattlige sirenene i Ukrainas hovedstad vekker større frykt enn tidligere. Mangel på luftvern gjør at missiler og droner rammer flere mål. Men det finnes også en annen kilde til bekymring. USAs forhold til Russland. Vi diskuterer nå andre former for økonomisk samarbeid med amerikanerne og understreker hvordan sanksjoner er i strid med deres økonomiske interesser. Det sa Kirill Dmitrev, russisk spesialutsending til journalister i går. Nylig har Russland inngått en kontroversiell dieselavtale med USA, som også har lettet på sanksjonene. I går oppstod det også usikkerhet på om USA hadde kuttet Ukrainas tilgang til etterretningsinformasjon og viktig teknologi som ukrainerne trenger for å krige, som Elon Musks Starlink. Trump hadde tidligere avvist at USA hadde kuttet etterretningstilgangen.
5: Trump er irritert på grunn av disse ukrainske angrepene inne i Russland, som han mener bare forlenger krigen.
4: Det sier USA-kjenner Hilmar Mjelde, professor ved Høyskolen på Vestlandet, til NRK.
5: Det vil være helt typisk Trump å straffe Ukrainas landskap på denne måten, men uten at han ønsker å fullstendig avslutte hjelpen til Ukraina.
1: Reporter her var Vilde Skorpen Wikan.
2: Og det har jo vært mye snakk om Ukrainas tilgang til dette Starlink-internetsystemet som Elon Musk styrer, og at det har blitt avgjørende for muligheten til å slå tilbake mot Russland. Det forteller

0: Ukraina-korrespondent Fredrik Tambra.
1: Det er ekstremt viktig. Denne våren og sommeren så har vi sett at Ukraina har gjennomført veldig mange angrep mot spesielt den russiske logistikken. De har slått ut radarsystemer, de har slått ut luftforsvar. Det er det som muliggjør en del av de ukrainske operasjonene i de okkuperte områdene, men også mot Russland og de russiske oljeraffineriene som USA nå vil at Ukraina avstår fra å angripe. Men mange av de angrepene gjennomføres da ved hjelp av disse terminalene, og uten de så vil de slite med å kunne gjøre skade som de har klart å få til hittil, og de vil også da ikke kunne bremse den russiske fremrykningen og den russiske logistikken på samme måte som de har klart hittil i år.
0: Nå er det jo ingen hemmelighet at forholdet mellom Ukraina og USA har vaklet lenge, ikke minst siden Trump overtok som president. Så da går det an å spørre seg hvorfor ikke det ukrainske militæret har funnet alternative løsninger.
1: De har vært veldig avhengige av Starlink de siste par årene, men problemet er at dette her er et avansert system. Det koster veldig mye penger å kopiere det, og de har noen muligheter, og de ser på muligheter hele tiden. Og jeg tror hvis man ser litt nærmere på hva Ukraina gjør militært og på den utviklingssiden, så vil man se at de også forsøker å frigjøre seg fra altså frigjøre seg fra å bruke amerikanske våpen så langt det lar seg gjøre, men USA er en veldig, veldig sterk leverandør med veldig avanserte våpenkapasiteter som man er, om ikke avhengig av, så vil man veldig, slite veldig sterkt med å forsvare seg uten å kunne bruke de amerikanske våpensystemene og denne type satellittsystemer videre.
0: Sa Fredrik Tombra, og så var det jo, som han sa, mange som pekte mot USA og Elon Musk da Starlink falt ut, og så har Musk svart på X i mellomtiden at det er Starshield, den militære delen av systemet, som ble da satt ned i styrke, og det styres og kontrolleres av det amerikanske forsvaret og presidenten.
2: Og så er det skåring, og det er så fortjent. Og det er Sjøborg som er der. Bodø-Glimt sin høyreback, han er Breisi av barn i mål.
0: Og det målet, det ble ganske viktig det for Bodø-Glimt i går, for det var det eneste, og det var nok for å vinne over storklubben fra Tyskland, Borussia Dortmund, i fotball, som er spillet vi snakker om altså. Og dermed ble det nok en opptur i mesterligaen for Norge.
3: Og dermed så har altså Bodøs stolthet, Glimt, sammen med Viking, som vi jo husker har spilt uavgjort mot Bayern München i forgårs, nesten sjokkert fotball Europa.
4: Nei, det viser jo at norsk fotball har kommet langt, synes jeg. Jeg synes Viking ser ekstremt god ut om dagen. Jeg synes vi også ser bra ut. Vi har kanskje slitt litt de siste par uker, men vi vet at vi har et veldig høyt nivå inne, og jeg synes at vi fikk vise store deler i dag, og så Viking i går også var til tider på høyde med Bayern München, som vi fikk kjent på, et veldig godt fotballlag. Så nei, det er fine dager for norsk fotball, ingen tvil om det. Jeg synes det er mange andre norske lag også som ser bra ut i samsvar med landslaget, så jeg tror ikke det er tilfeldig.
5: Bodø-Glimts Patrick Berg tror altså ikke det er tilfeldig at både landslaget og klubbfotballen er oppe på et meget høyt nivå om dagen, og han får støtte hos lagkompis Haitham Alesami.
6: Nei, altså det er klart at det er stort, og det er mange som prater om lille Norge, men jeg vet ikke om det er lille Norge lenger. Altså vi ser det norske landslaget leverer utrolig matcher i VM og har vært solide over mange år, og så ser du det Glimt har levert, og så ser vi at Viking også har tatt store steg, og det synes jeg er utrolig moro. Jeg tror ikke det er noen tilfelligheter, så jeg tror absolutt at det henger sammen, og Glimt har kanskje vært først ute og holdt på i mange år nå, og så er det mange som på en måte jobber hardt og på en måte ja, matcher. Så det Glimt holdt på med, og det sakte med sikkert flere lag som har gjort det, og Viking etter det.
0: Og reporter her, det var Bjarne Branda.
3: Mer fotball, for flere kommuner på det sentrale Østlandsområdet kjemper om å få huse våre beste kvinner og menn. I Rogaland så vil de ha omkamp om fotballforbundets nye treningsanlegg for landslagene.
7: Ja, for her har vi de naturgitte forutsetningene for det. En høster graset tidligere på Jæren, slukker gullerødder tidligere på Jæren, og da er det et paradoks at jeg nå bruker alle ressurser inn på å lokalisere et nasjonalt treningsanlegg i sentral Østlandsområdet.
8: Graset grønnest og vokser best på jæren, og nå mener den tidligere anleggskonsulenten I Norges fotballforbund, Jonas Gaut Flesjå, at Rogaland må kaste seg inn I kampen for å få landslaget sitt fremtidige treningsanlegg til jæren. Høyreordfører Andreas Volsund I teamet, hjemkommunen til Erling Braut Haaland, tar gjerne på seg kapteinspinnet.
9: Dette sånn kinderegg, så hvis vi får den landet til Rogaland, så hadde det vært fantastisk. Så nå må vi begynne å jobbe enda mer aktivt inn mot fotballforbundet.
8: Fotballforbundet sitt treningsanlegg skal bestå av 4-6 fotballbaner I full størrelse. Halvparten av disse med naturgras. Kommunene Nordre, Follo og Asker ligger best an I lokaliseringskampen, men Oslo-området har et problem. Snø og kulde kan gjøre det krevende å spille fotball på naturgras sent på høsten og tidlig om våren.
10: Innover I feltet, Haaland der, spiller den fra seg til Thorsby, og så faller Thorsby. Thorsby slår den ene armen I gresset.
8: Ja, grasmatta var elendige da Norge møtte Sveits til VM-oppkjøring på Ullevål I Oslo I mars I år. I TV2s direkte sending var ikke kanalens fotballekspert Morten Langli nådige I sin dom.
11: Altså, de klarer ikke å ta imot ballen, de klarer ikke å spille en breisepasning til hverandre og ta den imot, for det gressmatta elendig. Det ikke mulig å spille fotball ut på her.
8: Og derfor mener fotballfolk og politikere at forbundet må se vestøve når det skal bygges et treningsanlegg til nærmere 1 milliard kroner.
9: Vi har jo nesten ikke snø, jeg sier, vi har haust hele året. Man kan få 16 grader på julaft, du kan få 16 grader I juli, og du kan få 16 grader til påske.
12: Det mindre snø på Jæren og mindre frost I bakken enn I Oslo-området. Det ingen bombe.
8: Trygve S. Åmli, seniorforsker på Norsk institutt for bioøkonomi, en av landets fremste eksperter på grøntanlegg og grasbaner. Han vil ikke blande seg inn I avgjørelsen Norges fotballforbund skal ta, men akkurat når det kommer til graset som gror, det ingen som kan måle seg med jæren.
12: Dette så elementært at det vet alle som driver med noe agronomi og klima, altså at vekstsesongen lengre og vintertemperaturen høyere I Stavanger.
8: Men problemet beliggenheten. I en sms til NRK skriver Karl-Petter Løken, generalsekretær I Norges fotballforbund, citat, Noenlunde geografisk nærhet til nasjonalarenaen har hele tiden vært et viktig premiss. Videre vil det nasjonale treningsanlegget være arbeidsplass for mange sentralt ansatte NFF-ere, som I dag har sin arbeidsplass på Ullevål stadion. Vi setter imidlertid pris på engasjementet.
3: Med grønt gress under beina, reporter Johan Mile Laugaland.
0: Oljefondet må kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen, foreslår utvalget som ser på reglene for etikkrådet, og det skriver NTB nå.
3: Kraftig vekst I eksportinntektene fra råolje og naturgass bidro til høyere norsk handelsoverskudd I følge Statistisk sentralbyrå, og det skyldes jo selvsagt denne konflikten I Midtøsten.
0: Ny norsk komedie på kino denne uken, Pensjonskuppet, morsom eller ei, hvor kritikere har sett den.
3: Så har vi jo snakket om oljefondet og etikkrådet hele morgenen I dag, og utvalget som har vurdert hvilke etiske hensyn oljefondet skal ta I sine investeringer, de åpner nå altså for at fondet skal kunne investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen. Det blir klart nå nettopp, reporter Kjartan Røslett, hvordan begrunner utvalget det her?
13: Utvalget begrunner det rett og slett med den sikkerhetspolitiske situasjonen, at Norge faktisk også avhengig av vestlige atomvåpen og være under den beskyttelsen. Og det forteller jo på en måte hvordan tiden har endret seg. Og særlig kan man vel se først at det Russland sin aggresjon I Ukraina som gjør at dette blir føles mer nødvendig da. Fondet skal ikke investere vilt I alle mulige selskap som lager atomvåpen. Det skal være I selskap som hører hjemme I stater som opererer I henhold til ikke-spredningsavtalen og som allierte med Norge. Så det betyr at flere europeiske og amerikanske selskap som produserer komponenter til atomvåpen kan være en del av fondet eller tas inn igjen I fondet, står det I pressemeldingen som fondet har sendt ut I dag tidlig.
3: Og som vi har hørt gjennom nyhetsmålen I dag, det har vært masse debatt rundt oljefondets investeringer og etikken I den forbindelse. Hva skjer med den debatten nå?
13: Den debatten kommer nok til å bli ganske het fremover. Det som skjer aller først nå er jo at klokka ni, altså om ikke så mange minutter, så presenterer utvalget rapporten sin i sin helhet. De foreslår en god del endringer i måten det drives på. Utvalget som, altså etikkutvalget til oljefondet, ble jo satt på pause for en stund siden. Og fortsatt skal etikkerådet vurdere risikoen for at fondet er investert i selskap som medvirker til grove normbrudd, men de skal ikke tilrå virkemiddel, og vi kan ane at de ikke vil så ofte trekke oljefondet ut som man foreslo i det etikkutvalget som er satt på pause da. Men debatten kommer jo til å ta fyr etter at dette blir presentert, og antagelig er det jo særlig fra samarbeidspartneren på venstre side at regjeringen kommer til å få motstand.
3: Kjartan Røslett, takk skal du ha. Denne saken kan du selvsagt følge her på NRK gjennom dagen.
0: De israelske filmskaperne bak dokumentaren NASA risikerer å miste statsborgerskapet sitt. Yuval Abraham og Rachel Cesor har fått så mange trusler at de er redde for å reise hjem til Israel. De sier det til et intervju vår korrespondent Yama Wolasmal har fått med dem. Da filmen deres ble vist på filmfestivalen i Venezia, klappet folk i nesten en halvtime, og de fikk juryens spesialpris. Skaperne av filmen NASA sier de beviser folkemord på Gazastripen.
14: אז התחיל להפוך למפעל, מפעל של מטרות.
15: Gaza en fabrikk for bombemål. Det sier en av de 24 anonymiserte israelske soldatene som blir intervjuet i dokumentaren NASA, som har sjokkert mange i verden. Palestinerne fortjener bombingen etter 7. oktober-angrepet til Hamas, sier en annen ung etterretningssoldat i filmen.
16: They deserve it.
15: NASA en forkortelse for et begrep det israelske militæret bruker for å angi hvor mange sivile man mener akseptabelt å drepe i jakten på Israels fiender. I filmen sier soldater at de har vært med på å drepe 500 sivile i et bombeangrep rettet mot et enkelt Hamas-medlem. Det de israelske filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor som står bak den kontroversielle filmen. De ble kjent over hele verden da filmen deres fikk en 25 minutter lang stående applaus under filmfestivalen i Venezia.
14: Thank you.
15: I filmen kommer det frem at en viktig årsak til at bortimot 80% av Gazastripen ligger i ruiner, det israelske militærets utstrakte bruk av KI-systemer til å generere tusenvis av mål på Gazastripen. Filmen har skapt politisk storm i Israel, og ytre høyre bevegelser som representert i den israelske regjeringen har demonstrert utenfor huset til foreldrene til en av filmskaperne.
17: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house.
15: Vi får drapstrusler og blir anklagd av høyresiden for å spre antisemittiske løgner, sier den kvinnelige regissøren Rachel Cesor.
18: Why did you feel this film had to be made?
15: Vi spør hvorfor de lagde filmen.
19: We believe that these crimes should not be denied.
15: Vi vil ikke at forbrytelsene på Gazastripen bare skal avfeies. La vi det skje, kan overgrepene bare fortsette, sier Yuval Abraham. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet. Vi skal straffe dem økonomisk og gjennom statsborgerskapet. De har ingen plass hos oss, sier Netanyahu. Men hvorfor har ikke filmskaperne gitt IDF tilsvarsrett, spør vi.
18: Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
19: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film talking about.
15: Myndighetenes versjon av det som skjer på Gazastripen kommer godt frem i filmen, sier Abraham.
19: I think the audience is smart enough.
15: Så kan folk selv avgjøre hvem de stoler mest på. Soldatene som står frem i filmen vår eller regjeringen.
19: And decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
0: Yuval Abraham til vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, og NASA har premiere neste fredag på norske kinoer.
3: Nå blir det en norsk film, en film som har premiere på fredag, og en norsk...
0: I morgen, faktisk.
3: En norsk komedie som er cirka 10 ganger bedre enn jeg håpet og våget, skriver Morten Ståle Nilsen i VG, og gir pensjonskuppet en femmer på terningen, og kaller den oppsiktsvekkende vellykket. Det er vår filmanmelder Birger Vestmo veldig uenig i.
20: Norges oljefond består av ca. 21 000 milliarder kroner. Det har aldri vært hacket eller ranet.
21: Pensjonskuppet er en ufarlig komedie som ikke utfordrer deg på noe vis. Humoren er nemlig i overkant slapp, trygg og friksjonsløs, mens spenningsnivået er labert. Regissør Gunnbjørg Gunnarsdottir nyter imidlertid godt av å ikke bare ha ett S i ermet, men fem. Det er veldig hyggelig å se veteranene Hege Skøyen, Anne-Marie Ottersen, Anette Hoff og Bente Børsum, samt fremdeles unge og lovende Vivild Falk Berg i de viktigste rollene. De gir pensjonskuppet charmerende figurer med smil og latter, men de hadde fortjent et spreker manus og situasjonskomikk med mer brodd.
22: Sier de at du er for gammel til operasjon?
23: Du er dessverre ikke prioritert. Altså, jeg er for gammel for jobben min.
24: Vi må spare penger, så vi må la deg gå.
23: Og du er jo for gammel for mannen din.
25: Er du utro?
26: Ja, vi ble enige om å ha et åpent forhold.
25: Når var det vi ble enige om det?
21: Komedien spinnes rundt et tema med alvorlige undertoner. Annema, spilt av Hege Skøyen, Mona, spilt av Anne-Marie Ottersen og Nina, spilt av Anette Hoff, er nemlig godt voksne damer som på ulike vis føler seg aldersdiskriminerte. Nå vil de ta hevn over både en sviktende ektemann, et velferdssamfunn og en arbeidsgiver med et spektakulært ran av oljefondet. De legger en Real Olsen-banden-plan som også kommer til å inkludere Annemas mor Ester, spilt av Bente Børsum, og aktivistdatteren Maria, spilt av Vivild Falk Berg.
27: Knuse alle trenestene. Dere kan bare glemme å gjøre det uten meg.
28: Vi har ganske god erfaring med å jekke ned vanskelige damer.
29: Jeg skal gi deg vanskelige damer, ja.
21: Pensjonskuppet er skrudd sammen av kompetente fagfolk som får filmen til å se glatt og glossy ut. Den er meint å gi assosiasjoner til Mission Impossible, som damene på et tidspunkt ser på kino, for å bli inspirert av Tom Cruise sitt berømte wire-stunt. Selve ranet, der damene kidnapper oljefondsjefen Torben, spilt av Per Kjærstad, er nok ikke like strekt. I stedet for sitrende spenning og bitende humor, blir det bedagelig barnefilm-action av det svært milde slaget og veloppdragende vitsa med lav krenkefaktor. Takk og pris for Skøyen, Ottersen, Hoff, Børsum og Falkberg for gleden ved å se dem i lystig samspill, heve tross alt kvaliteten. Pensjonskuppet er en passabel folkekomedie som sikter mot det midtskiktet og treff.
30: Hva var det?
31: Så som jeg letter ut for Tom Cruise.
32: Terningkast 3.
3: Ja, vi får være enige om å være uenige.
0: Det var også Birger Vestmos anmeldelse, og Christian Gislefoss, hvor mange terninger til været på Vestlandet?
33: Nei, er du glad i det våte elementet, så er det jo terningkast 6, for det blir det absolutt i dag. Det har regnet veldig mye siden midnatt. I Bergensområdet har det kommet nesten 60 millimeter. Vi er ute i farevarsel, som sier 60-80 millimeter. Det skal regne noen timer til, så det kan fort komme opp imot 80 i Bergensområdet. Så blir det lettere fra i ettermiddag. Jeg skal ikke si at det blir sol, men det blir noe oppholdsvær, og så blir det regnbyggeren i kveld. Og sammen med regnvær, så mye regn, så er det også ute både flom og skredvarsel for store deler av Vestlandet da. Ja, grått og regnbyger i store deler av landet i dag, både i Trøndelag og i Nord-Norge. Det er vel bare i Øst-Finnmark hvor det er ganske få byger, men ganske skyet også. Så blåser det en del, sørvestlig en stiv til sterk kuling i Nord-Norge, i kveld liten storm i Lofoten og Vesterålen. Gråvær på Spitsbergen med regnvær, grått også på Sørlandet og Østlandet, litt regn på Sørlandet, og det beveger seg sakte, men sikkert også østover, men det blir lite nedbør hvis man befinner seg øst for Oslofjorden og Mjøsa i dag. Her blir det mest oppholdsvær, men ikke noe sol, det blir skyet. Og ganske mildt, opp imot en 15 grader på Østlandet i dag, og også enkelte steder på Nordvestlandet.
0: Du tok Spitsbergen?
33: Spitsbergen, der blir skyer og regnvær.
3: Men blir det litt bedre for de stakkars vestlendingene i morgen, eller?
33: Ikke, ja, det blir litt bedre i morgen, men helgen, det blir bra.
0: 6 øyne på terningen til deg, Kristian Gislefoss, for å ha levert det hele på under 2 minutter.
3: Det er Ulf Tannesfjell som har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen i dag, så er det Hanne Lunås som har hatt kontroll på alt det tekniske. Rushd & Syed har produsert her i studio, Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. Åsa Vartdal er straks klar med flere nyheter på NRK Nyheter. Vi takker for oss.

0: I høst, i fjor høst, så mente regjeringen og flertallet på Stortinget at det var riktig å be om en ny gjennomgang med sikte på å utarbeide nye retningslinjer. Det flere grunner til at det var nødvendig. Verden i endring, og det har betydning for hvordan vi best ivaretar ulike etiske hensyn. Mer krig og konflikt setter fondet på nye prøver. Israels krigføring i Gaza viser at enkelte situasjoner krever skjerpet aktsomhet og raskere reaksjoner. Samtidig minner Russlands krigføring mot Ukraina om behovet for en sterk vestlig forsvarsindustri. Paradokset at det norske pensjonsfondet ikke kan være investert i selskaper som kan være avgjørende for Norges sikkerhet. Russlands trusler om bruk av atomvåpen og Kinas omfattende kjernefysiske opprustning gjør dessverre NATOs atomavskrekking viktigere. Norge en del av denne strategien, men pensjonsfondet kan ikke investere i de selskapene som gjør avskrekkingen troverdig. En annen utfordring at selskapenes verdikjeder stadig mer sammensatte. I takt med at produkter blir mer avanserte og settes sammen av komponenter fra hele verden. Mange selskaper leverer produkter som avgjørende for sivile formål, men som også brukes i våpensystemer. Skille mellom hva som militært og sivilt blir mindre tydelig. Det gjelder blant annet for mange av de store globale teknologiselskapene. Konsentrasjonen i verdens aksjemarkeder har økt betydelig de siste årene. Fondets investeringer i de 10 største selskapene i verden utgjør mer enn 20% av fondets samlede aksjeverdier. Flere av disse selskapene blitt trukket fram i diskusjonene om hvilke selskaper som bidrar til staters brudd på folkeretten. Dersom fondet ikke kan investere i disse selskapene, vil det kunne endre fondets struktur og egenskaper på en grunnleggende måte. Fordi et fond som ikke kan være investert i verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond. Og nettopp det har vært avgjørende for fondets vekst. Det var også bakgrunnen for at Stortinget i fjor høst ba regjeringen sikre at Statens pensjonsfond utland fortsatt skal være et bredt, diversifisert globalt fond. Stortinget slo fast at formålet fortsatt skal være å oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, for å legge til rette for at formuen vokser og varer. Helt siden det etiske rammeverket ble etablert i 2004, har det vært 2 grunnleggende etiske hensyn for fondet. Det skal unngå å være investert i selskaper som medvirker til grove brudd på grunnleggende etiske normer, og det skal bidra til økonomisk verdiskapning til glede for nåværende og framtidige generasjoner. Stortinget har flere ganger slått fast at begge deler etiske hensyn. Vår oppgave nå å vurdere hvordan disse hensynene best kan forenes i den tiden vi lever. Spørsmålet ikke om fondet skal forvaltes etisk og ansvarlig, men hvordan det skal skje. Det et spørsmål uten enkle svar, men utvalgets utredning gir oss nå et bedre grunnlag for å håndtere dette. Vi vil sette oss grundig inn i utvalgets anbefalinger, og vi vil legge til rette for en bred debatt og invitere til innspill. Utvalgets utredning vil i dag bli sendt på bred høring. Først når denne prosessen gjennomført, vil regjeringen trekke sine konklusjoner. Vi tar sikte på å legge fram våre vurderinger i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond til våren. Det god tradisjon for at viktige veivalg i forvaltningen av fondet bygger på grundige faglige vurderinger og bred politisk forankring. Det slik vi best trygger fondet. Jeg har stor tro på at vi skal få til det også denne gangen. Og la meg derfor igjen takke utvalget for arbeidet, og jeg ser frem til å lese rapporten. Og da gir jeg ordet til utvalgets leder, Svein Edrem.
1: Du må få med deg rapporten. Vær så god.
0: Takk. Da gjør vi sånn. Ja. Det bra. Flott, takk.
1: Takk skal dere ha. Takk for det. Da skal jeg gå gjennom hovedpunkter i rapporten. Hvis denne virker, så går det bra. Dette er medlemmene, ganske godt arbeidende medlemmer og utvalg. Stortinget behandlet dette saken og ba 2025 regjeringen om å sikre, det er et sterkt ord, sikre at fondet er bredt diversifisert, globalt fond, stille i bero tilråinger og beslutninger, observasjon og utelukkelse, sørge for styrket aktsomhet og raskere reaksjon ved krig, og sikre at fondet gjennom, at Norge gjennom fondet ikke bryter sine folkerettslige forpliktelser. Det var Stortinget, og så kommer dette i et mandat fra regjeringen, fra Finansdepartementet, som dere ser er vidt, reiser mange spørsmål som vi skal, som jeg skal kommentere i det følgende. Og det er flere forhånd som gjør at det er riktig å se gjennom dette, disse retningslinjene nå. Fondet er blitt stort og viktigere for norsk velferd, og det er mer synlig ute. Og det er i en verden som er blitt mer fragmentert, og vår politikk er preget av forhandlinger mellom nasjoner. Fondet møter mer reaksjoner ute, med større risiko for mottiltak. Og som statsråden nevnte, en vesentlig mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Energisikkerhet har blitt utfordret. Staters gjeld har økt kraftig, som kan ha betydning både for fondets avkastning fremover, men også på risikoen for motreaksjoner. Og sist, men ikke minst, en vesentlig større grad av konsentrasjon i aksjemarkedet. Vi mener å legge frem et forslag til et rammeverk som kan stå seg, hvor det ikke blir behov for å stille retningslinjene i bero, og vi legger til rette for at alle virkemidlene i den ansvarlige forvaltningen raskt kan tas i bruk igjen. Vi har et grunnlag å bygge på når det gjelder den ansvarlige forvaltningen, og det stammer fra det såkalte Graver-utvalget, som la frem sin utredning i 2023, og som la grunnlaget for den etiske og ansvarlige forvaltningen. Og deres utgangspunkt var at fondet skal ivareta to etiske forpliktelser, som statsråden også nevnte. Og det bidrar til velferd for både nå levende, men også senere generasjoner. Det er en økonomisk etisk forpliktelse, og samtidig unngå å være investert i selskaper, med vår formulering da, som det er en uakseptabel risiko for at medvirker til eller selv ansvarlig for grove etiske normbrudd. Et viktig hensyn har vært å finne en riktig balanse mellom disse to forpliktelsene. Og utvalget i all beskjedenhet foreslår retningslinjer som gir en slik balanse. La meg også nevne når det gjelder den andre etiske forpliktelsen, at fondet er ikke et, og skal ikke være, og har aldri ment å være, en påvirkningsfond. Det er å unngå å være investert i selskaper hvor det er en slik uakseptabel risiko. som har vært utgangspunktet. Vi er ikke et påvirknings fondet er ikke et påvirknings et aktivt instrument for påvirkning. Og det har jo med det å gjøre at det er statlig eid, og at staten har rådighet over virkemidler som ivaretar det hensyn. Så ser jeg først på den første forpliktelsen, den velferd nå og senere. Og der har vi den formuleringen som Stortinget i stortingsvedtaket, at fondet skal være et bredt diversifisert globalt fond. Det er viktig, og da foreslår vi at det tas inn i mandatet til Norges Bank. Man skal legge til grunn at fondet skal være bredt diversifisert. Det viktigste når det gjelder diversifisering er selvsagt de beslutningene Finansdepartementet og regjeringen tar når det gjelder de overordnede retningslinjene for fondet. Men det gjelder også i den aktive forvaltningen at man der skal legge til grunn at det skal være et aktivt, skal være et bredt diversifisert fond. Og det bunner litt i at vi vet ikke hvilke markeder som vil bli rammet av krig og konflikt, sektorer som vil øke eller avta i betydning, eller hvilke selskaper som vil bli avviklet. Så det med å være bredt diversifisert, bredt spredt, det er et krav er at man må være overalt, i alle verdensdeler, globalt. Mye kan gå tapt ved å utelukke hele sektorer. Ved å ta ut store selskaper så vil risikospredningen svekkes i dag. Ved å ta ut små selskaper kan morgendagens vinnere glippe. Og bak dette ligger en observasjon at det er veldig mange selskaper fondet er investert i som ikke gir noe særlig mer avkastning i forhold til en sikker avkastning. Noen få selskaper gir svært høy avkastning. Og man vet ikke på forhånd hvem som blir vinnere og hvem som blir tapere. Derfor må man være bredt spredt. Og dette illustrerer at flere selskaper er blitt store. Det er en liste i det lyse grønne som viser selskaper, og så er det sammenligning med investeringer i land. Så Nvidia er større enn investeringen i Kina, i Storbritannia, i Kanada for eksempel. Så de store er blitt større og utgjør en større andel av de samlede investeringene. Da sier jeg litt om forpliktelse nummer to, som er å unngå grove normbrudd. Og her er jeg tilbake igjen til Graver-utvalget, det etiske grunnlaget for retningslinjene. Det hviler ikke på et bestemt etisk syn, men et normgrunnlag med bred støtte i befolkningen. Og det er de stabile linjer i politikken, eller den overlappende konsensus. Og hvor har man funnet de stabile linjer eller overlappende konsensus? Jo, det er i de verdiene som landet har gitt tilslutning til gjennom internasjonale konvensjoner og standarder. Så det er der vi finner de stabile linjer og den overlappende konsensus. Det har også den fordel at det er verdier som er forstått og har vært sluttet opp om bredt også utenom Norge. Og vår formulering da er at selskaper som det er man skal holde seg unna, disse vil vi ikke ha noe med å gjøre, i utgangspunktet selskaper som det er uakseptabel risiko for at medvirker til eller selv ansvarlig for grove normbrudd. Uakseptabel risiko, det peker mot at det skal være fremoverskuende. Det er ikke feil som er gjort historisk, normbrudd som har vært, det er risiko for normbrudd fremover. Medvirke eller være ansvarlig for, det sier vi er normbrudd i eller svært nært selskapet. Det er ikke i hele produktkjeden av varer og tjenester. Og grove, det peker jo på en høy terskel. Det vil si at det kan være selskaper som har en adferd som vi er sterkt kritisk til, men som ikke overskrider denne terskelen. Så det er viktig å ha med. Så vårt mandat spør da også, bør det legges mer vekt på eierskapsutøvelse? Og da er vårt svar ja. De mulighetene som ligger i eierskapsutøvelse, og som Norges Bank eierskap gir oss, de bør brukes. Og vi mener når det er risiko for uakseptabel risiko for grove normbrudd, så skal man først velge eierskapsutøvelse for å motvirke normbruddet. Og da når banken motvirker, så er det etter vårt skjønn akseptabelt å eie selskapet. Da bygger vi en bro tilbake til Graver-utvalgets utgangspunkt. Og her er vi, når vi motvirker, så påvirker vi. Så i den fasen, basert på vårt etiske grunnlag, så er vi også sammenfallende, kan vi være mer sammenfallende i den aktiviteten med et påvirkningsfond. Og så skal man kunne ta høyde for at endring i adferd kan ta tid. Vi sier eierskapsutøvelsen skal være langsiktig og standhaftig. Men det er også presisert i retningslinjene at hvis påvirkning ikke fører fram, skal fondet ikke lenger være investert i selskapet, med mindre uttrekk av selskapet kan true fondets mulighet til å forbli et bredt spredt fond. Så er det spørsmål, vi har to etiske forpliktelser. I noen tilfeller må de avveies. Men vi har en høy terskel for å utelukke. Så valget av en høy terskel tar vare på avveiingen. Og noe av begrunnelsen for å ha en høy terskel er nettopp dette, at det innebærer en avveiing mellom de to forpliktelsene. Men slik ståa er nå, så er det også en restrisiko. Det er en risiko for at store deler av en sektor vil kunne bli tatt ut. Det er risiko hvis store selskaper tas ut, jamfør den høye konsentrasjonen. Mange små selskaper vil også kunne innebære at man er mindre bredt spredt. Og dessuten så er det økt risiko for reaksjoner og mottiltak. Og de mottiltakene kan ha ulik karakter, men de kan også innebære at fondets frie adgang til markeder begrenses. Og retningslinje, man skal legge til grunn at fondet skal være et bredt, spredt globalt fond. Vi tilrår å videreføre et faglig uavhengig etikkråd. Det skal arbeide selvstendig og uavhengig fra departementet og Norges Bank, slik det har gjort. Det skal fortsatt gi råd til Norges Bank. Det skal fortsatt bare vurdere etikken, men ikke de økonomiske virkningene. Så foreslår vi en endring. De skal gi risikovurdering, vurdere om risikoen er uakseptabelt stor for at selskaper fondet eier i medvirker til normbrudd. Men siden vi vektlegger annerledes når det gjelder virkemiddelbruk, så skal fondet ikke gi råd om bruk av virkemidler. De skal ha en analyse av risikoen. Det er Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn i Etikkrådets vurderinger. Et samlet mandat for ansvarlig forvaltning. Vi foreslår et samlet mandat for ansvarlig forvaltning, og vi bruker ordet ansvarlig forvaltning også om den etiske delen og uttrekk. Norges Bank har, og vi presiserer, skal ha et helhetlig ansvar. Vi skisserer to mulige modeller for Etikkrådet. Det ene er at Norges Bank oppnevner Etikkrådet, og vi har argumenter i den sammenheng. Da vil det bli et organ under, et selvstendig organ under banken. Eller det andre alternativet som er som nå, at Finansdepartementet oppnevner Etikkrådet. Og vi gir ikke noen tilråding i valg av de to modellene. Da går jeg løs på noen av de kriteriene som gjelder. Og da først, vi foreslår endringer i produktkriteriet for våpen. Der foreslår vi, og det er en videreføring, effektiv videreføring av nåværende retningslinjer, effekten av nåværende retningslinjer, at våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen, så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskaper hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet. Så foreslår vi ikke endringer i kriterier som gjelder kull, produksjon av kull, tobakk og cannabis. La meg si om kjernevåpen kriteriet. Hva er bakgrunnen for at vi foreslår en endring? Det er reflekterer utviklingen, den sikkerhetspolitiske utvikling. Vi viser til at kjernevåpenparaplyen er viktig, grunnleggende viktig for vår sikkerhet. Vi viser til at vi viser at det er det viktigste utgangspunkt, det er grunnleggende for vår sikkerhet, det er etisk å ta vare på vår sikkerhet, hvor det er avgjørende i NATO. Da mener vi det er etisk å produsere kjernevåpen, så lenge det er innenfor denne ikke-spredningsavtalen. Så det er det viktigste. Vi mener det er etisk å produsere kjernevåpen fra disse selskapene. Så legger vi også vekt på, selvsagt, at Norge har gitt tilslutning til denne avtalen. Og man har sagt nei til å gi tilslutning til et forbud mot, en avtale om forbud mot kjernevåpen, som jo er vedtatt av FN, men hvor NATO-landene ikke har sluttet seg til. Og det har skjedd så sent som i 2021. Så ser vi hvilke avtaler, hva vi har sluttet oss til, så har vi tilslutning til ikke-spredningsavtalen. Vi er medlem i NATO, det er stor oppslutning om NATO, vår sikkerhet bygger på denne paraplyen. Så det er bakgrunnen. Adferdskriteriene som vi har i retningslinjene videreføres i hovedsak uendret, men retningslinjene skal være rettet mot selskaper, ikke stater. Det foreslår derfor å tas ut kriteriet som eksplisitt ber Etikkrådet og Norges Bank vurdere om stater bruker våpen i strid med humanitærretten. Hensynet til at selskaper ikke skal medvirke til brudd på humanitærretten. Den ivaretas allerede av en annen av kriteriene som gjelder. Og så utvider vi kriteriet om selskap og salg av våpen til stater. Da ser det slik ut, og det skal jeg ikke lese opp i det hele tatt, men den paragrafen som ivaretar dette om humanitærretten og brudd der, det er B blant disse. Da må jeg også si at jeg snakker om grove normbrudd i tekst og i fremstilling. Her er det et mer orikt ordvalg. Det er grove eller systematiske, alvorlige krenkelser og så videre. Aktsomhet i situasjoner med krig er en del av vårt mandat. Vi skal være forberedt på når konflikt utvikler seg til krig. Og banken skal være forberedt på dette, så de skal ha tenkt igjennom når krigssituasjonen oppstår, hvordan de skal agere, og konsultere Etikkrådet i den sammenheng. Vær oppmerksom på at raske beslutninger ikke alltid er egnet på denne virksomheten. Det må være en aksept for at beslutningene faktisk må ha et grundig beslutningsgrunnlag. Så det er ikke slik at man kan trykke på knappen umiddelbart nødvendigvis når man registrerer at det skjer brudd på humanitærretten, og man skal vurdere om selskaper medvirker. Men i retningslinjen så presiserer vi at det skal være forhøyet aktsomhet i situasjoner med krig og konflikt. Så har departementet bedt oss se hen til å ivareta bredere norske interesser. Og da er startpunktet, når man tenker på bredere norske interesser, nettopp det som statsråden nevnte innledningsvis. Fondet er en ansvarlig finansiell investor. Det gir, som er investert bredt spredt i alle verdensdeler. Det gir en god balanse mellom risiko og avkastning, og det har ført til at regjering og storting kan ta inn 600 milliarder eller mer i norsk økonomi via statsbudsjettet, og ved det ivaretas jo de brede nasjonale interessene. Så det er den viktigste funksjonen. Den er ivaretatt ved at fondet ikke skal være en utenrikspolitisk eller handelspolitisk eller industripolitisk aktør. Det er det brede finansielle utgangspunkt som gjør at de brede interessene ivaretas. Så det er viktig å holde fast ved. Og det gjør at staten da, som nevnt, kan ta en store beløp årlig i fondet uten å røre hovedstolen i investeringene. Det er store, men statsråd, ikke nødvendigvis økende overføringer fremover som man kan ta inn i norsk økonomi via den mekanismen. Men så er det spørsmålet som i dag gått inn i og presisert oppgaven. Det er å se hen til reaksjoner som kan utløses av den ansvarlige forvaltningen herunder uttrekk av selskap. Og da er vi tilbake til den nåværende politiske virkelighet som fondet og vi alle lever i. Da mener vi det er viktig at man holder fast med den etiske vurdering av et selskap. Både departementet og myndighet, og både departementet og banken, bør prøve å unngå å havne i en spillsituasjon med andre lands myndigheter, hvor trusler fører til andre handlinger. Så det bør man, det kan bli, komme ut av kontroll, selvsagt, så det bør man gjøre sitt beste for å unngå. Banken må søke å unngå å bli oppfattet som en politisk aktør. Og det kan den gjøre ved å fremheve rollen som finansiell ansvarlig forvalter, og hvor den ansvarlige delen bunner i normer som bredt akseptert, ikke bare i vårt land, men også ute. Så det viktig. Så vet vi at kan forestille oss at motreaksjoner og tiltak kan ramme fondets frie tilgang til markeder. Det kan ramme norsk næringsliv og handel, og faktisk slå ganske hardt ute i bygd og by i det ganske land. Det kan påvirke sikkerhet, og det kan påvirke motreaksjon, kan ha betydning for vår finansielle stabilitet. Så det alvorlige saker og alvorlige trusler. Banken, hva kan banken gjøre? Jo, den må vurdere valg av virkemidler. Den må kunne vurdere gjennomføring og kommunikasjon. Overfor noen land er det ikke nedsalg av aksjer i seg selv som utfordringen, men kommunikasjonen om den. Og der er det faktisk slik at i stortingsmelding i 2021 så åpnet regjeringen for at overfor land, og de brukte uttrykket som kanskje litt misvisende, med avvikende normer, så kan man tilpasse virkemiddelbruken. Så ta hensyn til dette, den politiske risikoen, det er allerede gjort med det presiseringen eller den åpningen som ble gjort i den stortingsmeldingen tilbake i 21. Ok, nå går det snart om slutten her, men vurdering av selskaper. Der er det tre spørsmål. Det spørsmål normbruddet grovt. Det andre spørsmål medvirker et selskap som fondet har eierskap i. Det for Etikkrådet og Norges Bank. Etikkrådet å vurdere, og Norges Bank å følge opp. Etikkrådet, hva Etikkrådets bidrag? Jo, det som nå, at de vil ha en risikovurdering av selskapet. Om det en risiko, om det et grovt normbrudd, medvirker selskapet. Så Etikkrådet et rådgivende organ, så de gir råd til banken. Banken har et helhetsansvar, og må selvsagt også vurdere disse to elementene, normbrudd og medvirkning. Men det gir en totrinnsbehandling av de spørsmålene, og verdien av Etikkrådet ligger der, i en totrinnsbehandling, og i at de ikke skal se på økonomi, men vurdere disse to spørsmålene, normbrudd eller medvirkning isolert. Og så det Norges Bank som velger virkemiddel i den ansvarlige oppfølgingen. Det skal praktiseres åpenhet. Norges Bank har her ligget på toppen i verden i vurdering av åpenhet, og det vil vi fortsatt være. Utelukkelse og risikovurderinger, hvilken linje banken følger, hvor mange råd den mottar fra Etikkrådet, en lang

0: under oljefondet, så er det et statlig organ, og skal holde seg innenfor folkeretten. Vi har innhentet en ekstern utredning av sentrale folkerettslige spørsmål fra en videnkjent professor som heter Christian Terms, og den fremgår, og vår vurdering av dette spørsmålet fremgår av rapporten. Og vår vurdering er at utvalgets forslag går betydelig lenger enn det folkeretten krever. Og da må jeg si takk, statsråd, for utvist, og til dere alle for utvist tålmodighet.
1: Tusen takk til utvalgsleder Svein Gjedrem. Da går vi over til spørsmål i plenum. Da vil også finansministeren være tilgjengelig for det. Vi starter med P4, Katrine Berg Tollefsen, og så kan Nettavisen Oskar Undal gjøre seg klar. To spørsmål til hver. Det er mikrofon der oppe.

0: Det går til Gjedrem. Hvordan skal Etikkrådet fortsatt klare å være en vaktbikkje overfor fondet når man på en måte ikke skal komme med noen tilrådninger av hva som bør bli konsekvens ved selskaper som eventuelt ikke er i tråd med det som
1: jeg tror ikke ordet vakt, jeg har ikke hørt ordet vaktbikkje brukt om Etikkrådet tidligere. De skal vurdere selskaper om det er en uakseptabel risiko for at selskaper fondet eier i medvirket til grove normbrudd. Og den risikoen skal de fortsatt vurdere. Så i så måte er det ikke noen endring i Etikkrådets stilling, posisjon eller rolle. Det som er det nye, det er at Norges Bank i hovedsak skal prøve eierskapsoppfølging. Det vil si at banken ikke skal gå direkte på å trekke ut selskap. Og derfor er det ikke grunnlag for at Etikkrådet gir konkret råd om virkemiddelbruk. Det er bankens oppgave. For øvrig er Etikkrådets stilling just den samme. De innhenter informasjon på eget grunnlag fra selskaper. De vurderer sektorer hvor det er særskilt risiko. Og la meg også nevne, og det er viktig med det utgangspunkt du har, at dersom det skulle utvikle seg ulik syn på hva som er grovt, eller hva som er medvirkning mellom Etikkrådet og banken, som man jo kan tenke seg i prinsippet kan skje, og som lå litt under ditt spørsmål kanskje, da skal banken redegjøre for det til Finansdepartementet, og da kan Finansdepartementet som er eier avgjøre hvilke tolkning som skal legges til grunn. Så Etikkrådet er et selvstendig råd, men de er råd. De er ikke et beslutningsorgan. Og de har aldri vært beslutningsorgan, de har alltid vært rådgivende. Så ordet vaktbikkje og makt må avveies i forhold til den rollen de faktisk har hatt, som er å være rådgiver.
0: Mm. Og så bare et spørsmål om to, åpenhet. Slik jeg leser det, så blir det mindre av det. Er det feil oppfattet?
1: Det som er riktig tolkning er at det blir uhorvelig mye åpenhet. Og når man trekker seg ut av et selskap, så skal det offentliggjøres. Banken skal offentliggjøre det. Og normalt vil også risikovurderingen fra Etikkrådet bli offentliggjort samtidig.
2: Nettavisen. Etterpå er det Minerva, Jone Frafjord.
3: Stoltenberg. Du pekte innledningen din på paradokset i at Norge er avhengig av forsvarsselskaper oljefondet ikke kan investere i. Betyr det at regjeringen nå mener at dagens grense for atomvåpeninvesteringer er feil? Og kommer dere til å be Stortinget stemme for endringer i atomvåpeninvesteringer selv om dere stemte mot det i juni?

0: regjeringen har ikke konkludert. Vi har nå mottatt en rapport. Den skal vurderes grundig av Finansdepartementet, vurderes av regjeringen, og så skal vi konkludere og legge fram våre forslag i stortingsmelding til våren. Men det som jeg har påpekt, det er det paradokset i at Norge er med i NATO. NATOs avskrekking bygger på atomvåpen, og vi har gjort det klart at vi ikke ønsker å være med i den FN-avtalen som forbyr alle atomvåpen, men samtidig så har vi et statlig pensjonsfond som ikke kan investere i de selskapene som gjør NATOs avskrekking troverdig. Det er et paradoks. Hvordan det skal håndteres, det får vi komme tilbake til, men det er jo en av grunnene til at dette utvalget ble nedsatt for å se på det, og så får vi konkludere. Vi er opptatt av å ta ting i riktig rekkefølge, motta rapporten, vurdere og så konkludere.
1: Kan du garantere at en eventuell endring i synet på atomvåpen ikke fører til et en økt atomvåpenkappløp i verden?
0: Ja, det kan jeg garantere, fordi at det er jo ikke slik at vi mener at det er NATOs atomvåpen som bidrar til den opprustningen. Det er jo først og fremst det vi nå ser fra Russland og Kinas side, som har gjort at for eksempel de store nedrustningsavtalene om atomvåpen har brutt sammen, og at det er en kraftig opprustning av atomvåpen fra spesielt Kinas side, men også at Russland har gått langt i å true med atomvåpen.
1: Tusen takk.
2: Minerva, så kan Kjetil Malkenes fra E24 gjøre seg klar.
3: Litt mer atomvåpen. Stoltenberg, du var statsminister da kjernevåpen ble tatt ut av fondet. Nå er det krig i Europa. Da kunne det en gang bli krig i Europa, og vi hadde et NATO med kjernefysisk strategi også da. Var det en feil, det uttaket i 2008-2009, eller når det var?
0: Jeg skal være forsiktig med å gå inn i akkurat når de ulike vedtakene ble gjort, men jeg mener at dette var med i det første etiske retningslinjer fra 2004, og da var jeg ikke statsminister, men det spiller på en måte veldig liten rolle, fordi at et enstemmig storting sluttet seg til dette i 2004, da de retningslinjer ble vedtatt, og jeg tror det ble lagt frem av Per-Kristian Foss, og Stortinget sluttet seg til det, og et enstemmig storting sluttet seg også til de retningslinjer som Jan Tore Sanner la frem i 2021, som skjerpet atomkriteriet ved at man også skulle ut av de selskapene som leverer leveringsmidler. Men igjen, det var et enstemmig storting. Alle partiene var for det, og det har egentlig hatt overraskende lite oppmerksomhet. Men jeg vil jo si at min erfaring fra NATO har jo bevisstgjort meg på hvor grunnleggende de kjernevåpene er for Norges sikkerhet. Og det har synliggjort det paradokset det er at vi bygger vår sikkerhet på noen våpen som vi sier er helt umulig for fondet å være investert i. Så vet jeg ikke hva svaret på det er. Det er drøftet i denne rapporten. De har gitt sine vurderinger, og så skal vi komme med våre konklusjoner.
3: Til Gjedrem, de to ulike modellene for Etikkrådet, et under Norges Bank, et under Finansdepartementet. Er det slik at hvis det ligger under Norges Bank, da blir det mindre uavhengig enn nå, mens hvis det ligger under Finansdepartementet, så har det samme grad av uavhengighet som nå?
4: Dette vil være i begge tilfeller et selvstendig organ. Og dere vil være kjent med hva slags type ekspertise man går etter når man oppnevner det. Og dere vet at dere også kunne registrere at de opptrer på en uavhengig måte. Så det uavhengighetsspørsmålet i begge tilfeller vil rådet være uavhengig i den forstand at det ikke vil være føringer på deres risikovurderinger.
2: Da var det E24 og Bloomberg Heidi Takstad-Skjeseth, kan jeg så klare.
5: Første spørsmål til Gjedrem. Dere sier at viss påvirkning og eierskapsutøvelse ikke fører fram, rundt normbrudd, så skal fondet selge seg ut av selskapene. Men vi ikke hvis det strider med å være et bredt spredt fond. Betyr det at fondet ikke vil kunne selge seg ut av for eksempel de her store teknologiselskapene, fordi det vil ha for stor betydning for spredninger, altså at de blir litt sånn too big to sell, eller skjermet fra de etiske reglene?
4: De blir absolutt ikke skjermet fra de etiske vurderingene. De etiske vurderingene må ligge fast og være grunnlag for en dialog med disse selskapene. For de selskapene må man da ta ekstra runder, selvsagt. Når det gjelder bruk av virkemidler, så er det også mulighet for ulike valg av virkemidler. Man kan arbeide med bransjestandarder, man kan bruke med andre temaer. Men når du sier flere av de store selskapene, så er svaret da bryter man forutsetning om at de skal være bredt spredt. Hvis man går ut av hele sektorer, og dere vet det ble laget lange lister over selskaper som fondet burde trekke seg ut av i under Gaza-konflikten, og når du ser på de lange listene, så ville ikke fondet vært et bredt spredt globalt fond hvis alle de hadde blitt trukket ut.
5: Og så et spørsmål til Stoltenberg. Hvert år så utelukket jo fond en rekke selskap. I fjor var det vel kanskje 10, tror jeg, eller 14. I fjor var det blant annet på grunn av risiko for grov korrupsjon og risiko for krenkelse av individers rettigheter i krig. Mens vi nå venter på nye regler, så investerer vi da videre i den type selskap fordi Etikkrådet ikke anbefaler noen uttrykk. Er det greit, synes du, at vi ikke at det er satt på pause nå i kanskje 1,5 år?
0: Altså, Etikkrådet fungerer jo fortsatt. De fortsatt analyser og vurderinger av selskaper og bidrar til å støtte opp under Norges Banks ansvarlig forvaltning. Så det er ikke sikkert at ansvarlig forvaltningen er opphevet. Det er en del av Etikkrådets arbeid som er satt på pause, og det er anbefalingene om uttrekk. Og det mener jeg var riktig av de grunnene som utvalget har påpekt, og som jeg pekte på i min innledning. Men det er jo ikke slik at vi nå skal diskutere om vi skal ha etiske retningslinjer og ansvarlig forvaltning. Det vi skal diskutere er hvordan den best utformes i en tid med noen åpenbare dilemmaer som jeg tror kan løses bedre enn vi har løst frem til i dag. Og det skal vi da legge frem til våren når regjeringen har konkludert, og så skal Stortinget drøfte det.
2: Bloomberg, et fulgt av TV2, Kornismar.
6: Hei, til Gjerdrem. Først du sa at normalt vil risikovurderingen offentliggjøres. Betyr det at Norges Bank kan velge når de vil offentliggjøre det eller ikke? Eller hvordan?
4: Jeg nevnte et eksempel som gjelder allerede, at man, og som ble redegjort for i, lagt opp til i stortingsmeldingen 21, at i noen tilfeller så står banken friere i virkemiddelbruken, herunder i kommunikasjon, overfor stater. Så det har vært en del av det handlerommet bankene allerede har hatt, hvor de, og i noen tilfeller, er det slik at det ikke er selve nedsalget som er utfordringen, men kommunikasjonen om nedsalget. Så hvis en har valgt å selge seg ned, men hvor kommunikasjonen om nedsalget kan føre til motreaksjoner, så må banken ha en mulighet til å tenke gjennom hvordan kommunikasjonen om nedsalget skal være. Til syvende og sist skal det være åpenhet. Til syvende og sist så blir alt offentliggjort. Men timing av offentliggjøring kan være en spørsmål.
6: Så alt skal være offentlig, men de kan offentliggjøre det når de tror det passer best?
4: Absolutt, og det skal være ut masse offentlighet om den ansvarlige forvaltningen slik det allerede er.
6: Det skal offentliggjøres, bare så jeg forstår det riktig. Alle eksklusjoner skal offentliggjøres, begrunnelsen.
4: Ja, når de trekker seg ut, så skal uttrekket offentliggjøres med en begrunnelse. Okay. Og så har vi den mulighet som ligger i stortingsmeldingen allerede, om å hantere selve kommunikasjonen, slik at ikke den i seg selv utløser motreaksjoner.
6: Så jeg har ikke rukket å lese alle 432 sidene, men har dere noen anbefalinger om de eksterne forvalterne, de som investerer i enkeltfond? Det går til dere begge to. Hva tenker dere om de? Det har også vært problemer med dem og deres valg av selskaper.
4: Disse normene gjelder jo for alle selskap fondene investerer i, om de i indeksene eller utenfor. Og det ikke systematisk slik at de som utenfor indeksene bryter normer mer enn de som innenfor indeksene. Det kan være grove normbrudd av selskap som i indeks, og de som utenfor indeks. Det ligger ikke en etisk vurdering bak valg av indeks i seg selv.
6: Og bare til stolt meg til slutt, hvor viktig det at disse endringene har støtte i den norske befolkningen?
0: Det har vært en god tradisjon i Norge at vi har greid å ha bred politisk forankring for de rammene og de retningslinjer for ansvarlig forvaltning som pensjonsfondet har bygget på. Og det ønsker vi jo selvfølgelig fortsatt. Det var et veldig stort flertall på Stortinget i fjor høst som ba oss ta en ny gjennomgang. Så får vi komme med forslagene, og så vi ønsker selvfølgelig bredest mulig flertall også denne gangen. Dette handler om å trygge fondet. Det handler om å trygge den viktigste inntektskilden for å finansiere det norske velferdssamfunnet. Og da vi nødt til også å sørge for at de rammene og de retningslinjer vi har, ikke undergraver selve ideen med fondet, nemlig at det skal være et bredt investert fond i alle verdens store markeder, over 7000 selskaper, og hvis vi har retningslinjer for ansvarlig forvaltning som undergraver det, da må vi i hvert fall være villige til å vurdere om de retningslinjer skal justeres, og det det vi nå har tatt initiativet til.
2: TV 2, etterfølt av NRK, Lars Nehru Sand.
7: Til Stoltenberg først. Nå foreslår jo da utvalget å flytte den viktigste oppgaven til etikkrådet inn i NBIM i stedet. Hva har vært fordelen med at det ligger i et eksternt etikkråd?
0: Jeg skal være veldig varsom med å kommentere noen av enkeltforslagene, for nå skal vi gå gjennom dem, vi skal vurdere dem, og det en helhet der. Så jeg vil virkelig nå i dag bare si at vi glad for å ha mottatt en grundig rapport. Vi skal gå grundig gjennom den, og så skal vi konkludere. Men jeg merker meg jo at utvalget foreslår at vi fortsatt skal ha et uavhengig etikkråd. De lanserer to modeller for hvordan det skal organiseres. Vi skal se på det, og ideen om et uavhengig etikkråd står veldig sterkt også i det politiske Norge.
7: Men du må kunne si noe om hvorfor vi har valgt å ha det sånn. Altså, hva har vært grunnen
0: til
7: det?
0: Fordelen har vært at vi hadde et uavhengig råd som gitt oss uavhengig råd, men utvalget foreslår fortsatt at vi skal ha et uavhengig etikkråd som skal gi oss råd, men jeg oppfatter at det to litt ulike modeller hvordan det skal organiseres, og vi har ikke tatt stilling til de to modellene.
7: Så til Gjedrem, du snakket om at eller gjorde et poeng om at fondet ikke skal være et påvirkningsfond, men NBIM har jo en compliance governance avdeling som hver dag jobber med å prøve å påvirke selskaper i å ettergå mer de verdiene vi har i Norge som likestilling og bærekraft. Hva ditt syn på det type påvirkningsarbeidet?
4: Tilbake igjen til det første spørsmålet du stilte til statsråden. Etikkrådet har aldri hatt den rollen som lå til grunn for ditt spørsmål. Etikkrådet har alltid vært et råd. Beslutningene har alltid blitt fattet. Ja, fram til 2015 så gikk etikkrådets råd til Finansdepartementet, og det var Finansdepartementet som tok beslutning. Etikkrådet ga råd, departementet tok beslutning. Så ble beslutningsmyndigheten overført til Norges Bank i 2015. Og fra da var det Norges Bank som tok beslutningen. Og når banken tar en beslutning, så har den ansvar for hele beslutningen. Etikkrådet en uavhengig rådgiver. Slik har systemet vært, og slik skal det være fremover.
7: Men hvor
4: Etikkrådet gir råd som en risikovurdering av en vurdering av risikoen for grove normbrudd i selskapet fondet eier i. Virkemiddelbruken skal normalt være, man skal bruke eierskapsoppfølging normalt, så å gi råd om uttrekk når banken skal velge virkemidler, gir ikke mening. Så derfor er det den endringen i rollen. Den følger av å ha sammenheng med en økt vekt på eierskap og oppfølging. Det var det, for, det var det første. Kan du gjenta det andre?
7: At NBIM i dag driver jo masse påvirkningsarbeid gjennom compliance og governance, hvor de prøver å påvirke selskapene til å bli for eksempel mer likestilte, ta mer bærekraftige valg, arbeideres rettigheter, altså de tingene vi er enige om i Norge. Da. Hva tenker du om den type påvirkningsarbeid?
4: De har en veldig god ansvarlig forvaltning allerede, og vi legger til grunn at den skal fortsette. En ansvarlig forvaltning hvor de spiller som er økonomisk motivert. De bidrar til bedre atferd for å øke den langsiktige avkastning av fondet. Og det skal banken fortsette med. Intensjonen da er økonomisk avkastning også på lang sikt for den ansvarlige forvaltningen.
7: Og så til Gjedrem bare. Du, når det kommer til normer, så sier du at vi må også vurdere, eller normer må også vurderes ut fra det som er bred enighet om i utlandet, ikke bare normer vi er enige om her hjemme, men hva skal veie tyngst i de, når det er i konflikt da?
4: Nei, det jeg sa om dette var at Graver-utvalget var på let etter normer det var bred oppslutning om i Norge. Så utgangspunktet er bred oppslutning i Norge. Og så, her kunne man lagt religiøs syn, forskjellig miljø, med forskjellig moralfilosofi til grunn. Det de på praktisk kom til, at du finner det vi er enige om i Norge, det Norge så bak, det finner du i de internasjonale konvensjonene og avtalene Norge har gitt tilslutning til. Utgangspunktet er Norge, men vi finner det i de internasjonale konvensjonene. Men det har også den gode praktiske siden, at det er konvensjoner som forstås i de landene vi investerer i. Så når vi opptrer overfor selskaper i andre land, så har vi konvensjoner som Norge står bak, men som også er velkjent og akseptert i andre land. Og det er veldig viktig også fordi Norges Bank da kan fremstå som en ansvarlig finansiell investor basert på kriterier som er bredt forstått.
2: Det er mange som står på lista, så jeg ber alle forholde seg til at det er to spørsmål til hver. Nå er det NRK, deretter Morgenbladet, Aslak Bonde.
8: Ja, Gjedrem, du var inne på situasjonen rundt uttaket av Caterpillar, og når dere skriver om terskelen for at et selskap medvirker til, eller selv er ansvarlig for grove normbrudd, så er jo det en terskel det kan være vanskelig å definere. Hvordan mener dere det bør skje?
4: Generelt når det gjelder disse normene og etikkrådets vurderinger av dem, for eksempel hva er et grovt normbrudd? Hva er tilknytning? Så drøfter vi det. Vi redegjør for hvor etikkrådet har lagt terskelen. Og i vesentlig grad så sier vi at dette høres bra ut. Så vi er ikke kritisk til der etikkrådet har lagt terskelen for hva som er et grovt normbrudd. Tvert imot, vi registrerer også at det ikke har vært glidning i vurderingene i etikkråd over tid. Og det er en god prestasjon. De har holdt fast ved hva som er grovt. Og grovt er grovere enn kritikkverdig, og det er grovere enn sterkt kritikkverdig. Det er grovt, og de har holdt frem en linje. Når det gjelder tilknytning, så drøfter vi det, både og det nevnt i sammendraget, og også drøftet i rapporten. Vi sier der at Og det er relevant i forhold til mandatet, hvordan man skal forholde seg til verdikjeder, hvor alt henger ihop med alt. Der sier vi at det er normbrudd i selskapet selv. Vi fremhever leverandørkjeder hvor selskapet har en avgjørende innflytelse på atferden hos leverandøren. Så det fremhever vi. Så er spørsmålet om når selskapet selger en vare til en kunde, hvilket medvirkning eller medansvar selskapet har for hva kunden gjør. Da sier vi når det er generiske produkter, altså slike som er tilgjengelige for deg og meg og alle mann, og alle bedrifter, så sier vi at selskapet ikke medvirker når det er et generisk produkt. Og så sier vi også at man skal være varsom, i og for seg slik etikkråd har vært, med å tillegge et selskap også medansvar generelt for virksomhet som skjer hos en kunde. Derimot, hvis de er seg bevisst at salget skjer, det er et generisk produkt, det er et tilpasset produkt, det skjer for å utføre noe som er grovt uetisk, så må man vurdere om selskapet har selskapet selv som vi eier i medvirker. Den grensegangen kan i mange tilfeller være krevende. Hovedpoenget er langt ut i verdikjedene, så kan ikke fondet si at selskapet medvirker til et eventuelt nåbrudd.
8: Men da vil jo statsrådens frykt for at Caterpillar-parallellen vil kunne knyttes til teknologiselskaper egentlig være ubegrunnet all den tid teknologiselskapene må sies å være et så generisk produkt at det ikke kan trekkes ut med samme begrunnelse som Caterpillar. Det var den diskusjonen som jeg oppfattet var noe av begrunnelsen for at utvalget ble satt ned.
4: Hovedsvaret er ja, det er generisk produkt, så det er ikke selskapet har ikke medvirkning. Men det er et lite men. Selskapet kan jo sitte på fanget til de som får spesialutvikle et produkt for et formål, og da kan det være noe annet. Men skillene her er jo veldig vanskelig å vurdere i praksis, så det er også en del av det.
2: Arne Morgenblad, et fullt Aftenposten, Olav Anders Haure.
9: Det er Aslak Bonde, også spørsmål til Gjedrem. Hva vil du si til en påstand om at de unntakene dere foreslår er viktigere enn hovedreglene? Altså unntaket med bredt og diversifisert fond, det har du jo snakket litt om allerede. Men jeg lurer også på den åpenheten til etikkrådet. Altså det er et eller annet med hvis man ikke lykkes med å påvirke disse selskapene, så kan man holde ting hemmelig. Og da, det ser jo ut som et veldig stort unntak.
4: At det er et unntak i praksis nå, som jeg nevnte, at det er selve kommunikasjonen som er problemet og ikke nedsalg av aksjene. Så du har den elementet der. Nei, kravet er at analysen til etikkrådet, Norges Banks beslutning og begrunnelse, det skal offentliggjøres. Det unntaket vi nevner går på tidfesting av offentliggjøring av en bred rapport fra etikkrådet. Så det er ikke et spørsmål om det skal offentliggjøres, men valg av tidspunkt. Hvis valg av tidspunkt skaper en risiko som gjør at vi ikke kan være, som utløser tiltak som gjør at du ikke er bredt diversifisert, så er det selve offentliggjøring som skaper utfordringen, og ikke selve gjennomføring av tiltak som sådan. Så en viss handler om, men ikke sant, dette er på et område hvor kravene til ordentlighet i behandlingen, når man vurderer hva kan vi offentliggjøre, hva skal vi ikke offentliggjøre, så må det jo i banken dokumenteres utrolig inngående hva som er grunnlaget for deres beslutning. Det må være overbevisende i forhold til om det setter gjennomføring av tiltak i fare, eller selger risiko for fondet i fare, eller for andre interesser. Det er tilsynsorgan, og ikke bare ett, men mange tilsynsorgan, som følger med på den praksisen, og som vil ha et ansvar for å følge med på den praksisen, og Finansdepartementet som eier, ikke minst, som også vil være i praksis et klageinstans.
9: Ja, og så har jeg et spørsmål om grove normbrudd og våpen. Minekonvensjonen som et eksempel. Med den argumentasjonen dere har for atomvåpen, så er det vanskelig å forstå at vi egentlig skal ta hensyn til det at vi er med i minekonvensjonen. Altså Finland, og jeg tror alle de baltiske landene nå, de vil jo forsvare grensen sin med miner, mens vi da, altså det må jo kunne sies å være nøyaktig det samme som atomvåpenparaplyen.
4: Det er en vesentlig forskjell, fordi minene er jo mer aktuelt og faktisk utløses, mens på kjernevåpen er det en avskrekkingshensikt som ligger til grunn. Så adferden rundt kjernevåpen er jo et avskrekking. Vi er jo oppmerksom på selvsagt å understreke at bruk i den forstand at man slipper en atombombe er verre enn noe annet. Så det er ikke et tema, men det er hva som ligger bruken i avskrekking. Ja, det er riktig som du sier, at oppslutningen om det internasjonale regelverket om miner, klasevåpen, det blir nå satt på en prøve. Og land som har grenser mot Russland melder seg ut av de konvensjonene. Men det er en konvensjon Norge er tilsluttet. Det norske utenriksdepartementet har rådet disse landene til å holde fast ved den, og ikke legge ut miner langs grensen. Så det er situasjonen. Norge har en aktiv oppslutning om disse reglene, og aktiv for at de ikke skal bli utvannet. Og det er vårt utgangspunkt.
9: Ja.
8: Da var det Aftenposten, og etter det så blir det dårlig.
10: Mer sterke reaksjoner fra Stortinget på at man vil åpne for investering i selskaper som lager atomvåpen. Helt vanvittig, sier MDG. Også SV, Venstre og Rødt er kritiske. Vi kommer tilbake med mer om rapporten om etisk regelverk i oljefondet litt senere i sendingen. Nå skal vi høre at Ukraina gjenopptar angrepene mot russiske oljeraffinerier. Det sier president Zelensky i et intervju med Financial Times. Videre sier han at blokaden er over og kritiserer USA for å holde tilbake etterretning og svekke Starlink-nettet, mens landet utsettes for intense russiske angrep. I dag og i morgen er EUs stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Og budsjettet for neste år er ventet å toppe dagsorden, og også krigen i Ukraina. Statsminister i Nederland, Rob Jetten, sier alle europeiske ledere må gjøre mer for å støtte Ukraina. Og korrespondent:
11: We stand shoulder to shoulder with the Ukrainians, and they have to do whatever is necessary.
12: Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som må til for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
10: Ja, korrespondent Anders Børringbo i Brussel. Klar melding der altså. EU må steppe opp gamet.
13: Ja, og det med finansiering av Ukraina blir en av de store sakene nå. Akkurat nå er Spanias statsminister Pedro Sanchez på den røde løper her og sier det samme, at det er utrolig viktig å opprettholde pengebevilgningene til Ukraina nå. Det er jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå er den saken der i spill igjen.
10: Så er altså EU-president Antonia Costa veldig opptatt av at man må skynde seg å bli enige om et budsjett i EU. Hvorfor haster det?
13: Ja, dette jo budsjettet for EU 7 år fremover. Det skal fortelle hvor mye penger EU har til de ulike formålene. Og her det jo en maktkamp hele veien, en klassisk maktkamp, hvor jo Bryssel og institusjonene her ønsker å disponere mest mulig penger, mens medlemslandene hver for seg ønsker å ha mest mulig kontroll. Så her det en dragkamp, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson var nettopp her på den røde løper, sa at det var uaktuelt med det forslaget som ligger på bordet nå, for det snakk om, jeg tror det snakk om omtrent 16 milliarder kroner mer Sverige må betale inn til Bryssel hvis dette forslaget går igjennom som ligger på bordet nå.
10: Og så vil også EU-toppmøtet be om hardere lut mot Kina. Hva ligger det i det, og hvorfor vil de det?
13: Altså, EU har et kjempeproblem med Kina i den daglige handelen. EU har et underskudd på handelsbalansen med Kina som utgjør 1 milliard euro per dag. Så her har nå Frankrike og Tyskland gått sammen med et felles utspill med at man må være langt, langt strengere med Kina og varer som åpenbart statssubsidierte. De vil også ha en, det man kaller en kill switch, altså at man kan utelukke på kort varsel kinesiske selskaper som ikke oppfyller de mest grunnleggende krav.
10: Etter å følge dette toppmøtet, takk Anders Børingbo. Og klokken 12 i dag så blir det statsministeravstemning i den svenske riksdagen. De folkevalgte skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Andersson har mislyktes med å stable på beina et bredere rødgrønt regjeringsalternativ etter valget i september. Og korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva er det det ventede utfallet av avstemningen i dag?
14: Ja, nå bites det negler for denne veldig spennende statsministeromrøstningen, som det heter i Sverige. Nei, det gjør ikke det. Alle partiene, bortsett fra sosialdemokraterne, har allerede varslet at de kommer til å stemme nei til Magdalena Andersson. Senest i dag sa Senterpartiet, som et av de 4 rødgrønne partiene, at de kommer til å lande på en rød stemme. Og det gjør de, som de sier, ikke fordi at de ikke på et tidspunkt kan tenke seg å slippe frem Magdalena Andersson som statsminister, men fordi det ikke lagt et regjeringsgrunnlag klart, et regjeringsgrunnlag som har en klar, kan man si, rødgrønn profil. Og partiet sier også at en kraftig venstredreining, det ikke noe de interessert i. Det et lite spark til Venstrepartiet, som kan man si, det andre problemet for Magdalena Andersson, for de står på sin side og sier at de ikke vil støtte en regjering de en del av. Og der ligger mye av problemet i de regjeringsforhandlingene som har vært, ja, i den grad det har vært noen forhandlinger i Sverige så langt, nemlig at de to partiene på rødgrønn side som, kan man si, Magdalena Andersson avhengig av støtter henne, ikke egentlig vil sitte i samme rom.
10: Som da blir nedstemt, som det høres ut som alt tyder på, hvordan ser da veien videre ut for Andersson?
14: Ja, det faktisk litt uavklart akkurat nå, og det handler litt om at også talmann Andreas Norlén, og for å forklare det, talmann i Sverige, det det vi kaller Stortingets president, samme rolle, men har en mye viktigere rolle i regjeringsdannelsen. Han har jo flere alternativer, og hvis vi nå tar som utgangspunkt da at partiene stemmer slik de har sagt på forhånd, og det må vi jo kanskje gjøre, så vil jo Magdalena Anderssons kandidatur felles i dag. Det betyr ikke at han nødvendigvis må vende seg til å ta en telefon til Ulf Kristersson, som akkurat nå i Brussel, men han kan også for eksempel finne en annen person som kan lede disse forhandlingene, og teoretisk sett kan det faktisk være Magdalena Andersson. Det blir opp til talmannen når han ringer rundt. Og vi vet jo at per i dag så det sånn at det bare Magdalena Andersson som har et flertall av partier rundt seg, som har sagt at de vil støtte henne som statsminister. Så problemet for henne nå, og grunnen til at hun kommer til å tape denne avstemningen, ikke at ikke de vil ha henne som statsminister, men at de ikke enige om politikken ennå. Så hvis talmannen vurderer at de må ta en runde til og prøve litt hardere, så kan det godt være utfallet hvis talmannen vil skru til. Hvis han derimot mener at nå har det gått en drøy måned siden valget, nå har disse partiene hatt mer eller mindre fruktbare, ja, i den grad man kan kalle det forhandlinger, da, men altså samtaler, og heller sier at vi må prøve noe annet, så kan oppdraget gå til Ulf Kristersson. Per i dag er det ingen flertall, ikke noe flertall han har, så det blir interessant mer hva som skjer i etterkant av denne avstemningen som klokken 12, enn det som har skjedd i forkant, i hvert fall er det min bedømming her.
10: Litt politisk hverdag i Sverige nå, Joakim, men hvis Andersson ikke klarer å stable en regjering på beina, kan det rett og slett gå mot nyvalg i Sverige?
14: Det flere som mener at det nå mer og mer sannsynlig. Det regelverket sånn at hvis man har fire sånne avstemninger som vi skal ha en av i dag, da, hvis fire statsministeravstemninger går i vasken, altså at man ikke finner en statsminister på de, så skal det utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige. Så det et høyst reelt scenario her. Det klart, det også, kan man si, et av pressmidlene som talmannen har overfor Magdalena Andersson, fordi at de vant valget med en ganske knapp margin, og hvis vi ser litt på for eksempel tillitstallene som har kommet i ettertid til Magdalena Andersson, så har jo de falt betydelig. Nå har det ikke vært en faktisk måling etter valgresultatet, men de frykter jo selvfølgelig at de kan ved et ekstravalg tape flertallet sitt, så de vil jo egentlig unngå det. Så de kanskje det sterkeste pressmiddelet som finnes, mens borgerlig side selvfølgelig, som tapte, gjerne kunne tenkt seg et nyvalg.
10: Så det også statsministeravstemning i Riksdagen klokken 12. Joakim Reigstad, takk skal du ha. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det minst en gjerningsperson til, og de involverte kjent for politiet fra før. Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
15: Det handler jo om å påminne folk om at nå det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørke tida over hele landet nå, og det på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
16: Ja, for det ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
15: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
10: Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
17: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvil. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inne I feltet, og da Glimt endelig I ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut I omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse I Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
10: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt I går?
18: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbrag. De flyr videre I Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt I kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var I kvartfinalen I Serieligaen våren 2022, så var de I semifinalen I Europa-ligaen 2025, så inn I fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber I Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
10: Ja, hvordan vil du beskrive gårdagens kamp?
18: Bodø Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld I nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig I andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, I Tiller I Trondheim. Han var rett og slett I fotballens bakgård, og nå spiller han I Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø Glimt, de vekker jo oppsikt ute I verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
10: Så drømmen lever definitivt I Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser I Mesterligaen fremover?
18: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre I Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut I åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste I sin liga. Bodø Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn I våren. Og I en urolig, trist, kjip verden, så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
10: Det gjør vi, det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. I dag og I morgen EUs stats- og regjeringssjefer samlet I Brussel til høstens første toppmøte. Og budsjettet for neste år ventet å toppe dagsorden og også krigen I Ukraina. Statsminister I Nederland, Rob Jetten, sier alle europeiske ledere må gjøre mer for å støtte.
19: Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. Vi må gjøre det som må til for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter I støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
10: Ja, korrespondent Anders Børingbo I Brussel. Klar melding der altså. EU må steppe opp gamet.
13: Ja, og det med finansiering av Ukraina blir en av de store sakene nå. Akkurat nå Spanias statsminister Pedro Sanchez på den røde løper her og sier det samme, at det utrolig viktig å opprettholde pengebevilgningene til Ukraina nå. Det jo slik at EU I fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om I dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert I en bank her I Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der I spill igjen.
10: så er altså EU-president Antonia Costa veldig opptatt av at man må skynde seg å bli enige om et budsjett i EU. Hvorfor haster det?
13: Ja, dette er jo budsjettet for EU 7 år fremover. Det skal fortelle hvor mye penger EU har til de ulike formålene. Og her er det jo en maktkamp hele veien, en klassisk maktkamp, hvor jo Brussel og institusjonene her ønsker å disponere mest mulig penger, mens medlemslandene hver for seg ønsker å ha mest mulig kontroll. Så her er det en dragkamp, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson var nettopp her på den røde løper, sa at det var uaktuelt med det forslaget som ligger på bordet nå, for det er snakk om, jeg tror det er snakk om omtrent 16 milliarder kroner mer Sverige må betale inn til Brussel hvis dette forslaget går igjennom som ligger på bordet nå.
10: Så vil også EU-toppmøtet be om hardere lut mot Kina. Hva ligger det i det, og hvorfor vil de det?
13: Altså, EU har et kjempeproblem med Kina i den daglige handelen. EU har et underskudd på handelsbalansen med Kina som utgjør 1 milliard euro per dag. Så her har nå Frankrike og Tyskland gått sammen med et felles utspill med at man må være langt, langt strengere med Kina og varer som åpenbart er statssubsidierte. De vil også ha det man kaller en kill switch, altså at man kan utelukke på kort varsel kinesiske selskaper som ikke oppfyller de mest grunnleggende krav.
10: Takk for å følge dette toppmøtet. Takk, Anders Børingbo. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at 2 personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men er utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det er minst 1 gjerningsperson til, og de involverte er kjent for politiet fra før. Og klokken 12 i dag så blir det statsministeravstemning i den svenske riksdagen. De folkevalgte skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Andersson har mislyktes med å stable på beina et bredere rødgrønt regjeringsalternativ etter valget i september. Og korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva er det ventede utfallet av avstemningen i dag?
14: Ja, nå bites det negler for denne veldig spennende statsministeromrøstningen, som det heter i Sverige. Nei, det gjør ikke det. Alle partiene, bortsett fra sosialdemokraterne, har allerede varslet at de kommer til å stemme nei til Magdalena Andersson. Senest i dag sa Senterpartiet, som er et av de 4 rødgrønne partiene, at de kommer til å lande på en rød stemme. Og det gjør de, som de sier, ikke fordi at de ikke på et tidspunkt kan tenke seg å slippe frem Magdalena Andersson som statsminister, men fordi det ikke er lagt et regjeringsgrunnlag klart, et regjeringsgrunnlag som har en klar, kan man si, rødgrønn profil. Og partiet sier også at en kraftig venstredreining, det er ikke noe de er interessert i. Det er et lite spark til Venstrepartiet, som er, kan man si, det andre problemet for Magdalena Andersson, for de står på sin side og sier at de ikke vil støtte en regjering de er en del av. Og der ligger mye av problemet i de regjeringsforhandlingene som har vært, ja, i den grad det har vært noen forhandlinger i Sverige så langt, nemlig at de 2 partiene på rødgrønn side, som, kan man si, Magdalena Andersson er avhengig av støtterne, ikke egentlig vil sitte i samme rom.
10: Som da blir nedstemt, som det høres ut som alt tyder på, hvordan ser da veien videre ut for Andersson?
14: Ja, det er faktisk litt uavklart akkurat nå, og det handler litt om at også talmannen Andreas Norlén, og for å forklare det, talmannen i Sverige, det er det vi kaller stortingspresident, samme rolle, men har en mye viktigere rolle i regjeringsdannelsen. Han har jo flere alternativer. Og hvis vi nå tar som utgangspunkt da, at partiene stemmer slik de har sagt på forhånd, og det må vi jo kanskje gjøre, så vil jo Magdalena Anderssons kandidatur felles i dag. Det betyr ikke at han nødvendigvis må vende seg til å ta en telefon til Ulf Kristersson, som akkurat nå i Brussel, men han kan også for eksempel finne en annen person som kan lede disse forhandlingene, og teoretisk sett kan det faktisk være Magdalena Andersson. Det blir opp til talmannen når han ringer rundt. Og vi vet jo at per i dag så er det sånn at det er bare Magdalena Andersson som har et flertall av partier rundt seg som har sagt at de vil støtte henne som statsminister. Så problemet for henne nå, og grunnen til at hun kommer til å tape denne avstemningen, er ikke at ikke de vil ha henne som, statsminister, men at de ikke er enige om politikken ennå. Så hvis talmannen vurderer at de må ta en runde til og prøve litt hardere, så kan det godt være utfallet hvis talmannen vil skru til. Hvis han derimot mener at nå har det gått en drøy måned siden valget, nå har disse partiene hatt mer eller mindre fruktbare, ja, i den grad man kan kalle det forhandlinger, da, men altså samtaler, og heller sier at vi må prøve noe annet, så kan oppdraget gå til Ulf Kristersson. Per i dag er det ingen flertall, ikke noe flertall han har, så det blir interessant mer hva som skjer i etterkant av denne avstemningen som klokken 12, enn det som har skjedd i forkant, i hvert fall er det min bedømming her.
10: Litt politisk hverdag i Sverige nå, Joakim, men hvis Andersson ikke klarer å stable en regjering på beina, kan det rett og slett gå mot nyvalg i Sverige?
14: Det er flere som mener at det nå er mer og mer sannsynlig. Det er regelverket er sånn at hvis man har fire sånne avstemninger som vi skal ha en av i dag, da, hvis fire statsministeravstemninger går i vasken, altså at man ikke finner en statsminister på de, så skal det utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige. Så det er et høyst reelt scenario her. Det er klart, det er også, kan man si, et av pressmidlene som talmannen har overfor Magdalena Andersson, fordi at de vant valget med en ganske knapp margin, og hvis vi ser litt på for eksempel tillitstallene som har kommet i ettertid til Magdalena Andersson, så har jo de falt betydelig. Nå har det ikke vært en faktisk måling etter valgresultatet, men de frykter jo selvfølgelig at de kan ved et ekstravalg tape flertallet sitt, så de vil jo egentlig unngå det. Så det er kanskje det sterkeste pressmiddelet som finnes, mens borgerlig side selvfølgelig, som tapte, gjerne kunne tenkt seg et nyvalg.
10: Så er det også statsministeravstemning i Riksdagen klokken 12. Joakim Reigstad, takk skal du ha.
20: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren, som er tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen i Europa etter 2. verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva er de første reaksjonene fra Tyskland?
21: Ja, den tyske regjeringen, de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som er offer, hvem som er forbryter i denne saken, mens opposisjonen, ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene. Det er det partileder i Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som er et populistisk Venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
20: Du var i rettssalen. Hva var det som skjedde den første dagen?
21: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke er et sivilt mål, at det er et våpen som russer Russland bruker i krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn i krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
20: Hva er det som skal skje fremover?
21: Beklager. Nå er det noen ukers pause, og så er det ventet at saken skal vare helt fram til til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat, eller en tidligere soldat i den ukrainske spesialenhetene, så utførte han bare offer, og dermed så er det ikke han som har ansvaret for de handlingene den sprengningen som da skjedde i september for 4 år siden.
20: Tusen takk skal du ha, Sofia Paskevic, som også følger denne Nord Stream-rettssaken for oss i NRK.
1: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig.

0: viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem refleksa, fordi å bli sett i mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
1: Sally Rooney irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Faber & Faber, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre i 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell som fenget veldig mange seere.
2: But you know, you blushed everything.
3: Thanks.
2: Guess you have one of those complexions.
3: Great.
2: You're blushing right now, actually.
3: Yeah, I'm aware.
2: Sorry.
1: Normal People, alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her er det en forklaring.
4: Det er en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken er at Sally Rooney er dypt engasjert i den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd er at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter i en avgjørelse som har gått flere runder i rettsvesenet, og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken, men slik det er nå så står den fremdeles på denne listen, og siden det altså er forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper, så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven, og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes i Storbritannia, og de sier også at denne avgjørelsen er tatt i full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
1: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
4: Ja, dette er jo da en gruppe som de driver i hvert fall også med sivil ulydighet. Altså, de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de er kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen, og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner i ett tilfelle. Det som også skjedde i akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det er en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig, men de som forsvarer gruppen mener jo da at det er et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes i samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
1: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så er det jo en, ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner har kommet på dette?
4: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette er et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber i vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det er jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette er en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså i formell sett da, er det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det er på ingen måte, for det skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det er jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
1: Inger Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg i UK.
5: Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.

0: Et feststemt Bodø. For Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklund finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
1: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trond, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
2: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra. De var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europaligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
1: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
2: Bodø Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
1: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
2: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
1: Det gjør vi, og det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
7: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: I dag og i morgen EU, stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Og budsjettet for neste år ventet å toppe dagsorden, og også krigen i Ukraina. Statsminister i Nederland, Rob Jetten, sier alle europeiske ledere må gjøre mer for å støtte
8: Ukraina. We stand shoulder to shoulder with the
9: Ukrainians. Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som må til for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
1: Ja, korrespondent Anders Børringbo i Brussel. Klar melding der altså. EU må steppe opp gamet.
10: Ja, og det med finansiering av Ukraina blir en av de store sakene nå. Akkurat nå er Spanias statsminister Pedro Sánchez på den røde løper her og sier det samme, at det er utrolig viktig å opprettholde pengebevilgningene til Ukraina nå. Det er jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå er den saken der i spill igjen.
1: Så er altså EU-president Antonia Costa veldig opptatt av at man må skynde seg å bli enige om et budsjett i EU. Hvorfor haster det?
10: Ja, dette er jo budsjettet for EU 7 år fremover. Det skal fortelle hvor mye penger EU har til de ulike formålene. Og her er det jo en maktkamp hele veien, en klassisk maktkamp, hvor jo Brussel og institusjonene her ønsker å disponere mest mulig penger, mens medlemslandene hver for seg ønsker å ha mest mulig kontroll. Så her er det en dragkamp, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson var nettopp her på den røde løper, sa at det var uaktuelt med det forslaget som ligger på bordet nå, for det er snakk om, jeg tror det er snakk om omtrent 16 milliarder kroner mer Sverige må betale inn til Brussel hvis dette forslaget går igjennom som ligger på bordet nå.
1: Så vil også EU-toppmøtet be om hardere lut mot Kina. Hva ligger det i det, og hvorfor vil de det?
10: Altså, EU har et kjempeproblem med Kina i den daglige handelen. EU har et underskudd på handelsbalansen med Kina som utgjør 1 milliard euro per dag. Så her har nå Frankrike og Tyskland gått sammen med et felles utspill, med at man må være langt, langt strengere med Kina, og varer som åpenbart er statssubsidierte. De vil også ha det man kaller en kill switch, altså at man kan utelukke på kort varsel kinesiske selskaper som ikke oppfyller de mest grunnleggende krav.
1: Fortsetter å følge dette toppmøtet. Takk, Anders Børringbo. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at 2 personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men er utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det er minst én gjerningsperson til, og de involverte er kjent for politiet fra før. Og klokken 12 i dag så blir det statsministeravstemning i den svenske riksdagen. De folkevalgte skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Andersson har mislyktes med å stable på beina et bredere rødgrønt regjeringsalternativ etter valget i september. Og korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva er det ventede utfallet av avstemningen i dag?
11: Ja, nå bites det negler for denne veldig spennende statsministeromrøstningen, som det heter i Sverige. Nei, det gjør ikke det. Alle partiene, bortsett fra Sosialdemokraterna, har allerede varslet at de kommer til å stemme nei til Magdalena Andersson. Senest i dag sa Senterpartiet, som er et av de 4 rødgrønne partiene, at de kommer til å lande på en rød stemme. Og det gjør de, som de sier, ikke fordi at de ikke på et tidspunkt kan tenke seg å slippe frem Magdalena Andersson som statsminister, men fordi det ikke er lagt et regjeringsgrunnlag klart, et regjeringsgrunnlag som har en klar, kan man si, rødgrønn profil. Og partiet sier også at en kraftig venstredreining, det er ikke noe de er interessert i. Det er et lite spark til Venstrepartiet, som er, kan man si, det andre problemet for Magdalena Andersson, for de står på sin side og sier at de ikke vil støtte en regjering de er en del av. Og der ligger mye av problemet i de regjeringsforhandlingene som har vært ja, i den grad det har vært noen forhandlinger i Sverige så langt, nemlig at de to partiene på rødgrønn side som, kan man si, Magdalena Andersson er avhengig av støtter henne, ikke egentlig vil sitte i samme rom.
1: Som da blir nedstemt, som det høres ut som alt tyder på. Hvordan ser da veien videre ut for Andersson?
11: Ja, det er faktisk litt uavklart akkurat nå, og det handler litt om at også talmannen Andreas Norlén, og for å forklare det, talmannen i Sverige, det er det vi kaller Stortingets president, samme rolle, men har en mye viktigere rolle i regjeringsdannelsen. Han har jo flere alternativer, og hvis vi nå tar som utgangspunkt da, at partiene stemmer slik de har sagt på forhånd, og det må vi jo kanskje gjøre, så vil jo Magdalena Anderssons kandidatur felles i dag. Det betyr ikke at han nødvendigvis må vende seg til å ta en telefon til Ulf Kristersson, som akkurat nå er i Brussel, men han kan også for eksempel finne en annen person som kan lede disse forhandlingene, og teoretisk sett kan det faktisk være Magdalena Andersson. Det blir opp til talmannen når han ringer rundt. Og vi vet jo at per i dag så er det sånn at det er bare Magdalena Andersson som har et flertall av partier rundt seg som har sagt at de vil støtte henne som statsminister. Så problemet for henne nå, og grunnen til at hun kommer til å tape denne avstemningen, er ikke at ikke de vil ha henne som, statsminister, men at de ikke er enige om politikken ennå. Så hvis talmannen vurderer at de må ta en runde til og prøve litt hardere, så kan det godt være utfallet hvis talmannen vil skru til. Hvis han derimot mener at nå har det gått en drøy måned siden valget, nå har disse partiene hatt mer eller mindre fruktbare, ja, i den grad man kan kalle det forhandlinger da, men altså samtaler, og heller sier at vi må prøve noe annet, så kan oppdraget gå til Ulf Kristersson. Per i dag er det ingen flertall, ikke noe flertall han har, så det blir interessant mer hva som skjer i etterkant av denne avstemningen som er klokken 12, enn det som har skjedd i forkant, i hvert fall er det min bedømming her.
1: Det er politisk hverdag i Sverige nå, Joakim, men hvis Andersson ikke klarer å stable en regjering på beina, kan det rett og slett gå mot nyvalg i Sverige?
11: Det er flere som mener at det nå er mer og mer sannsynlig. Det er regelverket er sånn at hvis man har fire sånne avstemninger som vi skal ha en av i dag, da, hvis fire statsministeravstemninger går i vasken, altså at man ikke finner en statsminister på de, så skal det utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige. Så det er et høyst reelt scenario her. Det er klart, det er også, kan man si, et av pressmidlene som talmannen har overfor Magdalena Andersson, fordi at de vant valget med en ganske knapp margin, og hvis vi ser litt på for eksempel tillitstallene som har kommet i ettertid til Magdalena Andersson, så har jo de falt betydelig. Nå har det ikke vært en faktisk måling etter valgresultatet, men de frykter jo selvfølgelig at de kan ved et ekstravalg tape flertallet sitt, så de vil jo egentlig unngå det. Så det er kanskje det sterkeste pressmiddelet som finnes, mens borgerlig side selvfølgelig, som tapte, gjerne kunne tenkt seg et nyvalg.
1: Så er det også statsministeravstemning i Riksdagen klokken 12. Joakim Reigstad, takk skal du ha.
12: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren, som er tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen i Europa etter 2. verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevich, hva er de første reaksjonene fra Tyskland?
13: Ja, den tyske regjeringen, de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som er offer og hvem som er forbryter i denne saken, mens opposisjonen, ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene. Det er det partileder i Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som er et populistisk Venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
12: Du var i rettssalen. Hva var det som skjedde den første dagen?
13: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke er et sivilt mål, at det er et våpen som Russland bruker i krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn i krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
12: Hva er det som skal skje fremover?
13: Beklager. Ja, nå er det noen ukers pause, og så er det ventet at saken skal vare helt fram til slutten, eller til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat, eller en tidligere soldat i den ukrainske spesialenhetene, så utførte han bare offer, og dermed så er det ikke han som har ansvaret for de handlingene og den sprengningen som da skjedde i september for 4 år siden.
12: Tusen takk skal du ha, Sofia Paskevic, som også følger denne Nord Stream-rettssaken for oss i NRK.
1: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
14: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørketida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
15: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
14: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.

0: rapport om oljefond etikk vil åpne for investeringer i selskaper som lager atomvåpen. Helt vanvittig, sier MDG. EU-toppmøtet ber om hardere lut mot Kina. Handelsunderskudd fører til industridød og tap av arbeidsplasser i Europa. Da er klokken passert 11 denne torsdagen. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Reaksjonene fra Stortinget har ikke latt vente på seg. Helt vanvittig, sier MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngaard. Også SV, Rødt, Venstre og flere AP-profiler reagerer. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen.
1: Våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskaper hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat, i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
3: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
2: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skillet mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det er dilemmaet som vi er nødt til å håndtere.
3: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det er at dette er et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
2: Jeg tenker at det er klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
3: Og du er ikke motsiden, da?
2: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
3: litt peiling på nå.
2: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det er vanskelige og viktige ting. Og det handler om er å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det er et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det er et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet er etisk på en best mulig måte.
3: Viktig er helt stilling til rapporten, men altså, den er ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene er at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
2: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mere påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
4: Sally Rooney. er irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Faber & Faber, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre i 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell som fenget veldig mange seere.
5: But you know, you blush at everything.
6: Thanks.
5: Guess you have one of those complexions.
6: Great.
5: You're blushing right now, actually.
6: Yeah, I'm aware.
5: Sorry.
4: Normal People, alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her er det en forklaring.
7: Det er en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken er at Sally Rooney er dypt engasjert I den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd er at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter I en avgjørelse som har gått flere runder I rettsvesenet og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken, men slik det nå så står den fremdeles på denne listen og siden det altså forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes I Storbritannia og de sier også at denne avgjørelsen tatt I full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
4: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
7: Ja, dette jo da en gruppe som primært driver med, eller primært, de driver I hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner I ett tilfelle. Det som også skjedde I akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig. Men de som forsvarer gruppen mener jo da at det et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes I samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
4: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner kommet på dette?
7: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber altså I vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet som vil, altså I formell sett da, det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det på ingen måte, skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
4: Inger Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg I UK.
0: Det har vært gode dager I Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og I går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
8: Et feststemt Bodø. For Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvil. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
0: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
9: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europa-ligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
0: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
9: Bodø-Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
0: Så drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
9: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden, så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
0: Det gjør vi, det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Reaksjonene fra Stortinget har ikke latt vente på seg. Helt vanvittig, sier MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngaard. Også SV, Rødt, Venstre og flere AP-profiler reagerer. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen.
1: Våpentyper som forbudt i henhold til en avtale som Norge part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasevåpen, så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap hjemmehørende i en stat som kjernevåpenstat, i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper våpenselskap og tas inn igjen i fondet.
2: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
3: Hvor viktig det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
2: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det alltid en fordel. Samtidig vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det dilemmaet som vi nødt til å håndtere.
3: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det at dette et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
2: Jeg tenker at det klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
3: Og du er ikke motsiden, da?
2: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
3: litt peiling på nå?
2: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det vanskelige og viktige ting. Og det handler om å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet etisk på en best mulig måte.
3: Vi tar helt stilling til rapporten, men altså, den ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
2: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
0: I dag og i morgen EUs stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Og budsjettet for neste år ventet å toppe dagsorden og også krigen i Ukraina. Statsminister i Nederland, Rob Jetten, sier alle europeiske ledere må gjøre mer for å støtte.
10: Vi står skulder ved skulder
11: med ukrainerne. Vi må gjøre det som må til for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
0: Ja, korrespondent Anders Børringbo i Brussel. Klar melding der altså. EU må steppe opp gamet.
12: Ja, og det med finansiering av Ukraina blir en av de store sakene nå. Akkurat nå Spanias statsminister Pedro Sánchez på den røde løper her og sier det samme, at det utrolig viktig å opprettholde pengebevilgningene til Ukraina nå. Det jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der i spill igjen.
0: Så altså EU-president Antonia Costa veldig opptatt av at man må skynde seg å bli enige om et budsjett i EU. Hvorfor haster det?
12: Ja, dette jo budsjettet for EU 7 år fremover. Det skal fortelle hvor mye penger EU har til de ulike formålene. Og her det jo en maktkamp hele veien, en klassisk maktkamp, hvor jo Bryssel og institusjonene her ønsker å disponere mest mulig penger, mens medlemslandene hver for seg ønsker å ha mest mulig kontroll. Så her det en dragkamp, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson var nettopp her på den røde løper, sa at det var uaktuelt med det forslaget som ligger på bordet nå, for det snakk om, jeg tror det snakk om omtrent 16 milliarder kroner mer Sverige må betale inn til Bryssel hvis dette forslaget går igjennom som ligger på bordet nå.
0: Og så vil også EU-toppmøtet be om hardere lut mot Kina. Hva ligger det i det, og hvorfor vil de det?
12: Altså, EU har et kjempeproblem med Kina i den daglige handelen. EU har et underskudd på handelsbalansen med Kina som utgjør 1 milliard euro per dag. Så her har nå Frankrike og Tyskland gått sammen med et felles utspill med at man må være langt, langt strengere med Kina og varer som åpenbart statssubsidierte. De vil også ha det man kaller en kill switch, altså at man kan utelukke på kort varsel kinesiske selskaper som ikke oppfyller de mest grunnleggende krav.
0: Sett å følge dette toppmøtet. Takk, Anders Børingbo. En mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at 2 personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det minst en gjerningsperson til, og de involverte kjent for politiet fra før. Og klokken 12 i dag så blir det statsministeravstemning i den svenske riksdagen. De folkevalgte skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Andersson har mislyktes med å stable på beina et bredere rødgrønt regjeringsalternativ etter valget i september. Og korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva er det ventede utfallet av avstemningen i dag?
13: Ja, nå bites det negler for denne veldig spennende statsministeromrøstningen, som det heter i Sverige. Nei, det gjør ikke det. Alle partiene, bortsett fra sosialdemokraterne, har allerede varslet at de kommer til å stemme nei til Magdalena Andersson. Senest i dag sa Senterpartiet, som et av de 4 rødgrønne partiene, at de kommer til å lande på en rød stemme. Og det gjør de, som de sier, ikke fordi at de ikke på et tidspunkt kan tenke seg å slippe frem Magdalena Andersson som statsminister, men fordi det ikke lagt et regjeringsgrunnlag klart, et regjeringsgrunnlag som har en klar, kan man si, rødgrønn profil. Og partiet sier også at en kraftig venstredreining, det ikke noe de interessert i. Det et lite spark til Venstrepartiet, som kan man si, det andre problemet for Magdalena Andersson, for de står på sin side og sier at de ikke vil støtte en regjering de en del av. Og der ligger mye av problemet i de regjeringsforhandlingene som vært ja, i den grad det har vært noen forhandlinger i Sverige så langt, nemlig at de 2 partiene på rødgrønn side som, kan man si, Magdalena Andersson avhengig av støtter henne, ikke egentlig vil sitte i samme rom.
0: Som da blir nedstemt, som det høres ut som alt tyder på, hvordan ser da veien videre ut for Andersson?
13: Ja, det faktisk litt uavklart akkurat nå, og det handler litt om at også talmann Andreas Norlén, og for å forklare det, talmann i Sverige, det det vi kaller Stortingets president, samme rolle, men har en mye viktigere rolle i regjeringsdannelsen. Han har jo flere alternativer, og hvis vi nå tar som utgangspunkt da at partiene stemmer slik de har sagt på forhånd, og det må vi jo kanskje gjøre, så vil jo Magdalena Anderssons kandidatur felles i dag. Det betyr ikke at han nødvendigvis må vende seg til å ta en telefon til Ulf Kristersson, som akkurat nå i Brussel, men han kan også for eksempel finne en annen person som kan lede disse forhandlingene, og teoretisk sett kan det faktisk være Magdalena Andersson. Det blir opp til talmannen når han ringer rundt. Og vi vet jo at per i dag så er det sånn at det er bare Magdalena Andersson som har et flertall av partier rundt seg som har sagt at de vil støtte henne som statsminister. Så problemet for henne nå, og grunnen til at hun kommer til å tape denne avstemningen, er ikke at de ikke vil ha henne som, ha henne som statsminister, men at de ikke er enige om politikken ennå. Så hvis talmannen vurderer at de må ta en runde til og prøve litt hardere, så kan det godt være utfallet hvis talmannen vil skru til. Hvis han derimot mener at nå har det gått en drøy måned siden valget, nå har disse partiene hatt mer eller mindre fruktbare, ja, i den grad man kan kalle det forhandlinger, da, men altså samtaler, og heller sier at vi må prøve noe annet, så kan oppdraget gå til Ulf Kristersson. Per i dag er det ingen flertall, ikke noe flertall han har, så det blir interessant mer hva som skjer i etterkant av denne avstemningen som er klokken 12, enn det som har skjedd i forkant, i hvert fall er det min bedømming her.
0: Litt politisk hverdag i Sverige nå, Joakim, men hvis Andersson ikke klarer å stable en regjering på beina, kan det rett og slett gå mot nyvalg i Sverige?
13: Det er flere som mener at det nå er mer og mer sannsynlig. Det er regelverket er sånn at hvis man har fire sånne avstemninger som vi skal ha en av i dag, da, hvis fire statsministeravstemninger går i vasken, altså at man ikke finner en statsminister på de, så skal det utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige. Så det er en høyst reell, et høyst reelt scenario her. Det er klart, det er også, kan man si, et av pressmidlene som talmannen har overfor Magdalena Andersson, fordi at de vant valget med en ganske knapp margin, og hvis vi ser litt på for eksempel tillitstallene som har kommet i ettertid til Magdalena Andersson, så har jo de falt betydelig. Nå har det ikke vært en faktisk måling etter valgresultatet, men de frykter jo selvfølgelig at de kan ved et ekstravalg tape flertallet sitt, så de vil jo egentlig unngå det. Så det er kanskje det sterkeste pressmiddelet som finnes, mens borgerlig side selvfølgelig, som tapte, gjerne kunne tenkt seg et nyvalg.
0: Så er det også statsministeravstemning i Riksdagen klokken 12. Joakim Reigstad, takk skal du ha.
14: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren, som er tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen i Europa etter 2. verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva er de første reaksjonene fra Tyskland?
15: Ja, den tyske regjeringen, de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som er offer, hvem som er forbryter i denne saken, mens opposisjonen, ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene. Det er det partileder i Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som er et populistisk Venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
14: Du var i rettssalen. Hva var det som skjedde den første dagen?
15: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke er et sivilt mål, at det er et våpen som Russland bruker i krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn i krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
14: Hva er det som skal skje fremover?
15: Beklager. Ja, ja nå er det noen ukers pause, og så er det ventet at saken skal vare helt fram til slutten, eller til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat, eller en tidligere soldat i den ukrainske spesialenhetene, så utførte han bare offer, og dermed så er det ikke han som har ansvaret for de handlingene og den sprengningen som da skjedde i september for 4 år siden.
14: Tusen takk skal du ha, Sofia Paskevic, som også følger denne Nord Stream-rettssaken for oss i NRK.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krim-senteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige. Og reporter Hina Jalil i Stortinget, hvordan svarte barne- og familieministeren på dette?
16: Hun sa blant annet at ingen barn har blitt rekruttert til kriminalitet, men det kan ikke utelukkes, og barne- og familieminister Lena Vågslid, hvorfor kan ikke det utelukkes?
17: Fordi dette her er en rapport som A-krimsenteret i Tønsberg har levert, som handler om risikobildet og fenomenforståelse. Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå oss til ro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte.
16: Hvorfor har det ikke vært åpenhet om dette før nå, så sent som i oktober?
17: Altså, Stortinget det øppner i oktober, så det at jeg ba om å få komme meg i redegjørelse før Stortinget øpnet, det synes ikke jeg er spesielt sent. Jeg er glad for at jeg fikk så rask respons, og at jeg fikk anledning i salen i dag til å gi en god redegjørelse for hva A-krim-rapporten handler om, og hva den ikke handler om. Det er svært alvorlig når vi har 16 funn i denne rapporten der 3 av de er barnevernsinstitusjoner. Derfor så har jeg fra dag 1, når vi fikk informasjon om denne rapporten, varslet at vi skal snu alle steiner, og jeg har allerede varslet at vi blant annet vi sentraliserer innkjøp.
16: Og hvis du kan trekke frem noen korte punkter, de viktigste i redegjørelsen.
17: Ja, først og fremst så er jo det at A-krim-samarbeidet i seg selv har stor verdi. Barnevernstjenesten kan ikke drive etterforskning eller etterretningsvirksomhet. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt. Og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhodet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
16: Så fikk vi også vite at politiattestene ikke beskrev alt som burde stått i dem. Er systemet godt nok til å fange opp tidligere kriminelle handlinger, selv om politiattestene ikke viser det?
17: Nei, altså det er jo noe av det vi har sagt at vi nå vil se på. Justisministeren har jo allerede satt i gang et arbeid der hun ser på fornyelsesordninger for politiattester. Vi har jo også varslet at vi må vurdere hvem som skal kunne godkjenne politiattester. Jeg er veldig usikker på om det er rett i dag, i tillegg til høtt ei innehell. Og så vil ikke en politiattest i seg selv være nok. Derfor så gjeng vi nå gjennom både kontrollrutiner og godkjenning av institusjonene. Og ikke minst så vi med å sikre kunnskap fra hele landet. Derfor så er dette arbeidslivskriminalitetssamarbeidet, som et barn av både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, utrolig viktig at vi får gjennomført i hele landet.
16: Og hvordan skal dere jobbe med dette fremover?
17: Ja, nei, nå skal jo redegjørelsen min til behandling her på Stortinget. Vi har nå allerede i sommer satt i gang et tett samarbeid mellom Økokrim og Bufdir. Når de nå skal kartlegge resten av landet, så betyr ikke det at den skal vente på den rapporten som kan komme over nyttår en gang. Jeg understreker veldig tydelig i Stortinget at når nå jobber vi her med å kartlegge hele landet, så skal informasjon deles fortløpende.
16: Tusen takk, Lena Vågslid. Og jobben fortsetter, og den skal være mellom flere etater.
0: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
18: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørke tida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
19: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
18: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
4: Sally Rooney er irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Fable & Fable, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre i 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell som fenget veldig mange seere.
5: But you know, you blushed everything.
6: Thanks.
5: Guess you have one of those

0: en avgjørelse som har gått flere runder I rettsvesenet, og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken. Men slik det nå, så står den fremdeles på denne listen. Og siden det altså forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper, så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven, og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes I Storbritannia. Og de sier også at denne avgjørelsen tatt I full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
1: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
0: Ja, dette jo da en gruppe som primært driver med, eller primært, de driver I hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner I ett tilfelle. Det som også skjedde I akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig. Men de som forsvarer gruppen mener jo da at det et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes I samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
1: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner kommet på dette?
0: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber, altså I vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså I formell sett da, det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det på ingen måte, for det skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
1: Inger Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg I UK.
2: Det har vært gode dager I Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og I går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
3: Et feststemt Bodø. For Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund I Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München I første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvil. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inn I feltet, og da Glimt endelig I ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut I omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse I Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
2: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt I går?
4: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre I Europa på

0: gule vinger, og det de gjør innimellom er like vakkert som nordlyset. Dette er altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europaligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de er for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det er rett og slett bare å bli imponert.
1: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
0: Bodø/Glimt vinner fortjent. De er faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han er aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye er mulig, og disse sterke resultatene til Bodølim, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva er det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
1: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanse i Mesterligaen fremover?
0: Ja, de er veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget er jo et av de beste i sin liga. Bodø/Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden, så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
1: Det gjør vi, og det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Reaksjonene fra Stortinget har ikke latt vente på seg. Helt vanvittig, sier MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngaard. Også SV, Rødt, Venstre og flere AP-profiler reagerer. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen.
2: Våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap av hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat, i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
3: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
4: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
3: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det er dilemmaet som vi er nødt til å håndtere.
4: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det at dette et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
3: Jeg tenker at det klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
4: Du ikke motside?
3: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
4: litt peiling på nå.
3: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det vanskelige og viktige ting. Og det handler om jo å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet etisk på en best mulig måte.
4: Viktig er helt stilling til rapporten, men altså, den ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
3: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
1: I dag og i morgen EU, stats- og regjeringssjefer samlet i Brussel til høstens første toppmøte. Og budsjettet for neste år ventet å toppe dagsorden, og også krigen i Ukraina. Statsminister i Nederland, Rob Jetten, sier alle europeiske ledere må gjøre mer for å støtte.
5: We stand shoulder to shoulder with the Ukrainians.
6: Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som må til for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
1: Ja, korrespondent Anders Børringbo i Brussel. Klar melding der altså. EU må steppe opp gamet.
7: Ja, og det med finansiering av Ukraina blir en av de store sakene nå. Akkurat nå Spanias statsminister Pedro Sanchez på den røde løper her og sier det samme, at det utrolig viktig å opprettholde pengebevilgningene til Ukraina nå. Det jo slik at EU i fjor ga et lån på 90 milliarder euro til Ukraina etter en lang og vond debatt, må vi si. Hvordan finansieringen skal bli videre, det har ikke EU greid å lande, og det må man snakke om i dag. Og der har Spania foreslått at man igjen må se på å frigjøre de russiske midlene som ligger kontrollert i en bank her i Brussel. Det ønsker ikke Belgia av juridiske årsaker, men nå den saken der i spill igjen.
1: Så altså EU-president Antonia Costa veldig opptatt av at man må skynde seg å bli enige om et budsjett i EU. Hvorfor haster det?
7: Ja, dette jo budsjettet for EU 7 år fremover. Det skal fortelle hvor mye penger EU har til de ulike formålene. Og her det jo en maktkamp hele veien, en klassisk maktkamp, hvor jo Brussel og institusjonene her ønsker å disponere mest mulig penger, mens medlemslandene hver for seg ønsker å ha mest mulig kontroll. Så her det en dragkamp, og Sveriges statsminister Ulf Kristersson var nettopp her på den røde løpet, sa at det var uaktuelt med det forslaget som ligger på bordet nå, for det snakk om, jeg tror det snakk om omtrent 16 milliarder kroner mer Sverige må betale inn til Brussel hvis dette forslaget går igjennom som ligger på bordet nå.
1: Og så vil også EU-toppmøtet be om hardere lut mot Kina. Hva ligger det i det, og hvorfor vil de det?
7: Altså, EU har et kjempeproblem med Kina i den daglige handelen. EU har et underskudd på handelsbalansen med Kina som utgjør 1 milliard euro per dag. Så her har nå Frankrike og Tyskland gått sammen med et felles utspill med at man må være langt, langt strengere med Kina og varer som åpenbart statssubsidierte. De vil også ha en, det man kaller en kill switch, altså at man kan utelukke på kort varsel kinesiske selskaper som ikke oppfyller de mest grunnleggende krav.
1: Etter å følge dette toppmøtet, takk Anders Børingbo. Og klokken 12 i dag så blir det statsministeravstemning i den svenske riksdagen. De folkevalgte skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Andersson har mislyktes med å stable på beina et bredere rødgrønt regjeringsalternativ etter valget i september. Og korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm var Er det det ventede utfallet av avstemningen i dag?
8: Ja, nå bites det negler for denne veldig spennende statsministeromrøstningen som det heter i Sverige. Nei, det gjør ikke det. Alle partiene, bortsett fra sosialdemokraterne, har allerede varslet at de kommer til å stemme nei til Magdalena Andersson. Senest i dag sa Senterpartiet, som er et av de fire rødgrønne partiene, at de kommer til å lande på en rød stemme. Og det gjør de, som de sier, ikke fordi at de ikke på et tidspunkt kan tenke seg å slippe frem Magdalena Andersson som statsminister, men fordi det ikke er lagt et regjeringsgrunnlag klart, et regjeringsgrunnlag som har en klar, kan man si, rødgrønn profil. Og partiet sier også at en kraftig venstredreining, det er ikke noe de er interessert i. Det er et lite spark til Venstrepartiet, som er, kan man si, det andre problemet for Magdalena Andersson, for de står på sin side og sier at de ikke vil støtte en regjering de er en del av. Og der ligger mye av problemet i de regjeringsforhandlingene som har vært ja, i den grad det har vært noen forhandlinger i Sverige så langt, nemlig at de to partiene på rødgrønn side som, kan man si, Magdalena Andersson er avhengig av støtter henne, ikke egentlig vil sitte i samme rom.
1: Hvis hun da blir nedstemt, som det høres ut som alt tyder på, hvordan ser da veien videre ut for Andersson?
8: Ja, det er faktisk litt uavklart akkurat nå, og det handler litt om at også talmann Andreas Norlén, og for å forklare det, talmann i Sverige, det er det vi kaller stortingspresident, samme rolle, men har en mye viktigere rolle i regjeringsdannelsen. Han har jo flere alternativer, og hvis vi nå tar som utgangspunkt da at partiene stemmer slik de har sagt på forhånd, og det må vi jo kanskje gjøre, så vil jo Magdalena Anderssons kandidatur felles i dag. Det betyr ikke at han nødvendigvis må vende seg til å ta en telefon til Ulf Kristersson, som akkurat nå er i Brussel, men han kan også for eksempel finne en annen person som kan lede disse forhandlingene, og teoretisk sett kan det faktisk være Magdalena Andersson. Det blir opp til talmannen når han ringer rundt. Og vi vet jo at per i dag så er det sånn at det er bare Magdalena Andersson som har et flertall av partier rundt seg som har sagt at de vil støtte henne som statsminister. Så problemet for henne nå, og grunnen til at hun kommer til å tape denne avstemningen, er ikke at ikke de vil ha henne som statsminister, men at de ikke er enige om politikken ennå. Så hvis talmannen vurderer at de må ta en runde til og prøve litt hardere, så kan det godt være utfallet hvis talmannen vil skru til. Hvis han derimot mener at nå har det gått en drøy måned siden valget, nå har disse partiene hatt mer eller mindre fruktbare, ja, i den grad man kan kalle det forhandlinger da, men altså samtaler, og heller sier at vi må prøve noe annet, så kan oppdraget gå til Ulf Kristersson. Per i dag er det ikke noe flertall han har, så det blir interessant mer hva som skjer i etterkant av denne avstemningen som er klokken 12, enn det som har skjedd i forkant, i hvert fall er det min bedømming her.
1: Rolete politisk hverdag i Sverige nå, Joakim, men hvis Andersson ikke klarer å stable en regjering på beina, kan det rett og slett gå mot nyvalg i Sverige?
8: Det flere som mener at det nå mer og mer sannsynlig. Det regelverket sånn at hvis man har fire sånne avstemninger som vi skal ha en av i dag, da, hvis fire statsministeravstemninger går i vasken, altså at man ikke finner en statsminister på de, så skal det utskrives et nyvalg eller et ekstravalg, som man sier i Sverige. Så det en høyst reell, et høyst reelt scenario her. Det klart, det også, kan man si, et av pressmidlene som talmannen har overfor Magdalena Andersson, fordi at de vant valget med en ganske knapp margin, og hvis vi ser litt på for eksempel tillitstallene som har kommet i ettertid til Magdalena Andersson, så har jo de falt betydelig. Nå har det ikke vært en faktisk måling etter valgresultatet, men de frykter jo selvfølgelig at de kan ved et ekstravalg tape flertallet sitt, så de vil jo egentlig unngå det. Så de kanskje det sterkeste pressmiddelet som finnes, mens borgerlig side selvfølgelig, som tapte, gjerne kunne tenkt seg et nyvalg.
1: Så det også statsministeravstemning i Riksdagen klokken 12. Joakim Reikstad, takk skal du ha. Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helene Hansen i Trygg Trafikk.
9: Det handler jo om å påminne folk om at nå det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørketida over hele landet nå, og det på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
10: Ja, for det ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
9: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.

0: Sterke reaksjoner på ny rapport om oljefondetikk. Helt vanvittig, sier MDG om forslag om å åpne for investeringer i selskaper som lager atomvåpen. Mot nytt nederlag for Magdalena Andersson i den svenske riksdagen. Ingen av støttepartiene kommer til å stemme henne inn som statsminister i avstemningen nå klokken 12. EU-landene må gjøre mer for å støtte Ukraina, sier Nederlands statsminister. EU-toppmøte i Brussel er i gang. Dette er NRK Nyheter. Klokken har passert 12, og jeg heter Åsa Vartdal. I Brussel er høstens første EU-toppmøte i gang. Igjen er Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det er et alvorlig bakteppe i dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
1: Det er et svært alvorlig bakteppe. At vi kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa i en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland. Det er nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi er svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det er svært vanskelige ting denne gangen. Vi står skulder med ukrainerne. De må gjøre det som må til for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
0: Ja, det sa Nederlands statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
2: Ja, og dette blir et stort tema her på møtet i Brussel nå. Dette er ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen i Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina, men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på bordet. Det er det ikke enighet om ennå, og det er strekk i laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt sånn røft sagt kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så er det tøffere og tøffere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på å frigjøre de fryste russiske midlene som er i en belgisk bank her i Brussel.
0: Så er det flere konsekvenser av krigen i Ukraina som skal diskuteres. Som du skriver i en artikkel på NRK.no nå, Winter is coming, som de sier i serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
2: Ja, Norge har fått en indirekte rolle i det, fordi vi, altså Norge selger enormt mye gass til Europa. Nå er det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere i europeiske land opplever nå veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppmøtet er nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her i Brussel så er gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge, som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
0: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett for EU for perioden 2028-2034. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har allerede kalt forslaget som ligger på bordet for uakseptabelt. Hva er det han reagerer på?
2: Ja, dette handler jo om hvem som har makta i Europa. Ursula von der Leyen og de som sitter sentralt i Brussel vil jo gjerne ha hånd om mest mulig penger og styre mest mulig, mens landene, enkeltlandene jo, vil ha mest mulig kontroll selv. Og for Sveriges del så er det rundt 16 milliarder kroner mer de må betale inn hvis dette budsjettforslaget går igjennom. Og her er det jo sterke følelser på dette. Samtidig nå så er Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, er i Brussel, holdt sin egen pressekonferanse i går, og hun er jo nettopp en person som er euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet, og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være i mål med budsjettet her innen midten av februar, for hvis Le Pen kommer inn og blir president i Frankrike, så vil det ikke være så lett å få gjennom et slikt budsjett.
0: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo. I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
3: Ja, lista til møtet, agendaen, er lang. De første sakene er nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken er jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette er altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
0: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer er det eventuelt snakk om?
3: De reformene han har lagt frem nå er egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå er det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så er jo spørsmålet, er det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
0: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva er det folk har reagert på?
3: Her lista med kontroverser er lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det er én ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, er en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så er det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her er det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
0: Så takk til deg, Halvor Ekeland. Det koker også i fotballverden. Holdt det på å si, blåser det like heftig i været, Kristian?
4: I Nord-Norge. I vest så det derimot regnet som preger dagen i Bergen. Her har det kommet en 60 millimeter utenfor værvarslinga i Bergen sentrum. Drar man litt opp I fjellet, så det over 90 millimeter ved Gullfjellet, også det I Bergen kommune. Og vi kan se litt hvordan nedbøren har vært nå I natt. Stadig ny nedbør har kommet inn over Vestlandet. Her det ute et gult farevarsel for lokalt mye nedbør, men så ser vi også at det regner også lengre nordover. Og ser man da hvilke områder som får mest nedbør, så jo det da ikke overraskende nok Vestlandet. Kan komme opp mot en 100 millimeter her I løpet av dagen. For I løpet av de neste timene nå, så vil nedbør nå etter hvert begynne å avta. Vind den kommer fra sørvest, det blåser en liten til stiv kuling I Sør-Norge. I Nord-Norge så det sterk kuling utsatte steder, og nå I kveld så kan det blåse en liten storm I Lofoten og Vesterålen. En våt dag, det blir det også på Spitsbergen. Når vi da ser videre fremover neste døgnet, så vil nedbøren avta på Vestlandet, men det vil fortsatt være noen byger. I nord fortsetter det å blåse, og det vil være bygeaktivitet også I morgen. Og når vi da ser på værsymbolene, periode med regnbyger, vestlig opp I en sterk kuling, lite nedbør på Finnmarksvidda og I Øst-Finnmark. Spitsbergen, her dreier vinden, og det blir overgang til snøvær. Og I Sør-Norge, opphold perioder med sol både på Sørlandet og Østlandet, Vestlandet og Trøndelag, noen regnbyger.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte I formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører I barnevernet. En kartlegging gjort av A-krim-senteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller I private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige. Reporter Hina Jalil I Stortinget, hvordan svarte barne- og familieministeren på dette?
5: Hun sa blant annet at ingen barn har blitt rekruttert til kriminalitet, men det kan ikke utelukkes. Hvorfor kan ikke det utelukkes?
6: Fordi dette her en rapport som A-krimsenteret I Tønsberg har levert, som handler om risikobilde og fenomenforståelse. Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene I de to, nå en, institusjonene det snakk om, godt nok ivaretatt. Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå kontro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter I den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her snakk om blir ivaretatt på en god måte.
5: Hvorfor har det ikke vært åpenhet om dette før nå, så sent som I oktober?
6: Altså Stortinget det åpner I oktober, så det at jeg ba om å få komme med en redegjørelse før Stortinget åpnet, det synes ikke jeg spesielt sent. Jeg glad for at jeg fikk så rask respons og at jeg fikk anledning I salen I dag til å gi en god redegjørelse for hva A-krim-rapporten handler om og hva den ikke handler om. Det svært alvorlig når vi har 16 funn I denne rapporten der tre av de barnevernsinstitusjoner. Derfor så har jeg fra dag 1 når vi fikk informasjon om denne rapporten varslet at vi skal snu alle steiner og jeg har allerede varslet at vi blant annet vi sentraliserer innkjøp.
5: Og hvis du kan trekke frem noen korte punkter, de viktigste I redegjørelsen.
6: Ja, først og fremst så jo det at A-krim-samarbeidet I seg selv har stor verdi. Barnevernstjenesten kan ikke drive etterforskning eller etterretningsvirksomhet. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå kontro med at vi har det kun fra ett politidistrikt. Og både justisministeren og jeg veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv kriminelle, kan ha en fot I hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten. Så fikk vi også vite at politiattestene ikke beskrev alt som burde stått I dem. Systemet godt nok til å fange opp tidligere kriminelle handlinger, selv om politiattestene ikke viser det?
7: Nei, altså det jo noe av det vi har sagt at vi nå vil se på. Justisministeren har jo allerede satt I gang et arbeid der hun ser på fornyelsesordninger for politiattester. Vi har jo varslet at vi må vurdere hvem som skal kunne godkjenne politiattester. Jeg veldig usikker på om det rett I dag, I tillegg til høtta I innehell. Og så vil ikke en politiattest I seg selv være nok. Derfor så gjeng vi nå gjennom både kontrollrutiner og godkjenning av institusjonene. Og ikke minst så vi med å sikre kunnskap fra hele landet. Derfor så dette arbeidslivskriminalitetssamarbeidet, som et barn av både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, utrolig viktig at vi får gjennomført I hele landet.
6: Og hvordan skal dere jobbe med dette fremover?
7: Ja, nei, nå skal jo redegjørelsen min til behandling her på Stortinget. Vi har nå allerede I sommer satt I gang et tett samarbeid mellom Økokrim og Bufdir. Når de nå skal kartlegge resten av landet, så betyr ikke det at den skal vente på den rapporten som kan komme over nyttår I gang. Jeg understreker veldig tydelig I Stortinget at når nå jobber vi med å kartlegge hele landet, så skal informasjon deles fortløpende.
8: Sally Rooney irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes Faber & Faber bøkene hennes fra salg I Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre I 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell som fenget veldig mange seere.
9: But you know, you blush at everything.
10: Thanks.
9: Guess you have one of those complexions.
10: Great.
9: You're blushing right now, actually.
10: Yeah, I'm aware.
9: Sorry.
8: Normal People. Alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her det en forklaring.
11: Det en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken at Sally Rooney dypt engasjert I den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter I en avgjørelse som har gått flere runder I rettsvesenet og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken, men slik det nå så står den fremdeles på denne listen og siden det altså forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes I Storbritannia og de sier også at denne avgjørelsen tatt I full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
8: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
11: Ja, dette jo da en gruppe som primært driver med, eller primært, de driver I hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner I ett tilfelle. Det som også skjedde I akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig. Men de som forsvarer gruppen mener jo da at det et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes I samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
8: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så det jo Det jo en, ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner har kommet på dette?
11: Nei, altså det man jo kan spørre seg om, om dette et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber, altså i vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså i formell sett da, det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det er på ingen måte, for skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
8: Inge Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg i UK.
0: Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
12: Et feststemt Bodø. For Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
0: Reporter her var Glenn Olstad. Og kommentator Olav Trond, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
13: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europaligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
0: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
13: Bodø-Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø-Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
0: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
13: Ja, de veldig, veldig gode. De kommer jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø-Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig trist, kjip verden, så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
0: Det gjør vi, det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Utvalget som fikk i oppgave av regjeringen å vurdere det etiske regelverket for oljefondet foreslår flere endringer i måten Etikkrådet opererer på. En av endringene er at det skal være mulig å investere i selskaper som lager atomvåpen, forutsatt at de hører hjemme i NATO-land. Reaksjonene fra Stortinget har ikke latt vente på seg. Helt vanvittig, sier MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngaard. Også SV, Rødt, Venstre og flere AP-profiler reagerer. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen.
14: Våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskaper hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat, i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
15: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
16: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
15: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skillet mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det er dilemmaet som vi er nødt til å håndtere.
16: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det er at dette er et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
15: Jeg tenker at det er klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
16: Og du er ikke motsiden, da?
15: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
16: litt peiling på nå.
15: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det er vanskelige og viktige ting. Og det handler om er å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det er et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det er et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet er etisk på en best mulig måte.
16: Vi tar helt stilling til rapporten, men altså, den er ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene er at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
15: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
0: I Brussel er høstens første EU-toppmøte i gang. Igjen er Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det er et alvorlig bakteppe i dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
17: Det er med et svært alvorlig bakteppe.
18: At vi kommer til EU-toppmøte.
17: Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina.
19: stiller.
20: Det setter Europa i en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland.
19: Så det, så
20: det er nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi er svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det er svært vanskelige ting denne gangen. Det er med et svært alvorlig bakteppe. At vi kommer til EU-toppmøte.
19: I call upon all the European leaders to do more financially, militarily and non-militarily because a lot of European countries are lagging behind in the support for Ukraine. So let's step up our game and make sure that they can win this senseless war.
0: Ja, det sa Nederlands statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
2: Ja, og dette blir et stort, stort tema her på møtet i Brussel nå. Dette er ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen i Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina. Men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på bordet. Det er det ikke enighet om enda, og det er strekk i laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt som du røft sagt, kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så er det tøffere og tøffere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på og frigjøre de fryste russiske midlene som er i en belgisk bank her i Brussel.
0: Så er det flere konsekvenser av krigen i Ukraina som skal diskuteres, som du skriver i en artikkel på NRK.no nå. Winter is coming, som de sier i serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
2: Ja, Norge har fått en indirekte rolle i det, fordi vi, altså Norge selger enormt mye gass til Europa. Nå er det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere i europeiske land opplever nå veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppene er nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her i Brussel så er gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge, som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
0: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett for EU for perioden 2028-2034. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har allerede kalt forslaget som ligger på bordet for uakseptabelt. Hva er det han reagerer på?
2: Ja, dette handler jo om hvem som har makta i Europa. Ursula von der Leyen og de som sitter sentralt i Brussel vil jo gjerne ha hånd om mest mulig penger og styre mest mulig, mens landene, enkeltlandene jo, vil ha mest mulig kontroll selv. Og for Sveriges del så er det rundt 16 milliarder kroner mer de må betale inn hvis dette budsjettforslaget går igjennom. Og her er det jo sterke følelser på dette. Samtidig nå så er Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, er i Brussel, holdt sin egen pressekonferanse i går, og hun er jo nettopp en person som er euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet, og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være i mål med budsjettet her innen midten av februar, for hvis Le Pen kommer inn og blir president i Frankrike, så vil det ikke være så lett å få gjennom et slikt budsjett.
0: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo. Sterke reaksjoner på ny rapport om oljefond etikk. Helt vanvittig, sier MDG om forslag om å åpne for investeringer i selskaper som lager atomvåpen. Mot nytt nederlag for Magdalena Andersson i den svenske riksdagen. Ingen av støttepartiene kommer til å stemme henne inn som statsminister i avstemningen nå klokken 12. EU-landene må gjøre mer for å støtte Ukraina, sier Nederlands statsminister. EU-toppmøtet i Brussel er i gang. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men er utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det er minst en gjerningsperson til, og de involverte er kjent for politiet fra før.
1: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren som er tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen i Europa etter 2. verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevich, hva er de første reaksjonene fra Tyskland?
21: Ja, den tyske regjeringen, de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som er offer og hvem som er forbryter i denne saken, mens opposisjonen, ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene. Det er det partileder i Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som er et populistisk Venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
1: Du var i rettssalen. Hva var det som skjedde den første dagen?
21: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke er et sivilt mål, at det er et våpen som Russland bruker i krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn i krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
1: Hva er det som skal skje fremover?
21: Beklager. Ja, nå er det noen ukers pause, og så er det ventet at saken skal vare helt fram til slutten, eller til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat.

0: alle roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige. Reporter Hina Jalil i Stortinget, hvordan svarte barne- og familieministeren på dette?
1: Hun sa blant annet at ingen barn har blitt rekruttert til kriminalitet, men det kan ikke utelukkes. Hvorfor kan ikke det utelukkes?
2: Fordi dette her er en rapport som A-krimsenteret i Tønsberg har levert, som handler om risikobilde og fenomenforståelse. Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det snakker om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå kontro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte.
1: Hvorfor har det ikke vært åpenhet om dette før nå, så sent som i oktober?
2: Altså, Stortinget det åpner i oktober, så det at jeg ba om å få komme med en redegjørelse før Stortinget åpnet, det synes ikke jeg er spesielt sent. Jeg er glad for at jeg fikk så rask respons, og at jeg fikk anledning i salen i dag til å gi en god redegjørelse for hva A-krim-rapporten handler om, og hva den ikke handler om. Det er svært alvorlig når vi har 16 funn i denne rapporten, der tre av de er barnevernsinstitusjoner. Derfor så har jeg fra dag 1, når vi fikk informasjon om denne rapporten, varslet at vi skal snu alle steiner, og jeg har allerede varslet at vi blant annet vil sentralisere innkjøp.
1: Og hvis du kan trekke frem noen korte punkter, de viktigste i redegjørelsen.
2: Ja, først og fremst så er jo det at A-krim-samarbeidet i seg selv har stor verdi. Barnevernstjenesten kan ikke drive etterforskning eller etterretningsvirksomhet. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå kontro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
1: Så fikk vi også vite at politiattestene ikke beskrev alt som burde stått i dem. Er systemet godt nok til å fange opp tidligere kriminelle handlinger, selv om politiattestene ikke viser det?
2: Nei, altså det er jo noe av det vi har sagt at vi nå vil se på. Justisministeren har jo allerede satt i gang et arbeid der hun ser på fornyelsesordninger for politiattester. Vi har jo varslet at vi må vurdere hvem som skal kunne godkjenne politiattester. Jeg er veldig usikker på om det er rett i dag, i tillegg til høttei innehell. Og så vil ikke en politiattest i seg selv være nok. Derfor så gjeng vi nå gjennom både kontrollrutiner og godkjenning av institusjonene, og ikke minst så vil vi jo sikre kunnskap fra hele landet. Derfor så er dette arbeidslivskriminalitetssamarbeidet, som er et barn av både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, utrolig viktig at vi får gjennomført det i hele landet.
1: Og hvordan skal dere jobbe med dette fremover?
2: Ja, nei, nå skal jo redegjørelsen min til behandling her på Stortinget. Vi har nå allerede i sommer satt i gang et tett samarbeid mellom Økokrim og Bufdir. Når de nå skal kartlegge resten av landet, så betyr ikke det at den skal vente på den rapporten som kan komme over nyttåret i gang. Jeg understreker veldig tydelig i Stortinget at når nå jobber vi her med å kartlegge hele landet, så skal informasjon deles fortløpende.
3: Sally Rooney er irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Faber & Faber, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre i 2018, og det er boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell, som fenget veldig mange seere.
4: But you know, you blushed everything.
5: Thanks.
4: Guess you have one of those complexions.
5: Great.
4: You're blushing right now, actually.
5: Yeah, I'm aware.
4: Sorry.
3: normal people.

0: alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her er det en forklaring.
1: Det en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken at Sally Rooney dypt engasjert I den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter I en avgjørelse som har gått flere runder I rettsvesenet og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken, men slik det nå så står den fremdeles på denne listen og siden det altså forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes I Storbritannia og de sier også at denne avgjørelsen tatt I full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
0: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
1: Ja, dette jo da en gruppe som primært driver med, eller primært, de driver I hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner I ett tilfelle. Det som også skjedde I akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig. Men de som forsvarer gruppen mener jo da at det et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt for dette, til at gruppen skal settes på, nærmest nevnes I samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
0: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så er det jo ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg. Altså, hvilke reaksjoner kommet på dette?
1: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber altså I vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså I formell sett da, det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter, da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det på ingen måte, for vi skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
0: Inger Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg I UK.
2: I dag møtes styret I FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du utenfor FIFAs hovedkontor I Zürich. Her det flere ting man spent på svarene på.
3: Ja, lista til møtet, agendaen lang. De første sakene nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse I fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer I går, som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på på denne saken og kreve en del svar. Og så det andre ting også som skal diskuteres. Det et forslag om reformer i FIFA. Og så det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
2: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer det eventuelt snakk om?
3: De reformene han har lagt frem nå egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så spørsmålet, det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
2: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva det folk har reagert på?
3: Ja, lista med kontroverser lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
2: Så takk til deg, Halvor Ekland. Portveien 2-programleder, sanger og forfatter Eli Rygg gått bort 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier, men ble kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2 sammen med Jarl Goli. Programmet ble sendt i 143 episoder på NRK i perioden 1985-1987. Senere jobbet Eli Rygg i frokost-tv og i radioprogram for barn. Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
4: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
2: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det er altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt I går?
5: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre I Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt I kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var I kvartfinalen I Serieligaen våren 2022, så var de I semifinalen I Europa-ligaen 2025, så inn I fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber I Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
2: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
5: Bodø Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld I nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig I andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, I Tiller I Trondheim. Han var rett og slett I fotballens bakgård, og nå spiller han I Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø Glimt, de vekker jo oppsikt ute I verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
2: Så drømmen lever definitivt I Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser I Mesterligaen fremover?
5: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre I Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut I åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste I sin liga. Bodø Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn I våren. Og I en urolig, trist, kjip verden, så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
2: Det gjør vi, det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond.
6: Den tyske opposisjonen krever at Tysklands regjering skal stoppe hjelp til Ukraina og gjenoppta gassleveranse fra Russland. I går startet rettssaken mot ukraineren som tiltalt for å ha planlagt den største terroraksjonen I Europa etter 2. Verdenskrig, nemlig sprengningen av gassledningen mellom Russland og Tyskland for 4 år siden. Og Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva de første reaksjonene fra Tyskland?
7: Ja, den tyske regjeringen de vil ikke kommentere denne saken, men en politiker fra regjeringspartiet sier at man må se hvem som offer og hvem som forbryter I denne saken, mens opposisjonen ja, de krever nå altså at Ukraina skal betale erstatning for de ødelagte rørledningene. Det det partileder I Ytre Høyre partiet av det som sier, mens partiet BSV, som et populistisk Venstreparti, de krever at Tyskland skal slutte å sende våpen og hjelp til Ukraina.
6: Du var I rettssalen. Hva det som skjedde den første dagen?
7: Ja, først ble anklagen lest opp, og påtalemyndigheten, de vil altså at mannen skal dømmes for å ha begått krigsforbrytelser, for å ha ødelagt et sivilt mål. Og så mesteparten av dagen gikk på til forsvarerne, som argumenterte for at Nordstrøm-rørledningen ikke et sivilt mål, at det et våpen som Russland bruker I krigen, både et militært mål, et politisk mål og et økonomisk mål, fordi at pengene som Russland fikk for den gassen de eksporterte, de ble pøst rett inn I krigen, og at Russland også brukte gassrørledningen på å legge press på europeiske land, sånn at de ikke støttet Ukraina.
6: Hva det som skal skje fremover?
7: Så beklager. Ja, ja nå det noen ukers pause, og så det ventet at saken skal vare helt fram til slutten, eller til februar. Så man må også si at forsvarerne, de ønsket at dommeren skulle avvise hele saken, fordi at de mener at han er en offiser, han kan ikke røpe statshemmeligheter, og dermed så kan han ikke forklare seg, og også som en soldat, eller en tidligere soldat i den ukrainske spesialenhetene, så utførte han bare offer, og dermed så det ikke han som har ansvaret for de handlingene og den sprengningen som da skjedde i september for 4 år siden.
6: Tusen takk skal du ha, Sofia Paskevic, som også følger denne Nord Stream-rettssaken for oss i NRK.
2: En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at 2 personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men er utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det er minst én gjerningsperson til, og de involverte er kjent for politiet fra før.
8: Barne-TV-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel, etter lang tids sykdom. Kraftige reaksjoner på råd om at oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Nytt nederlag for Magdalena Andersson. Den svenske riksdagen stemte nei til en ren sosialdemokraterna-regjering. Klokka 13. Dette NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. Portveien 2-programleder, sanger og forfatter Eli Rygg gått bort, 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier, men ble kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2, sammen med Jarl Goli. Programmet ble sendt i 143 episoder på NRK i perioden 1985-1987, og senere jobbet Eli Rygg i frokost-TV og i radioprogram for barn. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
9: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare i vingeklippet Etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
10: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
9: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
11: Det er hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepengene kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
12: Dette synes vi er problematisk. Det er Norge som vi kjenner, det er et rikt land, men det er jo et etisk land. Og Etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge oljefondet er et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet er investert i, har vært høyere. Så vi mener at det er fryktelig fryktelig negativt at Etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
2: Venstre nestleder Ingvild Wetterhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngård. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Her utvalgsleder Svein Gjedrem.
13: Våpentyper som forbudt i henhold til en avtale som Norge part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskaper hjemmehørende i en stat som kjernevåpenstat i henhold til ikke-spredningsavtalen og som alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
14: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
10: Hvor viktig det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
14: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det alltid en fordel. Samtidig vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det dilemmaet som vi nødt til å håndtere.
10: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det at dette et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
14: Jeg tenker at det klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
10: Og du er ikke motsatt, da?
14: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
10: litt peiling på nå.
14: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det vanskelige og viktige ting. Og det handler om å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet etisk på en best mulig måte.
10: Viktig er helt stilling til rapporten, men altså, den ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
14: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
2: Finansminister Jens Stoltenberg ble intervjuet av Trond Lydersen. Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper at utvalgets forslag nå får flertall i Stortinget.
15: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
10: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
15: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
16: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
15: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
16: Så dere vil ha et etikkråd?
15: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
16: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
15: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
16: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
15: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
8: De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som nå får i oppgave å prøve å danne ny regjering. Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
17: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå oss til ro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
8: Høyres Tone Trøen er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette.
18: Ja, det er viktig at Stortinget får et lite innblikk i hva som faktisk er det alvorlige problemet her, men her har jo regjeringen åpnet et hull i det sikkerhetsnettet rundt barn og unge på institusjoner, og vi er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette. De har hatt mange forslag fra Steenutvalget liggende nå i ett år, som kunne ha bidratt til bedre kontroll med kvalitet og kapasitet og kostnader.
19: Hva er det dere helt konkret foreslår?
18: Vi har i dag fremmet et forslag i Stortinget med 14 konkrete tiltak som vil sikre at vi har et robust institusjonsbarnevern med statlige, ideelle og private kommersielle aktører som kan bygge beredskap og kapasitet for å ivareta de sårbare barna som vi har i institusjonsbarnevernet vårt.
20: Jeg er ikke betrygget med de tiltakene som regjeringen nå setter inn. Risikoen i barnevernet er fremdeles stor, og de kontrollmekanismene som skal bli innført, jeg tror ikke de er tilstrekkelig. Så det trengs mye større omveltning av barnevernet for å gjøre det trygt og sikkert for barn, og en må se på både organisering av det statlige barnevernet og hvordan en kan bygge ut det offentlige tilbudet og bli mindre avhengig av det kommersielle.
19: Hva er det dere konkret foreslår?
20: Vi vil komme med flere forslag, blant annet at den må avvikle dagens godkjenningsordning som faktisk har godkjent av seg de kriminelle aktørene til å kunne drive barnevernsinstitusjoner. Så vi vil ha en avvikling av anbud og konkurranse i barnevernet. Vi mener at det er alt for stor risiko å fortsette med anbud i barnevernet nå når vi vet at kriminelle nettverk ser på dette som en lukrativ måte å komme seg inn og driver med sine tjenester, og det vil vi ikke ha noe av.
8: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet ble intervjuet av Hina Jalil.
2: I Brussel høstens første EU-toppmøte i gang. Igjen Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det et alvorlig bakteppe i dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
1: Det med et svært alvorlig bakteppe. At vi kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa i en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland. Det nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det svært vanskelige ting denne gangen.
21: We stand shoulder to shoulder with
1: the Ukraine. Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som trengs for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
2: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
22: Ja, og dette blir et stort, stort tema her på møtet i Brussel nå. Dette ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen i Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina. Men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på bordet. Det det ikke enighet om enda, og det strekk i laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt sånn røft sagt kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så det tøffere og tøffere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på å frigjøre de fryste russiske midlene som i en belgisk bank her i Brussel.
2: Så det flere konsekvenser av krigen i Ukraina som skal diskuteres. Som du skriver i en artikkel på NRK.no nå, Winter is coming, som de sier i serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
22: Ja, Norge har fått en indirekte rolle i det, fordi vi, altså Norge selger enormt mye gass til Europa. Nå det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere i europeiske land opplever nå veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppmøtet nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her i Brussel så gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge, som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
2: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett for EU for perioden 2028-2034. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har allerede kalt forslaget som ligger på bordet for uakseptabelt. Hva det han reagerer på?
22: Ja, dette handler jo om hvem som har makta i Europa. Ursula von der Leyen og de som sitter sentralt i Brussel vil jo gjerne ha hånd om mest mulig penger og styre mest mulig, mens landene, enkeltlandene jo vil ha mest mulig kontroll selv. Og for Sveriges del så det rundt 16 milliarder kroner mer de må betale inn hvis dette budsjettforslaget går igjennom. Og her det jo sterke følelser på dette. Samtidig nå så Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, i Brussel, holdt sin egen pressekonferanse i går. Og hun jo nettopp en person som euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet. Og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være i mål med budsjettet her innen midten av februar. For hvis Le Pen kommer inn og blir president i Frankrike, så vil det ikke være så lett å få gjennom et slikt budsjett.
2: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo. Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
0: Det handler jo om å påminne folk om at nå det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørke tida over hele landet nå, og det på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
3: Ja, for det ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
0: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
4: Sally Rooney irsk og en verdenskjent forfatter, og nå trekker forlaget hennes, Faber & Faber, bøkene hennes fra salg i Storbritannia. Rooney ble virkelig kjent med romanen Alle andre i 2018, og det boken bak den kjente tv-serien Normal People. Historien om rikmannsdatter Marianne, Marianne og den rødmende Connell som fenget veldig mange seere.
23: But you know, you blush at everything.
24: Thanks.
23: Guess you have one of those complexions.
24: Great.
23: You're blushing right now, actually.
24: Yeah, I'm aware.
23: Sorry.
4: Normal People, alle andre på norsk, egentlig oppfølgeren til den første romanen hennes, Samtaler med venner. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Hvorfor har forlaget trukket bøkene fra salg? For her det en forklaring.
25: Det en forklaring og en litt innviklet forklaring. Saken at Sally Rooney dypt engasjert i den palestinske saken og støtter en gruppe som heter Palestine Action. Det som har skjedd at denne gruppen har blitt kategorisert som terrorgruppe av britiske myndigheter i en avgjørelse som har gått flere runder i rettsvesenet og der forskjellige rettsinstanser har sett ulikt på saken, men slik det nå så står den fremdeles på denne listen, og siden det altså forbudt å gi økonomisk støtte til terrorgrupper, så sier da forlaget Faber & Faber at de kan ikke nå betale ut royalties til Sally Rooney, altså de kan ikke betale hennes andel av bøkene som selges, fordi de da potensielt bryter loven, og at de dermed ikke lenger kan selge bøkene hennes i Storbritannia, og de sier også at denne avgjørelsen tatt i full overensstemmelse med Sally Rooney selv.
4: Palestine Action, fortell litt mer om hvorfor myndighetene kaller dem en terrorgruppe.
25: Ja, dette jo da en gruppe som de driver i hvert fall også med sivil ulydighet. Altså de har også organisert store demonstrasjoner og så videre, men de kanskje mest berømte for å ha brutt seg inn på forskjellige anlegg der man produserer forsvarsmateriale, våpen og begå vandalisme mot disse våpene som da skulle brukes av det israelske forsvaret. Blant annet har de kastet maling på fly, gjort den typen ting, og forvoldt skade på materiell og gjenstander for over 10 millioner kroner i ett tilfelle. Det som også skjedde i akkurat dette innbruddet da, på denne fabrikken, det var at en sikkerhetsvakt ble hardt skadd, og en av medlemmene av gruppen ble da dømt for vold mot denne sikkerhetsvakten, og det en svært alvorlig hendelse, selvfølgelig. Men de som forsvarer gruppen mener jo da at det et godt stykke herfra til at denne vakten ble skadd, og denne mannen ble dømt dømt for dette, til at gruppen skal settes på nærmest nevnes I samme åndedrag som da Al-Qaida og IS, og at alle som støtter dem da skal være gjenstand for denne typen alvorlige ramifikasjoner.
4: Men altså, selv om Sally Rooney uttrykker støtte til denne gruppen, så ikke selvsagt at forlaget skulle trekke bøkene til en verdenskjent forfatter fra salg? Altså, hvilke reaksjoner har kommet på dette?
25: Nei, altså det man jo kan spørre seg om dette et slags ytringsfrihetsstatement fra Faber & Faber i vel så stor grad som at de faktisk frykter å bli rammet av denne lovgivningen. For det jo naturligvis det mange er bekymret for nå, altså at dette en innskrenking av Sally Rooneys ytringsfrihet, som vil, altså i formell sett da, det som også kan virke dempende på det frie ordskiftet om denne saken, at du ser at en forfatter da blir økonomisk skadelidende for å ha kommet med disse ytringene. Nå skal det sies at den britiske regjeringen sier at dette gjelder denne gruppen spesifikt. Det på ingen måte, for det skal ikke være, på noen måte være forbundet med fare eller forbud å støtte den palestinske saken, men det jo likevel mange kritikere som mener at de har vært alt for, hva skal man si, at definisjonen deres av terror da, for å bli det sånn, har blitt veldig, veldig vid.
4: Inge Merete Hobbelstad om Sally Rooney og bøkene hennes altså, som trekkes fra salg I UK.
8: Portveien 2 programleder, sanger og forfatter Eli Rygg gått bort, 71 år gammel. Datteren hennes melder I et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg I natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier, men ble kjent som programleder I barnetv-programmet Portveien 2, sammen med Jarl Goli. Programmet ble sendt I 143 episoder på NRK I perioden 1985-1987, og senere jobbet Eli Rygg I frokost-tv og I radioprogram for barn.
2: I dag møtes styret I FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du utenfor FIFAs hovedkontor I Zürich. Her det flere ting man spent på svarene på.
5: Ja, lista til møtet, agendaen lang. De første sakene nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse I fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer I går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så det andre ting også som skal diskuteres. Det et forslag om reformer I FIFA. Og så det noen politiske saker som har oppstått nå I det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen I VM. Og det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet I dag.
2: Men dette forslaget om reformer I FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer det eventuelt snakk om?
5: De reformene han har lagt frem nå egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt I 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det I løpet av de siste 10 årene, og nå det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så spørsmålet, det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker I FIFA.
2: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva er det folk har reagert på?
5: Lista med kontroverser er lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det er en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, er en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så er det selvfølgelig også FIFA fredspris som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her er det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
2: Så takk til deg, Halvor Ekeland. Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
6: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp er glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg er blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklend finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da er Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater er nære utligning flere ganger. Glimt er heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
2: Reporter her var Glenn Olstad. Og kommentator Olav Trån, det er altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
7: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom er like vakkert som nordlyset. Dette er altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europaligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de er for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det er rett og slett bare å bli imponert.
2: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
7: Bodø-Glimt vinner fortjent. De er faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han er aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye er mulig, og disse sterke resultatene til Bodø-Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva er det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
2: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
7: Ja, de er veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget er jo et av de beste i sin liga. Bodø-Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
2: Det gjør vi. Det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond.
8: Barne-TV-legenden Eli Rygg er død, 71 år gammel, etter lang tids sykdom. Kraftige reaksjoner på råd om at oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen. Nytt nederlag for Magdalena Andersson. Den svenske riksdagen stemte nei til en ren sosialdemokraterna-regjering. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
9: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe Etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
10: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
9: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
11: Det er hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
12: Dette synes vi er problematisk. Det Norge som vi kjenner, det er et rikt land, men det er jo et etisk land. Og Etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge oljefondet er et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet er investert i, har vært høyere. Så vi mener at det er fryktelig negativt at Etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
8: Venstre nestleder Ingvild Wetrhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi MDGs finanspolitiske talsperson Oda Ingvold. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Her er utvalgsleder Svein Gjedrem.
13: Våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap er hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat i henhold til ikke-spredningsavtalen og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
14: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
26: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
14: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og et, hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det dilemmaet som vi nødt til å håndtere.
26: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det at dette et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
14: Jeg tenker at det klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
26: Du er ikke motsiden, da?
14: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
26: litt peiling på nå.
14: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det vanskelige og viktige ting. Og det handler om jo å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet etisk på en best mulig måte.
26: Det er viktig å ha helt stilling til rapporten, men altså, den ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
14: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen.

0: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene I de to, nå en, institusjonene det snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå kontro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter I den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med skatteetaten, arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå kontro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv kriminelle, kan ha en fot I hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
1: En mann I 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En mann I 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne I 40-årene har blitt stukket I hånden. Politiet tror at det minst en gjerningsperson til, og de involverte kjent for politiet fra før. I Brussel høstens første EU-toppmøte I gang. Igjen Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det et alvorlig bakteppe I dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
2: Det med et svært alvorlig bakteppe. At vi kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa I en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland. Det nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det svært vanskelige ting denne gangen. Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som trengs for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter I støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
1: Ja, det sa Nederlands statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo I Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har I formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
3: Ja, og dette blir et stort tema her på møtet I Brussel nå. Dette ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen I Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina. Men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på bordet. Det ikke enighet om enda, og det strekk I laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt som røft sagt kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så det tøffere og tøffere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på og frigjøre de fryste russiske midlene som I en belgisk bank her I Brussel.
1: Så det flere konsekvenser av krigen I Ukraina som skal diskuteres, som du skriver I en artikkel på NRK.no nå. Winter is coming, som de sier I serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
3: Ja, Norge har fått en indirekte rolle I det, fordi vi, altså Norge selger enormt mye gass til Europa. Nå det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere I europeiske land opplever noe

0: veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppmøtet er nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her i Brussel så er gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
1: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett for EU for perioden 2028-2034. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har allerede kalt forslaget som ligger på bordet for uakseptabelt. Hva er det han reagerer på?
0: Ja, dette handler jo om hvem som har makta i Europa. Ursula von der Leyen og de som sitter sentralt i Brussel vil jo gjerne ha hånd om mest mulig penger og styre mest mulig, mens landene, enkeltlandene jo, vil ha mest mulig kontroll selv. Og for Sveriges del så er det rundt 16 milliarder kroner mer de må betale inn hvis dette budsjettforslaget går igjennom. Og her er det jo sterke følelser på dette. Samtidig nå så er Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, er i Brussel, holdt sin egen pressekonferanse i går, og hun er jo nettopp en person som er euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet, og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være i mål med budsjettet her innen midten av februar, for hvis Le Pen kommer inn og blir president i Frankrike, så vil det ikke være så lett å få igjennom et slikt budsjett.
1: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo.
2: De folkevalgte i Sverige samlet seg i Riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som nå får i oppgave å prøve å danne ny regjering.
1: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Len Hansen i Trygg Trafikk.
3: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørketida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
4: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye i dette her.
3: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
2: Portveien 2-programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er gått bort, 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier, men ble kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2, sammen med Jarl Goli. Programmet ble sendt i 143 episoder på NRK i perioden 1985-1987, og senere jobbet Eli Rygg i frokost-tv og i radioprogram for barn.
1: I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
5: Ja, lista til møtet. Agendaen lang. De første sakene nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så det andre ting også som skal diskuteres. Det et forslag om reformer i FIFA. Og så det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
1: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer det eventuelt snakk om?
5: De reformene han har lagt frem nå egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så spørsmålet, det et forslag som vil gå igjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
1: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva det folk har reagert på?
5: Ja, lista med kontroverser lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
1: Så takk til deg, Halvor Ekland. Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
6: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
1: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
7: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021 da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europa-ligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
1: Ja, hvordan vil du beskrive gårdagens kamp?
7: Bodø/Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodølim, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
1: Så drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
7: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø/Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
1: Det gjør vi, det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond.
2: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
8: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det snakk om godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå oss til ro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir noe kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
1: En mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord i natt. En mann i 30-årene ble fløyet til Ullevål sykehus, men utenfor livsfare ifølge politiet. En kvinne i 40-årene har blitt stukket i hånden. Politiet tror at det minst en gjerningsperson til, og de involverte kjent for politiet fra før. I Brussel høstens første EU-toppmøte i gang. Igjen Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det et alvorlig bakteppe i dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
9: Det med et svært alvorlig bakteppe. At vi kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa i en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland. Det nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det er svært vanskelige ting denne gangen.
10: We stand shoulder
9: to shoulder. Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som trengs for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.

0: Barne-TV-legenden Eli Rygg er død, 71 år gammel, etter å ha vært syk i lang tid. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister. Nå har Sverige vært uten regjering i 32 dager. Norge åpner pengekranen til Ungarn igjen etter Viktor Orbans avgang. Frigjør 2,7 milliarder kroner. Klokka er 14. Dette er NRK Nyheter. Den folkekjære barne-TV-programlederen, sangeren og forfatteren Eli Rygg har gått bort, 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna, men som ble kjent som programleder i barne-TV-programmet Portveien 2. Programmet ble sendt i 143 episoder på NRK i perioden 1985 til 1987, og senere jobbet Eli Rygg i frokost-TV og i radioprogram for barn, blant annet. Cyril Heierdal, du er redaktør i NRK Barn og Tenåringer. Når jeg sier Eli Rygg, hva tenker du først og fremst på da?
1: En veldig, veldig god formidler for barn. Altså hun klarte jo da, og var kanskje en av de første også, som kombinerte det med pedagogikk, som du nevnte. Hun hadde jo utdannelse innen det å jobbe med barn, men også det lekende og humoren og musikken. Så hun banet på mange måter vei for de programlederne vi har i dag også.
0: Ja, hva er reaksjonene hos dere etter at denne veldig triste meldingen kom i dag?
1: Det mottas med sorg, og vi er selvfølgelig triste. Og det er jo lenge siden hun jobbet her, men de som kjente Eli kunne fortelle at hun var et like fint menneske også av kamera som på kamera. Og særlig det med den varmen hun utstrålte, som vi som vokste opp som 80-tallsbarn kjente igjen, det kjente de som gikk i lokalene her også igjen.
2: Og vi 80-tallsbarn husker jo særlig Portveien 2 kanskje, men hun hadde en veldig allsidig karriere. Hun skrev bøker, var med på frokost-TV, hadde radioprogram for barn. Hva tror du det var med henne som gjorde at hun falt så godt i smak hos både voksne og barn?
1: Hun fremstod som veldig ekte, og det var hun. Hun var jo også åpen om hva hun hadde stått i gjennom livet, blant annet. Og nettopp det der med at hun var det samme menneske av kamera som på, det tror jeg man ser. Jeg tror man ser at hun hadde, og hun hadde liksom en formidling som hadde et smil på stemmen, og opplevdes som genuin, og det tror jeg både voksne og barn setter pris på.
2: Cyril, vi har...
0: De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som nå får i oppgave å prøve å danne ny regjering.
3: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
4: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørke tida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
5: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
4: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
0: Etter litt tekniske trøbbel så prøver vi igjen. Den folkekjære barnetv-programlederen, sangeren og forfatteren Eli Rygg har gått bort 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Hun ble mest kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2. Det programmet ble sendt i 43 episoder på NRK i perioden 1985-87. Senere jobbet Eli Rygg i frokost-tv og i radioprogram for barn, blant annet. Siril Heierdal, du er redaktør i NRK Barn og tenåringer. Hva er det du husker aller best med Eli Rygg?
1: Altså, jeg er også et sånt 80-tallsbarn, så det var veldig trist å høre at hun har gått bort. Hun var en fantastisk formidler. For meg også, så var det jo, hun var jo en av de viktigste personene i oppveksten min, så det er veldig trist at hun har gått bort.
0: Mange husker jo Portveien 2, men hun har lagt en allsidig karriere bak seg. Hun har skrevet en rekke bøker, vært med på mange forskjellige barnetv-program, på frokost-tv og radioprogram for barn. Hva var det med Eli Rygg som gjorde at både voksne og barn likte hun så veldig godt?
1: Eli Rygg var veldig ekte. Og det sier også de som møtte henne her i NRK, at hun var den samme personen av og på kamera, og det merker man, og hun kunne formidle et alvor, og samtidig så kunne hun ha latter på stemmen, så hun var allsidig som formidler, og veldig dyktig formidler.
0: Ja, og hva har hun betydd for formidlere og programledere i NRK Super?
1: Altså hun, det er jo nettopp det at før Portveien 2, så var det enten veldig pedagogisk, sånn som med lekstue for eksempel, eller så var det litt sånn koko, og det voksne bare syntes var gøy å lage selv, sånn som Pompel og Pilt. Og så klarte Portveien 2 med Eli Rygg å kombinere de to tingene, at det både var, altså hun var jo faglært innenfor, hun kunne dette med barn, så hun hadde med seg pedagogikken, men samtidig var det tullete og gøy og lekent og god historiefortelling. Så jeg tror det var nettopp det at det var på en måte både, kall det viktig, men også bare tøys.
0: Det var veldig mye viktig, også hun kom med. I selvbiografien sin fra 2015 så fortalte hun at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, og sa da at hun ville skrive en bok om hvordan det var mulig å komme seg videre. Hva tror du det har betydd for folk der ute?
1: Altså det å være åpen om disse tingene, det er jo også verdier som vi heier veldig på i formidlingen av innhold til barn. Og vi også har hatt eget overgrepsinnhold i senere tid. Dette her var jo ikke noen historier hun delte på 1980-tallet, men jeg tror det at et forbilde også er åpen om sånne ting har stor betydning. Og samtidig så tenker jeg at det er da fremstår hun som et helt menneske, og det også setter folk pris på at hun var ikke et glansbilde, hun var rett og slett formidlet både ting som var positive og negative, og sånn var også Portveien 2. Det var ikke bare glede der også, det var også alvor.
0: Eli Rygg, hun sovna inn i natt. Takk skal du ha, Siril Heierdal, for at du var med her i dag. De folkevalgte i Sverige sa i dag klart nei til en ren sosialdemokraterne regjering med partileder Magdalena Andersson som statsminister. Under debatten før avstemningen uttrykte både Senterpartiet, Venstrepartiet og Miljøpartiet at de alle ønsket å være en del av en ny regjering i Sverige og ikke bare et støtteparti. Så korrespondent Joakim Reikstad, det var ikke særlig overraskende resultat i dag.
6: Nei, det var helt som ventet. Det var Sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå er avholdt. Som du sier, de tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet i midlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: Men hvem det som får i oppdrag å prøve å danne en ny regjering nå da?
6: Ja, de litt spennende. Nå vil talmannen, som da det som tilsvarer stortingspresidenten i Norge, ha talmannrunde på telefon. Altså han vil ringe til de forskjellige partilederne. Talmannen har den rollen at det han som, kan vi si, leder arbeidet med å finne ut hvem som skal være forhandlingsleder. Det et åpenbart alternativ, og det at sittende statsminister Ulf Kristersson får oppdraget, men vi vet jo at han ikke har en majoritet. Så det spekuleres også i Sverige at oppdraget kan gå til Senterpartiet faktisk, og Elisabeth Ringqvist, som leder der. Det har skjedd før at et mindre parti har ledet forhandlinger. I 2018 fikk Annie Lööf det oppdraget da hun var leder for Senterpartiet. Lyktes ikke den gangen heller, man husker alle det kaoset som var i 2018. Talmannen har sagt at det vil meldes ut i morgen hvem han vil peke på i neste runde. Og man vet jo at hvis det en som ikke har en majoritet, så jo faren ganske stor for at det blir nok et nei i Riksdagen når det blir neste avstemning nummer to altså.
0: Magdalena Andersson, hun sa selv rett etter avstemningen at dette en vanskelig situasjon for Riksdagen. Hvordan er det? Blir svenskene utålmodige av å ikke ha fått på plass en ny regjering ennå?
6: Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør. Altså, i utgangspunktet har det ikke gått så veldig lenge ennå. Hvis vi teller antall dager en drøy måneds tid. Det en normaltid, men det som litt av utfordringen her, det jo at det ikke har vært reelle regjeringsforhandlinger. Altså partiene har ikke sittet sammen og forhandlet reelt om en regjeringsplattform, og det man jo nødt til å gjøre før man kan slå fast at man har en regjering. Så hvis man spør folk på venstresiden, da, politisk gjerne da, så sier de jo at nå holder det kanskje, de må sette seg ned, de må rett og slett i parterapi på et eller annet vis og bli enige. De røde linjene må av noen tråkkes over. Vi vet jo at Venstrepartiet ikke vil støtte en regjering de ikke en del av, mens Senterpartiet ikke vil støtte en regjering med Venstrepartiet. Det jo det som gjør situasjonen så fastlåst. På den andre siden, de borgerlige, de kunne jo gjerne tenkt seg at det ble et nyvalg, så hadde jo de muligheten for kanskje å pynte på eller faktisk også forbedre valgresultatet og få et flertall likevel. Det politiske kaoset her på ingen måte over, og de aller fleste vet at vi ikke har et svar om noen dager heller. Dette kommer til å ta lang tid.
0: Takk skal du ha, Joakim Reigstad. Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapet hører hjemme i NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, i dag leder i Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
7: Vi har i over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere i virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det spesielt i denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå det fritt fram å investere i virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Ungarn får igjen EØS-midler fra Norge. Pengene har blitt holdt tilbake på grunn av uro for utviklingen under styret til tidligere statsminister Viktor Orbán. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Midlene en del av EØS-avtalen der Norge gjennom over 20 år har bidratt økonomisk til europeiske land som fremdeles i utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og det enighet om hvordan pengene skal brukes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
8: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter, og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.
0: Trumps dieselavtale med Russland vekker uro i Brussel, der det er EU-toppmøte i dag. For en knapp uke siden kunngjorde Donald Trump at han har inngått en avtale med Russland om å kjøpe 300 000 tonn diesel. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt at han føler seg forrådt av USAs president. Dette er utrolig bekymringsfullt, slo Sveriges statsminister Ulf Kristersson fast på vei inn til toppmøtet i dag.
9: Vi beklager dypt, og det er også konklusjonene herfra. At USA inngår en slik avtale, som i bunn og grunn ikke handler om Ukraina, men som handler om amerikansk politikk, egentlig. Det understreker ansvaret som hviler på Europa på å fortsette å støtte Ukraina. Volodymyr Zelenskyj kommer hit i morgen, så da får vi en samtale med ham. Både om hvilke farer som oppstår med økte russiske inntekter, men også om informasjonen de får rundt slagmarken. Om hvordan dette påvirker Ukraina. Dette bekymrer meg veldig. Vi trenger mer enighet for Ukraina og mot Russland, ikke det motsatte.
3: I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
10: Ja, lista til møtet, agendaen, er lang. De første sakene er nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken er jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette er altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
3: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer er det eventuelt snakk om?
10: De reformene han har lagt frem nå er egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå er det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så er spørsmålet, er det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
3: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva er det folk har reagert på?
10: Lista med kontroverser lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så er det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her er det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
0: Så takk til deg, Halvor Ekeland. Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
11: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklend finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
0: Reporter her var Glenn Olstad. Og kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
12: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra. De var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europaligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
0: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
12: Bodø-Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø-Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
0: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
12: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø-Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
0: Det gjør vi. Det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
13: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe Etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
14: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
13: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
15: Det er hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
16: Dette synes vi er problematisk. Det Norge som vi kjenner, det er et rikt land, men det er jo et etisk land. Og Etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge oljefondet er et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet er investert i, har vært høyere. Så vi mener at det er fryktelig negativt at Etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
0: Venstre nestleder Ingvild Wetterhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngård. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Her er utvalgsleder Svein Gjedrem.
17: Våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap av hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat, i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
18: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
19: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
18: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det er dilemmaet som vi er nødt til å håndtere.
19: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det er at dette er et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
18: Jeg tenker at det er klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
20: Og du er ikke motsiden, da?
18: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
20: litt peiling på nå.
18: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det er vanskelige og viktige ting. Og det det handler om er jo ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det er et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det er et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet er etisk på en best mulig måte.
19: Vi tar helt stilling til rapporten, men altså, den er ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene er at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
18: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mere påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
0: Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper at utvalgets forslag nå får flertall i Stortinget.
21: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
19: Men vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
21: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
19: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
21: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
19: Så du vil ha et etikkråd?
21: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
19: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
21: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
19: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
21: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
22: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå kontro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
0: Høyres Tone Trøen er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette.
23: Ja, det er viktig at Stortinget får et lite innblikk i hva som faktisk er det alvorlige problemet her, men her har jo regjeringen åpnet et hull i det sikkerhetsnettet rundt barn og unge på institusjoner, og vi er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette. De har hatt mange forslag fra Steen-utvalget liggende nå i ett år, som kunne ha bidratt til bedre kontroll med kvalitet og kapasitet og kostnader.
24: Hva er det dere helt konkret foreslår?
23: Vi har i dag fremmet et forslag i Stortinget med 14 konkrete tiltak som vil sikre at vi har et robust institusjonsbarnevern med statlige, ideelle og private kommersielle aktører som kan bygge beredskap og kapasitet for å ivareta de sårbare barna som vi har i institusjonsbarnevernet vårt.
1: Jeg er ikke betrygget med de tiltakene som regjeringen nå setter inn. Risikoen i barnevernet er fremdeles stor, og de kontrollmekanismene som skal bli innført, jeg tror ikke det er tilstrekkelig. Så det trengs mye større omveltning av barnevernet for å gjøre det trygt og sikkert for barn, og en må se på både organisering av det statlige barnevernet og hvordan en kan bygge ut det offentlige tilbudet og bli mindre avhengig av det kommersielle.
15: Hva er det dere konkret foreslår?
1: Vi vil komme med flere forslag, blant annet at den må avvikle dagens godkjenningsordning som faktisk har godkjent disse kriminelle aktørene til å kunne drive barnevernsinstitusjoner. Så vi vil ha en avvikling av anbud og konkurranse i barnevernet. Vi mener at det er alt for stor risiko å fortsette med anbud i barnevernet nå når vi vet at kriminelle nettverk ser på dette som en lukrativ måte å komme seg inn og driver med sine tjenester, og det vil vi ikke ha noe av.
0: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet ble intervjuet av Hina Jan.
15: I Brussel er høstens første EU-toppmøte i gang. Igjen er Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det er et alvorlig bakteppe i dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
2: Det er et svært alvorlig bakteppe.
4: At vi
2: kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa i en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland. Det er nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi er svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det er svært vanskelige ting denne gangen.
4: Vi står
2: skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som trengs for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
15: Ja, det sa Nederlands statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
5: Ja, og dette blir et stort, stort tema her på møtet i Brussel nå. Dette er ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen i Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina. Men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på bordet. Det er det ikke enighet om enda, og det er strekk i laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt som du røft sagt, kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så er det tøffere og tøffere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på og frigjøre de fryste russiske midlene som er i en belgisk bank her i Brussel.
15: Så er det flere konsekvenser av krigen i Ukraina som skal diskuteres, som du skriver i en artikkel på NRK.no nå. Winter is coming, som de sier i serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
5: Ja, Norge har fått en indirekt rolle I det, fordi vi, altså Norge selger enormt mye gass til, til Europa. Nå det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere I europeiske land opplever nå veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppmøtet nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her i Brussel så gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge, som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
3: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett.

0: I Brussel holdt sin egen pressekonferanse I går, og hun jo nettopp en person som euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet, og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være I mål med budsjettet her innen midten av februar, for hvis Le Pen kommer inn og blir president I Frankrike, så vil det ikke være så lett å få gjennom et slikt budsjett.
1: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo.
2: De folkevalgte I Sverige samlet seg I riksdagen I dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som nå får I oppgave å prøve å danne ny regjering. Korrespondent Joakim Reikstad, det var ikke særlig overraskende resultat I dag.
3: Nei, det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt fire avstemninger nå avholdt. Som du sier, de tre andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet I midlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
2: Hvem det som får I oppdrag å prøve å danne en ny regjering nå da?
3: Ja, det litt spennende. Nå vil talmannen, som da det som tilsvarer stortingspresidenten I Norge, ha talmannrunde på telefon. Altså han vil ringe til de forskjellige partilederne. Talmannen har den rollen at det han som, kan vi si, leder arbeidet med å finne ut hvem som skal være forhandlingsleder. Det et åpenbart alternativ, og det at sittende statsminister Ulf Kristersson får oppdraget, men vi vet jo at han ikke har en majoritet. Så det spekuleres også I Sverige at oppdraget kan gå til Senterpartiet faktisk, og Elisabeth Ringqvist, som leder der. Det har skjedd før at et mindre parti har ledet forhandlinger. I 2018 fikk Annie Lööf det oppdraget da hun var leder for Senterpartiet. Lyktes ikke den gangen heller, og man husker alle det kaoset som var I 2018. Så talmannen har sagt at det vil meldes ut I morgen hvem han vil peke på I neste runde. Og man vet jo at hvis det en som ikke har en majoritet, så jo faren ganske stor for at det blir nok et nei I riksdagen når det blir neste avstemning nummer to altså.
2: Magdalena Andersson, hun sa selv rett etter avstemningen at dette en vanskelig situasjon for riksdagen. Hvordan det? Blir svenskene utålmodige av å ikke ha fått på plass en ny regjering ennå?
3: Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør. Altså, I utgangspunktet har det ikke gått så veldig lenge ennå. Hvis vi teller antall dager en drøy månedstid. Det en normaltid, men det som litt av utfordringen her, det jo at det ikke har vært reelle regjeringsforhandlinger. Altså partiene har ikke sittet sammen og forhandlet reelt om en regjeringsplattform, og det man jo nødt til å gjøre før man kan slå fast at man har en regjering. Så hvis man spør folk på venstresiden, da, politisk gjerne da, så sier de jo at nå holder det kanskje, de må sette seg ned, de må rett og slett I parterapi på et eller annet vis og bli enige. De røde linjene må av noen tråkkes over. Vi vet jo at Venstrepartiet ikke vil støtte en regjering de ikke en del av, mens Senterpartiet ikke vil støtte en regjering med Venstrepartiet. Det jo det som gjør situasjonen så fastlåst. På den andre siden, de borgerlige, de kunne jo gjerne tenkt seg at det ble et nyvalg, så hadde jo de mulighet for kanskje å pynte på eller faktisk også forbedre valgresultatet og få et flertall likevel. Det politiske kaoset her på ingen måte over, og de aller fleste vet at vi ikke har et svar om noen dager heller. Dette kommer til å ta lang tid.
2: Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den folkekjære barne-tv-programlederen, sangeren og forfatteren Eli Rygg har gått

0: bort 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Hun ble mest kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2. Det programmet ble sendt i 43 episoder på NRK i perioden 1985-87. Senere jobbet Eli Rygg i frokost-tv og i radioprogram for barn, blant annet. Cyril Heierdal, du er redaktør i NRK Barn og tenåringer. Hva er det du husker aller best med Eli Rygg?
1: Altså, jeg er også et sånt 80-tallsbarn, så det var veldig trist å høre at hun har gått bort. Hun var en fantastisk formidler. For meg også, så var det jo, hun var jo en av de viktigste personene i oppveksten min, så det er veldig trist at hun har gått bort.
0: Mange husker jo Portveien 2, men hun har lagt en allsidig karriere bak seg. Hun har skrevet en rekke bøker, vært med på mange forskjellige barnetv-program, på frokost-tv og radioprogram for barn. Hva var det med Eli Rygg som gjorde at både voksne og barn likte hun så veldig godt?
1: Eli Rygg var veldig ekte. Og det sier også de som møtte henne her i NRK, at hun var den samme personen av og på kamera, og det merker man, og hun kunne formidle et alvor, og samtidig så kunne hun ha latter på stemmen, så hun var allsidig som formidler, og veldig dyktig formidler.
0: Ja, og hva har hun betydd for formidlere og programledere i NRK Super?
1: Altså hun, det er jo nettopp det at før Portveien 2, så var det enten veldig pedagogisk, sånn som med lekstue for eksempel, eller så var det litt sånn koko, og det voksne bare syntes var gøy å lage selv, sånn som Pompel og Pilt. Og så klarte Portveien 2 med Eli Rygg å kombinere de to tingene, at det både var, altså hun var jo faglært innenfor, hun kunne dette med barn, så hun hadde med seg pedagogikken, men samtidig var det tullete og gøy og lekent og god historiefortelling. Så jeg tror det var nettopp det at det var på en måte både, kall det viktig, men også bare tøys.
0: Det var veldig mye viktig, også hun kom med. I selvbiografien sin fra 2015 så fortalte hun at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, og sa da at hun ville skrive en bok om hvordan det var mulig å komme seg videre. Hva tror du det har betydd for folk der ute?
1: Altså det å være åpen om disse tingene, det er jo også verdier som vi heier veldig på i formidlingen av innhold til barn. Og vi også har hatt eget overgrepsinnhold i senere tid. Dette her var jo ikke noen historier hun delte på 1980-tallet, men jeg tror det at et forbilde også er åpen om sånne ting har stor betydning. Og samtidig så tenker jeg at det er da fremstår hun som et helt menneske, og det også setter folk pris på at hun var ikke et glansbilde, hun var rett og slett formidlet både ting som var positive og negative, og sånn var også Portveien 2. Det var ikke bare glede der også, det var også alvor.
0: Eli Rygg, hun sovna inn i natt. Takk skal du ha, Cyril Heierdal, for at du var med her i dag.
2: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
3: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørketida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
4: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
3: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
2: I dag møtes styret I FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du utenfor FIFAs hovedkontor I Zürich. Her det flere ting man spent på svarene på.
5: Ja, lista til møtet, agendaen lang. De første sakene nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse I fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer I går, som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så det andre ting også som skal diskuteres. Det et forslag om reformer I FIFA. Og så det noen politiske saker som har oppstått nå I det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen I VM. Og det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet I dag.
2: Men dette forslaget om reformer I FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer det eventuelt snakk om?
5: De reformene han har lagt frem nå egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt I 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det I løpet av de siste 10 årene, og nå det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så spørsmålet, det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker I FIFA.
2: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva det folk har reagert på?
5: Lista med kontroverser lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her det mange ting å ta tak I, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar I løpet av dagen.
2: Så takk til deg, Halvor Ekeland. Det har vært gode dager I mesterligan for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og I går vant Bodø Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
6: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund I mesterligan, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München I første mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så. Sondre Auklend finner Fredrik Sjøvold inne I feltet, og da Glimt endelig I ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut I omgangen, og hans lagkamerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige, og gode, godt hjulpet av en god siste skanse I Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
0: Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
7: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere I atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
8: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
7: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
9: Det hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
10: Dette synes vi problematisk. Det Norge som vi kjenner, det et rikt land, men det jo et etisk land. Og etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge oljefondet et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet investert I, har vært høyere. Så vi mener at det fryktelig negativt at etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
0: Ungarn får igjen EØS-midler fra Norge. Pengene har blitt holdt tilbake på grunn av uro for utviklingen under styret til tidligere statsminister Viktor Orbán. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Midlene en del av EØS-avtalen der Norge gjennom over 20 år har bidratt økonomisk til europeiske land som fremdeles I utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og det enighet om hvordan pengene skal brukes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
11: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett I indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri I mål med den forrige regjeringen I Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene I forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg I forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjering om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 årene.

0: Magdalena Andersson ble nedstemt som ny statsminister. Nå har Sverige vært uten regjering i 32 dager. Norge åpner pengekrana til Ungarn igjen etter Viktor Orbans avgang. Frigjør 2,7 milliarder kroner. Elly Rygg var en markant, leiken og engasjert programleder for NRK, sier kringkastingssjefen. I natt døde Elly Rygg, 71 år gammel. Klokka har blitt 15. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. De folkevalgte i Sverige samlet seg i Riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering, men det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som nå får i oppgave å prøve å danne en ny regjering. Andersson sier hun er motivert til å prøve videre.
1: Jag brinner av ambition att snabbt kunna...
2: För mig är det viktigt att vi raskt kan förvalta valresultatet. Det svenska folket stämte fram.
1: Att vi kan få en ny riktning för Sverige, men det är sagt så
2: att vi kan få en ny riktning för Sverige. När det är sagt är det en komplicerad politisk situation i riksdagen. Det är låst på högersidan, i mitten och på vänstersidan. Så jag har förväntat att det vill ta tid.
1: Kommer ha flera samtal med.
2: Jag ska ha samtaler med många partiledare och det är viktigt för att föra processen framåt. Det svenska folk stämte för en ny riktning.
1: Och nu är det ju upp till alla partier.
2: Och nu är det upp till alla partierna i riksdagen att realisera det.
0: Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958. Det er konklusjonen til forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok om saka. Denne saka har vært en av Norges historias mest omtalte, og mange har også engasjert seg på Torgersens side og kjempet for frifinnelse og reinvaskelse. Torgersen hevda sin uskyld helt fram til han døde i 2015, og han gjorde en rekke forsøk på å få saka si gjenopptatt uten hell. Hva er grunnen, Bjørn Olav Jahr, til at du har kommet til den konklusjonen du har gjort?
3: For det første må jeg bare si at da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismord vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn, og men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen er riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken, og at jeg har full forståelse for gjenopptakelseskommisjonen som har vendt tommelen ned hver gang den har blitt forsøkt gjenopptatt.
0: Men han fikk aldri saken sin gjenopptatt, som du sier, og du lander på at denne dommen var riktig. Hva er da grunnen til at du fortsatt gir ut en hel bok om dette?
3: Ja, det er interessant. Men for det første så er det jo det som er litt spennende, er at det blir store overskrifter, og at jeg mener at Torgersen er skyldig. Altså, han ble jo faktisk dømt, og han har aldri fått gjenopptatt sin sak, så at det for mange oppfattes som kontroversielt er jo bare ganske interessant i seg selv. Jeg tenker at dette handler om hva slags narrativer som blir skapt, og det er det jeg synes er veldig spennende. Hvordan blir etablerte sannheter, nettopp etablerte sannheter? Hvorfor blir så veldig mange etter hvert så sikre på at han er uskyldig? Og der har jeg gått i kjernen. Altså, jeg har vært oppe i Nasjonalarkivet og sittet og bladd i gamle arkiver og forsøkt å finne hele historien, altså få dem presentert i en bokform. Og jeg ser jo at altså, han har jo en svært interessant fortid som tilsier at det er mye vold der. Og når de tekniske bevisene blir lagt frem, så fremstår de så svært sterke, og han er lite samarbeidsvillig, og det totalbildet her blir veldig vanskelig for ham, og jeg, med unntak av tannbittbeviset, altså Rigmor Johnsen, offeret, ble funnet med et bittspor i sitt venstre bryst, det har blitt redusert de senere årene, altså det er på en måte mer eller mindre nullstilt i dag, kan man si, men ellers vil jeg ikke si at det er stor forandring fra den gangen han da faktisk ble dømt.
0: Når du undersøker denne saken, da, hva finner du grunnen til at det er såpass mange som tror at denne dommen er feil, og det er et justismord her?
3: Ja, det er interessant. Altså, først så tenker jeg at Torgersen, som du også nevnte innledningsvis, har jo alltid nektet for at han er skyldig. Og det jo for mange så fremstår det sterkt. Så vil jeg si at det viktigste årsaken er nok forfatteren Jens Bjørneboe, altså da han tok tak i saken på begynnelsen av 1970-tallet. Torgersen hadde akkurat kidnappet en fangevokter. Han hadde forsøkt, altså det var en dramatisk gisselsituasjon som følte at han havnet i isolasjon. Han er helt på bunn, men det er da også Bjørneboe fatter interesse for saken, og Bjørneboe har jo en veldig markant stilling i offentligheten, og har jo mange følgere, og etter hvert så blir det jo både bok og skuespill og enorm interesse rundt det, og en veldig mobilisering, og der lykkes man jo et stykke på vei, for man får Torgersen løslatt. Da. Han sitter svært lenge i fengsel, men han blir til slutt løslatt. Og så dør saken mer eller mindre hen i kanskje 20 år, men så får Per Liland sin sak gjennomtatt, altså et åpenbart justismord, og da våkner veldig mange som har jobbet med Liland-saken, de ser på Torgersen-saken, og så er den i gang, og så fortsetter den helt frem til i dag.
0: Ja, og det er jo mange da som har vært engasjert på Torgersens side, som i dag sier at de er skuffet over konklusjonen som du kommer med. Du er jo, som du er inne på selv, kjent for å ha jobbet med flere justismord de siste årene. Da boka ble lansert i dag, så var du i samtale med advokat Cato Schjøtt, som tidligere representerte Fasting Torgersens familie da de prøvde å få saken gjenopptatt. Han er fortsatt engasjert i denne saken. Vi skal høre hva han sa i dag.
4: Cato Schjøtt, du ser at denne boka gir et skinn av grundighet. Hva mener du med det?
5: Ja, den er jo full av detaljer, og den er skrevet av en veldig profesjonell person som jeg har stor respekt for. Men det som er galt med den er at den ikke presenterer motargumentene. Jeg har skrevet 270 sider i begjæringen, og de momentene er i veldig liten grad drøftet.
4: Så han tar ikke med motargumentene?
5: Han gjør ikke det. Blant annet er det fremlagt en rekke erklæringer, utredninger fra tidligere førstelagmannis Erik Lie, som går på forskjellige viktige bevissider. Det er ikke nevnt i det hele tatt. Så det er altså en veldig skjev fremstilling av momentene som tilsier at denne dommen er galt. Mm.
4: Men er du overbevist om at Fasting Torgersen var uskyldig?
5: Nei, og det er heller ikke min oppgave. Min oppgave er å ta stilling til om bevisene holder i dag. Og det gjør de ikke. Da skal hans skyld være bevist hinsiden som er rimelig til. Det er bare teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det er å understreke at vi er ikke der.
0: Tar du ikke med motargumentet?
3: Jo, absolutt. Men det er klart, Cato Schjøtt viser jo til sine begjæringer, som er begjæring nummer 6 og 7. Og jeg har jo gått veldig grundig inn i begjæring nummer 2, 3 og 4. Og så ser jeg at det er ganske mye av det samme som går igjen i de senere begjæringene, men jeg har absolutt også tatt med ting fra hans begjæringer, og Nils-Erik Liesemann også nevner denne tidligere lagmannen fra Borgertinget lagmannsrett, så det er klart at jeg fremmer motargumentene også. Det er ikke riktig at ikke de er kommet frem i boken, for det Torgersen og hans sides stemme har vært veldig mye hørt i offentligheten, og det er klart at jeg bruker mye plass på den også.
0: Også, som vi var inne på, familien til Torgersen er også skuffet. Hva sier du til dem som mener at du har bidratt til å sementere et justismord med denne boka?
3: Ja, altså hvis de mener at det er et justismord, så kan jeg jo forstå at de også mener at da sementerer jeg det, men jeg er jo helt uenig. Jeg er helt overbevist om at det ikke er et justismord, og jeg tenker at det er viktig at da jeg kom inn, og jeg skjønner at familien til Torgersen er skuffet, og jeg skjønner at det er andre mennesker som er skuffet her, og jeg fikk tilgang til dokumentasjon, jeg tror de forventet at jeg skulle lande på samme konklusjon som dem, men jeg har aldri lovet noe som helst, og jeg har alltid vært veldig opptatt av at jeg er uavhengig, og det har jeg også vært veldig tydelig på at jeg er, og når jeg leser det jeg leser og forsker meg frem til det jeg forsker meg frem til, og kommer til den konklusjonen jeg kommer til, så må jeg stå for den, og da argumenterer jeg for den, og så er jeg jo fullstendig åpen om at folk kan være uenige, men jeg skjønner ikke hvordan man kan lande på at Fredrik Fasting Torgersen ikke er skyldig. Det klarer jeg ikke å forstå, men ja, det gjør jeg ikke.
0: Nå har du skrevet bok med den konklusjonen. Takk for at du kom hit i ettermiddag for å snakke om den. Eli Rygg var en markant, leiken og engasjert programleder for NRK. Hun preget barndommen til en hel generasjon på 1980-tallet gjennom 143 episoder med Portveien 2. Sammen med Jarl Goli og Terje Strømdal fylte hun et bittelite hus i en bitteliten hage med sang, leik og eventyr for NRKs aller yngste publikum. Vi minnes henne med stor varme og takknemlighet, det sier kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen i dag, etter at Eli Rygg gikk bort 71 år gammel. Da har vi kommet fram til et værvarsel.
6: Det er mørkt både tidlig og sent på dagen nå for tiden, og da er det viktig å bruke refleks som man gjør her på Skattval i Trøndelag, og i dag så er det også refleksens dag. Og i nord så trenger man både refleks og også riktige klær i dag. Det blåser kraftig fra sørvest, en sterk kuling utsatte steder, og det gir også en god del bølger. Nå i kveld så kan det være opp imot 10 meter høye bølger inn mot kysten i nord. Og når vi da ser på været, så blir det en våt dag på Vestlandet, også nedbør i Nord-Norge, men mest nedbør i vest, og her vil nedbøren gradvis begynne å avta nå i løpet av de neste timene, og det blir enkelte byger i kveld. Og ser vi på detaljene, så må man på østsiden av fjellet for å finne oppholdsvær, for det meste skyer på Østlandet. Litt regn blir det også på Sørlandet, og i Trøndelag og Nord-Norge så blir det bygevær resten av dagen. Regnvær også på Spitsbergen. Og ser man frem et døgn, så vil det fortsatt være bygeaktivitet i nord. Det blir færre og færre byger på Vestlandet, etter hvert oppholdsvær i Rogaland. Sørlandet og Østlandet her fortsetter det med opphold. Og enkelte regnbyger da i Troms og Finnmark i morgen, i Nordland med skyer og regn og regnbyger også her. Sterk kuling fra en vestlig retning. I Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda så blir det perioder med sol utover dagen. Spitsbergen, her dreier vinden til en nordøstlig retning. Det blir perioder med snøbyger, og det vil også blåse kuling utsatte steder. I Sør-Norge, regnbyger både på Vestlandet og i Trøndelag, snøvær i fjellet. Sørland og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol.
0: De folkevalgte i Sverige samlet seg i riksdagen i dag for å stemme på om Magdalena Andersson skulle få danne en ren sosialdemokratisk regjering. Det ble et klart nei med 99 mot 248 stemmer. Nå gjenstår det å se hvem av de andre partilederne som nå får i oppgave å prøve å danne ny regjering. Korrespondent Joakim Reikstad, det var ikke særlig overraskende resultat i dag.
7: Nei, det var helt som ventet. Det var sosialdemokraternas 99 representanter som selvfølgelig stemte for sin partileder, men ellers så var det et klart ventet nei. Og det betyr jo at den første av totalt 4 avstemninger nå er avholdt. Som du sier, de 3 andre partiene på rødgrønn side, hennes støttepartier, kan man si. De sier jo at de vil være en del av regjeringen. Nå har Senterpartiet imidlertid åpnet for at de kan støtte en ren sosialdemokratisk regjering, men dette sier Venstrepartiet nei til, så det er ingen avklaring enda på hvem som blir svensk statsminister.
0: Hvem er det som får i oppdrag å prøve å danne en ny regjering nå da?
7: Ja, det er litt spennende. Nå vil talmannen, som da er det som tilsvarer stortingspresidenten i Norge, ha talmannrunde på telefon. Altså han vil ringe til de forskjellige partilederne. Talmannen har den rollen at det er han som, kan vi si, leder arbeidet med å finne ut hvem som skal være forhandlingsleder. Det er et åpenbart alternativ, og det at sittende statsminister Ulf Kristersson får oppdraget, men vi vet jo at han ikke har en majoritet. Så det spekuleres også i Sverige at oppdraget kan gå til Senterpartiet faktisk, og Elisabeth Ringqvist, som leder der. Det har skjedd før at et mindre parti har ledet forhandlinger. I 2018 fikk Annie Lööf det oppdraget da hun var leder for Senterpartiet. Lyktes ikke den gangen heller, om man husker alle det kaoset som var i 2018. Så talmannen har sagt at det vil meldes ut i morgen hvem han vil peke på i neste runde. Og man vet jo at hvis det en som ikke har en majoritet, så jo faren ganske stor for at det blir nok et nei i riksdagen når det blir neste avstemning, nummer to altså.
0: Magdalena Andersson, hun sa selv rett etter avstemningen at dette en vanskelig situasjon for riksdagen. Hvordan er det? Blir svenskene utålmodige av å ikke ha fått på plass en ny regjering ennå?
7: Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør. Altså, i utgangspunktet har det ikke gått så veldig lenge ennå. Hvis vi teller antall dager en drøy månedstid, det en normaltid. Men det som litt av utfordringen her, det jo at det ikke har vært reelle regjeringsforhandlinger. Altså partiene har ikke sittet sammen og forhandlet reelt om en regjeringsplattform, og det man jo nødt til å gjøre før man kan slå fast at man har en regjering. Så hvis man spør folk på venstresiden, da, politisk gjerne da, så sier de jo at nå holder det kanskje, de må sette seg ned, de må rett og slett i parterapi på et eller annet vis og bli enige. De røde linjene må av noen tråkkes over. Vi vet jo at Venstrepartiet ikke vil støtte en regjering de ikke en del av, mens Senterpartiet ikke vil støtte en regjering med Venstrepartiet. Det jo det som gjør situasjonen så fastlåst. På den andre siden, de borgerlige, de kunne jo gjerne tenkt seg at det ble et nyvalg, så hadde jo de mulighet for kanskje å pynte på eller faktisk også forbedre valgresultatet og få et flertall likevel. Det politiske kaoset her på ingen måte over, og de aller fleste vet at vi ikke har et svar om noen dager heller. Dette kommer til å ta lang tid.
0: Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den folkekjære barnetv-programlederen, sangeren og forfatteren Eli Rygg har gått bort 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Hun ble mest kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2. Det programmet ble sendt i 43 episoder på NRK i perioden 1985-87. Senere jobbet Eli Rygg i frokost-tv og i radioprogram for barn, blant annet. Cyril Heierdal, du er redaktør i NRK Barn og tenåringer. Hva det du husker aller best med Eli Rygg?
8: Altså, jeg også et sånt 80-talls barn, så det var veldig trist å høre at hun har gått bort. Hun var en fantastisk formidler. For meg også, så var det jo, hun var jo en av de viktigste personene i oppveksten min, så det veldig trist at hun har gått bort.
0: Mange husker jo Portveien 2, men hun har lagt en allsidig karriere bak seg. Hun har skrevet en rekke bøker, vært med på mange forskjellige barnetv-program, på frokost-tv og radioprogram for barn. Hva var det med Eli Rygg som gjorde at både voksne og barn likte hun så veldig godt?
8: Eli Rygg var veldig ekte. Og det sier også de som møtte henne her i NRK, at hun var den samme personen av og på kamera, og det merker man, og hun kunne formidle et alvor, og samtidig så kunne hun ha latter på stemmen, så hun var allsidig som formidler, og veldig dyktig formidler.
0: Ja, og hva har hun betydd for formidlere og programledere i NRK Super?
8: Altså det er jo nettopp det at før Portveien 2, så var det enten veldig pedagogisk, sånn som med lekstue for eksempel, eller så var det litt sånn koko og det voksne bare syntes var gøy å lage selv, sånn som pumpel og pilt. Og så klarte Portveien 2 med Eli Rygg å kombinere de to tingene, at det både var, altså hun var jo faglært innenfor, hun kunne dette med barn, så hun hadde med seg pedagogikken, men samtidig var det tullete og gøy og lekent og god historiefortelling. Så jeg tror det var nettopp det at det var på en måte både, kall det viktig, men også bare tøys.
0: Det var veldig mye viktig, også hun kom med i selvbiografien sin fra 2015, så fortalte hun at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, og sa da at hun ville skrive en bok om hvordan det var mulig å komme seg videre. Hva tror du det har betydd for folk der ute?
8: Altså det å være åpen om disse tingene, det er jo også verdier som vi heier veldig på i formidlingen av innhold til barn. Og vi også har hatt eget overgrepsinnhold i senere tid. Dette her var jo ikke noen historier hun delte på 1980-tallet, men jeg tror det at et forbilde også er åpen om sånne ting har stor betydning. Og samtidig så tenker jeg at det er... da fremstår hun som et helt menneske, og det også setter folk pris på at hun ikke er hun var ikke et glansbilde, hun var rett og slett formidlet både ting som var positive og negative, og sånn var også Portveien 2, det var ikke bare glede der også, det var også alvor.
0: Eli Rygg, hun sovna inn i natt. Takk skal du ha, Siril Heyerdahl, for at du var med her i dag.
9: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
10: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørke tida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
11: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
10: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
9: I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
12: Ja, lista til møtet, agendaen, er lang. De første sakene er nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken er jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette er altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
9: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer er det eventuelt snakk om?
12: De reformene han har lagt frem nå er egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå er det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt fram et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så er det spørsmålet, er det et forslag som vil gå gjennom? Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
0: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva er det folk har reagert på?
12: Lista med kontroverser er lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det er én ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, er en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så er det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her er det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
0: Så takk til deg, Halvor Ekeland. Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø-Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
13: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp er glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg er blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklend finner Fredrik Sjøvold inne i feltet, og da er Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkamerater er nære utligning flere ganger. Glimt er heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
0: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det er altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
14: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbragd. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom er like vakkert som nordlyset. Dette er altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europaligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de er for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det er rett og slett bare å bli imponert.
0: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
14: Bodø-Glimt vinner fortjent. De er faktisk det beste laget en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han er aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye er mulig, og disse sterke resultatene til Bodø-Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva er det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
0: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
14: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø/Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
0: Det gjør vi, det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958. Det konklusjonen til forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok om saken. Denne saken har vært en av Norges historias mest omtalte, og mange har også engasjert seg på Torgersens side og kjempet for frifinnelse og reinvaskelse. Torgersen hevda sin uskyld helt fram til han døde i 2015, og han gjorde en rekke forsøk på å få saken sin gjenopptatt uten hell. Hva grunnen, Bjørn Olav Jahr, til at du har kommet til den konklusjonen du har gjort?
3: For det første må jeg bare si at jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Og men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken, og at jeg har full forståelse for gjenopptakelseskommisjonen som har vendt tommelen ned hver gang den har blitt forsøkt gjenopptatt.
0: Men han fikk aldri saken sin gjenopptatt, som du sier, og du lander på at denne dommen var riktig. Hva da grunnen til at du fortsatt gir ut en hel bok om dette?
3: Ja, det interessant. Men for det første så er det jo det som litt spennende, er at det blir store overskrifter, og at jeg mener at Torgersen skyldig. Altså, han ble jo faktisk dømt, og han har aldri fått gjenopptatt sin sak, så at det for mange oppfattes som kontroversielt jo bare ganske interessant i seg selv. Jeg tenker at dette handler om hva slags narrativer som blir skapt, og det det jeg synes veldig spennende. Hvordan blir etablerte sannheter, nettopp etablerte sannheter? Hvorfor blir så veldig mange etter hvert så sikre på at han uskyldig? Og der har jeg gått i kjernen da. Altså, jeg har vært oppe i Nasjonalarkivet og sittet og bladd i gamle arkiver og forsøkt å finne hele historien, altså få dem presentert i en bokform, og jeg ser jo at altså, han har jo en svært interessant fortid som tilsier at det er mye vold der, og når de tekniske bevisene blir lagt frem, så fremstår de så svært sterke, og han lite samarbeidsvillig, og det totalbildet her blir veldig vanskelig for ham, og jeg, med unntak av tannbittbeviset, altså Rigmor Johnsen, offeret, ble funnet med et bittspor i sitt venstre bryst, det har blitt redusert de senere årene, altså det på en måte mer eller mindre nullstilt i dag, kan man si, men ellers vil jeg ikke si at det stor forandring fra den gangen han da faktisk ble dømt.
0: Når du undersøker denne saken, da, hva finner du grunnen til at det såpass mange som tror at denne dommen feil, og det et justismord her?
3: Ja, det interessant. Altså, først så tenker jeg at Torgersen, som du også nevnte innledningsvis, har jo alltid nektet for at han skyldig. Og det jo, for mange så fremstår det sterkt. Så vil jeg si at det viktigste årsaken nok forfatteren Jens Bjørneboe, altså da han tok tak i saken på begynnelsen av 1970-tallet. Torgersen hadde akkurat kidnappet en fangevokter. Han hadde forsøkt, altså det var en dramatisk gisselsituasjon som følte at han havnet i isolasjon. Han helt på bunn, men det da også Bjørneboe fatter interesse for saken, og Bjørneboe har jo en veldig markant stilling i offentligheten, og har jo mange følgere, og etter hvert så blir det jo både bok og skuespill og enorm interesse rundt det, og en veldig mobilisering, og der lykkes man jo et stykke på vei, for man får Torgersen løslatt da. Han sitter svært lenge i fengsel, men han blir til slutt løslatt, og så dør saken mer eller mindre hen i kanskje 20 år, men så får Per Liland sin sak gjennomtatt, altså et åpenbart justismord, og da våkner veldig mange som har jobbet med Liland-saken, de se på Torgersen-saken, og så den I gang, og så fortsetter den helt frem til I dag.
0: Ja, og det jo mange da som har vært engasjert på Torgersens side, som I dag sier at de skuffet over konklusjonen som du kommer med. Du jo, som du inne på selv, kjent for å ha jobbet med flere justismord de siste årene. Da boka ble lansert I dag, så var du I samtale med advokat Cato Schjøtt, som tidligere representerte Fasting Torgersens familie da de prøvde å få saken gjenopptatt. Han fortsatt engasjert I denne saken. Vi skal høre hva han sa I dag.
4: Cato Schjøtt, du ser at denne boka gir et skinn av grundighet. Hva mener du med det?
5: Ja, den jo full av detaljer. Og den skrevet av en veldig profesjonell person som jeg har stor respekt for. Men det som galt med den at den ikke presenterer motargumentene. Jeg har skrevet 270 sider I begjæringen, og de momentene I veldig liten grad drøftet.
4: Så han tar ikke med motargumentene?
5: Han gjør ikke det. Blant annet det fremlagt en rekke erklæringer, utredninger fra tidligere førstelagmannis Erik Lie, som går på forskjellige viktige bevissider. Det ikke nevnt I det hele tatt. Så det altså en veldig skjev fremstilling av momentene som tilsier at denne dommen gav. Mm.
4: Men du overbevist om at Fasting Torgersen var uskyldig?
5: Nei, og det heller ikke min oppgave. Min oppgave å ta stilling til om bevisene holder I dag. Og det gjør de ikke. Da skal hans skyld være bevist hinsiden som rimelig til. Det bare teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg I dag, det å understreke at vi ikke der.
0: Tar du ikke med motargumentet?
3: Jo, absolutt. Men det klart, Cato Schjøtt viser jo til sine begjæringer, som begjæring nummer 6 og 7. Og jeg har jo gått veldig grundig inn I begjæring nummer 2, 3 og 4. Og så ser jeg at det ganske mye av det samme som går igjen I de senere begjæringene. Men jeg har absolutt også tatt med ting fra hans begjæringer. Og Nils-Erik Liesemann også nevner denne tidligere lagmannen fra Borgerting lagmannsrett. Så det klart at jeg fremmer motargumentene også. Det ikke riktig at ikke de kommet frem I boken. For det Torgersen og hans sides stemme har vært veldig mye hørt I offentligheten, og det klart at jeg bruker mye plass på den også.
0: Også, som vi var inne på, familien til Torgersen også skuffet. Hva sier du til dem som mener at du har bidratt til å sementere et justismord med denne boka?
3: Ja, altså hvis de mener at det et justismord, så kan jeg jo forstå at de også mener at da sementerer jeg det. Men jeg jo helt uenig. Jeg helt overbevist om at det ikke et justismord. Og jeg tenker at det viktig at da jeg kom inn, og jeg skjønner at familien til Torgersen skuffet, og jeg skjønner at det andre mennesker som skuffet her, og jeg fikk tilgang til dokumentasjon, jeg tror de forventet at jeg skulle lande på samme konklusjon som dem. Men jeg har aldri lovet noe som helst, og jeg har alltid vært veldig opptatt av at jeg uavhengig, og det har jeg også vært veldig tydelig på at jeg og når jeg leser det jeg leser, og forsker meg frem til det jeg forsker meg frem til, og kommer til den konklusjonen jeg kommer til, så må jeg stå for den, og da argumenterer jeg for den, og så jeg jo fullstendig åpen om at folk kan være uenige, men jeg skjønner ikke hvordan man kan lande på at Fredrik Fasting Torgersen ikke skyldig. Det klarer jeg ikke å forstå, men ja, det gjør jeg ikke.
0: Nå har du skrevet bok med den konklusjonen. Takk for at du kom hit I ettermiddag for å snakke om den. Trumps dieselavtale med Russland vekker uro I Brussel, der det EU-toppmøte I dag. For en knapp uke siden kunngjorde Donald Trump at han har inngått en avtale med Russland om å kjøpe 300 000 tonn diesel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt at han føler seg forrådt av USAs president. Dette utrolig bekymringsfullt, slo Sveriges statsminister Ulf Kristersson fast på vei inn til toppmøtet I dag.
2: Vi beklager dypt, og det også konklusjonene herfra. At USA inngår en slik avtale, som I bunn og grunn ikke handler om Ukraina, men som handler om amerikansk politikk, egentlig. Det understreker ansvaret som hviler på Europa på å fortsette å støtte Ukraina. Volodymyr Zelensky kommer hit I morgen, så da får vi en samtale med ham. Både om hvilke farer som oppstår med økte russiske inntekter, men også om informasjonen de får rundt slagmarken, om hvordan dette påvirker Ukraina. Dette bekymrer meg veldig. Vi trenger mer enighet for Ukraina og mot Russland, ikke det motsatte.
0: Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
15: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å varig vingeklippe Etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, dette skal behandles politisk.
16: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
15: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
17: Det er hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i den norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
18: Dette synes vi er problematisk. Det er Norge som vi kjenner, det er et rikt land, men det er jo et etisk land. Og Etikkrådet har vært en stor suksess, det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge er et av de, eller oljefondet er et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet er investert i, har vært høyere. Så vi mener at det er fryktelig negativt at Etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
0: Venstre nestleder Ingvild Wetterhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi

0: kjernevåpenstat i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
1: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
2: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
1: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det er dilemmaet som vi er nødt til å håndtere.
2: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det er at dette er et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
1: Jeg tenker at det er klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
2: Og du vil ikke motsi det?
1: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
2: litt peiling på nå.
1: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det er vanskelige og viktige ting. Og det handler om er å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det er et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det er et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet er etisk på en best mulig måte.
2: Viktig er helt stilling til rapporten, men altså, den er ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene er at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
1: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
3: Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper at utvalgets forslag nå får flertall i Stortinget.
4: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet, har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
2: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
4: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
2: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
4: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
2: Så vi vil ha et etikkråd?
4: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
2: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
4: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
2: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
4: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
3: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
5: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde,

0: ordet, det jo for det at det her mener jeg vi ikke kan slå kontro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter I den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her snakk om blir varetatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med skatteetaten, arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå kontro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv kriminelle, kan ha en fot I hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
1: Høyres Tone Trøen ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette.
2: Ja, det viktig at Stortinget får et lite innblikk I hva som faktisk det alvorlige problemet her, men her har jo regjeringen åpnet et hull I det sikkerhetsnettet rundt barn og unge på institusjoner, og vi ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette. De har hatt mange forslag fra Steen-utvalget liggende nå I ett år, som kunne ha bidratt til bedre kontroll med kvalitet og kapasitet og kostnader.
3: Hva det dere helt konkret foreslår?
2: Vi har I dag fremmet et forslag I Stortinget med 14 konkrete tiltak som vil sikre at vi har et robust institusjonsbarnevern med statlige, ideelle og private kommersielle aktører som kan bygge beredskap og kapasitet for å ivareta de sårbare barna som vi har I institusjonsbarnevernet vårt.
4: Jeg ikke betrygget med de tiltakene som regjeringen nå setter inn. Risikoen I barnevernet fremdeles stor, og de kontrollmekanismene som skal bli innført, jeg tror ikke de tilstrekkelig. Så det trengs mye større omveltning av barnevernet for å gjøre det trygt og sikkert for barn. Og en må se på både organisering av det statlige barnevernet og hvordan en kan bygge ut det offentlige tilbudet og bli mindre avhengig av det kommersielle.
3: Hva det dere konkret foreslår?
4: Vi vil komme med flere forslag, blant annet at den må avvikle dagens godkjenningsordning, som faktisk har godkjent disse kriminelle aktørene til å kunne drive barnevernsinstitusjoner. Så vi vil ha en avvikling av anbud og konkurranse I barnevernet. Vi mener at det alt for stor risiko å fortsette med anbud I barnevernet, nå når vi vet at kriminelle nettverk ser på dette som en lukrativ måte å komme seg inn og driver med sine tjenester, og det vil vi ikke ha noe av.
1: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet ble intervjuet av Hina Jalil.
5: I Brussel høstens første EU-toppmøte I gang. Igjen Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det et alvorlig bakteppe I dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
6: Det på en meget alvorlig
7: bakteppe. Det et svært alvorlig bakteppe. At vi kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa I en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland. Det nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det svært vanskelige ting denne gangen.
8: We stand shoulder to shoulder with the Ukrainians.
7: Vi står skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som trengs for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter I støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
5: Statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo I Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har I formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
9: Yeah. Ja, og dette blir et stort, stort tema her på møtet i Brussel nå. Dette ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen i Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina, men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på bordet. Det ikke enighet om enda, og det strekk i laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt som røft sagt kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så det tøffere og tøffere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på å frigjøre de fryste russiske midlene som i en belgisk bank her i Brussel.
5: Så det flere konsekvenser av krigen i Ukraina som skal diskuteres. Som du skriver i en artikkel på NRK.no nå, Winter is coming, som de sier i serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
9: Ja, Norge har fått en indirekte rolle i det, fordi vi, altså Norge, selger enormt mye gass til Europa. Nå det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere i europeiske land opplever nå veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppene er nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her i Brussel så gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge, som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
5: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett for EU for perioden 2028-2034. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har allerede kalt forslaget som ligger på bordet for uakseptabelt. Hva det han reagerer på?
9: Ja, dette handler jo om hvem som har makta i Europa. Ursula von der Leyen og de som sitter sentralt i Brussel vil jo gjerne ha hånd om mest mulig penger og styre mest mulig, mens landene, enkeltlandene jo vil ha mest mulig kontroll selv. Og for Sveriges del så det rundt 16 milliarder kroner mer de må betale inn hvis dette budsjettforslaget går igjennom. Og her det jo sterke følelser på dette. Samtidig nå så Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen i Frankrike, i Brussel, holdt sin egen pressekonferanse i går, og hun jo nettopp en person som euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet, og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være i mål med budsjettet her innen midten av februar, for hvis Le Pen kommer inn og blir president i Frankrike, så vil det ikke være så lett å få igjennom et slikt budsjett.
5: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo.
1: Ungarn får igjen EØS-midler fra Norge. Pengene har blitt holdt tilbake på grunn av uro for utviklingen under styret til tidligere statsminister Viktor Orbán. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Midlene en del av EØS-avtalen, der Norge gjennom over 20 år har bidratt økonomisk til europeiske land som fremdeles i utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og det enighet om hvordan pengene skal brukes, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Den folkekjære barnetv-programlederen, sangeren og forfatteren Eli Rygg har gått bort, 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Hun ble mest kjent som programleder I barnetv-programmet Portveien 2. Det programmet ble sendt I 43 episoder på NRK I perioden 1985-87. Senere jobbet Eli Rygg I frokost-tv og I radioprogram for barn, blant annet. Cyril Heierdal, du redaktør I NRK Barn og tenåringer. Hva det du husker aller best med Eli Rygg?
10: Altså jeg også et sånt 80-talls barn, så det var veldig trist å høre at hun har gått bort. Hun var en fantastisk formidler. For meg også så var det jo, hun var jo en av de viktigste personene I oppveksten min, så det veldig trist at hun har gått bort.
1: Mange husker jo Portveien 2, men hun har lagt en allsidig karriere bak seg. Hun har skrevet en rekke bøker, vært med på mange forskjellige barnetv-program, på frokost-tv og radioprogram for barn. Hva var det med Eli Rygg som gjorde at både voksne og barn likte hun så veldig godt?
10: Eli Rygg var veldig ekte. Og det sier også de som møtte henne her I NRK, at hun var den samme personen av og på kamera, og det merker man, og hun kunne formidle et alvor, og samtidig så kunne hun ha latter på stemmen, så hun var allsidig som formidler, og veldig dyktig formidler.
1: Ja, og hva har hun betydd for formidlere og programledere I NRK Super?
10: Altså hun, det jo nettopp det at før Portveien 2, så var det enten veldig pedagogisk, sånn som med lekestue for eksempel, eller så var det litt sånn koko, og det voksne bare syntes var gøy å lage selv, sånn som Pompel og Pilt. Og så klarte Portveien 2 med Eli Rygg å kombinere de to tingene, at det både var, altså hun var jo faglært innenfor, hun kunne dette med barn, så hun hadde med seg pedagogikken, men samtidig var det tullete og gøy og lekent og god historiefortelling. Så jeg tror det var nettopp det at det var på en måte både, kall det viktig, men også bare tøys.
1: Det var veldig mye viktig, også hun kom med I selvbiografien sin fra 2015 så fortalte hun at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, og sa da at hun ville skrive en bok om hvordan det var mulig å komme seg videre. Hva tror du det har betydd for folk der ute?
10: Altså det å være åpen om disse tingene, det jo også verdier som vi heier veldig på I formidlingen av innhold til barn. Og vi også har hatt eget overgrepsinnhold I senere tid. Dette her var jo ikke noen historier hun delte på 1980-tallet, men jeg tror det at et forbilde også åpen om sånne ting har stor betydning. Og samtidig så tenker jeg at det da fremstår hun som et helt menneske, og det også setter folk pris på at hun var ikke et glansbilde, hun var rett og slett formidlet både ting som var positive og negative, og sånn var også Portveien 2. Det var ikke bare glede der også, det var også alvor.
1: Eli Rygg, hun sovna inn I natt. Takk skal du ha, Cyril Heierdal, for at du var med her I dag.
5: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 I stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helene Hansen I Trygg Trafikk.
11: Det handler jo om å påminne folk om at nå det på tide å gjøre en innsats for å bli sett I høstmørket. Vi går inn I en mørketida over hele landet nå, og det på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
12: Ja, for det ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
11: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger I mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks I høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett I mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
1: Trumps dieselavtale med Russland vekker uro I Brussel, der det EU-toppmøte I dag. For en knapp uke siden kunngjorde Donald Trump at han har inngått en avtale med Russland om å kjøpe 300 000 tonn diesel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt at han føler seg forrådt av USAs president. Dette utrolig bekymringsfullt, slo Sveriges statsminister Ulf Kristersson fast på vei inn til toppmøtet I dag.
13: Vi beklager jo verkligen.
7: Vi beklager dig, og det også konklusjonene herfra. At USA inngår en slik avtale, som i bunn og grunn ikke handler om Ukraina, men som handler om amerikansk politikk, egentlig. Det understreker ansvaret som hviler på Europa på å fortsette å støtte Ukraina.
13: Volodymyr
7: Zelensky kommer hit i morgen, så da får vi en samtale med han. Både om hvilke farer som oppstår med økte russiske inntekter. Men også om informasjonen de får rundt slagmarken. Om hvordan dette påvirker Ukraina. Dette bekymrer meg veldig. Vi trenger mer enighet for Ukraina og mot Russland, ikke det motsatte.

0: Magdalena Andersson sier hun fremdeles er motivert for å ta Sverige i en ny retning. I dag ble hun stemt ned som statsminister. Prins Harry og hertuginne Meghan har vært på sitt første offentlige opptreden sammen etter at de flyttet tilbake til Storbritannia. Elrygg var en markant, leiken og engasjert programleder for NRK, det sier kringkastingssjefen. I dag døde Rygg 71 år gammel. Klokka har passert 16 denne torsdags ettermiddagen. Du ser eller hører på NRK Nyheter. Den svenske riksdagen stemte i dag nei til forslaget om en ren sosialdemokraterna regjering med partileder Magdalena Andersson som statsminister. Utfallet med 99 mot 248 stemmer var som ventet. Det er enda uklart hvem av de andre partilederne som får oppdraget med å prøve å danne ny regjering. Andersson sier at hun fremdeles er motivert for å finne en ny retning for Sverige.
1: Jag brinner ju av ambition.
2: För mig är det viktigt att vi raskt kan förvalta valresultatet. Det svenska folket stämte fram.
1: Svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige.
2: Men att vi kan få en ny riktning för Sverige. När det är sagt är det en komplicerad politisk situation i riksdagen. Det är låst på högersidan, i mitten och på vänstersidan. Så jag har förväntat att det vill ta tid.
1: Jag kommer ha flera samtal.
2: Jag ska ha samtal med många partiledare och det är viktigt för att föra processen framöver. Det svenska folk stämte för en ny riktning.
1: Och nu är det ju upp
2: till alla partierna i riksdagen att realisera det.
0: En person T är siktad för drapsförsök efter en knivstikking i Sandefjord i natt, skriver VG. Därmed är två personer siktade för drapsförsök och medverkning till drapsförsök efter att en man och en kvinna blev stucken med kniv i Vestfoldbyen. Begge de siktade är i 20-åren. En av de skadde vart sent till Ullevål sjukhus i Oslo, men är utanför livsfare. Alexander Aamodt Kilde røyk akillesen i et fall på utfordrening i Chile i går. Det bekreftet Norges skiforbund. Alpinstjerna bor til vanlig i Innsbruck i Østerrike og reiser nå dit for videre medisinske undersøkelser. Dette er ikke første gang alpinisten blir skadd. Etter et stygt fall i Vengen for snart 3 år siden, der han kom skjevt ut i en sving og dundra inn i sikkerhetsnettet, har Kilde vært gjennom flere operasjoner. Prins Harry og hertuginne Meghan har gjort sin første offentlige opptreden sammen etter at de flyttet tilbake til Storbritannia.
3: Meghan, is it good to be back?
0: Ifølge nyhetsbyrået Reuters svarte Meghan ja da de to i dag besøkte 3 veledige organisasjoner i Nottingham. Det er nå 6 år siden de brøt med det britiske kongehuset og flyttet til USA, men i høst var de tilbake i Storbritannia. Og selv om dagens besøk ligner på tradisjonelle kongelige oppdrag, skjer det ikke på vegne av det britiske kongehuset. Kong Charles har gjort det klart at paret ikke får gjenoppta kongelige plikter og veledighetsarbeidet. De gjør nå, gjør de som privatpersoner. I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
4: Ja, lista til møtet, agendaen er lang. De første sakene er nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken er jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette er altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA, Og så det noen politiske saker som har oppstått nå I det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen I VM. Og det mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet I dag.
5: Men dette forslaget om reformer I FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer det eventuelt snakk om?
4: De reformene han har lagt frem nå egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt I 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det I løpet av de siste 10 årene, og nå det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så spørsmålet, det et forslag som vil gå igjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker I FIFA.
5: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva det folk har reagert på?
4: Lista med kontroverser lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så det selvfølgelig også FIFA FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her det mange ting å ta tak I, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar I løpet av dagen.
5: Så takk til deg, Halvor Ekland. Det har vært gode dager I mesterligan for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og I går vant Bodø Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
6: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund I mesterligan, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München I første mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvilen. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så... Sondre Auklen finner Fredrik Sjøvold inne I feltet, og da Glimt endelig I ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut I omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse I Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
5: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt I går?
7: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbrag. De flyr videre I Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt I kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var I kvartfinalen I Serieligaen våren 2022, så var de I semifinalen I Europa-ligaen 2025, så inn I fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber I Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
5: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
7: Bodø/Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye er mulig, og disse sterke resultatene til Bodø/Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
5: Så drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
7: Ja, de er veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget er jo et av de beste i sin liga. Bodø/Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
5: Det gjør vi. Det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Fredrik Fassing Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958. Det konklusjonen til forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok om saken. Denne saken har vært en av Norges historias mest omtalte, og mange har også engasjert seg på Torgersens side og kjempet for frifinnelse og reinvaskelse. Torgersen hevda sin uskyld helt fram til han døde i 2015, og han gjorde en rekke forsøk på å få saken sin gjenopptatt uten hell. Hva grunnen, Bjørn Olav Jahr, til at du har kommet til den konklusjonen du har gjort?
8: For det første må jeg bare si at da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Og men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen er riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken, og at jeg har full forståelse for gjenopptakelseskommisjonen som har vendt tommelen ned hver gang den har blitt forsøkt gjenopptatt.
5: Men han fikk aldri saken sin gjenopptatt, som du sier, og du lander på at denne dommen var riktig. Hva da grunnen til at du fortsatt gir ut en hel bok om dette?
8: Ja, det interessant. Men for det første så er det jo det som litt spennende, er at det blir store overskrifter, og at jeg mener at Torgersen er skyldig. Han ble jo faktisk dømt, og han har aldri fått gjenopptatt sin sak, så at det for mange oppfattes som kontroversielt er jo bare ganske interessant i seg selv. Jeg tenker at dette handler om hva slags narrativer som blir skapt, og det er det jeg synes er veldig spennende. Hvordan blir etablerte sannheter, nettopp etablerte sannheter? Hvorfor blir så veldig mange etter hvert så sikre på at han er uskyldig? Og der har jeg gått i kjernen. Jeg har vært oppe i Nasjonalarkivet og sittet og bladd i gamle arkiver og forsøkt å finne hele historien, altså få den presentert i en bokform. Og jeg ser jo at han har jo en svært interessant fortid som tilsier at det er mye vold der. Og når de tekniske bevisene blir lagt frem, så fremstår de så svært sterke, og han er lite samarbeidsvillig, og det totalbildet her blir veldig vanskelig for ham, og med unntak av tannbittbeviset, altså Rigmor Johnsen, offeret, ble funnet med et bittspor i sitt venstre bryst, det har blitt redusert de senere årene, altså det er på en måte mer eller mindre nullstilt i dag, men ellers vil jeg ikke si at det er stor forandring fra den gangen han da faktisk ble dømt.
5: Når du undersøker denne saken, da, hva finner du grunnen til at det er såpass mange som tror at denne dommen er feil, og det er et justismord her?
8: Ja, det er interessant. Først så tenker jeg at Torgersen, som du også nevnte innledningsvis, har jo alltid nektet for at han er skyldig. Og det er jo, for mange så fremstår det sterkt. Så vil jeg si at det viktigste årsaken er nok forfatteren Jens Bjørneboe, altså da han tok tak i saken på begynnelsen av 1970-tallet. Torgersen hadde akkurat kidnappet en fangevokter. Han hadde forsøkt, altså det var en dramatisk gisselsituasjon som følte at han havnet i isolasjon. Han er helt på bunn, men det er da også Bjørneboe fatter interesse for saken, og Bjørneboe har jo en veldig markant stilling i offentligheten, og har jo mange følgere, og etter hvert så blir det jo både bok og skuespill og enorm interesse rundt det, og en veldig mobilisering, og der lykkes man jo et stykke på vei for man får Torgersen løslatt. Da. Han sitter svært lenge i fengsel, men han blir til slutt løslatt. Og så dør saken mer eller mindre hen i kanskje 20 år, men så får Per Liland sin sak gjennomtatt, altså et åpenbart justismord, og da våkner veldig mange som har jobbet med Liland-saken, de ser på Torgersen-saken, og så er den i gang, og så fortsetter den helt frem til dag.
0: Ja, og det er jo mange da som har vært engasjert på Torgersens side, som i dag sier at de er skuffa over konklusjonen som du kommer med. Du er jo, som du er inne på selv, kjent for å ha jobbet med flere justismord de siste årene. Da boka ble lansert i dag, så var du i samtale med advokat Cato Schjøtt, som tidligere representerte Fasting Torgersens familie, da de prøvde å få saken gjenopptatt. Han er fortsatt engasjert i denne saken. Vi skal høre hva han sa i dag.
9: Cato Schjøtt, du ser at denne boka gir et skinn av grundighet. Hva mener du med det?
10: Ja, den er jo full av detaljer. Og den er skrevet av en veldig profesjonell person som jeg har stor respekt for. Men det som er galt med den er at den ikke presenterer motargumentene. Jeg har skrevet 270 sider i begjæringen, og de momentene er i veldig liten grad drøftet.
9: Så han tar ikke med motargumentene?
10: Han gjør ikke det. Blant annet er det fremlagt en rekke erklæringer, utredninger fra tidligere førstelagmannis Erik Lie, som går på forskjellige viktige bevissider. Jeg har ikke nevnt i det hele tatt. Så det er altså en veldig skjev fremstilling av momentene som tilsier at denne dommen er galt.
9: Men er du overbevist om at Fasting Torgersen var uskyldig?
10: Nei, og det er heller ikke min oppgave. Min oppgave er å ta stilling til om bevisene holder i dag. Og det gjør de ikke. Da skal hans skyld være bevist hinsiden som er rimelig til. Det er bare teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det er å understreke at vi er ikke der.
0: Tar du ikke med motargumentet?
8: Jo, absolutt. Men det er klart, Cato Schjøtt viser jo til sine begjæringer, som er begjæring nummer 6 og 7. Og jeg har jo gått veldig grundig inn i begjæring nummer 2, 3 og 4. Og så ser jeg at det er ganske mye av det samme som går igjen i de senere begjæringene. Men jeg har absolutt også tatt med ting fra hans begjæringer. Og Nils-Erik Lie, som han også nevner, denne tidligere lagmannen fra Borgarting lagmannsrett. Så det er klart at jeg fremmer motargumentene også. Det er ikke riktig at ikke de er kommet frem i boken. For det Torgersen og hans sides stemme har vært veldig mye hørt i offentligheten, og det er klart at jeg bruker mye plass på den også.
0: Også, som vi var inne på, familien til Torgersen er også skuffet. Hva sier du til dem som mener at du har bidratt til å sementere et justismord med denne boka?
8: Ja, altså hvis de mener at det er et justismord, så kan jeg jo forstå at de også mener at da sementerer jeg det, men jeg er jo helt uenig. Jeg er helt overbevist om at det ikke er et justismord, og jeg tenker at det er viktig at da jeg kom inn, og jeg skjønner at familien til Torgersen er skuffet, og jeg skjønner at det er andre mennesker som er skuffet her, og jeg fikk tilgang til dokumentasjon, jeg tror de forventet at jeg skulle lande på samme konklusjon som dem, men jeg har aldri lovet noe som helst, og jeg har alltid vært veldig opptatt av at jeg er uavhengig, og det har jeg også vært veldig tydelig på at jeg er, og når jeg leser det jeg leser og forsker meg frem til, og kommer til den konklusjonen jeg kommer til, så må jeg stå for den, og da argumenterer jeg for den, og så er jeg jo fullstendig åpen om at folk kan være uenige, men jeg skjønner ikke hvordan man kan lande på at Fredrik Fasting Torgersen ikke er skyldig. Det klarer jeg ikke å forstå, men ja, det gjør jeg ikke.
0: Nå har du skrevet bok med den konklusjonen. Takk for at du kom hit i ettermiddag for å snakke om den. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
11: Det er et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare i vingeklippet Etikkrådet, det er store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis er ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
12: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
11: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som er enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
13: Det er hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det er veldig viktig for legitimiteten til fondet i norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om i hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
14: Dette synes vi er problematisk. Det Norge som vi kjenner, det er et rikt land, men det er jo et etisk land. Og Etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge oljefondet er et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet er investert i, har vært høyere. Så vi mener at det er fryktelig negativt at Etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
0: Venstre nestleder Ingvild Wetterhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngård. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Her er utvalgsleder Svein Gjedrem.
15: Våpentyper som er forbudt i henhold til en avtale som Norge er part i, det skal vi ikke være investert i. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert i, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap er hjemmehørende i en stat som er kjernevåpenstat, i henhold til ikke-spredningsavtalen, og som er alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen i fondet.
16: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på er at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette er ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det er en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det er mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
17: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
16: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert i de største selskapene i verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det er dilemmaet som vi er nødt til å håndtere.
17: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det er at dette er et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
16: Jeg tenker at det er klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
18: Du er ikke motsiden, da?
16: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
18: litt peiling på nå.
16: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det er vanskelige og viktige ting. Og det det handler om er jo å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det er et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det er et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet er etisk på en best mulig måte.
17: Viktig er helt stilling til rapporten, men altså, den er ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene er at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
16: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
0: Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper at utvalgets forslag nå får flertall i Stortinget.
19: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet, har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
17: Men vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
19: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
17: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
19: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
17: Så vi vil ha et etikkråd?
19: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
17: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
19: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
17: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
19: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
0: Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapet hører hjemme i NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er i dag leder i Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
20: Vi har i over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere i virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det er spesielt i denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det er meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond, at nå er det fritt fram å investere i virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
21: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå oss til ro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med skatteetaten, arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
0: Høyres Tone Trøen er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette.
1: Ja, det er viktig at Stortinget får et lite innblikk i hva som faktisk er det alvorlige problemet her, men her har jo regjeringen åpnet et hull i det sikkerhetsnettet rundt barn og unge på institusjoner, og vi er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette. De har hatt mange forslag fra Steenutvalget liggende nå i ett år, som kunne ha bidratt til bedre kontroll med kvalitet og kapasitet og kostnader.
21: Hva er det dere helt konkret foreslår?
1: Vi har i dag fremmet et forslag i Stortinget med 14 konkrete tiltak som vil sikre at vi har et robust institusjonsbarnevern med statlige, ideelle og private kommersielle aktører som kan bygge beredskap og kapasitet for å ivareta de sårbare barna som vi har i institusjonsbarnevernet vårt.
2: Jeg er ikke betrygget med de tiltakene som regjeringen nå setter inn. Risikoen i barnevernet er fremdeles stor, og de kontrollmekanismene som skal bli innført, jeg tror ikke det er tilstrekkelig. Så det trengs mye større omveltning av barnevernet for å gjøre det trygt og sikkert for barn, og en må se på både organisering av det statlige barnevernet og hvordan en kan bygge ut det offentlige tilbudet og bli mindre avhengig av det kommersielle.
21: Hva er det dere konkret foreslår?
2: Vi vil komme med flere forslag, blant annet at den må avvikle dagens godkjenningsordning, som faktisk har godkjent disse kriminelle aktørene til å kunne drive barnevernsinstitusjoner. Så vi vil ha en avvikling av anbud og konkurranse i barnevernet. Vi mener at det er alt for stor risiko å fortsette med anbud i barnevernet, nå når vi vet at kriminelle nettverk ser på dette som en lukrativ måte å komme seg inn og driver med sine tjenester, og det vil vi ikke ha noe av.
0: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet ble intervjuet av Hina Jalil. Ungarn får igjen EØS-midler fra Norge. Pengene har blitt holdt tilbake på grunn av uro for utviklingen under styret til tidligere statsminister Viktor Orbán. Det er snakk om 2,7 milliarder kroner. Midlene er en del av EØS-avtalen der Norge gjennom over 20 år har bidratt økonomisk til europeiske land som fremdeles er i utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og det er enighet om hvordan pengene skal brukes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
22: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett i indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri i mål med den forrige regjeringen i Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene i forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå er det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg i forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi er veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjering om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 år.
0: Den folkekjære barnetv-programlederen, sangeren og forfatteren Eli Rygg har gått bort 71 år gammel. Datteren hennes melder i et innlegg på Facebook at Eli Rygg sovna stille inn med sine nærmeste rundt seg i natt etter lang tid med sykdom. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Hun ble mest kjent som programleder i barnetv-programmet Portveien 2. Det programmet ble sendt i 43 episoder på NRK i perioden 1985-87. Senere jobbet Eli Rygg i frokost-tv og i radioprogram for barn, blant annet. Cyril Heierdal, du er redaktør i NRK Barn og Tenåringer. Hva er det du husker aller best med Eli Rygg?
3: Altså jeg også et sånt 80-talls barn, så det var veldig trist å høre at hun har gått bort. Hun var en fantastisk formidler. For meg også, så var det jo, hun var jo en av de viktigste personene i oppveksten min, så det veldig trist at hun har gått bort.
0: Mange husker jo Portveien 2, men hun har lagt en allsidig karriere bak seg. Hun har skrevet en rekke bøker, vært med på mange forskjellige barne-tv-program, på frokost-tv og radioprogram for barn. Hva var det med Eli Rygg som gjorde at både voksne og barn likte hun så veldig godt?
3: Eli Rygg var veldig ekte. Og det sier også de som møtte henne her i NRK, at hun var den samme personen av og på kamera, og det merker man, og hun kunne formidle et alvor, og samtidig så kunne hun ha latter på stemmen, så hun var allsidig som formidler, og veldig dyktig formidler.
0: Ja, og hva har hun betydd for formidlere og programledere i NRK Super?
3: Altså hun, det er jo nettopp det at før Portveien 2, så var det enten veldig pedagogisk, sånn som med lekestue for eksempel, eller så var det litt sånn koko, og det voksne bare syntes var gøy å lage selv, sånn som Pompel og Pilt. Og så klarte Portveien 2 med Eli Rygg å kombinere de to tingene, at det både var, altså hun var jo faglært innenfor, hun kunne dette med barn, så hun hadde med seg pedagogikken, men samtidig var det tullete og gøy og lekent og god historiefortelling. Så jeg tror det var nettopp det at det var på en måte både, kall det viktig, men også bare tøys.
0: Det var veldig mye viktig, også hun kom med. I selvbiografien sin fra 2015 så fortalte hun at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep, og sa da at hun ville skrive en bok om hvordan det var mulig å komme seg videre. Hva tror du det har betydd for folk der ute?
3: Altså det å være åpen om disse tingene, det er jo også verdier som vi heier veldig på i formidlingen av innhold til barn. Og vi også har hatt eget overgrepsinnhold i senere tid. Dette her var jo ikke noen historier hun delte på 1980-tallet, men jeg tror det at et forbilde også er åpen om sånne ting har stor betydning. Og samtidig så tenker jeg at det er... da fremstår hun som et helt menneske, og det også setter folk pris på at hun var ikke et glansbilde, hun var rett og slett formidlet både ting som var positive og negative, og sånn var også Portveien 2. Det var ikke bare glede der også, det var også alvor.
0: Eli Rygg, hun sovna inn i natt. Takk skal du ha, Cyril Heyerdahl, for at du var med her i dag.
5: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk er man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helene Hansen i Trygg Trafikk.
4: Det handler jo om å påminne folk om at nå er det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørketida over hele landet nå, og det er på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
6: Ja, for det er ikke noe hemmelighet at det syndes mye i dette her.
4: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det er under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det er viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det er et ansvar vi alle har når vi er ute og går.
0: Trumps dieselavtale med Russland vekker uro i Brussel, der det er EU-toppmøte i dag. For en knapp uke siden kunngjorde Donald Trump at han har inngått en avtale med Russland om å kjøpe 300 000 tonn diesel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt at han føler seg forrådt av USAs president. Dette er utrolig bekymringsfullt, slo Sveriges statsminister Ulf Kristersson fast på vei inn til toppmøtet i dag.
23: Vi beklager jo virkelig djupt, og jeg ser at det blir også med i slutsatsene herfra, at USA gjør
24: en sånn... Vi beklager dypt, og det er også konklusjonene herfra. At USA inngår en slik avtale, som i bunn og grunn ikke handler om Ukraina, men som handler om amerikansk politikk, egentlig. Det understreker ansvaret som hviler på Europa på å fortsette å støtte Ukraina.
23: Volodymyr Zelensky kommer jo også hit i morgen.
24: Volodymyr Zelensky kommer hit i morgen, så da får vi en samtale med ham. både om hvilke farer som oppstår med økte russiske inntekter, men også om informasjonen de får rundt slagmarken, om hvordan dette påvirker Ukraina. Dette bekymrer meg veldig. Vi trenger mer enighet for Ukraina og mot Russland, ikke det motsatte.
0: Den svenske riksdagen stemte i dag nei til forslaget om en ren sosialdemokraterna-regjering med partileder Magdalena Andersson som statsminister. Utfallet med 99 mot 248 stemmer var som ventet. Det er enda uklart hvem av de andre partilederne som får oppdraget med å prøve å danne en ny regjering. Andersson sier at hun fremdeles er motivert for å finne en ny retning.

0: Og nå er det jo opp til alle partiene.
1: Og nå er det opp til alle partiene i Riksdagen å realisere det.
2: Alexander Aamodt Kilde røyk akillesen i et fall på utfordrening i Chile i går. Det bekreftet Norges skiforbund. Alpinstjerna bor til vanlig i Innsbruck i Østerrike og reiser nå dit for videre medisinske undersøkelser. Dette er ikke første gang alpinisten blir skadd. Etter et stygt fall i Vengen for snart 3 år siden, der han kom skjevt ut i en sving og dundra rett inn i sikkerhetsnettet, har Kilde vært gjennom flere operasjoner. Prins Harry og hertiginne Meghan har gjort sin første offentlige opptreden sammen etter at de flyttet tilbake til Storbritannia.
3: Meghan, is it good to be back?
2: Ja, svarte Meghan ifølge nyhetsbyrået Reuters. De to besøkte 3 veldedige organisasjoner i Nottingham i dag. Det er nå 6 år siden de brøt med den brittiske kongefamilien og flyttet til USA. Men i høst var de tilbake i Storbritannia. Og selv om dagens besøk ligner på tradisjonelle kongelige oppdrag, skjer det ikke på vegne av det brittiske kongehuset. Kong Charles har gjort det klart at paret ikke får gjenoppta kongelige plikter, og ved ledighetsarbeidet som de gjør nå, gjør de som privatpersoner. I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
4: Ja, lista til møte, agendaen er lang. De første sakene er nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken er jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette er altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
5: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer er det eventuelt snakk om?
4: De reformene han har lagt frem nå er egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå er det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så er spørsmålet, er det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
5: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva er det folk har reagert på?
4: Ja, lista med kontroverser er lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det er én ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, er en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så er det selvfølgelig også FIFA fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk, så her er det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
5: Se takk.

0: til deg, Halvor Ekeland. Det har vært gode dager i Mesterligaen for norske lag. Tirsdag spilte Viking uavgjort mot Bayern München, og i går vant Bodø Glimt 1-0 mot Borussia Dortmund.
1: Et feststemt Bodø, for Glimt jakter seier mot Borussia Dortmund i Mesterligaen, og viser raskt at 0-5-tapet for Bayern München i første Mesterligakamp glemt nå. Sondre Brunstad Fet og Didrik Blomberg blant de som jakter ledelse før hvil. Spill som varmer Bodø-fansen en høstkveld rett etter hvilen. Her kommer sjansene tett. Helmersen med to raske muligheter nærmest rett ut av garderoben. Jens Petter Hauge byr på finter, og det nærmer seg nå for de gule. Det merker også Didrik Blomberg, som fyrer av. Og så, Sondre Auklend finner Fredrik Sjøvold inn i feltet, og da Glimt endelig i ledelsen. Julian Ryerson byttes inn for det tyske laget et kvarter ut i omgangen, og hans lagkammerater nære utligning flere ganger. Glimt heldige og gode, godt hjulpet av en god siste skanse i Nikita Haikin. Bodø Glimt tar en stor skalp og vinner 1-0 på Aspmyra.
0: Reporter her var Glenn Olstad. Kommentator Olav Trån, det altså opptur på opptur for norske lag. Hvor stor var seieren til Glimt i går?
2: Utrolig imponerende. Kort og godt en ny fotballbrag. De flyr videre i Europa på gule vinger, og det de gjør innimellom like vakkert som nordlyset. Dette altså verdens nordligste store fotballklubb, som gjør det så godt i kamp etter kamp. Dette begynte jo eventyret høsten 2021, da de rundspilte Mourinhos Roma, vant 6-1 på Aspmyra, de var i kvartfinalen i Serieligaen våren 2022, så var de i semifinalen i Europa-ligaen 2025, så inn i fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, hvor de for andre år på rad. De har slått store klubber i Europa, som Manchester City, som Inter, som Porto, som Roma, Atletico Madrid, og nå sist, men ikke minst, Borussia Dortmund. Så det rett og slett bare å bli imponert.
0: Ja, hvordan vil du beskrive gårsdagens kamp?
2: Bodø Glimt vinner fortjent. De faktisk det beste laget, en kjølig høstkveld i nord, og de skaper den ene sjansen etter den andre. Fredrik Sjøvold skårer målet tidlig i andre omgang, og veldig interessant med Fredrik Sjøvold. I 2021 spilte han breddefotball, amatørfotball, i Tiller i Trondheim. Han var rett og slett i fotballens bakgård, og nå spiller han i Mesterligaen, og han aktuell for landslaget, så det viser at veldig mye mulig, og disse sterke resultatene til Bodø Glimt, de vekker jo oppsikt ute i verden. Folk tenker, wow, hva det som skjer? Og det skjer gang på gang på gang med dette norske laget.
0: Altså, drømmen lever definitivt i Bodø. Hvordan vurderer du lagets sjanser i Mesterligaen fremover?
2: Ja, de veldig, veldig gode. De kom jo videre i Mesterligaen forrige sesong og ble først slått ut i åttedelsfinalen. Og de møter mest sannsynlig litt svakere lag enn Borussia Dortmund utover høsten. Dette tyske laget jo et av de beste i sin liga. Bodø Glimt får overkommelig motstand, særlig på Aspmyra, så de har alle muligheter til å holde på med sitt deilige eventyr utover høsten, vinteren og kanskje inn i våren. Og i en urolig, trist, kjip verden, så trenger vi virkelig slike herlige sportslige oppturer.
0: Det gjør vi, og det blir spennende å følge med. Takk, Olav Trond. Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958. Det konklusjonen til forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok om saken. Denne saken har vært en av Norges historias mest omtalte, og mange har også engasjert seg på Torgersens side og kjempet for frifinnelse og reinvaskelse. Torgersen hevda sin uskyld helt fram til han døde i 2015, og han gjorde en rekke forsøk på å få saken sin gjenopptatt uten hell. Hva grunnen, Bjørn Olav Jahr, til at du har kommet til den konklusjonen du har gjort?
3: Ja, altså for det første må jeg bare si at jeg gikk inn I saken, så var jeg veldig åpen. Altså jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismord vi hadde her I Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Og, men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke I sin tid, jeg tenker de fortsatt sterke I dag, og det vel en sak som et samlet bevisbilde veldig tydelig. Da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen riktig, og jeg tenker at restvesenet gjorde en god jobb I saken, og at jeg har fullt forståelse for gjenopptakelseskommisjonen som har vendt tommelen ned hver gang den har blitt forsøkt gjenopptatt.
0: Men han fikk aldri saken sin gjenopptatt, som du sier, og du lander på at denne dommen var riktig. Hva da grunnen til at du fortsatt gir ut en hel bok om dette?
3: Ja, det interessant. Men for det første så det jo det som litt spennende, at det blir store overskrifter, og at jeg mener at Torgersen skyldig. Altså han ble jo faktisk dømt, og han har aldri fått gjenopptatt sin sak, så at det for mange oppfattes som kontroversielt jo bare ganske interessant I seg selv. Jeg tenker at dette handler om hva slags narrativer som blir skapt, og det det jeg synes veldig spennende. Hvordan blir etablerte sannheter, nettopp etablerte sannheter? Hvorfor blir så veldig mange etter hvert så sikre på at han uskyldig? Og der har jeg gått I kjernen. Da. Jeg har vært oppe I Nasjonalarkivet og sittet og bladd I gamle arkiver og forsøkt å finne hele historien, altså få den presentert I en bokform. Og jeg ser jo at altså, han har jo en svært interessant fortid som tilsier at det mye vold der. Og når de tekniske bevisene blir lagt frem, så fremstår de så svært sterke, og han lite samarbeidsvillig, og det totalbildet her blir veldig vanskelig for ham, og med unntak av tannbittbeviset, altså Rigmor Jonsen, offeret, ble funnet med et bittspor I sitt venstre bryst, det har blitt redusert de senere årene, altså det på en måte mer eller mindre nullstilt I dag, kan man si, men ellers vil jeg ikke si at det stor forandring fra den gangen han da faktisk ble dømt.
0: Når du undersøker denne saken, da, hva finner du grunnen til at det såpass mange som tror at denne dommen feil, og det et justismord her?
3: Ja, det interessant. Altså, første så tenker jeg at Torgersen, som du også nevnte innledningsvis, har jo alltid nektet for at han skyldig. Og det jo, for mange så fremstår det sterkt. Så vil jeg si at det viktigste årsaken nok forfatteren Jens Bjørneboe, altså da han tok tak I saken på begynnelsen av 1970-tallet. Torgersen hadde akkurat kidnappet en fangevokter. Han hadde forsøkt, altså det var en dramatisk gisselsituasjon som følte at han havnet I isolasjon. Han helt på bunn, men det da også Bjørneboe fatter interesse for saken, og Bjørneboe har jo en veldig markant stilling I offentligheten, og har jo mange følgere, og etter hvert så blir det jo både bok og skuespill og enorm interesse rundt det, og en veldig mobilisering, og der lykkes man jo et stykke på vei for man får Torgersen løslatt. Da. Han sitter svært lenge I fengsel, men han blir til slutt løslatt, og så dør saken mer eller mindre hen I kanskje 20 år, men så får Per Liland sin sak gjennomtatt, altså et åpenbart justismord, og da våkner veldig mange som har jobbet med Liland-saken, de ser på Torgersen-saken, og så den I gang, og så fortsetter den helt frem til dag.
0: Ja, og det jo mange da som har vært engasjert på Torgersens side, som I dag sier at de skuffet over konklusjonen som du kommer med. Du jo, som du inne på selv, kjent for å ha jobbet med flere justismord de siste årene. Da boka ble lansert I dag, så var du I samtale med advokat Cato Schjøtt, som tidligere representerte Fasting Torgersens familie, da de prøvde å få saken gjenopptatt. Han fortsatt engasjert I denne saken. Vi skal høre hva han sa I dag.
4: Cato Schjøtt, du ser at denne boka gir et skinn av grundighet. Hva mener du med det?
5: Ja, den jo full av detaljer. Og den skrevet av en veldig profesjonell person, som jeg har stor respekt for. Men det som galt med den, at den ikke presenterer motargumentene. Jeg har skrevet 270 sider I begjæringen, og de momentene I veldig liten grad drøftet.
4: Så han tar ikke med motargumentene?
5: Han gjør ikke det. Blant annet det fremlagt en rekke erklæringer, utredninger fra tidligere førstelagmann Nils Erik Lie, som går på forskjellige viktige bevissider. Det ikke nevnt I det hele tatt. Så det altså en veldig skjev fremstilling av momentene som tilsier at denne dommen galt. Mm.
4: Men du overbevist om at Fasting Torgersen var uskyldig?
5: Nei, og det heller ikke min oppgave. Min oppgave å ta stilling til om bevisene holdt eller holder I dag. Og det gjør de ikke. Da skal hans skyld være bevist hinsiden som er rimelig tvil. Det bare et teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg I dag, det å understreke at vi ikke der.
0: Tar du ikke med motargumentet?
3: Jo, absolutt. Men det klart, Cato Schjøtz viser jo til sine begjæringer, som begjæring nummer 6 og 7, og jeg har jo gått veldig grundig inn I begjæring nummer 2, 3 og 4, og så ser jeg at det ganske mye av det samme som går igjen I de senere begjæringene, men jeg har absolutt også tatt med ting fra hans begjæringer, og Nils-Erik Lie, som han også nevner, denne tidlig lagmannen fra Borgerting Lagmannsrett, så det klart at jeg fremmer motargumentene også, det ikke riktig at ikke de kommet frem I boken. For det Torgersen og hans sides stemme har vært veldig mye hørt I offentligheten, og det klart at jeg bruker mye plass på den også.
0: Også, som vi var inne på, familien til Torgersen også skuffet. Hva sier du til dem som mener at du har bidratt til å sementere et justismord med denne boka?
3: Ja, altså hvis de mener at det et justismord, så kan jeg jo forstå at de også mener at da sementerer jeg det, men jeg jo helt uenig, jeg helt overbevist om at det ikke et justismord, og jeg tenker at det viktig at da jeg kom inn og jeg skjønner at familien til Torgersen skuffet og jeg skjønner at det andre mennesker som skuffet her og jeg fikk tilgang til dokumentasjon, jeg tror de forventet at jeg skulle lande på samme konklusjon som dem, men jeg har aldri lovet noe som helst, og jeg har alltid vært veldig opptatt av at jeg uavhengig, og det har også vært veldig tydelig på at jeg og når jeg leser det jeg leser og forsker meg frem til og kommer til den konklusjonen jeg kommer til, så må jeg stå for den, og da argumenterer jeg for den, og så jo fullstendig åpen at folk kan være uenige, men jeg skjønner ikke hvordan man kan lande på at Fredrik Fasting Torgersen ikke skyldig. Det klarer jeg ikke å forstå, men ja, det gjør jeg ikke.
0: Nå har du skrevet bok med den konklusjonen. Takk for at du kom hit I ettermiddag for å snakke om den.

0: Donald Trump snur og sier en planlagt henrettelse likevel ikke skal direkte sendes og gjøres offentlig. Voldsomme studentdemonstrasjoner i Albania, men statsministeren nekter å gå av. Prins Harry og hertuginne Meghan har vært på sitt første offentlige opptreden sammen etter at de flyttet tilbake til Storbritannia. Dette er NRK Nyheter, og klokka er 17. Donald Trump snur og avviser i dag livestreaming av ei henrettelse. Det har kommet sterke reaksjoner på at forsvarsminister Pete Hegseth besluttet at henrettelsen av Nigel Hassan skulle direktesendes for alle som ville se. Hassan skal etter planen henrettes ved skyting 3. desember ved Fort Hood i Texas, der han skjøt og drepte 13 mennesker i 2009. Kritikken har haglet både i USA og fra utlandet. Også flere republikanske politikere har stilt seg kritiske. I Albania nekter statsminister Edi Rama å gå av og gi etter for kravene fra studentene i landet, som har protestert i hovedstaden Tirana i 3 dager. Protestene har utviklet seg voldsomt. Flere bygg har blitt tent på, og politiet har tatt i bruk tåregass og vannkanoner. Demonstrantene krever at statsministeren går av, og at høyere utdanning skal bli billigere. Demonstrasjonene begynte som en protest mot at deler av Trump-familien hadde fått lov til å bygge en luksusresort i et naturreservat. Rama sier han ønsker dialog med studentene.
1: Dette skyldes folk som aldri har vært og som aldri vil bli studenter. Studenter er fremtiden. Studenter skjer fremover. Og drømmer om å nå lenger, raskere. Studenter er alltid velkomne. Og for deres skyld er vi villige til å sette oss ned. For å diskutere og finne løsninger på de tingene som krever løsninger.
0: Kollegaer og venner minnes i dag Eli Rygg. Den folkekjære barne-tv-programlederen, sangeren og forfatteren døde i natt, 71 år gammel. Ifølge familien hadde hun vært syk lenge. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Terje Strømdal var programleder med Rygg i Portveien 2, og i dag møtte vi han utenfor Portveien 2 i Oslo.
2: Ja, det mangler jo noe der borte da. Ikke bare meg, men flere har jo sett Eli komme ut med sin store frodighet og sin ganske uvanlig store evne til å knytte kontakt med unger. Og de voksne som også så TV sammen med ungene. Så det var et formidabelt barneunderholdningstalent, Eli. Og det som særpreger henne for meg er at hun hadde en dyp evne til begeistring. Det synes jeg ikke vi ser så veldig mye av. Men jeg kan kjenne det igjen. Og det var det man... Det hun fylte alle rommene hun gikk inn i med, det var sin dype evne til begeistring. Og ytterst profesjonell i måten å jobbe på. Pliktoppfyllende, presis, noen ganger kanskje ikke, noen ganger så hadde vi jo playback her, som gjør at man spiller av musikken, og da husker jeg det er så menneskelig hos dette vakre mennesket. Og synge sangen når hun ikke husker teksten noen ganger, så holdt hun hånda foran munnen. Så dette lærte hun meg når jeg begynte. Hun må jo på teksten, så jeg bare legger hånda i forkant. Men ellers var hun profesjonell til fingerspissene.
0: Det er satt i gang en redningsaksjon på sjøen utenfor Mølen i Larvik etter melding om at en båt har mistet motorkraften. Det er grov sjø i området, og båten driver mot land. Det er 2 personer i båten ifølge politiet. De fremstår skadd, men det er uvisst hva slags skader de 2 har. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene I oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere I selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme I NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper etikkrådet med sine forslag.
3: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere I atomvåpen, og det å vare vingeklippe etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
4: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
3: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
5: Det hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet, det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I norske befolkning, men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
6: Dette synes vi problematisk. Det Norge som vi kjenner, det et rikt land, men det jo et etisk land. Og etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge oljefondet et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet investert I, har vært høyere. Så vi mener at det fryktelig negativt at etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
0: Venstre nestleder Ingvild Wetrhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngård. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Her utvalgsleder Svein Gjedrem.
7: Våpentyper som forbudt I henhold til en avtale som Norge part I, det skal vi ikke være investert I. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert I, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap hjemmehørende I en stat som kjernevåpenstat, I henhold til ikke-spredningsavtalen, og som alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet.
8: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
9: Hvor viktig det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
8: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det alltid en fordel. Samtidig vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor I en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres I våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer I forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert I de største selskapene I verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det dilemmaet som vi nødt til å håndtere.
9: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det at dette et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
8: Jeg tenker at det er klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
4: Og du er ikke motsiden?
8: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
4: litt peiling på nå?
8: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet i den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det er vanskelige og viktige ting. Og det det handler om er jo ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det er et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det er et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet er etisk på en best mulig måte.
4: Vi tar helt stilling til rapporten, men altså, den er ganske mye i tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene er at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
8: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
0: Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper at utvalgets forslag nå får flertall i Stortinget.
10: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondet, har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
4: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe etikkrådet?
10: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et...
4: Hva tenker dere? Burde man ha etikkråd?
10: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
4: Så dere vil ha et etikkråd?
10: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
4: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
10: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
4: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
10: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskap.
0: Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapet hører hjemme i NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er i dag leder i Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
11: Vi har i over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere i virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det er spesielt i denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det er meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå er det fritt fram å investere i virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
12: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå kontro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med skatteetaten, arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss jo kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt, og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
0: Høyres Tone Trøen er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette.
13: Ja, det er viktig at Stortinget får et lite innblikk i hva som faktisk er det alvorlige problemet her, men her har jo regjeringen åpnet et hull i det sikkerhetsnettet rundt barn og unge på institusjoner, og vi er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette. De har hatt mange forslag fra Steen-utvalget liggende nå i ett år, som kunne ha bidratt til bedre kontroll med kvalitet og kapasitet og kostnader.
12: Hva er det dere helt konkret foreslår?
13: Vi har i dag fremmet et forslag i Stortinget med 14 konkrete tiltak som vil sikre at vi har et robust institusjonsbarnevern med statlige, ideelle og private kommersielle aktører som kan bygge beredskap og kapasitet for å ivareta de sårbare barna som vi har i institusjonsbarnevernet vårt.
14: Jeg er ikke betrygget med de tiltakene som regjeringen nå setter inn. Risikoen i barnevernet er fremdeles stor, og de kontrollmekanismene som skal bli innført, jeg tror ikke de er tilstrekkelig. Så det trengs mye større omveltning av barnevernet for å gjøre det trygt og sikkert for barn. Og man må se på både organisering av det statlige barnevernet og hvordan man kan bygge ut det offentlige tilbudet og bli mindre avhengig av de kommersielle.
12: Hva er det dere konkret foreslår?
14: Vi vil komme med flere forslag, blant annet at den må avvikle dagens godkjenningsordning, som faktisk har godkjent disse kriminelle aktørene til å kunne drive barnevernsinstitusjoner. Så vi vil ha en avvikling av anbud og konkurranse i barnevernet. Vi mener at det er alt for stor risiko å fortsette med anbud i barnevernet, nå når vi vet at kriminelle nettverk ser på dette som en lukrativ måte å komme seg inn og driver med sine tjenester, og det vil vi ikke ha noe av.
0: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet ble intervjuet av Hina Jan.
15: I Brussel er høstens første EU-toppmøte i gang. Igjen er Ukraina en av hovedsakene på møtet. Det er et alvorlig bakteppe i dag, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
16: Det er et svært alvorlig bakteppe.
17: At
16: vi kommer til EU-toppmøte. Det kommer signaler fra USA som går imot Ukraina. Det setter Europa i en dårligere og vanskeligere stilling. Når det gjelder vår evne til å forsvare oss mot Russland.
17: Så
16: det er nesten så alvorlig som det kan få blitt. Samtidig må vi forholde oss til økende problemer grunnet innvandring. Og at vi er svekket konkurransemessig på grunn av Kina. Og vi skal forhandle om neste budsjett. Det er svært vanskelige ting denne gangen.
18: Vi står
16: skulder ved skulder med ukrainerne. De må gjøre det som trengs for å beskytte det ukrainske folket. Jeg ber alle europeiske ledere om å gjøre mer økonomisk, militært og ikke militært. Mange europeiske land ligger etter i støtten til Ukraina. La oss hjelpe dem å vinne denne meningsløse krigen.
15: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, korrespondent Anders Børingbo i Brussel. Også Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har i formiddag understreket viktigheten av mer støtte til Ukraina.
19: Ja, og dette blir et stort, stort tema her på møtet i Brussel nå. Dette er ikke avklart per nå. EU har ikke landet enda hvordan de skal finansiere den viktige krigen i Ukraina videre. I fjor ble jo EU til slutt enige om å gi et lån på 90 milliarder euro til Zelensky og Ukraina. Men disse pengene tar slutt fortere enn man hadde antatt. Derfor må EU-lederne nå legge mer penger på på bordet. Det det ikke enighet om ennå, og det strekk I laget. Vi hørte Nederland her var for å gjøre mer. Det gjelder også de nordiske land, og litt sånn røft sagt kan vi si at landene langs grensen mot Russland slutter opp om å gi midler, men jo lenger unna et land ligger den russiske grense, så det tøffere og tøffere og vanskeligere og vanskeligere å få ut midler, og Spania har jo foreslått å igjen begynne å se på å frigjøre de fryste russiske midlene som I en belgisk bank her I Brussel.
15: Så det flere konsekvenser av krigen I Ukraina som skal diskuteres, som du skriver I en artikel på NRK.no nå, Winter is coming, som de sier I serien Game of Thrones. EU-toppene skal diskutere energipriser, og det inkluderer også Norge.
19: Ja, Norge har fått en indirekte rolle I det, fordi vi, altså Norge selger enormt mye gass til Europa. Nå det slik at EU-toppene på dette møtet skal snakke om tiltak, fordi veldig mange innbyggere I europeiske land opplever nå veldig høye energipriser som går på deres levestandard og løs. Så EU-toppmøtet nok nødt til å komme ut med et eller annet budskap på det feltet. For eksempel her I Brussel så gassprisen som brukes til oppvarming nå den høyeste siden desember 2022, så dette biter ganske hardt, og det legger til en viss grad et indirekte press på Norge som tjener veldig mye penger på denne situasjonen.
15: Og så skal også landene helst bli enige om et langtidsbudsjett for EU for perioden 2028-2034. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har allerede kalt forslaget som ligger på bordet for uakseptabelt. Hva det han reagerer på?
19: Ja, dette handler jo om hvem som har makta I Europa. Ursula von der Leyen og de som sitter sentralt I Brussel vil jo gjerne ha hånd om mest mulig penger og styre mest mulig, mens landene, enkeltlandene jo vil ha mest mulig kontroll selv. Og for Sveriges del så det rundt 16 milliarder kroner mer de må betale inn hvis dette budsjettforslaget går igjennom. Og her det jo sterke følelser på dette. Samtidig nå så Marine Le Pen, som leder presidentvalgkampen I Frankrike, I Brussel, holdt sin egen pressekonferanse I går, og hun jo nettopp en person som euroskeptiker. Hun vil betale minst mulig inn til dette felles budsjettet, og det snakkes jo nå helt seriøst om her at man må være I mål med budsjettet her innen midten av februar, for hvis Le Pen kommer inn og blir president I Frankrike, så vil det ikke være så lett å få gjennom et slikt budsjett.
15: Mange tøffe utfordringer for EU-toppen altså. Takk, Anders Børingbo.
0: Ungarn får igjen EØS-midler fra Norge. Pengene har blitt holdt tilbake på grunn av uro for utviklingen under styret til tidligere statsminister Viktor Orbán. Det snakk om 2,7 milliarder kroner. Midlene en del av EØS-avtalen der Norge gjennom over 20 år har bidratt økonomisk til europeiske land som fremdeles I utvikling. Nå har Ungarn fått ny regjering, og det enighet om hvordan pengene skal brukes, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
17: Ja, vi har jo en fast avtale om at vi støtter 15 av EUs medlemsland som vår inngangsbillett I indre markedet, men så har vi forhandlet ferdig med de andre landene, men vi kom aldri I mål med den forrige regjeringen I Ungarn, Orbán-regjeringen, som sto veldig langt unna oss, men også de andre europeiske landene I forhold til verdier knyttet til menneskerettigheter, demokrati, rettsstat. Nå det jo en ny regjering, Peter Magyar som statsminister for en ny regjering med stort flertall, som gjenoppretter demokratiske institusjoner, igjen engasjerer seg I forsvar for frie medier, for romfolk og andre minoriteter. Og vi veldig glad for at vi nå har blitt enige med den nye ungarske regjeringen om hvordan disse midlene skal disponeres de neste 7 år.
15: Vi har kommet til den tiden av året der mørket varer lenger om morgenen og kommer raskere på kvelden. I dag markeres refleksdagen, en påminnelse om betydningen av å gjøre seg synlig. Og ifølge Trygg Trafikk man synlig først på 25-30 meters hold uten refleks. Og bruker du refleks, du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere. Alle har et ansvar for å bli sett, sier spesialrådgiver Anne-Helen Hansen i Trygg Trafikk.
20: Det handler jo om å påminne folk om at nå det på tide å gjøre en innsats for å bli sett i høstmørket. Vi går inn i en mørke tida over hele landet nå, og det på tide å finne fram reflekser fra skuffer og skap.
21: Ja, for det ikke noe hemmelighet at det syndes mye dette her.
20: Nei, vi har jo gjort årlige reflekstellinger i mange år, og det under halvparten av nordmenn som bruker refleks i høstmørket. Så det viktig at folk tar en liten innsats nå og tar frem reflekser, fordi å bli sett i mørket, det et ansvar vi alle har når vi ute og går.
0: Trumps dieselavtale med Russland vekker uro i Brussel, der det EU-toppmøte i dag. For en knapp uke siden kunngjorde Donald Trump at han har inngått en avtale med Russland om å kjøpe 300 000 tonn diesel. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt at han føler seg forrådt av USAs president. Dette utrolig bekymringsfullt, slo Sveriges statsminister Ulf Kristersson fast på vei inn til toppmøtet i dag.
22: Vi beklager jo virkelig.
16: Vi beklager dit, og det også konklusjonene herfra. At USA inngår en slik avtale, som i bunn og grunn ikke handler om Ukraina, men som handler om amerikansk politikk, egentlig.
22: Og det understryker jo bare...
16: Det understreker ansvaret som hviler på Europa på å fortsette å støtte Ukraina.
22: Volodymyr Zelenskyj kommer jo også hit
16: i morgen. Volodymyr Zelenskyj kommer hit i morgen, så da får vi en samtale med ham. Både om hvilke farer som oppstår med økte russiske inntekter. Men også om informasjonen de får rundt slagmarken. Om hvordan dette påvirker Ukraina. Dette bekymrer meg veldig. Vi trenger mer enighet for Ukraina og mot Russland, ikke det motsatte.
0: Da det klart for et værvarsel, og det vått. I vest?
23: Ja, det regner mye på Vestlandet i løpet av dagen i dag, fra midnatt, 112 millimeter på Gullfjellet. Det et fjell som ligger i Bergen kommune, litt mindre nede i sentrum, men 70 millimeter jo ganske mye, og så mye vann i elver og bekker da, selvfølgelig. Ganske greit i Stavern, det var en del skyer, men også noen små gløtte av sol, som vi så vidt aner i bakgrunnen her. Mens flytter vi oss til Trøndelag, så var det noen regnbyger også her, men på langt nær så kraftige som på Vestlandet, men absolutt behov for paraply når regnbygene satte inn. Og aller lengst nord i landet så det vinden som har vært problemet, med vinden oppe litt i overkant av 30 meter per sekund i kastene enkelte steder nord i landet. Ser vi litt på morgendagens vær da, på Spitsbergen, så vil vinden dreie til nord, og han øker til kuling mange steder. Det vil gå enkelte sluddbyger, senere snøbyger. Oppholdsvær i Finnmark til å begynne med sørlig kuling, så kommer det etter hvert noen regnbyger inn i de nordvestlige områdene, og så regnbyger i Troms og i Nordland med vestlig kuling, kanskje dels sterk kuling, og snøgrensen synker særlig de nordligste områdene i løpet av kvelden. Og lenger sørover så venter vi regnbyger både nord og vest i Sør-Norge, mens områdene på Østerfjells får oppholdsvær periode med sol, men først på dagen så henger det igjen litt nedbør i de sørlige og sørøstlige områdene. Den trekker unna når vi kommer til lørdag, men det fortsetter med byger i de nordligste delene av Sør-Norge. Og i Nord-Norge så blir det en ny dag med kuling og bygevær. Ganske lav snøgrense nå i de nordligste områdene, mens Spitsbergen får lettere vær, oppholdsvær, perioder med sol og en del kuldegrader.
0: Da runder vi av denne sendingen på NRK 1, så fortsetter vi litt på NRK TV og NRK Radio. Takk for at du følger oss.

0: Den svenske riksdagen stemte i dag nei til forslaget om en ren sosialdemokraterna-regjering med partileder Magdalena Andersson som statsminister. Utfallet med 99 mot 248 stemmer var som ventet. Det er enda uklart hvem av de andre partilederne som får oppdraget med å prøve å danne en ny regjering. Andersson sier at hun fremdeles er motivert for å finne en ny retning for Sverige.
1: Jag brinner av ambition att snabbt kunna se till att förvalta svenska folkets valresultat, att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så är det ett komplicerat politiskt läge i riksdagen. Det är låsningar till höger svensk politik i mitten och till vänster. Så att, jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid. Jag kommer att ha flera samtal med många partiledare. Det tror jag är viktigt också för att kunna föra den här processen framåt. Det är ju så att Sverige, svenska folket röstade för en ny riktning och nu är det ju upp till alla partier i riksdagen att arbeta för att förverkliga den.
0: En person T är siktad för drapsförsök efter en knivstikking i Sandefjord i natt, skriver VG. Dermed er to personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk etter at en mann og en kvinne ble stukket med kniv i Vestfoldbyen. Begge de siktet er i 20-årene. En av de skadde ble sendt til Ullevål sykehus i Oslo, men er utenfor livsfare. Alexander Aamodt Kilde røyk akillesen i et fall på utfordrening i Chile i går. Det bekreftet Norges skiforbund. Alpinstjerna bor til vanlig i Innsbruck i Østerrike og reiser nå dit for videre medisinske undersøkelser. Dette er ikke første gang alpinisten blir skadd. Etter et stygt fall i Vengen for snart 3 år siden, der han kom skjevt ut i en sving og dundret rett inn i sikkerhetsnettet, har Kilde vært gjennom flere operasjoner. Prins Harry og hertiginne Meghan har gjort sin første offentlige opptreden sammen etter at de flyttet tilbake til Storbritannia.
2: Meghan, is it good to be back?
0: Ja, svarte Meghan ifølge nyhetsbyrået Reuters. De to besøkte 3 veldedige organisasjoner i Nottingham i dag. Det er nå 6 år siden de brøt med den brittiske kongefamilien og flyttet til USA, men i høst var de tilbake i Storbritannia. Og selv om dagens besøk ligner på tradisjonelle kongelige oppdrag, skjer det ikke på vegne av det brittiske kongehuset. Kong Charles har gjort det klart at paret ikke får gjenoppta kongelige plikter, og veldedighetsarbeidet som de gjør nå, gjør de som privatpersoner. Kollegaer og venner minnes i dag Eli Rygg. Den folkekjære barnetv-programlederen, sangeren og forfatteren døde i natt, 71 år gammel. Ifølge familien hadde hun vært syk lenge. Rygg var utdannet barnepleier og via hele sin voksne karriere til barna. Terje Strømdal var programleder med Rygg i Portveien 2, og i dag møtte vi han utenfor Portveien 2 i Oslo.
3: Ja, det mangler jo noe der borte da. Ikke bare meg, men flere har jo sett Eli komme ut med sin store frodighet og sin ganske uvanlig store evne til å knytte kontakt med unger. Og de voksne som også så TV sammen med ungene. Så det var et formidabelt barneunderholdningstalent, Eli. Og det som særpreger henne for meg er at hun hadde en dyp evne til begeistring. Det synes jeg ikke vi ser så veldig mye av. Men jeg kan kjenne det igjen. Og det var det man, det hun fylte alle rommene hun gikk inn i med. Det var sin dype evne til begeistring. Og ytterst profesjonell i måten å jobbe på. Pliktoppfyllende, presis, noen ganger kanskje ikke, noen ganger så hadde vi jo playback her, som gjør at man spiller av musikken, og da husker jeg det er så menneskelig hos dette vakre mennesket å synge sangen og hun ikke husker teksten noen ganger, så holdt hun hånda foran munnen. Så dette lærte hun meg når jeg begynte. Hun må jo på teksten, så jeg bare legger hånda i forkant. Men ellers var hun profesjonell til fingerspissen.
0: I Albania nekte statsminister Edi Rama å gi etter etter for kravene fra studentene I landet som har protestert I hovedstaden I 3 dager. Protestene har utviklet seg voldsomt. Flere bygg har blitt tent på, og politiet har tatt I bruk tåregass og vannkanoner. Demonstrantene krever at statsministeren går av, og at høyere utdanning skal bli billigere. Demonstrantene startet som en protest mot at deler av Trump-familien hadde fått lov til å bygge en luksusresort I et naturreservat. Rama sier han ønsker dialog med studentene.
4: Det var ikke nok igjen, det nok måtte igjen kort var det studenter. Studenter igjen armia, studenter igjen at det ikke sjåvin lærte

0: κάνατε το William Inflation, το Discutorium, δε το James Gidea, που γύρω από την Κορκοϊνζίδη.
1: Donald Trump snur og avviser i dag at det blir livestreaming av en henrettelse i USA. Det har kommet sterke reaksjoner på forsvarsminister Pete Hegsets beslutning om at henrettelsen av Nigel Hassan skulle direkte sendes for alle som ville se. Hassan skal etter planen henrettes for skyting 3. desember ved Fort Hood i Texas, der han skjøt og drepte 13 mennesker i 2009. Kritikken har haglet både i USA og fra utlandet, også flere republikanske politikere har stilt seg kritiske. I dag møtes styret i FIFA for første gang siden april. De skal diskutere en rekke kontroversielle saker, og FIFA-president Gianni Infantino skal for første gang svare på spørsmål fra styret om de omstridte planene om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Reporter Halvor Ekeland, du er utenfor FIFAs hovedkontor i Zürich. Her er det flere ting man er spent på svarene på.
2: Ja, lista til møtet, agendaen er lang. De første sakene er nok allerede banket gjennom, men den viktigste saken er jo, som du nevner, forslaget til Infantino om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer. Der har det vært enorm oppstandelse i fotballverden. UEFA har truet med boykott av FIFA-turneringer, og dette er altså første gang styret skal diskutere den saken. Jeg snakket med flere styremedlemmer i går som var klare til å kjøre ganske hardt mot Infantino på denne saken og kreve en del svar. Og så er det andre ting også som skal diskuteres. Det er et forslag om reformer i FIFA. Og så er det noen politiske saker som har oppstått nå i det siste, som den amerikanske fotballspilleren under VM, Folarin Balogun, som fikk et rødt kort. Og Trump ringte Infantino, og så fikk likevel Balogun spille neste kampen i VM. Og det er mange ting som styremedlemmene har reagert på den siste tiden, og alle de tingene skal opp på styremøtet i dag.
1: Men dette forslaget om reformer i FIFA som Infantino har lagt frem, hva slags reformer er det eventuelt snakk om?
2: De reformene han har lagt frem nå er egentlig veldig mange av de samme reformene som han kom med da han ble valgt i 2016. Nå skal FIFA igjen reformeres tilbake til sånn det var etter at han ble valgt. Det var jo en del reformer som kom da Infantino ble valgt den gangen, og så har de gått tilbake på det i løpet av de siste 10 årene, og nå er det altså et forslag om å se på disse reformene på nytt. Og Infantino har lagt frem et forslag om å ha en fullstendig ekstern gjennomgang av FIFAs styresett, og så er spørsmålet, er det et forslag som vil gå gjennom. Kritikerne tenker jo kanskje at Infantino har såpass god kontroll på styret at styret kommer til å stemme ned hans eget forslag, eller at dette forslaget faktisk blir gjennomført, og at denne eksterne gjennomgangen ikke blir så ekstern som det man kanskje håper og ønsker i FIFA.
1: Men så har altså Infantino mistet mye støtte de siste månedene, for å si det forsiktig. Hva er det folk har reagert på?
2: Ja, lista med kontroverser er lang. Vi nevnte det omstridte forslaget om å selge deler av VM-rettighetene. Det er en ting. Balogun, spilleren til USA som fikk lov til å spille etter en telefonsamtale mellom Trump og Infantino, er en annen ting. I går publiserte NRK en sak som sa at Infantino fikk en lønn som ikke foreløpig har vært kjent fra VM-organisasjonen. Det vet vi at flere styremedlemmer har reagert på. Og så er det selvfølgelig også FIFAs fredspris, som ble delt ut for snart et år siden, som gikk til Donald Trump, som flere mener at det har vært et brudd på FIFAs regelverk. Så her er det mange ting å ta tak i, og forhåpentligvis så kan vi kanskje få noen svar i løpet av dagen.
1: Så takk til deg, Halvor Ekeland. Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i 1958. Det er konklusjonen til forfatter Bjørn Olav Jahr i en ny bok om saken. Denne saken har vært en av Norges historias mest omtalte, og mange har også engasjert seg på Torgersens side og kjempet for frifinnelse og reinvaskelse. Torgersen hevda sin uskyld helt fram til han døde i 2015, og han gjorde en rekke forsøk på å få saken sin gjenopptatt uten hell. Hva er grunnen, Bjørn Olav Jahr, til at du har kommet til den konklusjonen du har gjort?
3: For det første må jeg bare si at da jeg gikk inn i saken, så var jeg veldig åpen. Altså, jeg trodde kanskje at det var et justismord, så jeg var veldig nysgjerrig. Altså, dette var jo en sak som veldig mange hadde omtalt som det største justismordet vi hadde her i Norge. Og jeg har jobbet med noen andre saker hvor det nettopp har vært justismord, så her var jeg veldig, veldig nysgjerrig og veldig motivert for å gå inn. Og men så vurderer jeg jo bevisene. De var sterke i sin tid, jeg tenker de fortsatt er sterke i dag, og det er vel en sak som et samlet bevisbilde er veldig tydelig da. Så jeg kan ikke forstå noe annet enn at den dommen er riktig, og jeg tenker at rettsvesenet gjorde en god jobb i saken, og at jeg har full forståelse for gjenopptakelseskommisjonen som har vendt tommelen ned hver gang den har blitt forsøkt gjenopptatt.
1: Men han fikk aldri saken sin gjenopptatt, som du sier, og du lander på at denne dommen var riktig. Hva er da grunnen til at du fortsatt gir ut en hel bok om dette?
3: Ja, det er interessant. Men for det første så er det jo det som er litt spennende, er at det blir store overskrifter, og at jeg mener at Torgersen er skyldig. Altså, han ble jo faktisk dømt, og han har aldri fått gjenopptatt sin sak, så at det for mange oppfattes som kontroversielt er jo bare ganske interessant i seg selv. Jeg tenker at dette handler om hva slags narrativer som blir skapt, og det er det jeg synes er veldig spennende. Hvordan blir etablerte sannheter, nettopp etablerte sannheter? Hvorfor blir så veldig mange etter hvert så sikre på at han er uskyldig? Og der har jeg gått i kjernen. Altså, jeg har vært oppe i Nasjonalarkivet og sittet og bladd i gamle arkiver og forsøkt å finne hele historien, altså få den presentert i en bokform. Og jeg ser jo at altså, han har jo en svært interessant fortid som tilsier at det er mye vold der. Og når de tekniske bevisene blir lagt frem, så fremstår de så svært sterke, og han er lite samarbeidsvillig, og det totalbildet her blir veldig vanskelig for ham, og jeg, med unntak av tannbittbeviset, altså Rigmor Johnsen, offeret, ble funnet med et bittspor i sitt venstre bryst, det har blitt redusert de senere årene, altså det er på en måte mer eller mindre nullstilt i dag, kan man si, men ellers så vil jeg ikke si at det er stor forandring fra den gangen han da faktisk ble dømt.
1: Når du undersøker denne saken da, hva finner du grunnen til at det er såpass mange som tror at denne dommen er feil, og det er et justismord her?
3: Ja, det er interessant. Først så tenker jeg at Torgersen, som du også nevnte innledningsvis, har jo alltid nektet for at han er skyldig. Og det er jo, for mange så fremstår det sterkt. Så vil jeg si at det viktigste årsaken er nok forfatteren Jens Bjørneboe, altså da han tok tak i saken på begynnelsen av 1970-tallet. Torgersen hadde akkurat kidnappet en fangevokter. Han hadde forsøkt, altså det var en dramatisk gisselsituasjon som følte at han havnet i isolasjon. Han er helt på bunn, men det er da også Bjørneboe fatter interesse for saken, og Bjørneboe har jo en veldig markant stilling i offentligheten, og har jo mange følgere, og etter hvert så blir det jo både bok og skuespill og enorm interesse rundt det, og en veldig mobilisering, og der lykkes man jo

0: som du kommer med. Du jo, som du inne på selv, kjent for å ha jobbet med flere justismord de siste årene. Da boka ble lansert i dag, så var du i samtale med advokat Cato Schjøtt, som tidligere representerte Fasting Torgersens familie da de prøvde å få saken gjenopptatt. Han fortsatt engasjert i denne saken. Vi skal høre hva han sa i dag.
1: Cato Schjøtt, du ser at denne boka gir et skinn av grundighet. Hva mener du med det?
2: Ja, den jo full av detaljer. Og den skrevet av en veldig profesjonell person som jeg har stor respekt for. Men det som galt med den at den ikke presenterer motargumentene. Jeg har skrevet 270 sider i begjæringen, og de momentene i veldig liten grad drøftet.
1: Så han tar ikke med motargumentene?
2: Han gjør ikke det. Blant annet det fremmet en rekke erklæringer, utredninger fra tidligere førstelagmann Nils Erik Lie, som går på forskjellige viktige bevissider. Det ikke nevnt i det hele tatt. Så det altså en veldig skjev fremstilling av momentene som tilsier at denne dommen er galt.
1: Men du overbevist om at Fasting Torgersen var uskyldig?
2: Nei, og det heller ikke min oppgave. Min oppgave å ta stilling til om bevisene holder i dag. Og det gjør de ikke. Da skal hans skyld være bevist hinsiden som er rimelig til. Det bare teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det å understreke at vi ikke der.
0: Tar du ikke med motargumentet?
3: Jo, absolutt. Men det klart, Cato Schjøtt viser jo til sine begjæringer, som begjæring nummer 6 og 7. Og jeg har jo gått veldig grundig inn i begjæring nummer 2, 3 og 4. Og så ser jeg at det ganske mye av det samme som går igjen i de senere begjæringene. Men jeg har absolutt også tatt med ting fra hans begjæringer. Og Nils Erik Liesemann også nevner denne tidligere lagmannen fra Borgerting lagmannsrett. Så det klart at jeg fremmer motargumentene også. Det ikke riktig at ikke de kommet frem i boken. For det Torgersen og hans sides stemme har vært veldig mye hørt i offentligheten, og det klart at jeg bruker mye plass på den også.
0: Også, som vi var inne på, familien til Torgersen også skuffet. Hva sier du til dem som mener at du har bidratt til å sementere et justismord med denne boka?
3: Ja, altså hvis de mener at det et justismord, så kan jeg jo forstå at de også mener at da sementerer jeg det, men jeg jo helt uenig, jeg helt overbevist om at det ikke et justismord, og jeg tenker at det viktig at da jeg kom inn og jeg skjønner at familien til Torgersen skuffet, og jeg skjønner at det andre mennesker som skuffet her, og jeg fikk tilgang til dokumentasjon, jeg tror de forventet at jeg skulle lande på samme konklusjon som dem, men jeg har aldri lovet noe som helst, og jeg har alltid vært veldig opptatt av at jeg uavhengig, og det har jeg også vært veldig tydelig på at jeg og når jeg leser det jeg leser og forsker meg frem til det jeg forsker meg frem til og kommer til den konklusjonen jeg kommer til, så må jeg stå for den og da argumenterer jeg for den, og så jo fullstendig åpen at folk kan være uenige, men jeg skjønner ikke hvordan man kan lande på at Fredrik Fasting Torgersen ikke skyldig. Det klarer jeg ikke å forstå, men ja, det gjør jeg ikke.
0: Nå har du skrevet bok med den konklusjonen. Takk for at du kom hit i ettermiddag for å snakke om den. Det kommer sterke reaksjoner på de foreslåtte endringene i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, forutsatt at selskapet hører hjemme i NATO-land. Både SV, Rødt og MDG reagerer sterkt på anbefalingene. SV-leder Kirsti Bergstø mener utvalget vingeklipper Etikkrådet med sine forslag.
4: Det et stort etisk tilbakeslag, både å skjerme amerikanske selskap som de praksis legger opp til, at Norge skal investere i atomvåpen, og det å vare vingeklippe Etikkrådet, det store tilbakeslag for det etiske rammeverket for oljefondet. Heldigvis ikke siste ord sagt, det her skal behandles politisk.
5: Hvilke måter har dere for å gjøre noe med det da?
4: Vi skal samle de organisasjonene, bevegelsene og miljøene som enige med oss, og legge en plan for hvordan vi skal vinne denne saken.
6: Det er hårreisende. Hvis Stortinget vedtar det utvalget foreslår, så er det en total demontering av de etiske retningslinjene som vi har hatt. Det at vi har hatt et uavhengig

0: organ som har kunnet anbefalt utelukkelse av selskapet. Det har vært veldig viktig for gjennomsiktigheten av investeringene som fondet gjør. Det veldig viktig for legitimiteten til fondet I norske befolkning. Men det har også vært en ledestjerne for andre fond rundt om I hele verden på hva etisk forvaltning av sparepoenger kan være. Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av etikkrådet, og gjør det egentlig til et superråd, som da, ja, det ødelegger rett og slett måten vi har forvaltet sparepengene våre på.
1: Dette synes vi problematisk. Det Norge som vi kjenner, det et rikt land, men det jo et etisk land. Og etikkrådet har vært en stor suksess. Det har funket veldig bra. Det har gjort at Norge eller oljefondet et av de investeringsfondene som mange andre ser til. Det har gjort at risikoen for å drive med folkerettsbrudd eller menneskerettighetsbrudd for selskapet som Norge og oljefondet investert I, har vært høyere. Så vi mener at det fryktelig negativt at etikkrådet nå blir en slags tenketank heller enn et organ med faktisk makt og innflytelse.
2: Venstre nestleder Ingvild Wetrhus Thorsvik til slutt der, og før det hørte vi MDGs finanspolitiske talsperson Oda Inngård. Utvalget begrunner forslaget med den sikkerhetspolitiske situasjonen. Her utvalgsleder Svein Gjedre.
3: Våpentyper som forbudt I henhold til en avtale som Norge part I, det skal vi ikke være investert I. Det gjelder for eksempel miner, det gjelder klasebomber, klasevåpen. Så det skal vi ikke være investert I, de som produserer dette. Så foreslår vi å beholde et kjernevåpenkriterie, men det endres. Vi sier kjernevåpen med mindre selskap hjemmehørende I en stat som kjernevåpenstat, I henhold til ikke-spredningsavtalen, og som alliert med Norge. Dette innebærer at flere britiske, franske og amerikanske selskaper, våpenselskaper, tas inn igjen I fondet.
4: Det blir jo diskusjon om dette, men regjeringen har jo ikke konkludert. Det vi har pekt på at vi bør trygge statens pensjonsfond. Det den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet, og alle som opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet, bør også være opptatt av å trygge fondet. Og dette ikke en diskusjon om vi skal ha etisk forvaltning, men det en diskusjon om hvordan. Så skal vi gå igjennom denne rapporten, vurdere dem, og så kommer vi til å fremme våre forslag til våren, så det mye arbeid før vi konkluderer fra regjeringens side.
5: Hvor viktig det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
4: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det alltid en fordel. Samtidig vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor I en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres I våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer I forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond, og at hvis vi ikke kan være investert I de største selskapene I verden, så kan vi heller ikke lenger være et stort globalt fond, og det dilemmaet som vi nødt til å håndtere.
5: Men vi hører SV-leder Kirsti Bergstø, hennes reaksjon nå, det at dette et skandaløst etisk tilbakeslag. Tenker du om det?
4: Jeg tenker at det klokt av alle å gå grundig gjennom rapporten. Vi har akkurat mottatt den rapporten.
5: Og du ikke motsiden?
4: Jeg har tenkt å gå grundig gjennom rapporten, for jeg mener noe om den rapporten. Men det vi har
5: litt peiling på nå?
4: Jeg har ikke tenkt å kommentere innholdet I den rapporten før vi har gått gjennom rapporten, for det vanskelige og viktige ting. Og det det handler om jo å ivareta de to etiske hensynene Stortinget har slått fast mange ganger, nemlig at det et etisk hensyn å unngå at fondet bidrar til brudd på grunnleggende etiske normer, men også at det et etisk hensyn at fondet kan vokse og gi god avkastning til det norske velferdssamfunnet. Vi må forene de to etiske hensynene, så dette handler om hvordan vi sikrer at fondet etisk på en best mulig måte.
5: Viktig helt stilling til rapporten, men altså den ganske mye I tråd med det mandatet du indikerte med når de begynte å jobbe med denne rapporten. Og en av tingene at det skal være en høyere terskel for å utelukke selskaper. Hvilken grad tror du det senker insentivene for de samme selskapene til å rette seg etter ønsker pålegg fra oljefondet?
4: Igjen, jeg kommer ikke til å kommentere enkeltforslag fra utvalget, alle vi skal gå gjennom alt sammen, men det utvalget har foreslått er jo at man skal mer påvirke, bruke aktiv eierskap før man velger å trekke seg ut, så det er skal vi si, mindre uttrekk og mer motvekt. Men igjen, om regjeringen kommer til å gå for de forslagene, det har vi overhovedet ikke bestemt oss for.
2: Finanspolitisk talsperson i FRP, Hans Andreas Limi, håper at utvalgets forslag nå får flertall i Stortinget.
6: Jeg tenker at det utvalget som har gjort en jobb for å se på det etiske rammeverket for oljefondene, har gjort en grundig og god jobb. Vi er positive til det som utvalget foreslår, og håper at det også kan samle flertall i Stortinget.
5: Vil dere egentlig bare rett og slett droppe Etikkrådet?
6: Nei, nå har jo ikke utvalget foreslått det, altså det skal jo fortsatt være et
5: etikkråd. Hva tenker dere? Burde man ha et etikkråd?
6: Nei, vi er opptatt av at det skal være et etisk rammeverk, og vi må ha noen spilleregler.
5: Så dere vil ha et etikkråd?
6: Ja, men vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
5: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
6: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
5: Da har du ikke noe ris bak speilet da.
6: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
2: Flere bistandsorganisasjoner advarer på det sterkeste mot endringer i oljefondet. Et offentlig utvalg mener oljefondet må kunne investere i selskap som lager atomvåpen, så lenge selskapet hører hjemme i NATO-land. Tidligere Arbeiderpartisekretær og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, er i dag leder i Norsk Folkehjelp. Han reagerer kraftig på atomvåpenrådet.
7: Vi har i over 20 år så har det vært forbud av oljefondet å investere i virksomheter som støtter opp under atomvåpen. Og Norge har jo også skrevet under ikke-spredningsavtalen som forplikter oss. Men det er spesielt i denne tiden hvor flere internasjonale ledere som besitter atomvåpen rasler med sablene om å bruke det. Da mener jeg det er meget pinlig og galt signal fra et av verdens største fond at nå er det fritt fram å investere i virksomheter som produserer og støtter opp under atomvåpenindustrien.
2: Barne- og familieminister Lene Vågslid måtte i formiddag svare Stortinget om hvordan regjeringen har fulgt opp avsløringene om kriminelle aktører i barnevernet. En kartlegging gjort av A-krimsenteret har vist at flere kriminelle aktører har sentrale roller i private barnevernsforetak som har oppdrag for det offentlige.
8: Det første spørsmålet jeg stilte når vi fikk vite om denne rapporten, det var jo det åpenbare. Blir ungene i de to, nå en, institusjonene det er snakk om, godt nok ivaretatt? Og grunnen til at jeg formulerte meg som jeg gjorde, det er jo fordi at det her mener jeg vi ikke kan slå oss til ro med det vi foreløpig vet. Derfor så har jo statsforvalter i den ene institusjonen jo gjennomført nye tilsyn. Derfor har vi varslet flere tiltak som skal sikre at de få ungene det her er snakk om blir ivaretatt på en god måte. Det at politiet her, sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV, har gjort denne viktige jobben, det gir oss kunnskap vi kan agere på. Derfor så har vi jo besluttet at vi skal gjennomføre en nasjonal kartlegging. Vi kan ikke slå oss til ro med at vi har det kun fra ett politidistrikt. Og både justisministeren og jeg er veldig tydelige på at her skal alle steiner snus, og vi skal overhovedet ikke ha et system der personer med tilknytning til det kriminelle nettverk, eller som selv er kriminelle, kan ha en fot i hverken barnevern, helse eller andre deler av velferdstjenesten.
2: Høres Tone Trøen er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette.
9: Ja, det er viktig at Stortinget får et lite innblikk i hva som faktisk er det alvorlige problemet her, men her har jo regjeringen åpnet et hull i det sikkerhetsnettet rundt barn og unge på institusjoner, og vi er ikke fornøyd med hvordan regjeringen følger opp dette. De har hatt mange forslag fra Steen-utvalget liggende nå i ett år, som kunne ha bidratt til bedre kontroll med kvalitet og kapasitet og kostnader.
10: Hva er det dere helt konkret foreslår?
9: Vi har I dag fremmet et forslag I Stortinget med 14 konkrete tiltak som vil sikre at vi har et robust institusjonsbarnevern med statlige, ideelle og private kommersielle aktører som kan bygge beredskap og kapasitet for å ivareta de sårbare barna som vi har I institusjonsbarnevernet vårt.
10: Jeg ikke betrygget med de tiltakene som regjeringen nå setter inn. Risikoen I barnevernet fremdeles stor, og de kontrollmekanismene som skal bli innført, jeg tror ikke de tilstrekkelig. Så det trengs mye større omveltning av barnevernet for å gjøre det trygt og sikkert for barn. Og man må se på både organisering av det statlige barnevernet og hvordan man kan bygge ut det offentlige tilbudet og bli mindre avhengig av det kommersielle.
8: Hva det dere konkret foreslår?
10: Vi vil komme med flere forslag, blant annet at den må avvikle dagens godkjenningsordning, som faktisk har godkjent disse kriminelle aktørene til å kunne drive barnevernsinstitusjoner. Så vi vil ha en avvikling av anbud og konkurranse I barnevernet. Vi mener at det alt for stor risiko å fortsette med anbud I barnevernet, nå når vi vet at kriminelle nettverk ser på dette som en lukrativ måte å komme seg inn og driver med sine tjenester, og det vil vi ikke ha noe av.
2: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet ble intervjuet av
11: Ja til atomvåpenselskaper, fortsatt nei til tobaksselskaper. Oljefondet skal få nye etiske retningslinjer som ikke alle helt enige I. Statsminister Floken fortsetter I Sverige. En måned etter valget klarer stadig ikke sosialdemokraterna å samle et flertall. Fredrik Fasting Torgersen var ikke offer for det perfekte justismord for nesten 70 år siden, konklusjonen I ny bok. Men den boken skjev, ensidig og mangelfull, sier advokat som står på at det nettopp var et justismord. Og Formel 1 skal tilbake til Afrika etter over 30 år, og det til Rwanda. Dette klassisk sportsvasking, ifølge kommentator. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 torsdag. Jeg heter Espen Aas. Ja, fortsatt nei til tobakk, men ja til produsenter av kjernevåpen. Det blant momentene I utredningen om etikk I oljefondet fremover. Siden etikkrådet ble satt på pause for nesten ett år siden, har et utvalg jobbet med nye anbefalinger. Du har ledet det hele, Svein Gjedrem, tidligere sentralbanksjef. Og la oss ta denne endringen om at etikkrådet ikke lenger skal foreslå hvilke selskaper som skal trekkes ut, men heller Norges Bank. Hvorfor det en bedre løsning?
12: Ja, det slik nå at det Norges Bank som vedtar å trekke seg ut av et selskap, så det ikke noe endring I det. Tidligere har etikkrådet gitt råd om uttrekk. Nå legger vi opp til, eller foreslår, at hovedvirkemidlet I banken skal være eierskap oppfølging eller andre virkemidler som bør brukes før man kommer til uttrekk. Og når det flere virkemidler å velge mellom, og Norges Bank har best oversikt over dem, så det ikke lenger naturlig at etikkrådet foreslår en konkret virkemiddelbruk. Men etikkrådet skal samtidigere vurdere risikoen for om det grove normbrudd I selskaper, eller om selskaper medvirker til grove normbrudd.
11: Men ikke anbefale uttrekk.
12: Men ikke anbefale en særskilt spesiell virkemiddelbruk for det sitter I Norges Bank, det de som alltid har vedtatt den type beslutninger, og det skal de fortsatt være. Og så bredden I hvilke virkemidler de kan bruke. De bør bruke mer av bredden I de virkemidlene de har etter vårt skjønn.
11: Vi må være forsiktig med å ikke slå I bordet, for det går rett I mikrofonen, men det det sagt. Men tidligere rådsmedlem Cecilie Hellestveit, folkerettseksperten, har jo pekt på at dette som å si til et fotballag, at nå får de ikke lov til å score mål, og mange mener at dette en vingeklipping av etikkrådet.
12: Ja, nå kan jeg ikke yte henne rettferdighet, for jeg har ikke hørt hva hun sier. Etikkrådet har aldri vedtatt uttrekk. Ansvar. De har anbefalt og hatt en analyse, og de vil fortsatt ha den samme analysen. De vil innhente opplysninger fra virksomhetene og legge det frem for legge frem sine vurderinger for Norges Bank.
11: Og så har du jo, som jeg nevnte også innledningsvis, det et fortsatt nei til blant annet tobaksprodusenter, men åpner da for å investere I produsenter av kjernevåpen, så fremt dette NATO-land, altså Frankrike, Storbritannia og USA. Hvorfor det?
12: Ja, til den første delen, dette med tobakk, det det vel ikke noe...
11: Nei, det var den andre delen, ikke sammenligningen.
12: Ja, ja, det har alltid vært strekk i lagen, I strekk I hvilke kriterier man har hatt. Når det gjelder våpenkriterier, så det konvensjoner Norge har gitt sin tilslutning til, som vi fortsatt skal, hvor vi fortsatt skal ha uttrekk. Det gjelder for eksempel produksjon av miner, klasevåpen og slikt. Der har vi konvensjoner. Vi har konvensjoner også på når det gjelder atomvåpen, og det ikke spredningsavtalen. Men de omfatter ikke jo ikke vår egen atomvåpenparaply. Vår egen atomvåpenparaply helt nødvendig for vår sikkerhet.
11: Og da det etisk også at oljefondet investerer
12: I det? Ja, det etisk å beskytte befolkningen, og for at man skal kunne beskytte befolkningen med en slik paraply, så må det være noen som produserer de våpnene. Og det vår viktigste begrunnelse. Det etisk å forsvare seg. Atomvåpen viktig I vårt forsvar. Noen må produsere dem.
11: Og da det dobbelt moralsk om ikke vi også kunne investere I olje?
12: Vi bruker ikke det ordet, men det en etisk begrunnelse for dette.
11: Mm. Finansministeren kalte det et dilemma I sin innledning I dag. Du enig I det ordet?
12: Nei, jeg mener her at med den begrunnelsen så den knyttet til at vår sikkerhet avhengig av atomvåpenparaplyen, og noen må produsere de atomvåpnene, og da det ikke uetisk å eie I de selskapene som produserer I dem. Det det viktigste. I tillegg så kommer at der en traktat, en forbudstraktat mot atomvåpen. Den har Norge ikke sluttet seg til. Det flertall for den I FN. Norge har ikke sluttet seg til. Så her det faktisk en traktat som Norge har sagt nei til å slutte seg til. Ellers så følger vi jo de traktatene som menneskerettighetstraktater, konvensjoner, okay. Internasjonale standarder.
11: Så vi takker deg, Svein Edrem. Du ønsket ikke å delta I den videre debatten. Kirsti Bergstø, leder av SV, dere har kritisert denne vendingen. Hvorfor det problematisk?
13: Fordi vi synes det et grovt etisk tilbakeslag det legges opp til nå, med å åpne opp for investeringer I atomvåpen. Det jo masseødeleggelsesvåpen som rett og slett kan utslette oss om de blir tatt I bruk. Og da det både mer etisk og politisk riktig å jobbe for en verden uten atomvåpen, sånn som egentlig regjeringen I Norge har gjort, enn å investere I dem. Det andre vi reagerer på, det jo denne endringen I etikkrådet.
11: Men vi kan holde på en sak av gangen. Finansminister Jens Stoltenberg, du var jo innom det du kalte da dilemma, som sagt, allerede I innledningen din I dag, så blir det da det mer etisk riktig da, at Statens pensjonsfond utland, som det strengt tatt heter, også kan investere I selskaper som produserer kjernevåpen?
4: Vel, jeg har pekt på det dilemmaet der, men regjeringen har jo ikke på noen måte konkludert. Vi skal nå sende dette på høring, vi skal invitere til bred debatt og se frem til det, og så skal vi...
11: Du gjorde et poeng ut av det før.
4: Ja, absolutt, men det jo fordi at jeg mener det et paradoks I hvert fall, at NATO Norge med I NATO. NATO der for å forhindre krig gjennom avskrekking, og I sin ytterste konsekvens det den avskrekking som ligger I atomvåpen. Hensikten med den avskrekkingen jo ikke å bruke dem. Det å forhindre at det blir krig og at atomvåpen blir brukt. Og det et stort flertall av Norge som mener det. Og da det et paradoks at vi ikke kan investere I de selskapene som gjør den avskrekkingen troverdig. Det en helt annen sak hvis man mot NATO og mot den avskrekkingen, men det store flertallet på Stortinget, det store flertallet av norske folk mener det, og da Er det et paradoks? Og det jo da slike selskaper som også jobber tett med på andre områder. For eksempel om vi nå skal kjøpe nye fregatter, det kjøper vi fra et selskap som DBA Systems, de utelukket. Airbus, Boeing, Lockheed Martin er vi ute av den grunnen her. Selskapet er storkunder av på andre områder, så det er i hvert fall noen kompliserte avvendinger, og nå er det bra at vi får debatt om det.
14: Mm. Og selv SV er jo for NATO nå, så da kan man vel ikke være... mot det ene og for det andre?
13: Jeg tror vi skal være forsiktige med å si at en god alliert må investere i atomvåpenproduksjon for å være en god alliert, for det er det jeg hører Stoltenberg sier, og det er det som ligger til grunn for det her resonemanget. Vi har vært en god alliert også de 20 årene der vi har sagt at vi har en stopp ved investering i atomvåpenproduksjon. Og det andre er jo at det er stor forskjell på hvem det vi kjøper materiell til forsvaret vårt som vi trenger av, og hva det er vi velger å investere i. Det er ikke et paradoks at vi ikke investerer i alle de selskapene som vi kjøper forsvarsmateriell av, uten å måtte investere i atomvåpenproduksjon. Det er en trussel mot menneskeheten, en trussel mot livsgrunnlaget vårt, og derfor noe som vi burde ha en absolutt grense mot okay. å investere i.
14: Mens Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant og finanspolitisk statsperson fra Fremskrittspartiet, dere applauderte jo denne vendingen. Hvorfor er det viktig å få denne nye avgrensingen?
6: Jo, for det som er viktig for oss, det er å sikre at oljefondet kan gjøre sine investeringer. Oljefondet skal være et globalt diversifisert fond, og vi trenger den avkastningen som oljefondet skal gi oss, både vår generasjon og fremtidige generasjoner.
14: Og da må du ikke komme etikk i veien?
6: Jo, men altså, det er etter mitt skjønn ikke noe konflikt der, fordi det forbudet som oljefondet har hatt mot å investere i produsenter av komponenter til atomvåpen, det har jo egentlig vært et paradoks så lenge Norge kjøper våpen og annet materiell, altså fra de samme produsentene. Så man skal ikke investere i de selskapene, men vi kan altså kjøpe forsvarsmateriell fra de samme selskapene. Vi mener at det er veldig fornuftig at oljefondet kan investere i den type selskap, så lenge det er vestlige produsenter i allierte land, og vi snakker altså her om franske, britiske og amerikanske.
14: Så det bør være mindre politikk? I vurderingene.
6: Det er veldig viktig at vi ikke har for mye politisk styring av oljefondet og deres investeringer, og vi har jo et rammeverk, vi skal fortsatt ha et etisk rammeverk for fondene som de skal forholde seg til, og etikkrådet skal bestå som en faglig uavhengig instans, så alt det etiske er veldig ivaretatt, men vi må også sikre at oljefondet kan gjøre de langsiktige investeringene som oljefondet skal gjøre for å sikre en god avkastning over tid til en akseptabel risiko. Mm.
14: Og da skal vi til nettopp dette etikkrådet, Stoltenberg. Blir det mindre etikk i vurderingene nå som det er Norges Bank som da tar mer avgjørelse? Vi har tatt avgjørelsen hele tiden, som Edrem påpekte, men i og med at etikkrådet ikke skal komme med anbefalinger lenger om hvilke selskaper de bør trekke seg ut av.
4: Vi tok initiativet til denne prosessen og denne nye gjennomgangen med dette utvalget, men vi har altså ikke konkludert, og derfor kan jeg ikke ta stilling til de konkrete forslagene. Men denne diskusjonen handler jo ikke om vi skal ha etikk eller ikke, det handler om hvordan vi best ivaretar ulike etiske hensyn, unngå å bidra til å bryte viktige etiske normer, men også ivareta det andre etiske hensyn som har vært der hele tiden, fra vi vedtok de første retningslinjene i 2004, enstemmig storting, at vi også skal sikre langsiktig avkastning av fondet. Det er et etisk hensyn. Og det er jo den...
14: Det er også etikk å sikre fremtidige pensjoner og fremtidige statsbudsjett.
4: Ja, det er jo det, og det har Stortinget slått fast enstemmig mange ganger. Og ikke sant? Dette er den viktigste enkeltkilden til å finansiere det norske velferdssamfunnet. Hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra avkastningen etter fondet. Det å sikre at det er spredt godt utover, har maksimal sikkerhet for en avkastning. Det handler om å trygge fondet, og alle som er opptatt av å trygge det norske velferdssamfunnet bør også være opptatt av å trygge fondet, og det er et av de etiske formålene fondet har hatt i alle disse årene.
14: Men så er det noen grenseganger her da, og det var jo derfor dette etikkrådet ble satt på pause i fjor også, for det handlet om blant annet Caterpillar, som ble brukt da i Gaza, og amerikanerne var heller ikke så begeistret for dette. Så hvor stopper etikken, og hvor begynner politikken, eller omvendt?
15: Men dette blant de veldig vanskelige spørsmålene vi står overfor, der det ikke finnes enkle svar. Ikke sant? Du kan ta et stort teknologiselskap som leverer teknologitjenester, produkter til det israelske forsvaret. Skal vi da trekke oss ut av alle de store teknologiselskapene som på en eller annen måte involvert i det, eller kan vi være fortsatt investert i dem? Hvor den grensen går vanskelig, og en av grunnene til at det vanskelig er at skille mellom sivil og militær produksjon viskes ut, verdikjedene veves mer sammen, og teknologi nå en del av all militærproduksjon. Og da mente vi, nå må vi tenke oss om, nå må vi lave et rammeverk som trygger det etiske rammeverket, på en måte som samtidig trygger fondet, som det brede fondet som har tjent Norge så godt i alle disse årene. Og da mener vi riktig at vi tok oss disse månedene, får den utredningen, sender den ut på debatt, og så konkluderer vi til våren.
14: Limi og så Bekse.
16: Ja, vi støttet det initiativet som Arbeiderpartiet og regjeringen tok for et drøyt år siden, og mente at det var veldig fornuftig, og vi er tror jeg helt på linje, så hvis Arbeiderpartiet får problem med sine partnere på rødgrønn side, så stiller vi opp, Jens, det kan jeg love deg, fordi dette er så viktig, og vi snakker altså om vår felles formue som skal gi en avkastning i overskuelig fremtid, og da må vi sikre at vi har gode rammebetingelser, ivaretar det etiske, men samtidig også gir oljefondet mulighet til å investere i globale selskap, fordi oljefondet er altså verdens største statlige investeringsfond, og oljefondet må ha muligheter til å sikre at det gir den avkastningen som Norge til enhver tid forventer.
13: Jeg tror det er viktig at vi skiller på hva vi er enige og uenige om her. Fordi at vi er alle enige om at oljefondet skal gi god avkastning. Det har det også gjort i de 20 årene vi har hatt etiske retningslinjer. Det var en grunn til at SV sin triv drev dem frem og fikk hele Stortinget med på at et stort fond gir stort ansvar, at det er mulig å drive butikk kombinert med etikk. Det har vært en suksess. Vi må huske på at det etikkrådet som vi har hatt, det det eneste i sitt slag i verden. Det retningsgivende for alle andre fond. De rådene som kommer, hvordan det blir
14: fulgt opp. Men Norges Bank bestemmer fortsatt?
13: Det gjør det, men det at man har gitt tydelig råd om uttrekk, det at man har et åpenhet, det har vært en viktig del av det grunnlaget. Og det det vi redd for at blir svekket nå, at man heller får andre typer risikovurderinger, at det vil ta veldig mye lengre tid, og at det også vil være mer hemmelighold. Og det mener vi at det er å svekke arbeidet rundt det etiske regelverket.
15: Jeg er helt enig. Det skal være slik at vi skal kombinere butikk og etikk. Det har vi gjort i fortid, det skal vi gjøre også i fremtid. Men fordi verden forandrer seg, så må vi endre de rammene for hvordan vi når det målet. Og en av de tingene vi opplever er jo denne, at militær og sivilproduksjon mer går sammen, at tech-selskapene er en viktig del av militærindustrien, men kanskje veldig så alvorlig, eller viktig, det er at vi får en voldsom konsentrasjon i verdens aksjemarkeder. Vi er i 7000 selskaper, men de 10 største står for mer enn 20% av alle aksjeverdiene til fondet. Så hvis vi begynner å trekke oss ut av 2-3 av dem, så endrer fondet helt karakter. Da er vi ikke et globalt indeksfond lenger, da er vi noe helt annet, og det må vi i hvert fall forholde oss til før vi bare går videre med noen retningslinjer som kunne undergrave den bredden. Hva som blir konklusjonen er for tidlig, men at vi i hvert fall tar det fram på bordet, ser på det, drøfter det, og så prøver å finne nye retningslinjer som kombinerer butikk og etikk også i fremtiden, det mener jeg helt riktig.
14: Men så lenge avkastningen er der, har det noe å si om man er noe annet enn et globalt indeks?
15: Ja, vi skal, selvfølgelig skal vi også i fremtiden, for jeg kan ikke se for meg at vi skal ende opp med retningslinjer der vi ikke skal kunne trekke oss ut av selskaper også i fremtiden, men det som jo utvalget foreslår, det kanskje at vi skal, ha noe mindre uttrekk og litt mer motvekt. De argumenterer for eierskapsutøvelse, de argumenterer for å bruke stemmen pensjonsfondet har i selskaper, blant annet fordi nå vi har trukket oss ut, så er vi uten innflytelse. Men la oss nå se på det, om den balansen er riktig. Det har alltid vært det er Norges Bank som bestemmer også i dag om vi trekker oss ut, men spørsmålet er hva slags råd etikkrådet skal gi, og jeg tror det er riktig at vi fortsatt har et etikkråd som gir klare råd, men så hvordan vi organiserer det skal altså bestemme til våren.
14: Limi Bergsø.
16: Ja, oljefondet er jo også pålagt av Stortinget å drive ansvarlig forvaltning. Og det betyr jo at dette er jo vurderinger som oljefondet må gjøre hver eneste dag når de investerer. Og i tillegg så har man altså en aktiv oppfølging av selskap. Hvis man mener at selskap har opererer på en måte som ikke er forenlig med det som er det etiske rammeverket til oljefondet. Så, og det skal fortsatt ivaretas, og etikkrådet skal fortsatt komme med sine analyser og vurderinger. Og så er det det da som tidligere Norges Bank som tar den endelige beslutningen om bruk av virkemidler, og der skal det jo også være åpenhet. Så ja, vi opplever at dette utvalget foreslår en oppdatering av regelverket som er fornuftig, som er tilpasset den virkeligheten vi lever i, fordi vi har langt flere globale selskap. Oljefondet må kunne investere i de selskapene som har virksomhet i veldig mange land, selv om de kanskje har en liten del av virksomheten sin i land som vi ikke liker.
14: Mm. Er det en frykt for at Norges Bank ikke vil gjøre den etiske jobben da, som er bakgrunnen for skepsisen deres i SV?
13: Så jeg frykter jo at det blir mindre åpenhet hvis det her blir en realitet, og utvalget selv peker jo på at det vil være færre uttrekk. Det er viktig å ha med seg, fordi vi risikerer jo at to selskap, der et veldig stort amerikansk tech-gigant, blir behandlet annerledes enn et mindre selskap hvis de begår samme type normbrudd, om det her følges ut til fullt ut. Og det er jo et dilemma, vil jeg si, som er usikker på om regjeringen egentlig ønsker at vi skal utøve i praksis. Det andre er jo eierskap og styring gjennom eierskap i forhold til trussel om uttrekk. Og jeg vil jo si at vi har noen eksempel på styring gjennom eierskap. For eksempel har regjeringen mål om å holde lederlønningene nede. Det går ikke så bra med aktivt eierskap. Man må ha litt mer ris bak speil av og til. Og det å ha en tydelig etikkråd som kommer med anbefalinger, der man har en åpen dialog, tidlig kjent til i prosessen, da har man også en annen oppmerksomhet rundt.
14: Og det skal jo ut på høringen, for de som ikke følger dette så tett, er det fortsatt noen absolutter? Altså, vi har jo snakket om tobakksselskaper, klasevåpen ble nevnt, bunnprestasjonen. Hva er uansett absolutter som man ikke skal investere våre fremtidige pensjonspill?
15: Det er jo farlig at jeg nå begynner å konkludere på enkelting, fordi det er nettopp det vi unngår, men jeg kan aldri forestille meg at vi for eksempel kommer til å gå inn for å være investert i våpen som er forbudt ved konvensjoner når det har sluttet seg til. Jeg er helt sikker på at et samlet storting vil si at alt det pensjonsfondet gjør skal være innenfor folkeretten, at ikke Norge skal bryte folkeretten, og det er helt sikkert en del andre slike ting som ligger der. Men det er ikke det som er vanskelig. Det som er vanskelig er for eksempel det at så godt som alle de store tech-selskapene har økt veldig verdi. Norge har tjent masse penger på det, når vi kan bruke over 600 milliarder kroner, fjerde kroner på barnehager, på skole, på velferd, på pensjoner, på Norgespris, så skyldes jo den verdiøkningen der ute. Hvis vi skal begynne å trekke oss ut av de selskapene, da skal vi i hvert fall vite hva vi gjør, og forstå konsekvensene, ikke bare fordi avkastningen går ned, men risikoen i fondene går veldig opp, hvis du har et mye smalere antall selskap du kan være investert i.
14: Kort kommentar og slutt på det, Bergsø.
13: Det er jo ingen som har... de selskapene som nevnes her, de var jo ikke engang satt til observasjon. Det vi vet også at Norges Bank sier at hvis KI-bobla sprekk, så reduseres fondet med en tredjedel. Sant? Det er dilemmaer i veldig mange ender og kanter her, men det vi vet at en suksessoppskrift, det er å kombinere etikk og butikk, og da må man ha klare grenser, for det er da det også blir klar fondsforvaltning.
14: Vi får se hva høringene kommer med av innspill, og hva det konkluderes på. Takk skal dere alle tre. Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet, Kirsti Bergstø, leder av SV, og Hans-Andreas Limi, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson i FrP.

0: Det blir forresten mer om oljefond og etikk også i debatten 21.10 på NRK 1. Men nå, statsminister Floken i Sverige nærmer seg å bli en gordisk statsminister knute etter at Magdalena Andersson tapte den første statsministeravstemningen i riksdagen i dag. Andersson har jo prøvd å danne regjering to ganger uten hell, og det ble derfor holdt en avstemning i riksdagen. Resultatet ble 99 stemmer for, men 248 stemmer imot, og Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, var det et overraskende resultat?
1: Nei, det var det faktisk slettes ikke. De som trodde at dette skulle bli nervepirrende tok betydelig feil. Her hadde faktisk alle partiene, bortsett fra Sosialdemokraterna, på forhånd varslet at de ville stemme Magdalena Andersson ned. Og hovedgrunnen til det, for partiene på rød-grønn side i hvert fall, som har en majoritet, det er jo at man ikke har klart å finne et regjeringsgrunnlag ennå. Altså, det eksisterer ikke noen avtale. Det er ikke sagt noe om hvilke partier som skal være med. Ja, det er faktisk en så stor knute, som du sa, gordisk i så måte, at partiene ikke har hatt reelle regjeringsforhandlinger i denne perioden hvor Andersson har hatt sonderingsoppdraget. Og det har vært ett møte. Så her står man ganske langt fra å få en statsminister på plass.
0: Hva skjer da videre, Joakim? For nå er det jo tredje forsøk som faller i fisk.
1: Ja, formelt sett så er dette det første forsøket, altså den første avstemningen som er holdt. Og de er litt viktige å huske på her, fordi at det er totalt fire avstemninger man kan ha. Hvis det ikke lykkes i løpet av fire avstemninger, så skal det formelt sett i hvert fall utskrives et ekstravalg, et nyvalg. Det som skjer nå, når denne avstemningen falt, det er at talmannen, som tilsvarer stortingspresident, men som har en annen rolle i Sverige, nemlig å lede forhandlingene og peke ut forhandlingsleder. Han ringer nå i kveld sikkert, og kanskje i morgen tidlig, det vet jeg ikke akkurat når han tar telefonene, men til de forskjellige partilederne. Og så vil han i morgen utpeke en ny forhandlingsleder eller sonderingsleder. Det kan bli Magdalena Andersson, det kan bli Ulf Kristersson, eller det kan bli en tredje, for eksempel Senterpartiet, som på mange måter sitter med en nøkkelrolle her, nemlig det at de er et borgerlig parti som kan støtte en borgerlig regjering, men har en rød linje mot Sverigedemokraterna, men de har også en rød linje mot Venstrepartiet. Så de er kanskje de tre mest sannsynlige utfallene. Det er ganske uoversiktlig, for å si det forsiktig.
0: Men verken Kristersson eller Senterpartiet har vel sånn egentlig lyst til å få de ansvaret med å forsøke å danne en regjering, de heller?
1: Nei, det er jo det som er litt spesielt nå, at egentlig peker de jo på hverandre. Altså, verken vil jo de borgerlige ha dette ansvaret, for de vil jo for alt i verden vise at det er komplett kaos på rødgrønn side. Og de rødgrønne vil jo helst at Ulf Kristersson skal få ansvaret, for da kjøper de seg litt tid. Fordi de vet jo at Kristersson, dersom ikke Senterpartiet plutselig hopper over da på borgerlig side, hvilket er et lite sannsynlig scenario akkurat nå, så kan de kjøpe seg tid, kanskje en uke, to, og faktisk begynne på noen forhandlinger. Men partiene står så sterkt, altså Venstrepartiet og Senterpartiet på hver sin side, som er rødgrønne partier, de står så sterkt på sine prinsipper at det virker nesten litt umulig å se for seg at de skal kunne klare å finne en et regjeringsgrunnlag, rett og slett.
0: Høres ut som du bare får poppe deg en enormt stor bolle popcorn, Joakim Reikstad, og følge med på statsministerdrama videre i Sverige. Takk skal du ha.

0: Regjeringens forslag om å halvere støtten til landets nasjonale kunnskapssenter for kjønnsforskning, Kilden, i neste års statsbudsjett møter motstand fra både forskere og politikere. Etter planen skal senteret avvikles fullstendig i 2028. Blant kritikerne finner vi deg, Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV og medlem i utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor er det så viktig å ha dette senteret?
1: Jeg ble veldig nedslått når jeg så det kuttet, og de Kilden kjønnsforskning har eksistert i snart 30 år, og de har gjort en ekstremt viktig jobb med å sammenfatte, formidle forskning på kjønn og likestilling, og bidra til en opplyst og kunnskapsbasert debatt i offentligheten om det, som styrker demokratiet vårt og utvikling av velferden vår. Og jeg var nettopp på studietur i USA, på forskningsinstitusjoner og universiteter der, og der går det jo i en retning som er veldig skummel, med forsøk fra politisk hold på i praksis legge ned all forskning på kjønn og likestilling. Og det gjør det jo ekstra skummelt, og der er også debatten blitt veldig polarisert knyttet til kjønn og likestilling.
0: Men langt unna den her i Norge da.
1: Ja, men vi ser jo også at det slår inn hos oss, og det er veldig mye desinformasjon og dårlige kilder som brukes i debatten, og den blir stadig mer polarisert. Så mer enn på veldig, veldig lenge, så trenger vi god formidling i offentligheten knyttet til kjønn og likestilling, og noen som deltar i den offentlige debatten for å formidle den kunnskapen vi har.
0: Og da blir jo spørsmålet, Linn Fuglesnes, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Arbeiderpartiet, hvorfor trenger vi ikke Kilden fremover?
2: Jeg vil først starte med å si at regjeringen fortsetter likestillingskampen med full styrke, men vi må tenke gjennom hvordan vi bruker fellesskapets ressurser på best mulig måte. Dette er ikke et kutt i kjønnsforskning, det er heller ikke et kutt i formidling av kjønnsforskning. Dette er en gjennomgang av hva Forskningsrådet skal drive med. I Forskningsrådet så har de en egen avdeling for kjønnsforskning. Det er det eneste forskningsfeltet som har en egen avdeling i Forskningsrådet.
0: Så det er overflødig?
2: Overflødig. Det er i hvert fall helt riktig som Holmås Eidsvoll sier her, at Kilden har gjort en kjempejobb gjennom 30 år. Vi har bygget opp forskningsfeltet rundt kjønnsforskning og kjønnsperspektiver på tvers av forskningsfelt på en veldig god måte. I dag så finnes det mange sentre i Norge på kjønnsforskning, både på Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen.
0: Men ikke tilsvarende som dette senteret?
2: Jo, på mange måter. Altså det som Kilden gjør er jo at de har jo forsovet egentlig ganske sånn variert portefølje av oppgaver. Men i bunn og grunn så er det jo dette med formidling av kjønnsforskning, og det er ivaretatt mange steder i Norge, og det er ikke noe som Forskningsrådet skal bruke tiden sin på ressursene på.
0: Så da mister vi kanskje ikke så mye hvis kunnskapen er spredt utover ISO?
1: Nei. Tvert imot, altså det er ingen andre av de sentrene som jobber med forskning på likestilling eller kjønn i Norge som driver med det som Kilden gjør. De er de eneste som gjør det, så hvorfor Fuglesnes peker på et senter som skal overta alle disse oppgavene, for det har ikke jeg sett noen kunne gjøre til i dag. Og vi har også hatt innlegg i media fra 7 av lederne ved forskningssenteret på høyere utdanning og forskningsinstitusjoner i Norge som jobber med kjønn og likestilling, som samlet har gått ut og sagt at den jobben som Kilden gjør er ekstremt viktig for dem, og at den har spilt en veldig stor betydning. Så vil jeg bare si da til Fuglesnes at hvis det er sånn at du er bekymret for at det er alt for mange avdelinger i Forskningsrådet, så lurer jeg egentlig på, har du diskutert det med Forskningsrådet? Er ikke det noe som en statsråd burde ta opp med Forskningsrådet i så fall? For det jeg har sett av direktøren i Forskningsrådet har uttalt, er jo nettopp at det å formidle forskning på kjønn og likestilling er en veldig viktig del av Forskningsrådet sitt samfunnsoppdrag.
0: Du kan jo svare på det direkte. Hva slags samtale har du hatt om noen?
2: Nå er det jo sånn at Forskningsrådet er jo en forvaltningsorgan underlagt mitt departement. Så det er helt klart at vi har mulighet for å styre også og gå selvfølgelig også i dialog med Forskningsrådet.
0: Men dere gjør det her?
2: Statsbudsjettet er jo hemmelig frem til det blir lagt frem, men det har faktisk vært dialog med Forskningsrådet i forkant av dette. Og så er det fullt forståelig at det er ikke ønskelig med kutt noen sted. Men vi ser at forskningsfeltet på kjønnsforskning har etablert seg som et veldig godt felt i Norge. Det er ivaretatt innenfor mange av utdanningsinstitusjonene. Vi kunne jo hatt, altså kjønnsperspektivet er et veldig viktig perspektiv på tvers av felt. Og vi ser også at kjønnsforskning med kjønnsperspektivet har doblet seg bare de siste 10 årene.
0: Men det går imot faglige ønsker da?
2: Nej, ja, altså det vil jo, det vil jeg jo tippe at man vil jo alltid få noen motstand når man prøver å kutte og bruke midler på annen måte. Men det er jo også viktig å, nå starter Holmås Eidsvoll ut her med å si at vi kutter kjønnsforskning, og så nevner det igjen, men det er ikke kutt i kjønnsforskning. Vi er veldig opptatt av kjønnsforskning, vi skal styrke kjønnsforskning, men vi kunne jo for eksempel hatt en egen avdeling for bærekraft, klima og miljø, vi ser det nye varmerekorder hele tiden. Vi har ingen egen avdeling for det i forskning. Så dette er rett og slett en gjennomgang av hva forskningsrådet, hvordan de skal jobbe og hva de skal ha fokus på.
0: Og hva gjør dette da så viktig at de må ha et eget senter?
1: Ja, forskning på kjønn og likestilling, det er jo ikke bare et eget forskningsfelt, men det er viktig i alle forskningsfelt, så sånn sett er det helt naturlig at forskningsrådet også har et overgripende ansvar for å bidra til å formidle det. Men det til side, så synes jeg er veldig bra at regjeringen har satset på kjønnsforskning og likestillingsforskning, men når du bruker masse av offentlighetens midler på det, så er det også veldig viktig at den formidles ut, og jeg tror det er jo noe av det dummeste vi gjør, er å kutte i den forskningen i den tiden vi lever i nå, og særlig på et felt som har blitt så polarisert, hvor vi trenger de bidragene i den offentlige debatten. Og hvis kilden legges ned, så forsvinner også det eneste redaktørstyrte medie som formidler forskning på kjønns- og likestillingsforskning, for eksempel.
2: Igjen så sier du at vi kutter i kjønnsforskning, men det gjør vi altså ikke, og det er jo sånn at kjønnsforskningen skjer der ute i høyskole- og universitetssektoren. De har en egen, i deres mandat står det at de skal formidle forskning, og det skal de gjøre på tvers av alle felt. Og så når du trekker opp dette med USA, så mener jeg faktisk at vi skal være litt forsiktige med å politisere dette feltet. For altså det ene er at det undergraver troverdigheten til feltet, men jeg tror at vi, altså jeg mener at vi nesten kjører ball. Nei, jeg mener at vi ved å politisere et felt som jeg opplever at Holmås Eidsvoll gjør nå, så føler jeg at vi kjører ball over i Magaland. Vi må være veldig påpasselige med at de ulike forskningsfeltene, vi stiller samme krav til hvordan man henter inn forskningen, hvordan forskningen formidles, og kjønnsforskning står virkelig godt på egne bein nå, på tvers av hele universitets- høyskolesektoren, og det har vi tenkt å ivareta.
0: Så du er helt rolig, du?
2: Ja, altså, jeg skjønner veldig godt at det ingen som ønsker å få kutt, men dette altså ikke kutt i kjønnsforskning, dette kutt i en avdeling i forskningsrådet, hvor oppgavene kan ivaretas av andre.
0: Vel, budsjettet ikke ferdig forhandlet. Takk skal du ha begge to. Sunniva Holmås Eidsvoll, stortingsrepresentant fra SV, og Eileen Fuglesnes, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Ja, klokken 18.34. Dette Dagsnytt 18. Senere i sendingen at Formel 1 skal tilbake til det afrikanske kontinent er ikke godt nytt, men snarere sportsvasking, sier en av gjestene som kommer mot slutten av sendingen. Men nå skal vi til Brussel. For finansieringen av krigen i Ukraina var blant hovedtemaene under dagens EU-toppmøte, høstens første i Brussel. Det fortsetter i morgen. Et dystert bakdepp over det hele er Trumps dieselavtale med Russland. Europakorrespondent Anders Børingbo, det er jo ikke overraskende at Ukraina stadig preger møteagendaen, men hva er da utfordringer EU-landenes topper imellom nå?
3: Ja, det handler om penger, som ofte ellers. Det er en krise, rett og slett, i forhold til å finansiere Ukraina inn i neste år. I fjor greide jo EU til slutt å bli enige om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina. Nå har man ikke greid inn i 2027 og blitt enige om ennå hvordan man skal reise penger og hvor mye det skal være. Og i morgen kommer jo Zelenskyj hit til Brussel og skal være gjest her på toppmøtet, og da må jo være lett pinlig for EU-toppene å ta Zelenskyj inn her og ikke kunne fortelle hvor mye penger eller hvor de pengene skal komme fra neste år. Og det som har skjedd nå er at Spania i går blåste liv i en gammel debatt, nemlig det å ta noen av de fryste russiske midlene som finnes i en belgisk bank her i Brussel, bruke de til å låne til Ukraina. Dette er Belgia sterkt imot. imot, men det viser litt av desperasjonen I diskusjonene nå, at den debatten kommer opp igjen.
0: Det ikke bare EU-topper som EU-landets topper som der, men også for eksempel potensielle presidentkandidater som Marine Le Pen som har ankommet Brussel. Hva slags signal det hun kommer med eller møter snarere I EUs hovedkvarter?
3: Ja, det var jo et stunt, en markering fra Marine Le Pen som leder på presidentmålingene I Frankrike. Hun kom hit I går kveld, lot seg avbilde på jernbanestasjonen I Brussel, holdt en pressekonferanse hvor hun egentlig, for å si det litt røft, utfordret EU på det meste, at EU for byråkratisk, bruker for mye penger. Og dette har et visst alvor I bånd, fordi EU-toppene diskuterer jo nå langtidsbudsjettet for EU, som en skikkelig krangel, hvor mye penger man skal bruke. Her det jo slik at hvis Le Pen blir president, så vil hun jobbe for å redusere det budsjettet ganske mye. Og det snakkes jo nå I korridorene her om at det en slags deadline I februar. Innen februar må man ha helst budsjettet klart, for hvis Le Pen blir valgt, så kan hun komme I en posisjon hvor hun utfordrer det budsjettet og tar den pengebruken ned.
0: Det har jo vært andre land som også har vært kritiske der tidligere, ikke minst Ungarn, og I dag kom også beskjeden om at Norge nå vil gi 2,7 milliarder til nettopp Ungarn. Hva bakgrunnen for denne overføringen?
3: Ja, dette penger som Norge har holdt tilbake under Orbán styret av Ungarn. Nå mener man da at Tvete Magyar har et helt annet styre, og man kan stole på han, slik at man utløser disse pengene på 2,7 milliarder I EØS-midler. Dette jo en del av dealen, kan vi si, I EØS-avtalen. Norge har markedsadgang til EU, men vi må bidra med en del midler til blant annet kultur og sosiale prosjekter I en del land I Europa. De pengene har også vært holdt tilbake. Nå kan man gi de, og det blir spennende hvilke prosjekter dette går til, noe Norge nå kommer til å følge tett med på.
0: Møtet fortsetter altså I morgen. Du følger med på det. Takk skal du ha, Anders Bjørgbo, vår korrespondent I Brussel. Den kanskje Norges lengst diskuterte drapsak, men til tross for at hovedpersonen har vært død I over 11 år, skaper Fredrik Fasting Torgersen fortsatt overskrifter. Bitt, bæsj og barnåler var de sentrale, men omstridte bevisene som førte til at han ble dømt for å ha drept en 16 år gamle Rigmor helt tilbake I 1957, eller dømt I 58 da. Torgersen selv og en rekke støttespillere mente han var utsatt for et justismord, og mange mente han stadig, men de tar feil, mener du I din nye bok om saken, Bjørn Olav Jahr. Hvordan da?
4: Det litt interessant at jeg nå på mange måter blir oppfattet som litt kontroversiell, fordi jeg sier og skriver at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig å drepe 16 år gamle Rigmor Johnsen natt til 7. desember 1957. Det tenker jeg jo at det ikke bør være. Altså, jeg gikk inn I saken med et veldig åpent blikk. Jeg for helt klart trodde at dette kunne være et justismord, samtidig som jeg hadde også sett hvordan saken var blitt hypet ganske mye, og at veldig mange på en måte hev seg på, som jo alltid kan være også en fare for at går man I flokk. Så det var veldig mange ting som jeg var undret over og var nysgjerrig på. Da. Og så når jeg går inn og ser på saken, så må jeg jo si at jeg synes at det samlede bevisbildet svært sterkt, da. Og at jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har full forståelse for at retten dømte ham I sin tid, og jeg full forståelse for at både påtalemyndigheten og gjenopptakelseskommisjonen har vendt tommelen ned for alle gjenopptakelsesbegjæringer senere.
0: Mm. Skal snart få motbør for det, men hvorfor velger du å bruke 2 år på en 69 år gammel drapsak?
4: Det bare sånn, jeg synes det et fantastisk interessant å jobbe med, og jeg veldig nysgjerrig, og det var jo sånn, det som drev meg var at spørsmålet ble Fredrik Fasting Torgersen et offer for det perfekte justismordet. Altså hadde det vært et justismord, så det jo virkelig verdt å gå inn I det for å prøve å bidra til å avdekke det, selv om det mange andre som har jobbet opp mot den tesen tidligere. Mens når jeg da mener å oppdage at det tvert imot slik det altså han er dømt I oppriktig, så tenker jeg at det, i og med at det på en måte har blitt et sånn, litt sånn, på en måte litt avvikende standpunkt å ta, så tenker jeg at da det også viktig å få det frem, og da er det jeg synes aller mest interessant med saken, er jo disse strømningene, altså hvorfor blir denne saken den store justismordsaken for så mange, og hvorfor engasjerer den så utrolig bredt og stort som det den gjør, det, ja.
0: En som har hatt et stort engasjement i dette er jo deg, Katte Schjøtz, mangeårig advokat. Hva tenker du om konklusjonen til Jahr i boken?
5: Ja, den er jeg altså helt uenig i, og jeg har den motsatte reisen av Bjørn Olav. Da jeg ble kontaktet i 2013, så, og med forespørsel om jeg kunne ta over som prosessformektig, så var min reaksjon at alle bevisene her er spavent, alt er vurdert. Avslag på avslag, mannen er skyldig etter alle solenverker. Så begynte jeg å jobbe med saken, og jo mer jeg gro meg inn i detaljene, det svakere synes jeg bevisene var. Og jeg konkluderte med den gang, jeg skrev en begjæring i 2017, som ble avgjort i 2023, jeg mente den gang at det er helt klart at bevisbyrden, eller det vi snakker om, bevisbyrden til påtalemyndigheten ikke er oppfylt. Nå har jeg lest Bjørn Olavs bok, der er det intet nytt, ingen nye momenter, han vurderer bevisene annerledes, men det er intet nytt når det gjelder det ytre faktum, og jeg har ikke blitt noe mer i tvil etter å ha lest boken. Jeg må også tilføye at jeg kjenner jo Bjørn Olav fra tidligere, jeg var konsulent for hans bok om Birgitte Tengs, vi har diskutert Baneheia sammen, og jeg har altså, det vil jeg understreke, den største respekt for
0: men her tar han feil. Men hvor tar han da særlig feil når det gjelder bevisene?
5: Det jeg kommenterte i dag morges, da boken ble lansert, og helt kort og veldig tabloid, så er det tre ting. Det ene er at han underslår veldig mye av den argumentasjonen som vi har fremført i denne begjæringen. Det er en begjæring på 270 sider. Den spanderer han en side på tross av at det er mye nytt i form av nye vurderinger. Så han vurderer altså ikke momentene som går i hans disfavør. Han har ikke vurdert om gjennomtaket som et siste avslag, besvarer vår kritikk på en riktig måte. Det er det ene. Det andre er at systematikken hans er ikke heldig. Han har skrevet historien om Torgersen-saken fra A til Å. Min innfallsvinkel er å gå rett og løs på bevisvurderingen. Da får man en mye klarere og mye bedre disposisjon, etter min mening. Man må dele for eksempel mellom var han skyldig i drap, var han skyldig i brannstiftelse. Og det tredje er at jeg synes at skjønn, altså hvordan man veier momentene, så er det et skjønn som jeg har vanskelig for å skjønne.
0: Ja,
4: ja nei, altså, vi får bare være enige om at vi er uenige. Jeg tenker at jeg

0: vurdert, men de har ikke vurdert akkurat sett opp I konteksten eller lyset.
1: Men, så, men har du sett nye ting som ikke Skjøtts og andre har sett? Du skal få komme bare
0: og det veldig viktig, sant? For dette her jo ikke, dette jo, jeg har ikke skrevet et prosessskrift, jeg har skrevet en bok, altså jeg har skrevet den store historien om Torgersen-saken, og I den så, så handler det veldig mye om strømningen, altså hvorfor folk blir så hekta på denne saken her, og hvorfor, hvorfor folk blir så sikre på at akkurat Torgersen skal være uskyldig. Og det jeg synes både, både Cato Schjøtt og alle andre som har arbeidet med saken, og det forstår jeg ut fra deres side, fordi de har vært opptatt av å bevise, eller vise at, eller kunne bevise, så nok tvil om at Torgersen skal være skyldig, så ikke de så opptatt av fortiden til Torgersen, for eksempel. Den jeg opptatt av. Jeg synes både fortiden til Torgersen interessant, fordi han, han har en voldshistorikk som ganske, ganske brutal, og jeg synes også det interessant, fordi, fordi man ser også, fordi noe av Torgersen-saken handler om at han skal ha hatt et alibi, altså han skal ha hatt en kvinne som heter Gerd med seg hjem. Denne Gerd,
1: som du stiller spørsmål om helt finnes?
0: Absolutt, absolutt. Altså, jeg kunne ikke finne henne. Altså, det for meg så fremstod det helt åpenbart som en fantasifigur, men der blir det også argumentert med at mor og søster skal ha hørt henne gå I trappen, og de på en måte blir hans karaktervitner på et eller annet vis. Da. Og det jeg også viser med fortiden at mor og søster har på en måte gitt han alibi, og de har også vært ute og dekket han I andre saker, så hvor han har vært I trøbbel tidligere. Så, okay. Ja, så jeg tenker at det også en viktig moment I det hele. Da.
2: Dette blir veldig galt. Når det gjelder spørsmålet om denne kvinnen, så hennes identitet av underordnet betydning. Det avgjørende spørsmålet hadde han med en kvinne eller ikke? Hva hun heter, om hun da bor her eller der, det kan være et moment. Men det vesentlige greid, saken, det morens politiforklaring, drapsnatten. Politiet kom hjem til henne samme morgen. Hun visste ikke hva sønnen var tiltalt for, eller siktet for. Hun visste absolutt ingenting om betydningen av en kvinne. Og hun forteller da, drapsnatten, at han var sammen med en kvinne. Torgersen gikk ut en dør, samtidig som kvinnen gikk ut en annen dør. Og hun veldig klar på at klokkeslett han kom hjem på var noe helt annet. Og det sier hun, drapsnatten. Det ikke mulig at hun kunne være på noe brifet eller overtalt. Så det en helt gal vurdering av Gerd. Og så må jeg også si, at når det da dveles ved Torgersens fortid, det momentet har aldri spilt noen rolle, hverken for påtalemyndigheten, borgerting lager noe sett, eller gjennomtaket som borgerting.
0: Fordi jeg tenker at de nok har tenkt at de har hatt en sterk nok sak uansett.
2: Mm. Nei, det er ikke noen tradisjon for dette. Jeg var advokat for Per Liland. Det var ikke noe Guds bestebarn, men det var en som fant på å bruke hans ganske loddende fortid mot ham.
1: Men vi må straks unna, jeg stilte jo ja spørsmål hvorfor han opptatt saken. Nå har det jo vært mange avslag på gjenopptagelse. Hvorfor fortsatt dette store engasjementet? Torgersen selv gikk jo bort for mange år siden.
2: Dette har noe med systemkritikk og norsk rettssikkerhet å gjøre. Denne har en stor verdi, fordi at jeg mener å ha kunnet sannsynliggjøre systemsvikt, og vi har mye å lære av feilene I Torgersen-saken. Og det også som, jeg tror jeg rimelig klart, at hvis man får avslag på avslag, enten I domstolen eller I kommisjonen, så har man veldig vondt for å snu dette senere. Det en veldig motvilje mot å reversere tidligere avslag. Det så vi jo blant annet I Baneheia. Så det at det mange avslag, der ligger en psykologisk binding som veldig utfordrende. Mm.
1: Fortsatt diskuteres historien I Nyhetsflater, altså nesten 70 år etter drapene. Takk til dere begge to, Cato Schjøtt, advokat og forfatter Bjørn Olav Gjær. Massiv kritikk og en sportsvaskingspremie til myndigheten og presidenten, ja, det noen reaksjoner etter at Formel 1 kommer til Rwanda på det afrikanske kontinent. Verdensmesterskapet I Formel 1 kjøres I flere land, og altså over flere kontinenter, og fra tidlig på 2030-tallet har altså Rwanda fått en 10-års avtale på å arrangere Formel 1-sirkuset, der de blant annet også skal bygge en splitter ny Formel 1-bane. Maren Sebø, journalist og programleder for podcasten Afrikansk politikk. Hvorfor blir det så kontroversielt at dette skal legges til nettopp Rwanda?
3: Det kommer jo nå etter at Rwanda får litt mer internasjonal kritikk for sin innblanding, særlig i krigen i Østre Kongo. Det har vært tidligere også en del kritikk av Rwanda, men det har vært litt på lavere nivå, så å si. Det siste året så har Washington begynt å

0: bruke en del lyd mot Rwanda, og Rwanda trenger da litt ny kulturell kapital, kan man si.
1: Mm. Ja, denne involveringen med Kongo, hva handler det om?
0: Det handler om at de anklages for da, internasjonalt, og også FN, for å være innblandet da, i opprørsstyrken, altså hele den opprørsstyrken M23 i Østre Kongo. Rwanda har jo hele tiden benektet det, men så viser jo rapporter fra bakken at de helt klart er til stede, både med personell og materiell.
1: Mm. Rwanda er jo også et land som, ja, vi kjenner jo all den litt brukte historien med borgerkrigen, det er også et land som får internasjonal hjelp. Hva har de å vinne da, særlig regimet på å kunne arrangere Formel 1?
0: Nej, det är ju det också att behålla sin internationella standing då och se si att vi är inte en skurkstat som driver och går in i andra land. Vi är en del av det goda sällskap. Det har det ju länge varit och i regionen så har det ju varit lite sån varför kritiserar man inte Rwanda mer både för det i Kongo och för den auktoritära stilen de har haft hemma. Så det är en historia här hvor de har kommit undan med kanske lite mer och hvor regionen också har reagerat på det.
1: Otto Gulbrandsen, du är Formel 1 kommentator hos Viaplay. Vad säger Formel 1 miljöet då, fans och så de som ska köra?
2: Ja, det delt. Det blir sett på som en god nyhet at Formel 1 skal tilbake til Afrika for første gang siden 1993, fordi Formel 1 er jo en global idrett. Dette er verdens største idrettsmesterskap, og da bør man ha et løp i alle verdensdeler. Samtidig så er mange veldig forundret over at det er Rwanda som ble valgt, og ikke Sør-Afrika.
1: Som har vært tidligere.
2: Ja, som arrangerte Formel 1 sist i 1993, og som har en bane som i prinsippet er klar. Så det er mange som også er kritiske.
1: Mm. Og her på da så bygges en helt ny bane til de standardene som møter Formel 1. Påstanden om sportsvasking, hvordan vurderer du de?
2: Ja, den er jo der den, og det er mange som kritiserer Formel 1 i dag for sportsvasking, og Formel 1 blir jo kritisert for sportsvasking allerede, med løp i mange andre autoritære stater. Samtidig så skal man finansiere dette her. Formel 1 er en money-making business som skal tjene penger, og pengene rår, og da koster det mye å arrangere et Formel 1-løp, og det er ikke alle land som tar seg råd til det.
1: Hvor renvasket blir man, sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt, når man får arrangere da Formel 1?
3: Ja, man kommer i hvert fall, som Atle Gulbrandsen er inne på, inn i et veldig godt selskap. Formel 1 er et slags sånn omreisende sportsvaskesirkus. Jeg tror flesteparten av arrangørene er gått under hundrende plass på de globale listene over stater når det gjelder menneskerettigheter. Det har man akseptert. Rwanda er en stat som tilsynelatende fortsatt driver med litt av den sportsvaske begrepet. For noen stater, som Saudi-Arabia, så blir det litt sånn, hva skal jeg si, litt utdatert å snakke om det, når kronprinsen selv har sagt, kall det hva du vil, dette bidrar til BNP i dette landet, og da bryr jeg meg ikke om hva dere kaller det.
1: Men Formel 1 er rett og slett en særeget arrangement for å nettopp vaske et dårlig rykte?
3: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi det er et show uten like. Det er stort, det er ekstremt glamorøst, det er globalt, og det er alt man ønsker å vise og på et vis symbolisere hva et regime klarer å gjøre.
1: Hvor kommentar på deg, Kruplassen?
2: Nei, jeg er jo enig i at Formel 1 er stort og glamorøst, og det synes jeg for så vidt er ganske positivt også, men man skal arrangere et verdensmesterskap, og det er jo ikke så lett hvis man kun skal ta hensyn til de land i verden som ikke bryter noen menneskerettigheter. Det er ikke så mange land, så jeg skjønner at man er nødt til å arrangere Formel 1 over store deler av verden, og da er det en del land som er kontroversielle, men det er klart at man skal være kritisk og stille kritiske spørsmål til for eksempel valget av Rwanda. Mm.
1: Alt kan ikke arrangeres i Europa og Kanada, men hvis vi ser ellers litt større på det, sant ut med andre idretter, vi har jo sett dette landet dukke opp også andre steder.
3: Ja da, og med en liten sånn visit Rwanda, Kagame, uttalte jo at han var svoren Arsenal-supporter, da han la rundt 100 millioner kroner i året inn på for Rwandas navn på Arsenals trakter, Bayern München, Aston Villa, Villa, store klubber som vises over hele verden, som fort førte til kritikk, både fra supportere som mente at klubbene tok imot penger man ikke skulle tatt imot, stater som mente at her driver vi å gi masse bistandsmidler til en stat som bruker pengene på å sponse fotballklubber, de har hatt VM på sykkel, de har skjønt gjennomslagskraften til sport, og nå med denne Formel 1-banen, som man jo heller ikke vet når åpner, rett og slett fordi man venter på å bygge en flyplass ved siden av, og noen gedigende kjøpesentre, hvor dette går inn som en naturlig del. Har vi hørt det før? Ja, Qatar er nærmeste samarbeidspartner i dette. De vet hvordan man gjør dette på meget effektiv måte.
1: Mm-hmm. Denne kombinasjonen av både å være bistandsmottaker og likevel ha penger til sånt arrangement, hvordan kan det henge sammen, Maren Saver?
0: Altså, Rwanda har jo hatt, er jo et av de landene i regionen som har hatt ganske mye økonomisk vekst, og som er på en måte på vei opp sånn sett, så det er ikke blant de fattigste, men det er helt klart blant de mest autoritære. Og så er det jo da, for Rwanda så er det jo typisk da, topp for dem at vi sitter her og snakker om Formel 1, og ikke hva de driver med inne i Kongo. Men det er noe som Rwanda da har brukt mange år på, som Saltvedt sier her, å kjøpe opp fotballlag, selge dem igjen, og rett og slett altså, markedsføre seg som en slags sponsor. Og de får nok ganske mye penger igjen. Altså, de får en del penger igjen for det også, i da et mye bedre rykte enn de fortjener.
1: Mm. Ja, hvor stolt er du å gå rundt med Visit Rwanda som sponsor for idrettsutøvere?
3: Ja, det er åpenbart ikke stolte nok til at de har vært villige til å stå opp for det, fordi både Arsenal og Bayern München, som også har hatt det, har blitt nødt til å avslutte disse avtalene om sponsing. Det er initiert nedenfra. Idrettsutøvere på det nivået sier gjerne ikke så veldig mye om hva de synes om disse sponsorene på draktene sine.
1: Som vi har diskutert før, men med Gullbrand det betyr jo rett og slett at dette ser ut å være ganske vellykket da. Og gitt historikken også med de andre landene, så blir det en ny idrettsfest.
2: Ja, så jeg tenker at vi også skal anerkjenne dette med at disse landene får Formel 1 og annen idrett som at de faktisk forsøker å modernisere seg litt også. At ikke det kun dreier seg om sportsvasking, at vi kun skal være kritiske. De må jo få sjansen de også, men det er klart at vi som jobber med dette her skal fortsatt stille kritiske spørsmål. Det kommer vi til å gjøre.
1: Hvordan er det å jobbe da som journalist i et land med et regime som i Rwanda?
0: Jeg tenker vel kanskje at Gullbrandsen her får et visum til å dekke Formel 1. Jeg tror ikke jeg får det. Det er et land som fengsler journalistene sine, og hvor vi som eventuelt skal inn og jobbe, jeg har ikke vært der på årevis, rett og slett må passe på munnen vår. Sånn sett så er det jo ikke noe veldig egnet for et internasjonalt arrangement. Mm.
1: Men økt søkelys, vi diskuterer begge deler her nå, kan det også ha noe godt ved seg?
3: Ja, altså, Kagame sa da de lanserte disse planene her om dagen, at nå vil man holde heltene i Afrika. De skal ikke sendes til Europa med en gang de blir attraktive. Vi skal skape noe nytt her, vi skal få nye investeringer, vi skal gjøre noe her. Jeg synes bare hvis man skal få med seg bredden i en afrikansk nasjon, at kanskje Formel 1 er et litt rart valg av en sport som skal treffe bredt og inspirere bredt.
1: Mm. Og hvor mange regimer man pleier å stille spørsmål ved for eksempel menneskerettene hos har endret seg nevneverdig etter å ha arrangert store sportsarrangementer?
3: Vel.
1: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha alle tre. Maren Saabø, journalist og programleder for podcasten Afrikansk Politikk. Ann-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Atle Gullbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay. Dagens Dagens 18 er ved veis ende. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet. Emma Larosa var tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen. Samme tid, samme sted og alt det der.

0: lurer på om den eller de som har stemt ekstra ønsker å si det.
1: Sara og Cecilie er ikke fornøyd med lagledervalget der det ble kjøpt stemmer. Og det preger hele gruppa, som skal kjempe seg gjennom en jungel full av ville fristelser. Ekspedisjonen den fortsetter om en time på NRK 1. Og penger viktigere enn etikk? Oljefondet sine investeringer diskuteres også i kveld.
2: Vi bor i verdens rikeste land, og nå skal vi bli enda rikere ved å investere i atomvåpen. Og etikken i oljefondet vårt, den vingeklippes ifølge kritikerne, har vi i nyrike Norge mistet hodet fullstendig.
3: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
1: Klokka 21.10. Nå får vi Dagsrevyen torsdag ved

0: Stortingspolitikere raser mot forslag om etiske endringer i oljefondet. Utvalg vil la fondet investere i selskaper som lager atomvåpen.
1: Filmskaperne bak suksessen NASA sier til NRK at de får drapstrusler i hjemlandet Israel. Filmen skaper voldsomt debatt der.
0: Forfatter vraker justismordteori, sier han er helt sikker på at Fredring Fasting Torgersen var skyldig i drap på 50-tallet.
1: 19-åringen fra Egersund går for de store motehusene i Europa. Møt Norges nye toppmodell.
0: Vi ønsker god kveld, velkommen til Dagsrevyen. Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer i oljefondet.
1: Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskaper som er med på å produsere atomvåpen.
0: Og det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen i fondet.
2: Du må få med deg rapporten.
3: Hvor mye sinne kan disse to mennene utløse med en etikkutredning om oljefondet? En hel del.
4: Det blir ikke butikk, det blir bare butikk.
5: Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet.
6: Jeg har tro på at folk i Norge ikke synes det er greit at sparepengene investeres i atomvåpen.
3: For nå er rådet at oljefondet skal kunne investere i selskaper som lager atomvåpen fra allierte land. Og Etikkrådet skal ikke lenger foreslå at enkeltselskaper kastes ut av oljefondet.
7: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
8: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond.
3: Oljefondet kastet i fjor sommer ut amerikanske Caterpillar fordi de leverte anleggsmaskiner som rev hus i Gaza. Og Lockheed Martin, som Norge kjøper jagerfly av, er også utestengt fordi de samtidig leverer deler til atomvåpen. Nå lover FRP regjeringens støtte til å endre på dette.
9: Vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
7: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
9: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
7: Da har du ikke noe ris bak speilet da.
9: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
4: Dette er en elendig forslag som vi kommer til å kjempe mot med nebb og klør i Stortinget.
5: Så det er naturlig at vi gjør alle grepene vi kan for å stoppe det her.
6: Heldigvis er ikke siste ord sagt. Dette skal behandles politisk.
1: Lars Nehru, hvorfor er denne rapporten viktig? Hva er den skal løse?
10: Den skal gi politikerne svar på hva ekspertene mener er riktig linje å legge seg på i balansen mellom etikk, etiske verdier, det å utøve butikk og inntjening på vegne av fellesskapet, og det politiske handlingsrommet man ønsker skal være minst mulig for oljefondet fra dag til dag.
1: Hvorfor mener utvalget at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen, noe som jo er en helt ny linje?
10: Ja, linjen er ny, men debatten, eller dilemma kan man si, er gammelt, nemlig det at vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det er en linje vi kan stå oss på og endre slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler med.
1: Etikkrådet skal jo vingeklippes. Hva slags oppgave skal det egentlig ha?
10: Ja, i dag gir de sine anbefalinger som veier ganske tungt. Nå blir de tiltenkt en rolle hvis utvalget får gjennomslag for sine forslag. Først i regjering, så i Storting, hvor de i praksis bare gir vurderinger av risiko for at enkeltselskaper skal gjøre noe galt. Men hva som skjer med de vurderingene er da opp til helt andre.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
0: Og da er de foreslåtte endringene i oljefondets etikkråd som er tema i debatten i kveld, programleder Steinar Suvatne.
11: Ja, det er sterke reaksjoner som vi hørte her, og det store oppgjøret om etikkrådet tas i debatten i kveld. Finansminister Jens Stoltenberg kommer her for å svare for seg. Nå hevdes det jo altså at oljefondet skal droppe med etikk og bare drive med butikk, at vi skal trå over lik for å få en enda feitere sparegris. Vi spør om det nå er sånn at det skal være typisk norsk å tjene milliarder på død og fordervelse.
0: Debatten ser du 21.10. Lørenskog kommune vet enda ikke når de som fikk spredt sensitive helseopplysninger på det mørke nettet kan bli varslet. Før sommeren stjal hackere enorme mengder taushetsbelagt informasjon fra kommunen. Cecilie er en av de berørte.
12: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
13: Før sommeren ble kommunen hennes angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet, der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva det står om henne. Nå har det gått 2 måneder uten svar.
12: Nei, jeg synes egentlig det er veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
13: Blant informasjonen som er stjålet er dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
12: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger. Så jeg har også hatt et stort ønske om å ta livet mitt, og jeg har også prøvd å gjøre det.
13: Selv om hun er åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det er, eller når disse skal få svar.
14: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi er midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det er aller viktigste at vi kommer i kontakt med først. Det kommer til å ta tid.
13: Kommunen vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
12: Det synes jeg er veldig lenge.
13: Ja.
12: Det er alt for lenge egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
1: Et skip i NATOs territorium i Svartehavet skal ha blitt truffet av en russisk drone i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide mener situasjonen er alvorlig.
15: Store deler av mannskapet er fortsatt savnet etter at en russisk drone skal ha truffet et skip innenfor Romanias territorium i dag. Skipet kalt Wine Trader var en kjemikalietanker som seilte under flagget til San Marino. Angrepet kom etter en periode hvor Russland har truffet mål stadig nærmere NATO-territoriet.
16: Dette er alvorlig i seg selv, for det berører NATO-lands sjøterritorium. Det er også alvorlig fordi det gjør det vanskeligere å eksportere for eksempel korn fra Ukraina, som trengs på verdensmarkedet.
17: Siden over halvparten av Riksdagens medlemmer har stemt nei, forkastes forslaget om å utnevne Magdalena Andersson til statsminister.
15: Ingen ny regjering eller statsminister i Sverige i dag. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson tappt dagens avstämning i riksdagen efter ett knappt rödgrönt flertal vid valget.
17: Om det här står sig.
15: Men det gjorde det inte. För stötten från flera av de andra vänstersidepartierna uteblev. Avstämningen som den här kan hållas 4 gånger i Sverige för man må genomföra ett nytt valg. Det stod bokstavligt talat om sekunder. Men nå er det avgjort. Så, fordi jorda roterer litt raskere enn det klokka de forteller, har vi pleid å stille klokka med 1 sekund hvert 10. år, slik at alt stemmer med naturen. Det skal vi slutte med, bestemt ekspertene i dag. Nå skal vi ikke lenger justere tida før forskyvninga er på en hel time.
1: President Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet den skulle. Korrespondent Anders Tvegård, forslaget altså om at folk skulle få se henrettelsen live var kontroversielt. Hva har fått Trump til å si at dette likevel ikke blir aktuelt?
16: Ja, det ikke mange her som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
1: Forsvarsminister Pete Hegseth var jo klar på at henrettelsen skulle være offentlig. I kveld sier han at han enig med Trump. Vil denne helomvendingen få noen konsekvenser for ham?
16: Altså, Hegseth jo på kollisjonskurs her med både Trump og Vance. Nå prøver jo Hegseth å framstå som en handlekraftig tøffing med kontroversielle utspill. Men nå blir han da overkjørt av presidenten og offentlig ydmyket. Samtidig så det jo stor takhøyde i Trump-administrasjonen. Og Hegseth han mente at en offentlig henrettelse kunne virke avskrekkende. Men presidenten altså mener det motsatte og kommer inn og rydder opp og viser at det han som bestemmer. Nå datoen for henrettelsen satt, men siste juridiske ord ikke sagt.
1: Takk til Anders Tvegård.
0: Til norsk sikkerhetspolitikk nå. Det viktig at forsvaret patrullerer områdene rundt Svalbard, det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øvelse i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdene, og det har vært flere hendelser i år. I høst har russiske trålere flere ganger passert fiberkablene som forbinder Svalbard med fastlandet. Dette ikke ulovlig, men kablene har blitt skadet tidligere. I april ble det kjent at en russisk spesialavdeling hadde operert i og nær norske og britiske farvann. Da ble et overvåkningsfly og en fregatt satt inn. Og i juli gjennomførte den russiske nordflåten en stor øvelse på Rybatski-halvøya. Dette et stykke unna Svalbard, men likevel en del av nordområdene. Og i tillegg krenket russiske fly norsk luftrom i Barentshavet flere ganger i fjor, og det meldt om GPS-forstyrrelser både i Barentshavet og på Svalbard. Nå forsvaret opptatt av å hevde norsk suverenitet.
18: Dette et norsk krigsskip. Foxtrot 31. Snu umiddelbart. Neste runde vil bli avfyrt med skarpe skudd.
19: Det en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
20: Skyter varselbygget på 1 mil.
21: Når vi seiler i Barentshavet, så det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
19: Vi har vært inne på Opsen, altså jern i hele skipet. Der det ikke lov å filme, og det ikke lov å gjøre lydopptak. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
22: Jeg operasjonsgast inne i operasjonsrommet på båten. Så jeg passer på det blå bildet, allierte, sivile fartøy, oss selv, hvor vi nå, gir sjefen et bilde på hvordan ting ser ut.
21: Oppdraget vårt å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
19: Den geopolitiske situasjonen i nord kommer til å kreve mer fregattaktivitet rundt Svalbard, mener forskeren på Sjøkrigsskolen.
23: Så ønsker vi selvfølgelig NATO med USA, Frankrike og Storbritannia i spissen å legge press på russerne inn i Barentshavet. Og fregatten rett og slett en nøkkelkapasitet for å kunne gjøre dette. Så dette her kommer til å bli hotspot på alle mulige måter i mange ti år fremover, og kanskje i hele vår levetid.
19: Et missil har truffet fregatten. Det brann ombord og folk skadd. Det øves på krig under overfarten til Svalbard.
21: Det jo en mer anspent situasjon i nord, og totalt sett. Så det relativt stabilt mellom, når fregattene våre møter de russiske fartøyene.
0: Rune Andersen, du sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og med oss fra Bodø. Hvordan mener du spenningsnivået i Barentshavet over Svalbard nå?
2: Det ikke noe tvil om at aktiviteten har økt, og også at allierte, våre nære allierte har økt sitt nærvær i norske interesseområder. Nå har ikke spenningen primært oppstått i nordområdene. Det er et resultat av en forverret sikkerhetssituasjon i Europa generelt og Russlands krig i Ukraina, men det medfører også økt oppmerksomhet på nordområdene, fordi de er strategisk viktige for både for Russland og for våre nære allierte. Det befinner seg våpensystemer der med lang rekkevidde som kan true potensielt Europa og USA, og da er vi til stede der for å følge med sammen med allierte og ha kontroll i norske nærområder.
0: Nå har vel Norge bare 4 fregatter. Barentshavet er stort. Hvor lett er det å ha en god oversikt?
2: Vi har få fregatter, men vi har også andre enheter, også maritime patruljefly og andre ting som bidrar til dette. Og så er det et betydelig økt alliert nærvær, så vi jobber hver dag for å synkronisere den innsatsen som flere land deltar i, og sørge for at vi har norsk innflytelse på utviklingen i nordområdene, og føle at vi står sterkt i nord sammen med allierte.
0: Hvordan balanserer Forsvaret det å hevde suverenitet på den ene siden, og ikke øke spenningen, altså å irritere russerne på den andre?
2: Det er en av de lange linjene i norsk policy i nordområdene, og det har vi et godt grunnlag for, fordi vi har i Norge et godt kunnskapsgrunnlag om Russland i nord, og vi kjenner de lange linjene i utviklingen i nord. Vi kjenner normalbildet, og så har vi også god innflytelse og tilgang til planprosessene hos nære allierte, slik at vi er med å påvirke hvordan alliert aktivitet gjennomføres. Og hensikten er både å vise styrke og vise samhold, og sånn sett legge press på Russland, ikke bare i nord, men langs hele NATOs grense. Men samtidig da balansere dette slik at vi ikke får uønsket eskalering eller misforståelser.
0: Takk skal du ha, Rune Andersen.
1: Britiske prins Harry og ektefellen Meghan hadde i dag sin første offentlige opptreden i England etter at de kom tilbake fra USA i august. Det skjedde i byen Nottingham, der de hadde sin aller første opptreden sammen for 9 år siden.
3: Du kan mildt sagt si at det blir lagt merke til at de to er tilbake i gamle spor. De er tilbake på jobb, blir det sagt og skrevet, og det er ikke helt sant, for de er absolutt ikke tilbake på jobb for det britiske kongehuset. Likevel er det første gang de opptrer sammen offentlig på britisk jord etter at de kom tilbake fra USA.
7: Meghan, er du glad for å være tilbake?
3: Det de gjorde i dag var å besøke 3 forskjellige veldedige organisasjoner som de har forskjellige tilknytninger til. Et uavhengig filmstudio for unge, en organisasjon som tar for seg underernæring hos fattige, og en som støtter vanskeligstilte unge. Trolig noe som kongehuset også kan stille seg bak, men det gjentar igjen i dag at paret ikke har noen royale forpliktelser.
0: Når vi nå er i midten av oktober, så blir det tidligere mørkt om kveldene.
1: Og barna er flinke til å bruke refleks. Nå får de oppdrag å være reflekspoliti overfor en gruppe som er langt dårligere til det.
8: Synes du den er litt skummel, eller?
24: Politiet har inntatt klasserommet.
25: Vi har jo også masse reflekser på oss.
24: Barna ved Allanengen skole i Kristiansund lurer på hva som skjer. Men folka i uniform er ute for å dele ut gratis refleksvester til førsteklassinger.
25: Vær så god.
24: Slik de gjør over store deler av landet.
26: Fordi ellers så ser ikke bilene oss, da er det mørkt.
27: Så vi får bare passe på den voksne også.
24: Det er refleksdagen i dag, og Trygg Trafikk sier at norske barn er flinke til å gjøre seg sett i trafikken. Men under halvparten av de voksne bruker refleks. Nå blir barna oppmået til å være reflekspoliti og prøve å lure mor og far.
27: Ja, de må jo faktisk det, for de er jo flinke. Altså, de har lært det fra første dagen de var ute omtrent at de skal bruke refleks, mens de voksne glemmer det.
26: De kan putte det i lomma eller i skoen, sånn at de må bruke seg refleks før de tar på skoen.
27: Hva tror du om det da?
26: Jeg tror ikke det går. Jeg tror mamma og pappa bare legger den på benken, og så trær den på seg.
1: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død. Hun døde etter lengre tids sykdom.
0: Hun ble landskjent på midten av 80-tallet som programleder for barnetv-serien Portveien 2.
4: Hei! Det jeg som Eli. Og jeg skal være sammen med Njarl her i Portveien 2 år siden, du.
5: Sånn så det ut den aller første gangen vi fikk se Eli Rygg i det lille røde huset i Portveien 2.
4: Dikt en sang om to kaniner, tegn en tegning av en katt.
5: Programlederen ble raskt veldig populær. Terje Strømdal synes det er sørgelig at hun nå er borte.
6: Jeg er ikke alene med å synes det er trist, for hun var jo hele Norges mamma, søster, barnebarn.
5: Eli Rygg spilte inn 143 episoder av Portveien 2. Hun var kjent for å få sterk kontakt med publikum, og ikke bare på TV. Terje Strømdal så henne en gang på en stor scene.
6: Og da var det 20 000 mennesker, små og store, som hun, jeg vil påstå, klarte å fortrylle med hennes begeistring. Så hun var nok den største barneunderholder vi har hatt.

0: Erling Braut Haaland skal øke leselysten på sin gamle barneskole. Lokker med tur til Ullevål for dem som leser mest, skal vi se litt senere.
1: Nytt tilbakeslag for Alexander og mot Kilde. Røk akillesen på utfortrening i Chile. Nå til en omdiskutert film som vises på kino i Norge denne uken. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Reaksjonene er så sterke at filmskaperne ikke tør reise hjem fra filmfestivaler de deltar på i utlandet. Og vi har med oss korrespondent Yama Wolosmal. Hva er det med denne filmen som skaper så mye sinne?
2: Det er jo fordi det kommer veldig grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gaza-stripen, og disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt, palestinske grupperinger bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gaza-stripen, og pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF. I et eksklusivt intervju med NRK sier filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesar at de har fått drapstrusler i hjemlandet Israel.
3: Vi har mottatt drapstrusler. Folk har demonstrert utenfor mine foreldres hus. Fra politikere også. Folk kaller den en blodanklage.
2: Det sier Rachel Cesar, en av de israelske filmskaperne som har utløst protester i hjemlandet Israel. Og her er årsaken. Den israelske dokumentaren NASA, som har sendt sjokkbølger gjennom filmverdenen denne høsten.
3: Hva betyr NASA? Utilsiktet skade. Antallet sivile som kommer til å dø i et angrep.
2: I filmen møter man 24 anonymiserte israelske soldater som deler sine historier fra tiden i det israelske militæret IDF på Gaza-stripen.
3: Gaza ble som en fabrikk, en målskivefabrikk.
2: Soldatene forteller om IDFs utstrakte bruk av kunstig intelligens til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen, og at kommandanter godkjenner droneangrep på mistenkte Hamas-krigere, selv om hundrevis av sivile kan bli drept.
3: En gang godkjente de at 500 ble drept for å ta ut et mål. Hvorfor følte dere at filmen måtte lages? Hovedgrunnen er at vi mener at disse forbrytelsene ikke bør benektes.
4: These crimes should not be denied, and we think there
3: is. Det er en sammenheng mellom det at forbrytelsene benektes, og det at de kan fortsette å begå dem. Juryens spesialpris går til NASA av Yuval Abraham og Rachel Cesar.
2: Under filmfestivalen i Venezia fikk NASA det som trolig er verdens lengste applaus etter en filmpremiere. I hele 25 minutter klappet publikum.
3: Du er enten med oss eller mot oss.
2: Men hjemme i Israel blir filmskaperne kalt forrædere. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesar og ta fra dem statsborgerskapet.
3: Vi vil skade dem økonomisk og sivilt. De hører ikke hjemme hos oss. Dere beskylder IDF for grove krigsforbrytelser. Men IDF har ikke fått muligheten til å forsvare seg. Er ikke det ensidig journalistikk? Hvordan forsvarer dere det? I filmen har vi med TV-opptak av Netanyahu der han bruker det israelske narrativet. Nemlig at Hamas bruker sivile som skjold, og at Israel bare går etter militante. Det er med i filmen. Jeg tror seerne er smarte nok til å lytte til både soldatene og til Netanyahu og IDFs offisielle talsperson. Og så selv avgjøre hvilken historie som stemmer overens med hva vi ser i Gaza.
0: En av Norges historiens mest omdiskuterte drapssaker er aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasteng Torgersen var uskyldig dømt for et drap på slutten av 50-tallet, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening. Fasteng Torgersen har forsøkt å få saken gjenopptatt 6 ganger.
5: Dette er Fredrik Fasteng Torgersen, som selv mente han var offer for et justismord. På sin 76-årsdag i 2010 fikk han igjen beskjeden. Saken blir ikke gjenopptatt.
6: Jeg har vært igjennom denne kverna tidligere med disse avslagene. Så som jeg sier da, jeg er skuffet, men ikke sjokkert.
5: Natt til 7. desember 1957, 16 år gamle Rigmor Jonsen ble funnet drept i kjelleren i Skippegata i Oslo. 23 år gamle Torgersen ble raskt mistenkt og dømt til livsvarig fengsel for drap. Han slapp ut etter drøyt 16 år.
7: Mange vil jo mene at Fredrik Fasteng Torgersen ble utsatt for et justismord.
5: I boken Karakterdrap har forfatteren undersøkt bevis og etterforskning, og mener det ikke var noe justismord, som mange jurister, forfatter Jens Bjørneboe og folk da mente.
8: Jeg gikk jo ganske åpent inn, kanskje med en liten overvekt av tro på at det skulle være et justismord, men det er jeg helt sikker på at det ikke er.
5: Tannavtrykket sto sentralt. Var det Torgersen som bet den drepte kvinnen Rigmor Jonsen i brystet? Et bevis eksperter hadde og har hatt forskjellige oppfatning av.
8: Det taktiske tilsier også at han er skyldig, og måten han opptrer på og hans fortid.
5: Cato Schjøtz har jobbet for å få saken gjenopptatt. Bevisene holder fortsatt ikke, mener han.
9: Da skal hans skyld være bevist hinsiden som er rimelig tvil. Det er bare teoretisk tvil man skal se bort ifra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det er å understreke at vi er ikke der.
0: Ja, Dennis Randahl, krimjournalist og programleder i podcasten Krimrommet. Vi kan legge til at Fasteng Torgersen døde i 2015. Hvordan vil du vurdere bevisene som Jahr har gått gjennom i denne boka her?
10: Han har jo brukt 2,5 år på arbeid med denne boka. Han forteller om første gangen han kom til Riksarkivet, hvor han skulle få innsyn i alle dokumentene, og man kom inn med 12 traller. Og på disse 12 trallene så var det 10-12 esker hver. Det er et enormt stykke materiale som er generert i denne saken fra 1957 og frem til nå. Og han går jo gjennom mye av dette kronologisk.
0: Dette skjedde jo i en helt annen tid på slutten av 50-tallet, før vi blant annet fikk DNA-bevis og flere andre mulige etterforskningsmetoder. Hva gjør det med hvordan vi ser på dette i dag?
10: Det synes jeg er et godt spørsmål, og jeg leste senest i dag en vurdering, en gjennomgang av saken som er gjort av en god forsvarsadvokat fra 2026, som peker på akkurat dette. Altså sett med 2026-øyne, så vil enhver etterforskning fra 1957 ha åpenbare feil og mangler. Det er et veldig langt stykke fra det etterforskningsfaget som var blant politifolk på 50-tallet, og det som læres på politihøgskolen i dag. Og det går på vitneforklaringer, det går på hvordan man jobber på et åsted, og selvfølgelig på tekniske spor. Sånn at det føles som å se inn i en litt annen virkelighet når man vurderer denne saken med nåtidens øyne.
0: Det er jo et omfattende arbeid dette her. Hvilke nye momenter kommer frem i boka?
10: Det jeg trekker frem selv er jo at han har gått inn i forhistorien til Fredrik Fasteng Torgersen, og trekker frem saker fra han var 15 år gammel, 1950, og frem til dette drapet skjedde, som han mener tegner et bilde av at Torgersen mange ganger tidligere har pekt på vitner som tidligere har vist seg ikke var der, at han har konstruert alibi, og at familien hans har dekket over for han, og det mener jo Jahr er interessante momenter å ha med. Og så vil jo hans kritikere svare at dette er ikke relevant for det saken handler om, nemlig en vurdering av bevisene rent strengt juridisk, og da er hva han har gjort tidligere ikke relevant.
0: Kan det som kommer frem her gjøre noe med konklusjonen, altså at vi får et annet syn på hva som faktisk skjedde den gangen?
10: Dette er altså et drap som skjedde i 1957. Nå sitter vi og snakker om det på Dagsrevyen 69 år senere. Det er en sak helt ulik alle andre. Jeg tror ikke siste ordet er sagt i denne saken. Det er ikke et svar med 2 streker under.
0: Takk skal du ha, Dennis Randahl.
1: Under motuken I Paris tidligere denne måneden åpnet og avsluttet norske Sara Entvedt Isaksen motevisningen til Stella McCartney. 19-åringen blitt en av de mest ettertraktede modellene under de europeiske motukene. I høst har hun gått visninger for blant annet Dior og Dolce Gabbana, men når Grimstad-jenta farter mellom motometropolene, lengter hun hjem til norsk natur.
11: Å komme hit, det som liksom, da kan jeg endelig ta et sånn ordentlig åndedrag.
12: En etterlengtet tur hjem til Norge.
11: Jeg må ta et bilde.
12: Hun har flyttet til Paris for å være nærmere jobben.
11: Det var jo skikkelig fint. Den der liker jeg veldig godt.
12: Sara var 16 år da hun ble oppdaget som modell, og I fjor debuterte hun på visningen til luksusmerket ISL.
11: Det var jo helt useriøst, tenkte jeg. Det var sånn, hæ? Ja, så gikk det I boks. Og da gikk det egentlig veldig fort derfra.
12: Under den italienske og franske moteuken I høst endte hun opp med å bli booket til totalt 17 visninger. Hennes gjennombrudd et av de største I Norge de siste 20 årene.
11: Det var liksom det første coveret jeg gjorde. Og jeg hadde ikke helt den samme tryggheten I meg selv som jeg har nå. Jeg tenkte egentlig at jeg hadde ikke noe der å gjøre. Dette den jeg vil være av og til. Jeg ikke det.
12: Men 19-åringen har allerede rukket å gjøre et titalls magasinforsider og motekampanjer. Hun møtte artist, modell og bestevenninne Alma gjennom byrået Team Models. I en bransje der mange kan føle på ensomhet, har hun funnet sin reddende engel.
11: Jeg skikkelig heldig som får lov å gjøre disse, oppleve disse tingene sammen.
13: Vi snakket om det selv I dag tidlig ved frokostbordet, at verden bedre med deg.
14: det så glamorøst som man egentlig da tenker at det
11: Nei, det jo ikke det. Det som regel ikke det. Selvfølgelig, man har øyeblikk hvor man får veldig service. Jeg føler jo at det en sport, og det jo ikke bare glamorøst det. Man kommer hjem, og så man bare utslitt, egentlig.
1: Vi har hørt det mange ganger denne høsten. Leseferdighetene til norske barn går ned.
0: Erling Braut Haaland kanskje ingen lesehest, men håpet at han kan få norske skoleelever til å bli flinkere til å lese.
15: Dette gjorde vi I går. Det handler om denne teksten da.
16: I dag var det statsministeren som sjekket leksene I 6. Klasse på den gamle barneskolen til Erling Braut Haaland. Og det var lesetrening på timeplanen.
15: Siden det viktig, hvis du ikke blir profesjonell fotballspiller som Haaland, så kan lesing ha veldig mye å gjøre, og liksom hjelpe deg videre, hvis det ikke går det. Toppskårer, finte, utført, forskere.
17: Så at du skal jobbe I helse, eller ute på plattform, eller hvor det måtte være, så lesing, det starten på alt.
15: Eller hva vil du si da?
16: De klart til bokbad om løsninger på lesekrisen.
15: Det noe du synes vanskelig for deg med lesing, så kanskje andre også føler på.
18: Jeg hørte du sa det at det å ha kondisjon, altså en av grunnene til at Erling utrolig god at han har kondisjon og at han sterk. Og det må man faktisk ha på lesing også.
16: For Norge gjør det for tid å bedre på FIFA-rankingen enn på PISA-testene. I hjemkommunen Time håper de nå at Haaland skal få fart på lesingen. Han lokker med landslagstur til Ullevål for skoleklassene som leser mest.
19: Det mange som vil jo komme jo til å lese nå, siden det sånn at han gjort det der, og det jo veldig gøy.
16: Har dere hørt hvordan det var med han Erling selv da han gikk I 7. Klasse og dette her med lesing?
15: Ja, han leste så mye. Han satt seg for å bli fotballproff.
0: Ja, vi skal til proffene I sporten.
20: Det ikke alltid lett å være proffidrettsutøver for alpinist Alexander Aamodt Kilde rauk akillessena etter et fall under utfortrening I Chile I går. Han reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkinger og behandling hos sitt faste medisinske team. Kilde skadet seg stygt under utforrennet I Vengen I 2024 og har hatt flere tilbakeslag og skadeproblem siden den gangen. Han stod over OL I Cortina I vinter fordi han ikke følte seg klar til å prestere slik han ønsket.
21: Det bare så forferdelig bunnløst trist. Den gutten der hadde ikke fortjent å miste enda mer skikjøring. Så det bare rett og slett trist. Han har hatt en fryktelig tøff runde nå siden den kompliserte skaden han fikk i vengen for 2 år siden snart, så har vært, jeg tror hele skiverdenen har gledet seg veldig til å se han tilbake igjen, og så blir det dessverre ikke.
20: FIFA-president Gianni Infantino ble møtt med en rekke kritiske spørsmål under styremøtet i det internasjonale fotballforbundet FIFA i dag. På møtet i Zürich ble flere betente saker diskutert, blant annet planene om å selge fotball-VM til private investorer og FIFAs omstridde fredspris. Presidenten for det tyske fotballforbundet har ikke tillit til Infantino.
3: For det første trenger vi reformer, det vet alle. Vi må reformere administrasjonen og hele ledelsen. Og jeg er tydelig på at det ikke er mulig med Gianni som leder for FIFA. Vi trenger å ta en omstart. Vi må ta en politisk omstart, skifte ut de som representerer FIFA.
20: Reporter i Zürich, Halvor Ekeland, hvordan har FIFA-presidenten svart på de kritiske spørsmål han mottok på styremøtet i dag?
2: Som vanlig så gikk FIFA-presidenten rett ned i garasjen, tok en bil og stakk av uten å møte pressen. Han har jo gjort det til en liten vane, han snakker ikke med pressen lenger. Nå har han nettopp lagt ut et innlegg på Instagram hvor han snakker om hvor flink han er til å skaffe penger til medlemslandene. Og så er det Debbie Hewitt, som er president i det engelske fotballforbundet. Hun var også veldig klar på at her har man ikke fått gode nok svar.
20: Mange har jo ikke tillit til Infantino, men får han støtte rundt om i verden etter dette?
2: De europeiske forbundene er i hvert fall veldig tydelige på at dette her er ikke nok. De har nå fått beskjed om at de skal stille spørsmål skriftlig til FIFA-presidenten, og så skal de få svar skriftlig. Det er de absolutt ikke fornøyd med. Men så er det fortsatt en del forbund i andre steder av verden som støtter Infantino.
20: Kort til slutt nå, hva skjer videre i denne saken nå?
2: Nå er det et styremøte som skal være 16. desember. Det er tilfeldigvis etter at fristen for å melde inn en motkandidat til FIFA-valget neste år er gått ut, og så der skal de ta noen avgjørelser, sannsynligvis i Qatar.
20: Takk, Halvor Ekeland. Vi skal til Europa-ligaen der Lillestrøm tapte sin første kamp i turneringen og trengte et godt resultat borte mot Sparta Praha i kveld. Etter 5 minutter er Lillestrøms målvakt litt vel ambisiøs, men tjekkerne klarer ikke å utnette sjansen. Og Pontus Dahlberg han slipper med skrekken. Sparta Praha har 3 nordmenn i startoppstillingen, og Tobias Guddal får en god sjanse, men Lillestrøm held unna. Stillingen ved pause er 0-0. Vegen tilbake til toppidretten etter fødsel har vært kronglete for Caroline Bjerkeli Grøvdal. Hovedet vil mer enn kroppen, og det har ført til mye stress og flere skader.
4: Ta godt imot Sander, Henriette, Caroline.
22: Caroline Bjerkeli Grøvdal liker seg i denne settingen, som en del av et norsk landslag presentert på Bislett. Men det har ikke vært så mange løp som hun hadde håpet på etter at hun ble mamma i mai.
23: Jeg har jo følt egentlig at jeg er stresset siden fødsel til nå med å komme tilbake raskt. Fordi at jeg har så lyst til å løpe fort, og det er liksom viktig for meg å ha den biten som er meg selv da, selv om jeg nå er mamma i tillegg. Det har liksom vært ekstra viktig.
22: Den lille datteren har vært med på treningsleir. Alt har praktisk ligget til rette for et comeback, men det har blitt skader av for stor belastning.
23: Kroppen kommer tilbake, motoren er bra, og så henger liksom ikke beina helt med. Så det er veldig mange faktorer som viser at det er helt logisk at en skade kan komme med amming og dårligere restitusjon og alt det der, men det har vært litt hardt for hodet å skjønne.
22: Nå håper hun å løpe maraton i desember.
23: Jeg har veldig lyst til å løpe i Valencia, selvfølgelig. Det kan godt være at de må ha is i magen og kanskje velge Sevilla i februar. Rett fordi at det er kort tid, og jeg har ikke lyst til å gå på en ny skadesmell.
1: Da skal vi se hvordan været blir i helgen.
24: Ja, og det ser mye bedre ut på Vestlandet enn det har vært i dag i hvert fall, for det har regnet ganske mye, over 100 mm på den våteste stasjonen i Bergen, og mye vann i alle bekker og elver på disse kanter. Lengre nordover i landet så var det ganske grått i Åndalsnes også, men langt mindre nedbør enn lengre sørover. Og lengst nord i landet så er det kanskje vinden som har vært det største problemet i dag, med ganske kraftig vindkast, litt i overkant av 30 meter per sekund, der det har tatt aller mest. Og det et stormsenter nå som ligger i Norske havet. Det beveger seg nordøst over til i morgen og passerer like sør for Spitsbergen. På sørsiden så kommer det litt kjøligere bygeluft inn mot landet vårt. Det betyr at snøgrensen synker mange steder der det kommer nedbør. Men så det litt usikkerhet i denne kaldfronten som henger litt igjen i de sørøstligste områdene Østafjell, som kan gi skyer og nedbør kanskje særlig første del av dagen. På Spitsbergen så blir det dreining til nordlig oppe i kuling, og det blir sludd og snøbyger. Oppholdsvær for det meste i Finnmark, sørlig kuling, men utover dagen så kommer det noen regnbyger inn i nordvest. Og regnbyger i Troms, synkende snøgrense særlig om kvelden, og sørvest til vest opp i en stiv til sterk kuling. Også ganske kraftig vind nord i Nordland, litt svakere lengre sørover, kuling mange steder, blir regnbyger, og særlig de nordlige områdene synkende snøgrense utover kvelden. Regnbyger også i Trøndelag og Møre og Romsdal, kan være en del vind i natt, men minker gradvis utover dagen i morgen. Også regnbyger på Vestlandet sør for Stad, men her det ganske få byger som igjen når vi kommer til kvelden. Østafjell, litt usikkert da, fortsatt noe skyer her i de sørligste og sørøstligste områdene, kanskje litt regn også først på dagen, så trekker det seg gradvis unna sørover, men lenger nordover større sjans for å få opphold og perioder med sol. For lørdagen oppholdsvær på Spitsbergen, bygevær i store deler av Nord-Norge, lav snøgrense i nord, men lite nedbør sørøst i Finnmark. Og i Sør-Norge fortsatt noen byger som henger en lengst i nord, ellers ganske mye sol. Og mye sol også i Sør-Norge på søndag, litt skyet i de nordvestligste områdene, og det fortsetter med bygevær mange steder i Nord-Norge, oppholdsvær på Spitsbergen. Så ut i Europa, som får ganske mye sol i de vestlige områdene i sør, byger lengst i øst. Og i nord så det litt regn i vente fra sør i England, nordvest på kontinentet og nordøst over mot Finland, ellers periodevis sol. Og hjem igjen så skal vi en liten tur til Bergen, der vi begynte. Det var ganske grått med mye regn i dag, men heldigvis så ble det da litt lettere vær utover mot kvelden i dag.
17: Ja, men det Dagsrevyen slutt.
1: Ja, vi ønsker god kveld.
5: De kjemper seg gjennom en jungel full av ville fristelser. Denne uvanlige ekspedisjonen fortsetter rett etter distriktsnyheter.
0: Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer i oljefondet.
1: Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskaper som med på å produsere atomvåpen.
0: Og det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen i fondet.
6: Du må få med deg rapporten.
7: Hvor mye sinne kan disse to mennene utløse med en etikkutredning om oljefondet? En hel del.
8: Det blir ikke noe etikk, det blir bare butikk.
9: Så det her rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet.
25: Jeg har tro på at folk i Norge ikke synes det greit at sparepengene investeres i atomvåpen.
7: For nå rådet at

0: de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond.
1: Oljefondet kastet i fjor sommer ut amerikanske Caterpillar fordi de leverte anleggsmaskiner som rev hus i Gaza. Og Lockheed Martin, som Norge kjøper jagerfly av, også utestengt fordi de samtidig leverer deler til atomvåpen. Nå lover FRP regjeringen støtte til å endre på dette.
2: Vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de investert.
3: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
2: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
3: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
2: Og det jo slik, som det foreslått fra utvalget, at det Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
4: Dette en elendig forslag som vi kommer til å kjempe mot med nebb og klør i Stortinget.
5: Så det naturlig at vi gjør alle grepene vi kan for å stoppe det her.
6: Heldigvis ikke siste ord sagt. Dette skal behandles politisk.
7: Lars Nehru Sand, hvorfor denne rapporten viktig? Hva den skal løse?
8: Den skal gi politikerne svar på hva ekspertene mener riktig linje å legge seg på i balansen mellom etikk, etiske verdier, det å utøve butikk og inntjening på vegne av fellesskapet, og det politiske handlingsrommet man ønsker skal være minst mulig for oljefondet fra dag til dag.
7: Hvorfor mener utvalget at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen, noe som jo en helt ny linje?
8: Ja, linjen ny, men debatten, eller dilemma kan man si, gammelt, nemlig det at vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det en linje vi kan stå oss på og endre slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler med.
7: Etikkrådet skal jo vingeklippes. Hva slags oppgave skal det egentlig ha?
8: Ja, i dag gir de sine anbefalinger som veier ganske tungt. Nå blir de tiltenkt en rolle hvis utvalget får gjennomslag for sine forslag. Først i regjering, så i Storting, hvor de i praksis bare gir vurderinger av risiko for at enkeltselskaper skal gjøre noe galt. Men hva som skjer med de vurderingene, det opp til helt andre.
7: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
9: Debatten ser du 21.10. Lørenskog kommune vet enda ikke når de som fikk spredt sensitive helseopplysninger på det mørke nettet kan bli varslet. Før sommeren stjal hackere enorme mengder taushetsbelagt informasjon fra kommunen. Cecilie en av de berørte.
10: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
11: Før sommeren ble kommunen hennes angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet, der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva det står om henne. Nå har det gått 2 måneder uten svar.
10: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
11: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
10: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger. Så jeg har også hatt et stort ønske om å ta livet mitt, og jeg har også prøvd å gjøre det.
11: Selv om hun åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når disse skal få svar.
12: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først. Det kommer til å ta 10.
11: Kommunen vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
10: Det synes jeg veldig lenge.
11: Ja.
10: Det alt for lenge egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
7: President Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske

0: hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet den skulle. Korrespondent Anders Tvegård, forslaget altså om at folk skulle få se henrettelsen live var kontroversielt. Hva har fått Trump til å si at dette likevel ikke blir aktuelt?
1: Ja, det ikke mange her som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen. Henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Forsvarsminister Pete Hegseth var jo klar på at henrettelsen skulle være offentlig. I kveld sier han at han enig med Trump. Vil denne helomvendingen få noen konsekvenser for ham?
1: Altså, Hegseth jo på kollisjonskurs her med både Trump og Vance. Nå prøver jo Hegseth å framstå som en handlekraftig tøffing med kontroversielle utspill. Men nå blir han da overkjørt av presidenten og offentlig ydmyket. Samtidig så er det jo stor takhøyde i Trump-administrasjonen. Og Hegseth han mente at en offentlig henrettelse kunne virke avskrekkende. Men presidenten altså mener det motsatte og kommer inn og rydder opp og viser at det han som bestemmer. Nå datoen for henrettelsen satt, men siste juridiske ord ikke sagt.
0: Takk til Anders Tvegård.
2: Til norsk sikkerhetspolitikk nå. Det viktig at forsvaret patrullerer områdene rundt Svalbard, det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øvelse i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdene, og det har vært flere hendelser i år. I høst har russiske trålere flere ganger passert fiberkablene som forbinder Svalbard med fastlandet. Dette ikke ulovlig, men kablene har blitt skadet tidligere. I april ble det kjent at en russisk spesialavdeling hadde operert i og nær norske og britiske farvann. Da ble et overvåkningsfly og en fregatt satt inn. Og i juli gjennomførte den russiske nordflåten en stor øvelse på Rybatski-halvøya. Dette et stykke unna Svalbard, men likevel en del av nordområdene. Og i tillegg krenket russiske fly norsk luftrom i Barentshavet flere ganger i fjor, og det meldt om GPS-forstyrrelser både i Barentshavet og på Svalbard. Nå forsvaret opptatt av å hevde norsk suverenitet.
3: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
4: Det en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
3: Skyter varselbygget på 1 mil.
5: Når vi seiler i Barentshavet, så det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
6: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der det ikke lov å filme, og det ikke lov å gjøre lydopptak. Der følger man med det som ser under vann, på havflata og også i lufta.
7: Jeg operasjonsgast inne i operasjonsrommet på båten. Så jeg passer på det blå bildet, allierte, sivile fartøy, oss selv, hvor vi nå, gir sjefen et bilde på hvordan ting ser ut.
8: Oppdraget vårt å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
4: Den geopolitiske situasjonen i nord kommer til å kreve mer fregattaktivitet rundt Svalbard, mener forskeren på Sjøkrigsskolen.
9: Så ønsker jeg selvfølgelig NATO med USA, Frankrike og Storbritannia i spissen å legge press på russerne inn i Barentshavet. Og fregatten rett og slett en nøkkelkapasitet for å kunne gjøre dette. Så dette her kommer til å bli hotspot på alle mulige måter i mange 10 år fremover, og kanskje i hele vår levetid.
4: Et missil har truffet fregatten. Det brann ombord, og folk skadd. Det øves på krig under overfarten til Svalbard.
8: Det er jo en mer anspent situasjon i nord, og totalt sett. Så er det relativt stabilt mellom, kall det, når fregattene våre møter de russiske fartøyene.
2: Rune Andersen, du er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og er med oss fra Bodø. Hvordan mener du spenningsnivået er i Barentshavet over Svalbard nå?
10: Det er ikke noe tvil om at aktiviteten har økt, og også at allierte, våre nærallierte har økt sitt nærvær i norske interesseområder. Nå har ikke spenningen primært oppstått i nordområdene. Det er et resultat av en forverret sikkerhetssituasjon i Europa generelt og Russlands krig i Ukraina, men det medfører også økt oppmerksomhet på nordområdene, fordi de er strategisk viktige for både for Russland og for våre nærallierte. Det befinner seg våpensystemer der med lang rekkevidde som kan true potensielt Europa og USA, og da er vi til stede der for å følge med sammen med allierte og ha kontroll i norske nærområder.
2: Nå har vel Norge bare 4 fregatter, Barentshavet er stort. Hvor lett er det å ha en god oversikt?
10: Vi har få fregatter, men vi har også andre enheter, også maritime patruljefly og andre ting som bidrar til dette. Og så er det et betydelig økt alliert nærvær, så vi jobber hver dag for å synkronisere den innsatsen som flere land deltar i, og sørger for at vi har norsk innflytelse på utviklingen i nordområdene, og føler at vi står sterkt i nord sammen med allierte.
2: Hvordan balanserer Forsvaret det å hevde suverenitet på den ene siden, og ikke øke spenningen, altså å irritere russerne på den andre?
10: Det er en av de lange linjene i norsk policy i nordområdene, og det har vi et godt grunnlag for, fordi vi har i Norge et godt kunnskapsgrunnlag om Russland i nord, og vi kjenner de lange linjene i utviklingen i nord. Vi kjenner normalbildet, og så har vi også god innflytelse og tilgang til planprosessene hos nære allierte, slik at vi er med å påvirke hvordan alliert aktivitet gjennomføres. Og hensikten er både å vise styrke og vise samhold, og sånn sett legge press på Russland, ikke bare i nord, men langs hele NATOs grense. Men samtidig da balansere dette slik at vi ikke får uønsket eskalering eller misforståelser.
2: Takk skal du ha, Rune Andersen.
0: Britiske prins Harry og ektefellen Meghan hadde i dag sin første offentlige opptreden i England etter at de kom tilbake fra USA i august. Det skjedde i byen Nottingham, der de hadde sin aller første opptreden sammen for 9 år siden.
11: Du kan mildt sagt si at det blir lagt merke til at de to er tilbake i gamle spor. De er tilbake på jobb, blir det sagt og skrevet, og det er ikke helt sant, for de er absolutt ikke tilbake på jobb for det britiske kongehuset. Likevel er det første gang de opptrer sammen offentlig på britisk jord etter at de kom tilbake fra USA. Det de gjorde i dag var å besøke 3 forskjellige veldedige organisasjoner som de har forskjellige tilknytninger til. Et uavhengig filmstudio for unge, en organisasjon som tar for seg underernæring hos fattige, og en som støtter vanskeligstilte unge. Trolig noe som kongehuset også kan stille seg bak, men det gjentar igjen i dag at paret ikke har noen royale forpliktelser.
2: Når vi nå er i midten av oktober, så blir det tidligere mørkt om kveldene.
0: Og barna er flinke til å bruke refleks. Nå får de oppdrag å være reflekspoliti overfor en gruppe som er langt dårligere til det.
12: Synes du den er litt skummel, eller?
13: Politiet har inntatt klasserommet.
14: Vi har jo også masse reflekser på oss.
13: Barna ved Allanengen skole i Kristiansund lurer på hva som skjer. Men folka i uniform er ute for å dele ut gratis refleksvester til førsteklassinger.
15: Vær så god.
13: Slik de gjør over store deler av landet.
16: Fordi ellers så ser ikke bilene oss der det er mørkt.
17: Så vi får bare passe på den voksne også.
13: Det er refleksdagen i dag, og Trygg Trafikk sier at norske barn er flinke til å gjøre seg sett i trafikken. Men under halvparten av de voksne bruker refleks. Nå blir barna oppmået til å være reflekspoliti og prøve å lure mor og far.
15: Ja, de må jo faktisk det, for de jo flinke. Altså, de har lært det fra den første dagen de var ute omtrent, at de skal bruke refleks, mens de voksne glemmer det.
16: Jeg kan putte det i lomma eller i skoen, sånn at de må bruke seg refleks før de tar på skoen.
15: Hva tror du om det da?
16: Jeg tror ikke det går. Jeg tror mamma og pappa bare legger den på benken, og så trær den på seg.
0: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død. Hun døde etter lengre tids sykdom.
2: Hun ble landskjent på midten av 80-tallet som programleder for barnetv-serien Portveien 2.
18: Hei! Det jeg som Eli. Hva skal være sommens minjal her i Portveien 2 av årsen, du?
19: Sånn så det ut den aller første gangen vi fikk se Eli Rygg i det lille røde huset i Portveien 2.
20: Dikt en sang om to kaniner, tegn en tegning av en katt.
19: Programlederen ble raskt veldig populær. Terje Strømdal synes det sørgelig at hun nå borte.
21: Jeg ikke alene med å synes det trist, for hun var jo hele Norges mamma, søster, barnebarn.
18: Hjelpe meg! Nei, hjelpe meg, altså!
22: Jeg ble ikke oversvømmelse nå!
19: Eli Rygg spilte inn 143 episoder av Portveien 2. Hun var kjent for å få sterk kontakt med publikum, og ikke bare på TV. Terje Strømdal så henne en gang på en stor scene.
21: Og da var det 20 000 mennesker, små og store, som hun, jeg vil påstå, klarte å fortrylle med hennes begeistring. Så hun var nok den største barneunderholder vi har

0: Nå til en omdiskutert film som vises på kino i Norge denne uken. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Reaksjonene er så sterke at filmskaperne ikke tør reise hjem fra filmfestivaler de deltar på i utlandet. Vi har med oss korrespondent Yama Wolosmal. Hva er det med denne filmen som skaper så mye sinne?
1: Det er jo fordi det kommer veldig grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gaza-stripen, og disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt, palestinske grupperinger bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gaza-stripen, og pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF. I et eksklusivt intervju med NRK sier filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor at de har fått drapstrusler i hjemlandet Israel.
2: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house. It's been, and also from politicians, people are calling it a blood libel.
1: Det sier Rachel Cesor, en av de israelske filmskaperne som har utløst protester i hjemlandet Israel. Og her er årsaken. Den israelske dokumentaren NASA, som har sendt sjokkbølger gjennom filmverdenen denne høsten.
3: Hva er NASA?
4: NASA Kagavi. כמות האנשים שהולכים למות במתקיפה.
1: I filmen møter man 24 anonymiserte israelske soldater som deler sine historier fra tiden i det israelske militæret IDF på Gaza-stripen.
5: Altså jeg triller for det mifal. Mifal של מטרות.
1: Soldatene forteller om IDFs utstrakte bruk av kunstig intelligens til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen, og at kommandanter godkjenner droneangrep på mistenkte Hamas-krigere, selv om hundrevis av sivile kan bli drept.
6: Why did you feel this film had to be made?
7: The first reason we made this film is because we believe that these crimes should not be denied, and we think there is a link between the fact that the crimes are being denied and their ability to persist, to continue.
8: The special jury prize goes to NASA by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
1: Under filmfestivalen i Venezia fikk NASA det som trolig er verdens lengste applaus etter en filmpremiere. I hele 25 minutter klappet publikum. Men hjemme i Israel blir filmskaperne kalt forrædere. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet.
6: You accuse the IDF of serious war crimes in this movie, but the IDF is not given any opportunity to defend itself. Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
7: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film, talking about how Israel, giving the Israeli narrative that Hamas is using civilians as human shields, that Israel is only targeting militants and not civilians. That is in the film. I think the audience is smart enough to listen to the Israeli soldiers speaking and to listen to Netanyahu and the Israeli army giving the official spokesperson's narrative and decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
9: En av norgeshistoriens mest omdiskuterte drapssaker er aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasteng Torgersen var uskyldig dømt for et drap på slutten av 50-tallet, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening. Fasteng Torgersen har forsøkt å få saken gjenopptatt 6 ganger.
3: Dette Fredrik Fasting Torgersen, som selv mente han var offer for et justismord. På sin 76-årsdag i 2010 fikk han igjen beskjeden. Saken blir ikke gjenopptatt.
10: Jeg har vært igjennom denne kverna tidligere med disse avslagene. Så som jeg sier da, jeg er skuffet, men ikke sjokkert.
3: Natt til 7. desember 1957, 16 år gamle Rigmor Jonsen ble funnet drept i kjelleren i Skippegata i Oslo. 23 år gamle Torgersen ble raskt mistenkt og dømt til livsvarig fengsel for drap. Han slapp ut etter drøyt 16 år.
11: Mange vil jo mene at Fredrik Fasting Torgersen ble utsatt for et justismord.
3: I boken Karakterdrap har forfatteren undersøkt bevis og etterforskning, og mener det ikke var noe justismord, som mange jurister, forfatter Jens Bjørneboe og folk da mente.
12: Jeg gikk jo ganske åpent inn, kanskje med en liten overvekt av tro på at det skulle være et justismord, men det er jeg helt sikker på at det ikke er.
3: Tannavtrykket sto sentralt. Var det Torgersen som bet den drepte kvinnen Rigmor Jonsen i brystet? Et bevis eksperter hadde og har hatt forskjellige oppfatning av.
12: Det taktiske tilsier også at han er skyldig, og måten han opptrer på hans fortid.
3: Cato Schjøtz har jobbet for å få saken gjenopptatt. Bevisene holder fortsatt ikke, mener han.
13: Da skal hans skyld være bevist hinsides enhver rimelig tvil. Det er bare teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det er å understreke at vi er ikke der.
9: Ja, Dennis Ravndal, krimjournalist og programleder i podcasten Krimrommet. Vi kan legge til at Fasting Torgersen døde i 2015. Hvordan vil du vurdere bevisene som Jahr har gått gjennom i denne boka her?
14: Han har jo brukt 2,5 år på arbeid med denne boka. Han forteller om første gangen han kom til Riksarkivet, hvor han skulle få innsyn i alle dokumentene, og man kom inn med 12 traller. Og på disse 12 trallene så var det 10-12 esker hver. Det er et enormt stykke materiale som er generert i denne saken fra 1957 og frem til nå. Og han går jo gjennom mye av dette kronologisk.
9: Dette skjedde jo i en helt annen tid på slutten av 50-tallet, før vi blant annet fikk DNA-bevis og flere andre mulige etterforskningsmetoder. Hva gjør det med hvordan vi ser på dette i dag?
14: Nei, det synes jeg er et godt spørsmål, og jeg leste senest i dag en vurdering, en gjennomgang av saken som er gjort av en god forsvarsadvokat fra 2026, som peker på akkurat dette. Altså sett med 2026 øyne, så vil enhver etterforskning fra 1957 ha åpenbare feil og mangler. Det er et veldig langt stykke fra det etterforskningsfaget som var blant politifolk på 50-tallet, og det som læres på politihøgskolen i dag. Og det går på vitneforklaringer, det går på hvordan man jobber på et åsted, og selvfølgelig på tekniske spor. Sånn at det føles som å se inn i en litt annen virkelighet når man vurderer denne saken med nåtidens øyne.
9: Det er jo et omfattende arbeid dette her. Hvilke nye momenter kommer fram i boka?
14: Det Jahr trekker frem selv er jo at han har gått inn i forhistorien til Fredrik Fasting Torgersen, og trekker frem saker fra han var 15 år gammel, 1950, og frem til dette drapet skjedde, som han mener tegner et bilde av at Torgersen mange ganger tidligere har pekt på vitner som tidligere har vist seg ikke var der, at han har konstruert alibi, og at familien hans har dekket over for han, og det mener jo Jahr er interessante momenter å ha med. Og så vil jo hans kritikere svare at dette er ikke relevant for det saken handler om, nemlig en vurdering av bevisene rent strengt juridisk, og da er hva han har gjort tidligere ikke relevant.
9: Kan det som kommer fram her gjøre noe med konklusjonen, altså at vi får et annet syn på hva som faktisk skjedde den gangen?
14: Dette er altså et drap som skjedde i 1957. Nå sitter vi og snakker om det på Dagsrevyen 69 år senere. Det er en sak helt ulik alle andre. Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken. Det er ikke et svar med 2 streker under.
9: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
0: Under motuken i Paris tidligere denne måneden åpnet og avsluttet norske Sara Entvedt Isaksen motvisningen til Stella McCartney. 19-åringen er blitt en av de mest ettertraktede modellene under de europeiske motukene. I høst har hun gått visninger for blant annet Dior og Dolce & Gabbana, men når Grimstad-jenta farter mellom motemetropolene, lengter hun hjem til norsk natur.
15: å komme hit, det er som liksom, da kan jeg endelig ta en sånn ordentlig åndedrag.
16: En etterlengtet tur hjem til Norge.
15: Jeg må ta et bilde.
16: Hun har flyttet til Paris for å være nærmere jobben.
15: Det var jo skikkelig fint. Den der liker jeg veldig godt.
16: Sara var 16 år da hun ble oppdaget som modell, og i fjor debuterte hun på visningen til luksusmerket ISL.
15: Det var jo helt useriøst, tenkte jeg. Det var sånn, hæ? Ja, så gikk det i boks, og da gikk det egentlig veldig fort derfra.
16: Under den italienske og franske moteuken i høst endte hun opp med å bli booket til totalt 17 visninger. Hennes gjennombrudd er et av de største i Norge de siste 20 årene.
15: Det var liksom det første coveret jeg gjorde, og jeg hadde ikke helt den samme tryggheten i meg selv som jeg har nå. Jeg tenkte egentlig at jeg hadde ikke noe der å gjøre. Dette er den jeg vil være av og til. Jeg er ikke det.
16: 19-åringen har allerede rukket å gjøre et titalls magasinforsider og motekampanjer. Hun møtte artist, modell og bestevenninne Alma gjennom byrået Team Models. I en bransje der mange kan føle på ensomhet, har hun funnet sin reddende engel.
15: Jeg er skikkelig heldig som får lov å gjøre disse, oppleve disse tingene sammen.
17: Vi snakket om det selv i dag tidlig ved frokostbordet, at verden er bedre med deg.
18: Er det så glamorøst som man egentlig da tenker at det er?
15: Nei, det er jo ikke det. Det er som regel ikke det. Selvfølgelig, man har øyeblikk hvor man får veldig service. Jeg føler jo at det er en sport, og det er jo ikke bare glamorøst det. Man kommer hjem, og så er man bare utslitt, egentlig.
0: Vi har hørt det mange ganger denne høsten. Leseferdighetene til norske barn går ned.
9: Erling Braut Haaland er kanskje ingen lesehest, men håpet er at han kan få norske skoleelever til å bli flinkere til å lese.
19: Dette gjorde vi i går. Det handler om denne teksten da.
20: I dag var det statsministeren som sjekket leksene i 6. klasse på den gamle barneskolen til Erling Braut Haaland. Og det var lesetrening på timeplanen.
19: Siden det er viktig, hvis du ikke blir profesjonell fotballspiller som Haaland, så kan lesing ha veldig mye å gjøre. Og liksom hjelpe deg videre, hvis det ikke går det. Toppskårer, finte, utført, forskere.
21: Så at du skal jobbe i helse, eller ute på plattform, eller hvor det måtte være, så er lesing det er starten på alt.
19: Eller hva vil du si da?
20: De er klart til bokbad om løsninger på lesekrisen.
19: Er det noe du synes er vanskelig for deg med lesing, så kanskje andre også føler på?
22: Jeg hørte du sa det at det å ha kondisjon, altså en av grunnene til at Erling er utrolig god, er at han har kondisjon og at han er sterk. Og det må man faktisk ha på lesing også.
20: For Norge gjør det for tider bedre på FIFA-rankingen enn på PISA-testene. I hjemkommunen Time håper de nå at Haaland skal få fart på lesingen. Han lokker med landslagstur til Ullevål for skoleklasserne som leser mest.
19: Det er mange som vil jo komme jo til å lese nå, siden det er sånn at han har gjort det der, og det er jo veldig gøy.
20: Har dere hørt hvordan det var med han Erling selv da han gikk i 7. klasse og dette her med lesing?
19: Ja, han leste ikke mye. Han satt seg for å bli fotballproff.
9: Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer i oljefondet.
0: Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskaper som er med på å produsere atomvåpen.
9: Og det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen i fondet.
23: Du må få med deg rapporten.
24: Hvor mye sinne kan disse to mennene utløse med en etikkutredning om oljefondet? En hel del.
25: Det blir ikke noe etikk, det blir bare butikk.
26: Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet.
27: Jeg har tro på at folk i Norge ikke synes det er greit at sparepengene investeres i atomvåpen.
24: For nå er rådet at oljefondet skal kunne investere i selskaper som lager atomvåpen fra allierte land. Og Etikkrådet skal ikke lenger foreslå at enkeltselskaper kastes ut av oljefondet.
28: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
29: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond.
24: Oljefondet kastet i fjor sommer ut amerikanske Caterpillar fordi de leverte anleggsmaskiner som rev hus i Gaza. Og Lockheed Martin, som Norge kjøper jagerfly av, er også utestengt fordi de samtidig leverer deler til atomvåpen. Nå lover FRP regjeringen støtte til å endre på dette.
1: Vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
2: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
1: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
2: Da har du ikke noe ris bak speilet da.
1: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
25: Dette er en elendig forslag som vi kommer til å kjempe mot med nebb og klør i Stortinget.
26: Så det er naturlig at vi gjør alle grepene vi kan for å stoppe det her.
27: Heldigvis er ikke siste ord sagt. Dette skal behandles politisk.
0: Lars Nehru Sand, hvorfor er denne rapporten viktig? Hva er den skal løse?
4: Den skal gi politikerne svar på hva ekspertene mener er riktig linje å legge seg på i balansen mellom etikk, etiske verdier, det å utøve butikk og inntjening på vegne av fellesskapet, og det politiske handlingsrommet man ønsker skal være minst mulig for oljefondet fra dag til dag.
0: Hvorfor mener utvalget at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen, noe som jo er en helt ny linje?
4: Ja, linjen er ny, men debatten, eller dilemma kan man si, er gammelt, nemlig det at vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det er en linje vi kan stå oss på og endre slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler med.
0: Etikkrådet skal jo vingeklippes. Hva slags oppgave skal det egentlig ha?
4: Ja, i dag gir de sine anbefalinger som veier ganske tungt. Nå blir de tiltenkt en rolle hvis utvalget får gjennomslag for sine forslag. Først i regjering, så i Storting, hvor de i praksis bare gir vurderinger av risiko for at enkeltselskaper skal gjøre noe galt. Men hva som skjer med de vurderingene, er det opp til helt andre.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
9: Debatten ser du 21.10. Lørenskog kommune vet enda ikke når de som fikk spredt sensitive helseopplysninger på det mørke nettet kan bli varslet. Før sommeren stjal hackere enorme mengder taushetsbelagt informasjon fra kommunen. Cecilie er en av de berørte.
5: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
24: Før sommeren ble kommunen hennes angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet, der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva det står om henne. Nå har det gått 2 måneder uten svar.
5: Nei, jeg synes egentlig det er veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
24: Blant informasjonen som er stjålet er dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
5: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger. Så jeg har også hatt et stort ønske om å ta livet mitt, og jeg har også prøvd å gjøre det.
24: Selv om hun er åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange ofre det er, eller når disse skal få svar.
6: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi er midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det er aller viktigste at vi kommer i kontakt med først. Det kommer til å ta 10.
24: Kommunen vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
5: Det synes jeg er veldig lenge.
24: Ja.
5: Det er alt for lenge egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
0: President Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet den skulle. Korrespondent Anders Tvegård, forslaget altså om at folk skulle få se henrettelsen live var kontroversielt. Hva har fått Trump til å si at dette likevel ikke blir aktuelt?
3: Ja, det ikke mange her som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen. Henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Forsvarsminister Pete Hegseth var jo klar på at henrettelsen skulle være offentlig. I kveld sier han at han enig med Trump. Vil denne helomvendingen få noen konsekvenser for ham?
3: Altså, Hegseth jo på kollisjonskurs her med både Trump og Vance. Nå prøver jo Hegseth å framstå som en handlekraftig tøffing med kontroversielle utspill. Men nå blir han da overkjørt av presidenten og offentlig ydmyket. Samtidig så det jo stor takhøyde i Trump-administrasjonen. Og Hegseth han mente at en offentlig henrettelse kunne virke avskrekkende. Men presidenten altså mener det motsatte og kommer inn og rydder opp. Og viser at det han som bestemmer. Nå datoen for henrettelsen satt, men siste juridiske ord ikke sagt.
0: Takk til Anders Tvegård.
9: Til norsk sikkerhetspolitikk nå. Det viktig at forsvaret patrullerer områdene rundt Svalbard, det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øvelse i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdene, og det har vært flere hendelser i år. I høst har russiske trålere flere ganger passert fiberkablene som forbinder Svalbard med fastlandet. Dette ikke ulovlig, men kablene har blitt skadet tidligere. I april ble det kjent at en russisk spesialavdeling hadde operert i og nær norske og britiske farvann. Da ble et overvåkningsfly og en fregatt satt inn. Og i juli gjennomførte den russiske nordflåten en stor øvelse på Rybatski-halvøya. Dette et stykke unna Svalbard, men likevel en del av nordområdene. Og i tillegg krenket russiske fly norsk luftrom i Barentshavet flere ganger i fjor, og det meldt om GPS-forstyrrelser både i Barentshavet og på Svalbard. Nå forsvaret opptatt av å hevde norsk suverenitet.
7: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
8: Det en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
7: Skyter varselbygget på 1 mil.
10: Når vi seiler i Barentshavet, så det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
11: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der det ikke lov å filme, og det ikke lov å gjøre lydopptak. Der følger man med det som ser under vann, på havflata og også i lufta.
12: Jeg operasjonsgast inne i operasjonsrommet på båten. Så jeg passer på det blå bildet, allierte, sivile fartøy, oss selv, hvor vi nå, i sjefen et bilde på hvordan ting ser ut.
10: Oppdraget vårt å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
8: Den geopolitiske situasjonen i nord kommer til å kreve mer fregattaktivitet rundt Svalbard, mener forskeren på Sjøkrigsskolen.
13: Så ønsker vi selvfølgelig NATO med USA, Frankrike og Storbritannia i spissen å legge press på russerne inn i Barentshavet. Og fregatten rett og slett en nøkkelkapasitet for å kunne gjøre dette. Så dette her kommer til å bli hotspot på alle mulige måter i mange 10 år fremover, og kanskje i hele vår levetid.
8: Ja. Et missil har truffet fregatten. Det er brann ombord og folk er skadd. Det øves på krig under overfarten til Svalbard.
14: Det er jo en mer anspent situasjon i nord, og totalt sett. Så er det relativt stabilt mellom, kall det, når fregattene våre møter de russiske fartøyene.
9: Rune Andersen, du er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og er med oss fra Bodø. Hvordan mener du spenningsnivået er i Barentshavet og ved Svalbard nå?
15: Det er ikke noe tvil om at aktiviteten har økt, og også at allierte, våre nære allierte har økt sitt nærvær i norske interesseområder. Nå har ikke spenningen primært oppstått i nordområdene. Det er jo et resultat av en forverret sikkerhetssituasjon i Europa generelt og Russlands krig i Ukraina, men det medfører også økt oppmerksomhet på nordområdene, fordi de er strategisk viktige for både for Russland og for våre nære allierte. Det befinner seg våpensystemer der med lang rekkevidde som kan true potensielt Europa og USA, og da er vi til stede der for å følge med sammen med allierte og ha kontroll i norske nærområder.
9: Nå har vel Norge bare 4 fregatter. Barentshavet er stort. Hvor lett er det å ha en god oversikt?
15: Vi har få fregatter, men vi har også andre enheter, også maritim patruljefly og andre ting som bidrar til dette. Og så er det et betydelig økt alliert nærvær, så vi jobber hver dag for å synkronisere denne innsatsen som flere land deltar i, og sørge for at vi har norsk innflytelse på utviklingen i nordområdene, og føle at vi står sterkt i nord sammen med allierte.
9: Hvordan balanserer Forsvaret det å hevde suverenitet på den ene siden, og ikke øke spenningen, altså å irritere russerne på den andre?
15: Det er en av de lange linjene i norsk policy i nordområdene, og det har vi et godt grunnlag for, fordi vi har i Norge et godt kunnskapsgrunnlag om Russland i nord, og vi kjenner de lange linjene i utviklingen i nord. Vi kjenner normalbildet, og så har vi også god innflytelse og tilgang til planprosessene hos nære allierte, slik at vi er med å påvirke hvordan alliert aktivitet gjennomføres. Og hensikten er både å vise styrke og vise samhold, og sånn sett legge press på Russland, ikke bare i nord, men langs hele NATOs grense. Men samtidig da balansere dette slik at vi ikke får uønsket eskalering eller misforståelser.
9: Takk skal du ha, Rune Andersen.
0: Britiske prins Harry og ektefellen Meghan hadde i dag sin første offentlige opptreden i England etter at de kom tilbake fra USA i august. Det skjedde i byen Nottingham, der de hadde sin aller første opptreden sammen for 9 år siden.
16: Du kan mildt sagt si at det blir lagt merke til at de to er tilbake i gamle spor. De er tilbake på jobb, blir det sagt og skrevet, og det er ikke helt sant, for de er absolutt ikke tilbake på jobb for det britiske kongehuset. Likevel er det første gang de opptrer sammen offentlig på britisk jord etter at de kom tilbake fra USA. Det de gjorde i dag var å besøke 3 forskjellige veldedige organisasjoner som de har forskjellige tilknytninger til. Et uavhengig filmstudio for unge, en organisasjon som tar for seg underernæring hos fattige, og en som støtter vanskeligstilte unge. Trolig noe som kongehuset også kan stille seg bak, men det gjentar igjen i dag at paret ikke har noen royale forpliktelser.
9: Når vi nå er i midten av oktober, så blir det tidligere mørkt om kveldene.
0: Og barna er flinke til å bruke refleks. Nå får de oppdrag å være reflekspoliti overfor en gruppe som er langt dårligere til det.
17: Synes du den er litt skummel, eller?
18: Politiet har inntatt klasserommet.
19: Vi har jo også masse reflekser på oss.
18: Barna ved Allan Engen skole i Kristiansund lurer på hva som skjer. Men folka i uniform er ute for å dele ut gratis refleksvester til førsteklassinger.
19: Vær så god.
18: Slik de gjør over store deler av landet.
20: Fordi ellers så skjer det ikke bilene oss, da er det mørkt.
21: Så vi får bare passe på den voksne også.
18: Det er refleksdagen i dag, og Trygg Trafikk sier at norske barn er flinke til å gjøre seg sett i trafikken. Men under halvparten av de voksne bruker refleks. Nå blir barna oppmået til å være reflekspoliti og prøve å lure mor og far.
1: Ja, de må jo faktisk det, for de er flinke. Altså, de har lært det fra de første dagen de var ute omtrent at de skal bruke refleks, mens de voksne glemmer det.
20: De kan putte det i lomma eller i skoen, sånn at de må bruke seg refleks før de tar på skoen.
1: Hva tror du om det da?
20: Jeg tror ikke det går. Jeg tror mamma og pappa bare legger den på benken, og så trær den på seg.
0: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død. Hun døde etter lengre tids sykdom.
9: Hun ble landskjent på midten av 80-tallet som programleder for barnetv-serien Portveien 2.
2: Hei! Det er som jeg gjelder. Hva skal være sammen med Njørn her i Portveien 2 år siden, du?
4: Sånn så det ut den aller første gangen vi fikk se Eli Rygg i det lille røde huset i Portveien 2.
2: Dikt en sang om to kaniner, tegn en tegning av en katt.
4: Programlederen ble raskt veldig populær. Terje Strømdal synes det er sørgelig at hun nå er borte.
22: Jeg er jo ikke alene med å synes det er trist, for hun var jo hele Norges mamma, søster, barnebarn.
4: Eli Rygg spilte inn 143 episoder av Portveien 2. Hun var kjent for å få sterk kontakt med publikum, og ikke bare på TV. Terje Strømdal så henne en gang på en stor scene.
22: Og da var det 20 000 mennesker, små og store, som hun, jeg vil påstå, klarte å fortrylle med hennes begeistring. Så hun var nok den største barneunderholder vi har hatt.

0: Nå til en omdiskutert film som vises på kino i Norge denne uken. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Reaksjonene er så sterke at filmskaperne ikke tør reise hjem fra filmfestivaler de deltar på i utlandet. Vi har med oss korrespondent Yama Wolosmal. Hva er det med denne filmen som skaper så mye sinne?
1: Det er jo fordi det kommer veldig grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gaza-stripen, og disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt, palestinske grupperinger bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gaza-stripen, og pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF. I et eksklusivt intervju med NRK sier filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor at de har fått drapstrusler i hjemlandet Israel.
2: There's death threats, there have been demonstrations around my parents' house. It's been, and also from politicians, people are calling it a blood label.
1: Det sier Rachel Cesor, en av de israelske filmskaperne som har utløst protester i hjemlandet Israel. Og her er årsaken. Den israelske dokumentaren NASA, som har sendt sjokkbølger gjennom filmverdenen denne høsten.
3: Hva er NASA?
4: Nezika Gavi. כמות האנשים שהולכים למות במתקיפה.
1: I filmen møter man 24 anonymiserte israelske soldater som deler sine historier fra tiden i det israelske militæret IDF på Gaza-stripen.
5: אז זה התחיל להפוך למפעל. מפעל של מטרות.
1: Soldatene forteller om IDFs utstrakte bruk av kunstig intelligens til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen, og at kommandanter godkjenner droneangrep på mistenkte Hamas-krigere, selv om hundrevis av sivile kan bli drept.
6: Men jeg er ikke 500 kilo. Jeg er en av dem.
7: Why did you feel this film had to be made?
8: The first reason we made this film is because we believe that these crimes should not be denied, and we think there is a link between the fact that the crimes are being denied and their ability to persist, to continue.
9: The special jury prize goes to NASA by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
1: Under filmfestivalen i Venezia fikk NASA det som trolig er verdens lengste applaus etter en filmpremiere. I hele 25 minutter klappet publikum. Men hjemme i Israel blir filmskaperne kalt forrædere. IDF avviser anklagene om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet.
7: You accuse the IDF of serious war crimes in this movie, but the IDF is not given any opportunity to defend itself. Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
8: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film, talking about how Israel, giving the Israeli narrative that Hamas is using civilians as human shields, that Israel is only targeting militants and not civilians. That is in the film. I think the audience is smart enough to listen to the Israeli soldiers speaking and to listen to Netanyahu and the Israeli army giving the official spokesperson's narrative and decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground in Gaza.
10: Thank you.
3: En av Norgeshistoriens mest omdiskuterte drapssaker aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasteng Torgersen var uskyldig dømt for et drap på slutten av 50-tallet, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening. Fasteng Torgersen har forsøkt å få saken gjenopptatt 6 ganger.
10: Dette Fredrik Fasteng Torgersen, som selv mente han var offer for et justismord. På sin 76-årsdag i 2010 fikk han igjen beskjeden. Saken blir ikke gjenopptatt.
11: Jeg har vært igjennom denne kverna tidligere med disse avslagene. Så som jeg sier da, jeg er skuffet, men ikke sjokkert.
10: Natt til 7. desember 1957, 16 år gamle Rigmor Jonsen ble funnet drept i kjelleren i Skippegata i Oslo. 23 år gamle Torgersen ble raskt mistenkt og dømt til livsvarig fengsel for drap. Han slapp ut etter drøyt 16 år.
12: Mange vil jo mene at Fredrik Fasteng Torgersen ble utsatt for et justismord.
10: I boken Karakterdrap har forfatteren undersøkt bevis og etterforskning, og mener det ikke var noe justismord, som mange jurister, forfatter Jens Bjørneboe og folk da mente.
13: Jeg gikk jo ganske åpent inn, kanskje med en liten overvekt av tro på at det skulle være et justismord, men det er jeg helt sikker på at det ikke er.
10: Tannavtrykket sto sentralt. Var det Torgersen som bet den drepte kvinnen Rigmor Jonsen i brystet? Et bevis eksperter hadde og har hatt forskjellige oppfatning av.
13: Det taktiske tilsier også at han er skyldig, og måten han opptrer på hans fortid.
10: Cato Schjøtz har jobbet for å få saken gjenopptatt. Bevisene holder fortsatt ikke, mener han.
14: Da skal hans skyld være bevist hinsides enhver rimelig tvil. Det er bare teoretisk tvil man skal se bort fra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det er å understreke at vi er ikke der.
3: Ja, Dennis Ravndal, krimjournalist og programleder i podcasten Krimrommet. Vi kan legge til at Fasteng Torgersen døde i 2015. Hvordan vil du vurdere bevisene som Jahr har gått gjennom i denne boka her?
15: Han har jo brukt 2,5 år på arbeid med denne boka. Han forteller om første gangen han kom til Riksarkivet, hvor han skulle få innsyn i alle dokumentene, og man kom inn med 12 traller. Og på disse 12 trallene så var det 10-12 esker hver. Det er et enormt stykke materiale som er generert i denne saken fra 1957 og frem til nå. Og han går jo gjennom mye av dette kronologisk.
3: Dette skjedde jo i en helt annen tid på slutten av 50-tallet, før vi blant annet fikk DNA-bevis og flere andre mulige etterforskningsmetoder. Hva gjør det med hvordan vi ser på dette i dag?
15: Det synes jeg et godt spørsmål. Og jeg leste senest i dag en vurdering, en gjennomgang av saken som er gjort av en god forsvarsadvokat fra 2026, som peker på akkurat dette. Altså sett med 2026-øyne, så vil enhver etterforskning fra 1957 ha åpenbare feil og mangler. Det er et veldig langt stykke fra det etterforskningsfaget som var blant politifolk på 50-tallet, og det som læres på politihøgskolen i dag. Og det går på vitneforklaringer, det går på hvordan man jobber på et åsted, og selvfølgelig på tekniske spor. Sånn at det føles som å se inn i en litt annen virkelighet når man vurderer denne saken med nåtidens øyne.
3: Det er jo et omfattende arbeid dette her. Hvilke nye momenter kommer fram i boka?
15: Det jeg trekker frem selv er jo at han har gått inn i forhistorien til Fredrik Fasteng Torgersen, og trekker frem saker fra han var 15 år gammel, 1950, og frem til dette drapet skjedde, som han mener tegner et bilde av at Torgersen mange ganger tidligere har pekt på vitner som tidligere har vist seg ikke var der, at han har konstruert alibi, og at familien hans har dekket over for han, og det mener jo Jahr er interessante momenter å ha med. Og så vil jo hans kritikere svare at dette er ikke relevant for det saken handler om, nemlig en vurdering av bevisene rent strengt juridisk, og da er hva han har gjort tidligere ikke relevant.
3: Kan det som kommer fram her gjøre noe med konklusjonen, altså at vi får et annet syn på hva som faktisk skjedde den gangen?
15: Dette er altså et drap som skjedde i 1957. Nå sitter vi og snakker om det på Dagsrevyen 69 år senere. Det er en sak helt ulik alle andre. Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken. Det er ikke et svar med 2 streker under.
3: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
0: Under motuken I Paris tidligere denne måneden åpnet og avsluttet norske Sara Entvedt Isaksen motevisningen til Stella McCartney. 19-åringen blitt en av de mest ettertraktede modellene under de europeiske motukene. I høst har hun gått visninger for blant annet Dior og Dolce Gabbana, men når Grimstad-jenta farter mellom motometropolene, lengter hun hjem til norsk natur.
16: Å komme hit, det som liksom, da kan jeg endelig ta en sånn ordentlig åndedrag.
17: En etterlengtet tur hjem til Norge.
16: Jeg må ta et bilde.
17: Hun har flyttet til Paris for å være nærmere jobben.
16: Det var jo skikkelig fint. Den der liker jeg veldig godt.
17: Sara var 16 år da hun ble oppdaget som modell, og I fjor debuterte hun på visningen til luksusmerket ISL.
16: Det var jo helt useriøst, tenkte jeg. Det var sånn, hæ? Ja, så gikk det I boks. Og da gikk det egentlig veldig fort derfra.
17: Under den italienske og franske moteuken I høst endte hun opp med å bli booket til totalt 17 visninger. Hennes gjennombrudd et av de største I Norge de siste 20 årene.
16: Det var liksom det første coveret jeg gjorde. Og jeg hadde ikke helt den samme tryggheten I meg selv som jeg har.

0: selvfølgelig, man har øyeblikk hvor man får veldig service. Jeg føler jo at det er en sport. Og det er jo ikke bare glamorøst det. Man kommer hjem, og så er man bare utslitt, egentlig.
1: Vi har hørt det mange ganger denne høsten. Leseferdighetene til norske barn går ned.
2: Erling Braut Haaland er kanskje ingen lesehest, men håpet er at han kan få norske skoleelever til å bli flinkere til å lese.
3: Dette gjorde vi i går. Det handler om denne teksten da.
4: I dag var det statsministeren som sjekket leksene i 6. klasse på den gamle barneskolen til Erling Braut Haaland. Og det var lesetrening på timeplanen.
3: Siden det er viktig, hvis du ikke blir profesjonell fotballspiller som Haaland, så kan lesing ha veldig mye å gjøre. Og liksom hjelpe deg videre, hvis det ikke går det. Toppskårer, finte, utført, forskere.
5: Så enten du skal jobbe i helse, eller ute på plattform, eller hvor det måtte være, så er lesing det er starten på alt.
6: Eller hva vil du si da?
4: De er klart til bokbad om løsninger på lesekrisen.
7: Det er noe du synes er vanskelig for deg med lesing, så kanskje andre også føler på.
8: Jeg hørte du sa det at det å ha kondisjon, altså en av grunnene til at Erling er utrolig god, er at han har kondisjon og at han er sterk. Og det må man faktisk ha på lesing også.
4: For, for Norge gjør det for tida bedre på FIFA-rankingen enn på PISA-testene. I hjemkommunen Time håper de nå at Haaland skal få fart på lesingen. Han lokker med landslagstur til Ullevål for skoleklasserne som leser mest.
9: Det er mange som vil jo komme til å lese nå, siden det er sånn at han har gjort det der, og det er jo veldig gøy.
4: Har dere hørt hvordan det var med han Erling selv da han gikk i 7. klasse og dette her med lesing?
10: Ja, han leste så mye. Han satt seg for å bli fotballproff.
2: Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer i oljefondet.
1: Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskaper som er med på å produsere atomvåpen.
2: Og det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen i fondet.
11: Du må få med deg rapporten.
12: Hvor mye sinne kan disse to mennene utløse med en etikkutredning om oljefondet? En hel del.
13: Det blir ikke noe etikk, det blir bare butikk.
14: Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet.
15: Jeg har tro på at folk i Norge ikke synes det er greit at sparepengene investeres i atomvåpen.
12: For nå er rådet at oljefondet skal kunne investere i selskaper som lager atomvåpen fra allierte land. Og Etikkrådet skal ikke lenger foreslå at enkeltselskaper kastes ut av oljefondet.
16: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
17: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivilproduksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond.
12: Oljefondet kastet i fjor sommer ut amerikanske Caterpillar fordi de leverte anleggsmaskiner som rev hus i Gaza. Og Lockheed Martin, som Norge kjøper jagerfly av, er også utestengt fordi de samtidig leverer deler til atomvåpen. Nå lover FRP regjeringen støtte til å endre på dette.
18: Vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
16: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
18: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
16: Da har du ikke noe ris bak speilet, da.
18: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskap.
13: Dette er en elendig forslag som vi kommer til å kjempe mot med nebb og klør i Stortinget.
14: Så det er naturlig at vi gjør alle grepene vi kan for å stoppe det her.
15: Heldigvis er ikke siste ord sagt. Dette skal behandles politisk.
1: Lars Nehru Sand, hvorfor er denne rapporten viktig? Hva er den skal løse?
19: Den skal gi politikerne svar på hva ekspertene mener er riktig linje å legge seg på i balansen mellom etikk, etiske verdier, det å utøve butikk og inntjening på vegne av fellesskapet, og det politiske handlingsrommet man ønsker skal være minst mulig for oljefondet fra dag til dag.
1: Hvorfor mener utvalget at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen, noe som jo er en helt ny linje?
19: Ja, linjen er ny, men debatten, eller dilemma, kan man si, er gammelt, nemlig det at vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag. Og

0: og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det er en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler med.
1: Etikkrådet skal jo vingeklippes. Hva slags oppgave skal det egentlig ha?
0: Ja, i dag gir de sine anbefalinger som veier ganske tungt. Nå blir de tiltenkt en rolle hvis utvalget får gjennomslag for sine forslag. Først i regjering, så i Storting, hvor de i praksis bare gir vurderinger av risiko for at enkeltselskaper skal gjøre noe galt. Men hva som skjer med de vurderingene, er da opp til helt andre.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet den skulle. Korrespondent Anders Tvegård, forslaget altså om at folk skulle få se henrettelsen live var kontroversielt. Hva har fått Trump til å si at dette likevel ikke blir aktuelt?
2: Ja, det er ikke mange her som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
1: Forsvarsminister Pete Hegseth var jo klar på at henrettelsen skulle være offentlig. I kveld sier han at han er enig med Trump. Vil denne helomvendingen få noen konsekvenser for ham?
2: Altså, Hegseth er jo på kollisjonskurs her med både Trump og Vance. Nå prøver jo Hegseth å framstå som en handlekraftig tøffing med kontroversielle utspill, men nå blir han da overkjørt av presidenten og offentlig ydmyket. Samtidig så er det jo stor takhøyde i Trump-administrasjonen, og Hegseth han mente at en offentlig henrettelse kunne virke avskrekkende, men presidenten altså mener det motsatte og kommer inn og rydder opp og viser at det er han som bestemmer. Nå er datoen for henrettelsen satt, men siste juridiske ord er ikke sagt. Takk til
3: Anders. Politikk nå, det er viktig at forsvaret patrullerer områdene rundt Svalbard, det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øvelse i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdene, og det har vært flere hendelser i år. I høst har russiske trålere flere ganger passert fiberkablene som forbinder Svalbard med fastlandet. Dette er ikke ulovlig, men kablene har blitt skadet tidligere. I april ble det kjent at en russisk spesialavdeling hadde operert i og nær norske og britiske farvann. Da ble et overvåkningsfly og en fregatt satt inn. Og i juli gjennomførte den russiske nordflåten en stor øvelse på Rybatski-halvøya. Dette er et stykke unna Svalbard, men likevel en del av nordområdene. Og i tillegg krenket russiske fly norsk luftrom i Barentshavet flere ganger i fjor, og det er meldt om GPS-forstyrrelser både i Barentshavet og på Svalbard. Nå er forsvaret opptatt av å hevde norsk.
4: Norwegian warship, Foxtrot 3-1, turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
5: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
4: Skyter varselbygget på 1 mil.
6: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
7: Vi har vært inne på Opsen, altså jern i hele skipet. Der er det ikke lov å filme, og det er ikke lov å gjøre lydopptak. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
8: Jeg operasjonsgast inne i operasjonsrommet på båten. Så jeg passer på det blå bildet, allierte, sivile fartøy, oss selv, hvor vi er nå, i sjefen et bilde på hvordan ting ser ut.
6: Oppdraget vårt å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
5: Den geopolitiske situasjonen i nord kommer til å kreve mer fregattaktivitet rundt Svalbard, mener forskeren på Sjøkrigsskolen.
9: Så ønsker jeg selvfølgelig NATO med USA, Frankrike og Storbritannia i spissen å legge press på russerne inn i Barentshavet. Og fregatten er rett og slett en nøkkelkapasitet for å kunne gjøre dette. Så dette her kommer til å bli hotspot på alle mulige måter i mange ti år fremover, og kanskje i hele vår levetid.
5: Et missil har truffet fregatten. Det brann ombord og folk skadd. Det øves på krig under overfarten til Svalbard.
6: Det jo en mer anspent situasjon i nord, og totalt sett. Så det relativt stabilt mellom, kallet, når fregattene våre møter de russiske fartøyene.
3: Rune Andersen, du sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og med oss fra Bodø. Hvordan mener du spenningsnivået i Barentshavet over Svalbard nå?
10: Det ikke noe tvil om at aktiviteten har økt, og også at allierte, våre nærallierte har økt sitt nærvær i norske interesseområder. Nå har ikke spenningen primært oppstått i nordområdene. Det et resultat av en forverret sikkerhetssituasjon i Europa generelt, og Russlands krig i Ukraina, men det medfører også økt oppmerksomhet på nordområdene, fordi de strategisk viktige for både for Russland og for våre nærallierte. Det befinner seg våpensystemer der med lang rekkevidde som kan true potensielt Europa og USA, og da vi til stede der for å følge med sammen med allierte og ha kontroll i norske nærområder.
3: Nå har vel Norge bare 4 fregatter. Barentshavet stort. Hvor lett det å ha en god oversikt?
10: Vi har få fregatter, men vi har også andre enheter, også maritime patruljefly og andre ting som bidrar til dette. Og så det et betydelig økt alliert nærvær, så vi jobber hver dag for å synkronisere den innsatsen som flere land deltar i, og sørger for at vi har norsk innflytelse på utviklingen i nordområdene, og føler at vi står sterkt i nord sammen med allierte.
3: Hvordan balanserer forsvaret det å hevde suverenitet på den ene siden, og ikke øke spenningen, altså å irritere russerne på den andre?
10: Det en av de lange linjene i norsk policy i nordområdene, og det har vi et godt grunnlag for, fordi vi har i Norge et godt kunnskapsgrunnlag om Russland i nord, og vi kjenner de lange linjene i utviklingen i nord. Vi kjenner normalbildet, og så har vi også god innflytelse og tilgang til planprosessene hos nære allierte, slik at vi med å påvirke hvordan alliert aktivitet gjennomføres. Og hensikten både å vise styrke og vise samhold, og sånn sett legge press på Russland, ikke bare i nord, men langs hele NATOs grense. Men samtidig da balansere dette slik at vi ikke får uønsket eskalering eller misforståelser.
3: Takk skal du ha.
11: TV.
1: Frankrikes ytre høyre leder Marine Le Pen kuppet oppmerksomheten foran EU-toppmøtet. Kan velte den viktigste saken for EU i høst. Sterk uenighet om oljefondutvalgets forslag. Kritikere mener det feil å åpne for investering i atomvåpen. Og kveld, velmøtt til Dagsvinn 21. NATO-sjef Mark Rutte opplyser i kveld at han har diskutert viktigheten av en energivåpenhvile med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky i Brussel for møter med NATO-sjefen og flere EU-ledere. Samtalen handlet om å få på plass en energistans med Russland og i tillegg sikre mer støtte fra NATO og EU til Ukraina. I morgen skal Zelensky delta på EU-toppmøte i Brussel. Men Europakorrespondent Anders Børingbo, det var en annen som fikk mye oppmerksomhet i dag. Marine Le Pen fra Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling innkalte til pressekonferanse i Brussel og advarte mot å vedta EU-budsjettet før neste års presidentvalg i Frankrike. Hva var hennes budskap?
11: Ja, hennes budskap er helt klart at Brussel bruker for mye penger, det er for mye byråkrati her, og så er det altså en reell mulighet for at Le Pen blir president i Frankrike, så dette har ikke bare noen teoretisk betydning. Når hun eventuelt da kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet, for dette er noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget, og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett, men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
1: Men får hun europeiske ledere med på å utsette budsjettvedtaket slik hun ba om?
11: Nei, europeiske ledere sier i dag i en reaksjon at de tar ikke hensyn til Le Pen. De skal fikse dette selv. Hun er ingen trussel, sier de fleste. Men samtidig så vet vi at på bakrommene i Brussel så har det blitt snakket om at man bør helst være ferdig senest i februar med dette. Hvis ikke så vil det være en teknisk mulighet for Le Pen, hvis hun blir president, å komme inn og endre dette igjen. Så det er en helt ny situasjon for EU, hvor man kan få et stort land i Frankrike som ledes av en EU-skeptiker, som er innstilt på og vil kanskje bruke vetorett eller endre vedtak over en lav sko.
1: Anders Børingbo følger EU-toppmøtet. Det er sterke politiske reaksjoner på at oljefondutvalget mener oljefondet bør kunne investere i selskaper som er med på å produsere atomvåpen. Hvis dette blir vedtatt, kan europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen tas inn i fondet.
12: De står på hver sin side i synet på forvaltningen av oljefondet. SV mener det er feil å åpne for selskaper som produserer atomvåpen, slik Gjedrem-utvalget går inn for.
13: Er det ikke et paradoks at pensjonsfondet ikke skal kunne investere i selskaper som gjør NATOs avskrekking troverdig?
14: Nei, det er veldig stor forskjell på hva vi kjøper av forsvarsmateriell, hvordan allianser vil ta del i, og hvordan selskaper vi investerer i. Og SV sier et absolutt nei til å investere i selskaper som produserer atomvåpen.
12: På den andre siden står denne mannen. Han mener Gjedrem-utvalget er på riktig spor.
13: Hvorfor er det mer etisk akseptabelt å investere i atomvåpenproduksjon fordi den foregår i et NATO-land?
15: Det er fordi NATOs atomvåpen er en viktig del av vår sikkerhetsgaranti. Vi er en del av NATO, og NATO-land har også atomvåpen som er rene avskrekkingsvåpen.
13: Men verden trenger vel nedrustning, ikke flere investeringer i masseødeleggelsesvåpen?
15: Det blir hverken flere eller færre atomvåpen av at oljefondet har mulighet til å investere i disse selskapene.
12: Nå skal regjeringen forsøke å forene et splittet storting om fremtidige retningslinjer for oljefondet.
13: Gjedrem-utvalgets konklusjoner om et mer pragmatisk syn på forvaltningen av oljefondet passer vel deg godt?
16: Vi har nå tatt initiativet til denne diskusjonen fordi vi ønsker en bred debatt om hvordan vi skal trygge pensjonsfondet, som er helt avgjørende for å finansiere det norske velferdssamfunnet, men fortsatt gjør det på en etisk måte. Og akkurat hvordan det skal gjøres, det kommer regjeringen til å presentere etter diskusjonen, etter høringen, i en melding til våren.
1: Flere enn 100 ansatte ved Folkehelseinstituttet kan miste jobben. FHI må kutte budsjettene med rundt 100 millioner kroner som følge av forslaget til statsbudsjett, melder TV 2. Det er foreløpig ikke klart hvilke avdelinger og nøyaktig hvor mange ansatte som berøres. President Donald Trump har avlyst å vise henrettelsen av den tidligere offiseren i den amerikanske hæren, Nidal Hassan, offentlig. Han ble dømt til dødsstraff i 2013 av en militær jury for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet.
2: Ja, det ikke mange her som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
1: Britiske prins Harry og ektefellen Meghan hadde i dag sin første offentlige opptreden i England etter at de kom tilbake fra USA i august. Det skjedde i byen Nottingham, der de også hadde sin aller første opptreden sammen for 9 år siden. Paret var ikke på jobb for det britiske kongehuset, men besøkte ulike veldedige organisasjoner. Britiske kongehuset understreket at prins Harry og Meghan ikke har noen forpliktelser overfor kongehuset. To menn står i retten tiltalt for å ha utsatt en kollega for grov vold og voldtekt på en brakkerigg i Ulstein. Flere personer hørte eller så deler av den grove volden, men ingen varslet nødetatene. Hele saken kan du lese på nrk.no. Lillestrøm tapte sin første kamp i Europa-ligaen. De trengte derfor et godt resultat bortimot Sparta Praha i kveld.
17: Tidlig i første omgang i Praha, Lillestrøms keeper litt vel ambisiøs, men Sparta Praha klarer ikke å utnytte sjansen. Pontus Dahlberg slipper med skrekken. Sparta har 3 nordmenn i startoppstillinga. Tobias Guddal får en sjanse her, men Lillestrøm held unna til pause. I andre omgang knallhardt. Josimar Alkoser fikser 1-0 til heimelaget, og de gule og svarte i trøbbel og ser ut til å gå mot nok et tap. Men på overtid, Thomas Lene Olsen sender horden av Kanarifans til himmels i Praha. Lillestrøm en historisk bragd og tek sitt første poeng i Europa-ligaen noensinne.
1: Vi skal få værvarsle.
18: Det var en del skyer i Kristiansand i dag, mens andre steder på Østlandet har det vært litt tilløp til sol i hvert fall. Mye regn på Vestlandet og stedvis også mye vind i deler av Nord-Norge. Når det gjelder morgendagens vær, så blir det en del vind på Spitsbergen. Det dreier til nord, opp i kuling mange steder, med sludd og snøbyger etter hvert. Oppholdsvær i Finnmark, sørlig kuling, så kommer det regnbyger inn i nordvest, og det blir også regnbyger i Troms og i Nordland. Lavere snøgrenser i nordligste områdene om kvelden, og det kan bli opp i stiv til sterk kuling på kysten i nord, først fra sør-vest og senere vest. Og så regnbyger både i Trøndelag og videre sørover på Vestlandet, men ganske få byger sør på Vestlandet når vi nærmer oss kvelden. Østafjells oppholdsvær og perioder med sol, men det henger igjen noe skyer og kanskje litt spredt nedbør i de sørøstligste områdene første del av dagen, så trekker det gradvis videre unna mot sørøst.
1: Ja, nå det straks klart for debattene på NRK 1. Vi ønsker på gjensyn klokka 23.
19: Ja, penger viktigere enn etikk? Oljefondet sine investeringer diskuteres i debatten.
20: TV-aksjonen er verdens største dugnad.
21: Ja, folk over hele landet skal samle inn penger til flyktninghjelpen, og vi skal selvfølgelig være der det skjer.
20: Ja, vi sender direkte fra Bergen Inkluderingssenter og skal ta pulsen på engasjementet og alt det dere finner på.
21: Så bli med når vi inviterer til å feire årets viktigste søndagstur.
22: TV-aksjon. Søndag på NRK 1 og i NRK TV.
23: Og vil du bli bøssebærer 2 timer ute i fresk luft på søndag for en god sak? Gå inn på tvaksjon.no og meld deg. Det har Kong Håkon gjort. Han skal også ut på søndag. Om 40 minutter følger vi en ny svensk husdrøm. Et slitt kontor i Stockholm skal forvandles til en trygg bolig for en familie på 5. Nå får vi debatt.

0: Profitt, profitt, profitt. Det er kritikernes dom etter forslag til endringer i Etikkrådet. Skal vi egentlig bruke sparepengene våre til å gjøre verden til et bedre sted? Eller kanskje heller bare konsentrere oss om å få en så feit sparegris som mulig? Velkommen til debatten. Ja, i dag kom forslag om nytt etisk rammeverk for oljefondet vårt. Utvalget vil at Etikkrådet ikke lenger skal foreslå selskaper vi skal trekke oss ut fra, men bare heller peke på risiko for at disse selskapene ikke vi investerer i ikke oppfører seg ordentlig. Og det foreslås også at vi skal kunne investere sparepengene våre i atomvåpen, og det åpnes for at det er Norges Bank som skal bestemme hvem som skal sitte i Etikkrådet. Cecilie Hellestveit, førsteamanuensis ved NTNU. Hva frykter du nå?
1: Jeg frykter at den etiske modellen vår kommer til å endres til det ugjenkjennelige, og at over tid kommer vi til å endre på den måten vi investerer vårt fond på en etisk måte. Den etiske modellen har vært et flaggskip for Norge, og jeg mener at det er den tryggeste, mest utprøvde måten vår å forvalte fondet i en veldig utrygg verden, med enkelte små justeringer. Det jeg frykter er at justeringene som nå foreslås er å legge Etikkrådet inn i banken, få en hybridmodell hvor butikken settes over etikken, og da er spørsmålet, da kommer politikken mot fondet som en dampveilvals, frykter jeg.
0: Jens Stoltenberg, butikk over etikk, er det riktig?
2: Nei, jeg vil si at vi skal få til begge deler, og det er faktisk slått fast av Stortinget flere ganger at det er to etiske hensyn. Det ene er å sikre inntjening til fondet, fordi det kommer hele norske folk til gode, det er vår felles formue. Så det er et etisk hensyn å sikre at fondet tjener penger. Det andre er å sikre at fondet ikke investerer slik at det er stor risiko at det medvirker til det som kalles grove normbrudd. Og det at fondet er viktig for norsk økonomi, det er jo noe som er helt åpenbart. Altså det er hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer nå fra avkastning av fondet. Det å sikre det er helt avgjørende for vår velferd, så alle som er opptatt av å trygge norsk velferdssamfunn, var opptatt av å trygge fondet, og det er det dette handler om.
0: Men målet er at vi skal tjene mer penger?
2: Målet er at vi skal greie å kombinere, forene etiske hensyn og det å ha en god avkastning til det norske fellesskapet. Dette er jo våre penger. Det brukes å betale sykehus, veier, skole, politi og mange andre ting. Og vi har greid å forene på en god måte frem til i dag. Verden forandrer seg, og da må vi se om vi skal endre retningslinjer slik at vi greier det på en god måte også i fremtiden.
0: Ja, takk begge deler. Vi kommer tilbake til dette. I oljefondet, som altså er vår felles pengebinge, så ligger det nå omtrent 22 000 milliarder kroner. Det er mye, og det vil si at, mesteparten av disse pengene er investert i 7200 selskaper over hele verden, pluss rentepapirer, eiendommer og fornybar energi. Og hver av de 7200 selskapene har en rekke datterselskaper, som igjen kan ha datterselskaper, og vi skal se på et eksempel over hva det kan bety når det gjelder forvaltningen av dette fondet. La oss si at oljefondet eier 1% av selskapet Petro Vietnam Drilling and Well Services, og la oss nå si at et datterselskap av Petro Vietnam har en underleverandør som er skyldig i overgrep mot en minoritetsgruppe i for eksempel Myanmar. Dette er et tenkt eksempel. Skal da det norske oljefondet selge seg ut av Petro Vietnam? Er fondet skyldig i medvirkning til overgrep da? Dette var et eksempel, Stoltenberg, men kan du være sikker på at oljefondet med de retningslinjene og rammeverket som blir foreslått i dag, ikke ender opp i en sånn situasjon?
2: Altså, nå har vi fått et veldig omfattende forslag på bordet, og regjeringen skal nå sende ut det på høring. Vi inviterer til debatt, for dette er svære og viktige ting, som det er viktig at hele norske folk får ta del i de beslutningene. Så skal vi høre på de uttalelsene, og så skal vi bestemme oss til våren og gå til Stortinget. Så ønsker vi langt fra her vi står i dag til hva som faktisk blir konklusjonen neste vår. Men det er jo den type eksempler du viser her, som viser noe av dilemmaet vårt. Og det er at det er ikke spørsmål å være ja eller nei til etikk. Spørsmålet om vi skal være etiske eller ikke etiske. Spørsmålet er hvordan sikrer vi best at vi er etiske på en god måte i en ganske komplisert verden. Og dette er et eksempel, men det jeg er mest opptatt av er de store teknologiselskapene som nå går mer og mer inn i våpen. Det finnes jo ikke et våpensystem der ikke de store teknologiselskapene er en viktig del. Og skal vi da ut av de teknologiselskapene fordi de er investert i våpen som for eksempel Israel bruker?
0: Mange mener det.
2: Ja, og da sier jeg at hvis vi ender der, så er vi i en situasjon der hele innretningen på det fondet vi har hatt frem til i dag endrer seg, fordi at det er de aller største selskapene i verden. 10 av disse selskapene utgjør 20%, mer enn 20% av fondets verdier, og går vi ut av dem, så er ikke dette fondet lenger et stort, globalt, spredt fond, det er noe helt annet, og da må vi i hvert fall vite hva vi gjør hvis vi ender å trekke oss ut av de selskapene.
0: Takk, dette skal vi snakke mye om. Vi skal bare ha med oss mannen som står bak disse forslagene, Svein Gjedrem. Hvorfor er det viktig for utvalget ditt at det er bankfolka i Norges Bank som til syvende og sist, eller at de fjerner norske investeringer i selskap uten en tilrådning fra Etikkrådet først?
3: Det skal være en analyse fra Etikkrådet. De skal vurdere hvilken risiko det er for at selskap fondet eier i begår grovene ombrudd. Det analytiske fra Etikkrådet skal ligge der, og det skal være en totrins behandling av dette. Det har alltid vært slik at, ja, fra 2015 har det vært slik at det er Norges Bank som vedtar om du skal trekke ut fra et selskap, eller om du skal holde former for eierskapsutøvelse.
0: Du blir beskyldt for å vingeklippe de som er opptatt av etisk standard i hvor vi setter våre, som vi så, 22 000 milliarder kroner.
3: Det er feil. Vi vingeklipper ingen, hverken banken eller Etikkrådet. Etikkrådet skal analysere, ha en etisk vurdering av selskapene slik de har hatt, men det nye er ikke det. Det nye er at vi sier at i hovedsak så skal banken velge eierskapsutøvelse og foreta eierskapsutøvelse så lenge det er utsikter til at det grove normbruddet kan opphøre.
0: Norges Bank som skal følge opp dette, der sitter det blårus i Norges Bank, og de skal vi stole på at de er like opptatt av etikk som profitt.
3: Ja, den som har hovedansvaret for det store avkastningen i fondet, vet du hvem det er? Det er finansministeren. Han tar de viktigste avgjørelsene der. Det er hovedstyret i Norges Bank som vil ta disse beslutningene. Og de er ikke blårus, de er helt ulik type utdanning.
0: Hvorfor er det viktig at vi skal kunne sette sparepengene våre i atomvåpen?
3: Atomvåpenparaplyen er viktig, nok så grunnleggende viktig for befolkningens sikkerhet.
0: Er det viktig at våre barnebarns pensjon er sponset av atomvåpen?
3: Det tror jeg er en helt feil måte å se det på. Det er viktig for oss og for våre barn at norske befolkningen kan være så trygg som mulig. For at i den sikkerhetspolitiske situasjonen som er, at befolkningen skal være trygg, så er man avhengig dessverre fra atomvåpen. Skulle det bli sluppet, er et farlig våpen. Men befolkningen er avhengig av at vi har en atomvåpenparaply. Og da må noen produsere den. Og det er ikke uetisk å produsere noe vi er avhengig av for befolkningens sikkerhet. Tvert imot, det er etisk riktig å ta vare på befolkningen, og da trengs den paraplyen, og noen må produsere de våpen som skal til.
0: Helt kort til slutt, Gjedrem. Blir det mer eller mindre såkalt etiske investeringer nå?
3: Det blir minst like mye ansvarlig forvaltning.
0: Takk. Johan H. Andresen, du har ledet Etikkrådet før. Du vet en del om å investere penger også. Kan man tjene like mye penger på å investere etisk?
4: Ikke like mye, kanskje, i hvert enkelt tilfelle, men over en generasjon, og vi snakker om et generasjonsfond her, så burde det være fullt mulig, selv om man kanskje velger bort noen våpenselskaper, som i en krigssituasjon som vi kanskje er i, er veldig lønnsomme. Men det er jo ingen sannsynlighet for at disse teknologiselskapene skulle bli utelukket. Altså, det er større sannsynlighet for at jeg blir finansminister. Så det er ikke egentlig et scenario som er relevant her. Faktisk er det slik at den anseelsen som fondet har fått på grunn av den ansvarlige forvaltningen og på grunn av gjennomslaget Etikkrådet har fått, er lønnsom. Altså, bare ta ett eksempel. Dette indeksfond, de vil gjerne investere i selskaper som kommer på børs, gjerne store, lønnsomme selskaper som mange vil ha aksjer i, og da på grunn av den anseelsen som fondet har fått, blant annet gjennom Etikkrådets og retningslinjens utøvelse, så får de en høyere tildeling enn mange, eller 99% av alle andre investorer. Og det kjempelønnsomt, for da får de aksjer rett i lomma, rett før børsnotering, og så kan de selge de mens aksjekursen går opp, eller de kan beholde de og sitte på de. Og det en sånn, hva heter det, godkjentstempelet, gullstandarden som fondet har fått, det en lønnsom sak, og den står kanskje litt i fare nå.
0: Så etikken har fungert, vi tjener penger på det, og nå skjer det en endring, og hva du redd for da?
4: Ja, altså, blant annet så det jo sånn at nå skal etikkrådet ikke ha denne dialogen med selskapene, og det dialogen med selskapene og trusselen om utelukkelse som gjør at du kommer i dialog med selskapene, og at de endrer atferd, så nå skal banken løpe etter liksom, 7000 selskaper potensialt, og de har i dag bare dialog.
0: Men klarer ikke de det?
4: Nei, fordi det per definisjon umulig, fordi over 6000 av de har de ikke noe kontakt med. De har de bare gjennom forvaltere, og vi så hva som skjedde gjennom forvalteren i Tel Aviv.
0: Eller Sveit, du har jo også sittet i etikkrådet, og nå får vi høre her fra Andresen at det masse penger å tjene på å drive med etiske investeringer, og så sier du at nå blir det mindre av det. Hva i all verden det som har skjedd?
1: Nei, det er interessant. Det som har skjedd at verden har blitt et veldig mye mer krevende sted å ha et stort investeringsfond, være en liten stat, og være så åpne om etikken som det Norge har vært. Og spørsmålet vi må spørre oss nå har vi stamina og ryggrad til å være det også i fortsettelsen? Og jeg mener at den trepartsmodellen som vi har hatt mellom Norges Bank, mellom fondet og etikkrådet, har vært en klassisk norsk trepartsmodell som holder hverandre i en slags terrorbalanse. Og det gjør at du får en god forvaltning over tid, hvor etikken og butikken, og kanskje sågar også politikken, står i en fin intern balanse. Når du tar det bort, slik som det nå foreslås, så blir det veldig mye butikk, lite etikk, og ganske mye politikk også. Og det kommer ikke til å bli det samme i fortsettelsen, frykter jeg.
2: Men igjen, altså, det ikke tatt noen beslutninger. Det vi har invitert til en ordentlig debatt om disse tingene. Og grunnen til at vi nå sier at vi bør tenke gjennom det, se på det på en gang til, som vi har gjort med gjennom mellomrom med dette fondet og rammene, det at verden endrer seg. Så det som var riktig rammer i går, ikke nødvendigvis riktig rammer i morgen. Og det eneste som skjer at det mer i krig og konflikt. En ting vi lærte i Gaza var at vi trenger nok mekanismer for raskere reaksjon og større overvåkenhet. Det tok for lang tid før fondet kom seg ut av mange israelske selskaper. Så det handler om mer uttrekk faktisk. Så mener jeg også ser den integreringen av verdikjedene. Vi ser hvordan sivil og militær produksjon vokser sammen, og vi ser dette med tech-selskapene. Kan diskutere sannsynligheten, men de inne i all våpenproduksjon. Og på de listene som laget blant annet av FN og andre organisasjoner, så står alle de store tech-selskapene som selskaper de mener vi skal ut av. Og da mener jeg det for stor risiko for oss å bare fortsette med det gamle rammeverket, når etikkrådet sier at de skal se på tech-selskapene, når de står på alle disse listene, og når vi vet at tech-selskapene inne i så godt som all våpenindustri. Derfor måtte vi få orden på dette, for å trygge på og sikre fondene, som så viktig for norsk velferd.
0: Espen Henriksen, du finansforsker ved Handelshøyskolen BI. Nå har vi tre her, fire til og med, som slår seg på brystet på hvor viktig etikkrådet Men du mener at det ikke har noen virkning på verden hvor det norske oljefondet har investert og ikke?
5: Ja, jeg tror det viktig at skal vi snakke om etikk og finans, så må du begynne å starte om å tenke på hvordan det finansmarkedet faktisk fungerer. Og det som kjennetegner internasjonale finansmarkedet at de ekstremt konkurranseutsatte. Det ekstremt mange som forsøker å få marginene på sin side. Hva betyr det? Det betyr at de uttrekkene vi har har gjort gjennom oljefondet, antagelig absolutt ingen effekt på verden.
0: Så vi har ikke gjort verden til noe bedre sted?
5: Men bare tenk, ok. Vi har vært ute av tobakk.
0: Har vi gjort verden til et bedre sted?
5: Nei. Men la meg bare ta et eksempel. Vi har vært ute av tobakksselskaper og atomvåpen i omtrent 20 år. Det noen som tror at det flere eller færre som røyker på grunn av uttrekkene våre, at det er færre atomvåpen i verden i dag for det vi har trukket ut? Nei, det det ikke.
1: Det ikke hensikten med de etiske retningslinjene å gjøre verden til et bedre sted. Det hensikten at Norge, den norske befolkningen, ikke skal tjene sine verdier over lik. Og det har den etiske modellen hjulpet med.
0: Det
1: de først og fremst har gjort jo å jobbe i det stille. Fordi trusselen om utelukkelse har gjort at de aller fleste selskapene vi jobbet med i fondet, de sa, hva må vi gjøre for å komme under risikoen for grovt normbrudd. 9 av 10 endret på seg, og det gjorde at du fikk en stabilitet allikevel.
0: Andresen, nå hører du forskningen sier her at etikken din, det har ikke gjort oss noe rikere, vi kunne bare sløyfe dette, da ingenting
4: nei,
0: å si.
4: Nei, men det er enkelt, som Cecilie sier, det, ikke noe, det har aldri vært poenget at det skulle gjøre oss rikere. Det har aldri vært poenget.
0: Nei, men det har ikke gjort verden til et bedre sted.
4: Nei, men det har aldri vært poenget. Men likevel så gjør vi det. Og så til alles overraskelse, så har man så skraping av skip, tvangsarbeid. Det er rekken av ting vi aldri har snakket om, aldri har offentliggjort, er mye høyere virkning enn det vi faktisk har utelukket.
0: Svak opp på det.
5: Men det er veldig greit, for da må vi bare være veldig, veldig klare, og da må dere også være veldig, veldig klare i all den kommunikasjonen dere har. Fordi at i for eksempel det bråket som var i august og september i fjor, da var det folk som trodde at vi finansierte krigen i Gaza. Altså at det hadde en effekt, at det ikke handlet bare om hvilke utbytte vi mottar. Og det er helt greit, vi kan la være å motta tobaksutbytte for å finansiere det norske sykehus. Helt greit etisk, men da er det også, da skjønner vi hvilken avveining vi står om for.
0: Kan jeg bare spørre deg, siden du nevner det med krig, er det sånn at norske fondsforvaltere vedder på krig?
5: Eller, det var jo det som, for det, her er det to ting. Så en ting er den type strategiske allokeringen, hvilke selskaper vi har som en del av indeksforvaltningen. Men det andre som er etisk problematisk, og som heller ikke var en del av Gjedrem-utvalget, var jo det faktum at vi hadde aktive mandater i krigen. Noe som er fullstendig unødvendig, og som Norges Bank gjorde. Og da til alt overmål, så mener Gjedrem at Norges Bank er de rette nå til å ha de etiske retningene.
0: Hva vil aktive mandater si?
5: Det betyr at, de tar veddemål på aksjer, i motsett til den indeksstrategien som er bærebjelken i fondsstrukturen.
2: Jeg har vært med å fastsette disse retningslinjene, og jeg mener at en hensikt med det har vært å påvirke de selskapene vi er investert i, og sånn sett gjøre verden til et bedre sted. Og det jeg lytter til når det kommer fra utvalget, er jo at de sier at vi kanskje skal ha litt mindre uttrekk, men litt mer motvekt, i betydningen at vi skal påvirke selskapene mer, og det kan vi gjøre så lenge vi er der. Men det må selvfølgelig være en trussel om et mulig uttrekk, og det er den balansen, vel, det skal jeg i hvert fall se på, synes det er interessant det de foreslår.
0: Takk. Skal altså, sist.
4: Men vi må være klare på at utvalget har svart på de truslene som kom mot fondet. Så det har de gjort på, og så kan vi være uenige om hvor godt de har truffet, men de har svart på det oppdraget.
0: Takk. Vi takker deg, Andresen. Takker deg, Henriksen. Tusen takk for at du kom til debatten. Jens Stoltenberg, ber deg flytte deg over der. Kan du gjøre det?
2: Ja.
0: Og grunnen til det skal jeg forklare straks. Gå bak meg, du. Vi skal snakke om norske investeringer i atomvåpen, og det er et stridstema her. Det skal vi komme til, jeg lover det. Men først skal vi snakke litt om staten bør styre mer av oljefondet enn i dag. Og det er derfor du er nå litt mer på lag med Cecilie Hellestveit enn du var i sted. Men du, Bjørnar Moxnes, fra Rødt, du mener at staten og politikerne må ha langt større styring over oljefondet vårt.
6: I hvert fall bedre styring enn det vi har hatt. Vi har jo holdt oss med disse her rådene siden 2004, etikken. Det har jo ikke ruinert fondet på de årene som har gått siden 2004. Det har jo vokst ganske bra på de 20 årene. Men vi ser en del problemer med den nåværende forvaltningen. Og så ser vi at 8 av 10 da, i befolkningen ønsker at vi ikke skal investere våre felles pensjonspenger i menneskerettighetsbrudd, i folkerettsbrudd, i okkupasjon eller medvirkning til okkupasjon. Og blant Arbeiderpartiets velgere er altså 87% som vil stramme til dette her, til forskjell da kanskje fra hva Stoltenberg selv går inn for. Vi ønsker å ha prinsipper for forvaltning av oljefondet, ikke på Stortinget bestemme inn og ut av enkeltselskaper, men ha prinsipper som skal være gyldige for alle land, ikke spesialunntak for våre allierte, at vi kan gå inn i selskaper som er der, men ha prinsipper som utelukker oljefondet fra den typen investeringer.
0: Da skal politikerne på Stortinget sitte og bestemme hvor disse 22 000 milliardene skal være og ikke.
6: Det sa jeg ikke. Det jeg sa var at Norges Bank skal stå for uttrekket. Det skal være full åpenhet om hva Etikkrådet foreslår, som det har vært frem til nå. Og så skal vi ha prinsipper som er like for alle land. Det er ikke noe bedre, for eksempel, da, at et selskap som er i USA leverer for eksempel våpen til Israel, enn at et indisk selskap leverer våpen til Myanmar for den saks skyld. Vi skal ha prinsipper som gjelder for alle land, og som sikrer at folkeviljen, da, og ikke minst også Arbeiderpartivelgernes vilje, blir etterlevd framfor å profitere på krigsforbrytelser, okkupasjon og menneskerettighetsbrudd.
0: Hans-Andreas Limi, trenger vi flere politikerfingre i dette fatet her?
7: Nei, vi trenger færre. Fordi det er en fare for at oljefondet kan bli, altså kall det politisert, og derfor så var det veldig riktig å ta den pausen som ble vedtatt i fjor høst, og det at man fikk et utvalg som skulle se på de etiske retningslinjene og på en måte oppdatere til dagens virkelighet, for det en helt annen situasjon. Stortinget vedtok retningslinjene første gang i 2004. Det var en helt annen verden, og det var en helt annen størrelse på oljefondet. Oljefondet har blitt veldig stort. Vi opptatt av at oljefondet skal gjøre investeringer som sikrer høyest mulig avkastning til en akseptabel risiko. Og så betyr det at oljefondet i dag må nødvendigvis være investert i mange globale selskap.
0: Men skal ikke vi som eier dette fondet, altså alle oss, ha en mer direkte styring over hvor dette fondet er investert og ikke?
7: Det er slik i dag at det er Stortinget som vedtar det overordnede mandatet for oljefondet, og som også vedtar rammeverket for fondets virksomhet, og så har selvfølgelig da oljefondet ansvaret for å operere innenfor det som Stortinget har vedtatt. Det er slik det fungerer i dag, men Stortinget skal ikke inn og blande seg inn i detaljer på investeringer eller på beslutninger som tas i oljefondet. Det er det Norges Bank som gjør.
6: Og det tror jeg en stråmann hvis du hører etterpå hva Rødt og andre partier sier, da, så er det ikke det vi går inn for. Men det interessante er jo at det Gjedrem-utvalget nå foreslår, som jeg tror også Stoltenberg synes er en god idé, vi får høre hva han sier da, det er jo at vi skal gjøre et skille her, så at de landene som vi har et samarbeid med sikkerhetspolitisk, de skal gjelde noen regler for, og så helt andre regler for andre land, det vil si et slags etisk unntaksområde, som naturligvis handler om investeringer i USA. Og det er jo en risiko for fondet, fordi nå har vi investert 20% av fondet i noen få store selskaper i USA. Hvis denne KI-bobla en gang skulle sprekke, er det en enorm risiko, som Nicolai Tangen selv påpekte tidligere i år, å være så overinvestert, der hvor Stoltenberg vil ha oss enda tyngre inn. Og det bør egentlig han svare på, altså hva er fornuften i å være så overeksponert mot noen få selskaper, som kan sprekke, og da vil også fondet rase i verdi.
2: Vel, det at vi har valgt å spre oss jevnt utover alle verdens børsnoterte selskaper, eie 1-2%, det har gjort at vi har tjent veldig mye penger. Pensjonsfondet har jo tjent mer penger i aksjemarkedet enn i oljemarkedet ved å selge olje. Og de pengene er jo ikke liksom noen profit som noen få mennesker får, det er det fellesskapet finansierer velferdssamfunnet med. Igjen, hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra avkastende fondet, blant annet fordi vi har investert i de KI-selskapene og tjent mye penger på den veksten. Det er klart det er fare når kursene er høye for at de kan falle, men det beste sikkerhet mot det er for det første å ha en liten buffer, så vi følger ikke hele veien opp når det gjelder hvor mye penger vi tar ut, men det andre at vi fortsatt er spredt på mange selskaper. Men det er egentlig ikke dette det utvalget handler om. For det utvalget handler om, det er jo hva slags etiske retningslinjer vi skal ha, og alle er enige om at vi skal ha prinsipper og etikk, men spørsmålet er hvordan vi anvender det i en mer komplisert.
0: Men tror du ikke oljefondet er investert i selskaper som veldig mange av dine velgere i Arbeiderpartiet skulle ønske de ikke var investert i, som Moxnes sier?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Atomvåpen er greit.
2: Ja, nå er vi ikke investert i atomvåpen i dag, og regjeringen har ikke tatt stilling til det. Men vi har påpekt det paradokset at vi er med i NATO. NATO er der for å hindre krig, avskrekke angrep, og grunnlag for det er jo atomavskrekkingen.
0: Ja, vi skal ta atomvåpen litt etterpå, ja.
8: Nei, altså vi er helt enige i at det var behov for å stramme inn reglene, men nå har det jo blitt sånn at det foreslås å avvikle hele Etikkrådet. Det er vi sterkt, sterkt kritiske til. Vi har jo vist i over 20 år at det er fullt mulig å tjene penger samtidig som man holder noen etiske standarder.
0: Men jeg må stoppe deg, at Etikkrådet skal jo fortsette å være der. Det skal bare ha en litt annen rolle.
8: Det skal ha en litt annen rolle. Altså det blir nå blir jo nærmest som en tenketank som kan komme med noen analyser, men som ikke kan sette ris bak speilet. Hvordan skal vi forvente at selskapet skal gi informasjon, skal samhandle med Etikkrådet, hvis ikke Etikkrådet har noe som de kan komme med, som gjør at det er interessant for disse selskapene å gi informasjon og gjøre bedre valg?
1: Ja, det er altså ikke en liten endring som foreslås her, det er en stor endring, fordi Etikkrådet var et uavhengig organ som ga sine tilrådninger, som gjennom 20 år har vist alle at den norske politikken, den er konsistent over bransjer, over alle kontinenter, over år, med samme praktisering overfor absolutt alle land og absolutt alle selskaper, uavhengig. Vi hadde nødbremst, i tilfelle det var de virkelig store selskapene, der var det en nødbrems, men det var den åpenheten og uavhengigheten som ga oss denne særlige funksjonen. Når man nå legger det inn i banken, så blir det mer som andre fond, og det er farlig for Norge, fordi det er, det er verdens største statseide fond, og å holde politikken unna det blir veldig vanskelig.
0: Jeg må spørre deg, hva synes du, Hellestveit, om Moxnes som etterlyser at politikerne skal få lov til å ha flere fingre i dette fatet og være sterkere involvert?
1: Den måten dette har fungert på er at politikerne hvert år diskuterer politikken med fondet gjennom de etiske retningslinjene og oppsettet. Det er en diskusjon hvert år. Resten av året så skal ikke politikere i Norge diskutere forvaltningen av fondet, fordi vi skal holde fondet unna norsk partipolitikk. Det er alle egentlig enige om. Fordi vi risikerer at rett og slett norsk politikk blir fanget av fondet, fordi det er så stort og så viktig.
6: Ja, og her er vi ikke så veldig uenige, men vi må ha et hurtigspor, som egentlig Stoltenberg nevnte, for å kunne trekke oss raskere ut hvis det er akutt fare for folkerettsbrudd. Jeg skal gi et eksempel da, på hva som ligger av endringer i utvalget, som jeg synes er ganske viktig å få med i diskusjonen, og det er følgende. Det er å ta ut kriteriet som krever en eksplisitt vurdering av staters bruk av våpen i henhold til humanitærretten, det vil si grove krigsforbrytelser. I dag er det et kriterium. Vi skal ut hvis det er fare for dette. Men det vil Gjedrem-utvalget ha ut, og det mener jeg er alvorlig. Det er i strid med folkeviljen, i strid med hva APs velgere mener og våre velgere mener, og vil være en måte å bli en krigsprofitør på som ikke Norge bør bli.
0: Skal vi bli krigsprofitør?
2: Nei, vi skal ikke bli det, men det, igjen, det er liksom ikke det vi diskuterer her, for det vi må bare forholde oss til er at det, ikke sant, de aller fleste våpensystemer i dag er laget med veldig mange forskjellige innsatsvarer. Så vi skal ut av alle systemer som leverer til våpen som brukes i krig, da skal vi ut av veldig mange av de 7000 selskapene, og vi skal i hvert fall ut av de aller fleste store tech-selskapene. Så det tror jeg egentlig ingen rundt dette bordet mener. Men da må vi altså lave et nytt sett av regler for å finne den balansen som vi ikke har funnet godt nok i dag.
0: Vi skal snakke videre om det nye settet med regler, men jeg vil snakke med deg, Rami Samandar. Du er leder i Palestina-komiteen. Du har følt tett med på Etikkrådets arbeid over lang tid, kritisert de mange ganger, og nå er du redd for at du ikke får anledning til å følge så godt med hvis det blir som Gjedrem-utvalget foreslår. Hvorfor det?
9: Jeg synes at det de foreslår kan bli et mørkt kapitel i Norges finansielle historie. Mellom linjene kan vi lese at de sier at det kan være greit å tjene på folkerettsbrudd, at det kan være greit å tjene på krigsforbrytelser, og at etikken kan settes til side. Og det som jeg synes er paradoksalt, at Norges regjering står ofte i internasjonale fora og argumenterer for folkeretten og menneskerettigheter. Men så har vi noen voksne nå som argumenterer at det er etisk å investere i atomvåpen, at det er etisk å eie bombefly som bomber Gaza. Når over 20 000 barn har blitt drept i Gaza, så bør Norges svar være mer etikk, mer ansvar og stille de selskapene til ansvar. Ikke gjøre det vanskeligere å stille de som står bak disse til ansvar.
0: Hva er det du er redd for?
9: Jeg er redd for at vi mister kontroll totalt over etikken, at vi bidrar med våre fellespenger til krigsforbrytelser, at vi er med til å finansiere krigsmaskiner, og at våre verdier blir påvirket av dette hvis det blir reelt.
0: Til slutt, er du redd for at vi får flere brudd på folkeretten som Norge er med å finansiere uten at vi får vite det?
9: Det er absolutt en fare. Altså, nå også foreslår utvalget at offentligheten ikke skal få innsyn i de etiske vurderingene som gjøres. Og det er nødvendig både for oss...
0: Men du må ha litt tillit til at også det finnes en viss etisk ryggrad i Norges Bank.
9: Og det har vi sett i løpet av de siste 3 årene med et pågående folkemord i Gaza at Norges regjering ikke har reagert. Og da har vi lite tillit at de kommer til å reagere fortere nå uten etiske regelverk eller hensyn.
0: Takk, Rami Samandar. Stoltenberg, dette må du svare på.
2: Det var jo flere grunner til at de nedsatte dette utvalget og satte i denne prosessen. En av dem var det jeg nevnte, nemlig at det vi så i Gaza var at overvåkenheten, bevisstheten i Norges Bank og hele systemet på å ikke være investert i mange selskaper der, ikke var høy nok, og reaksjonen var for sein. Så det var faktisk en av grunnene til at vi ville ha denne prosessen. Det var å se om vi kan få systemer som er bedre enn de vi hadde frem til i dag, for å reagere raskere og komme raskere ut. Og det er faktisk å lytte litt til de innvendingene som kommer fra Palestina.
0: Skal vi frykte at det ikke finnes etisk ryggrad i Norges Bank, som ble sagt her?
2: Nej, det är helt fel. Alltså de som jobbar där är väldigt ordentliga.
0: Och frykter flera brudd, bör vi frykta det?
2: Nej, men liksom de förhåller sig till de reglerna som politikerna bestämmer. Det är vårt ansvar, det är regering, stortinget och finansministern som fastsätter den handellista, den indexen som Norges Bank ska handla efter. Så det ansvaret må vi ta. Och så är jag väldigt trygg på att de som jobbar med detta i Norges Bank, styret där, de följer de rammen och riktlinjer vi bestämmer.
0: Ett stridstema idag har varit atomvapen. Vi har vært innom det sånn litt i bruddstykker her og der gjennom sendingen. Raymond Johansen, du generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Her står du med din gamle gode venn Jens Stoltenberg på den andre siden. Hva synes du om Gjedrem-utvalget som foreslår oss at vi skal kunne investere sparepengene våre i selskaper som lager atomvåpen?
10: Hva er det vi egentlig snakker om? Atomvåpen er designet for massedrap. Alle atomvåpen er uetiske. Ferdig snakket. Og vi må ikke lure oss på en måte å tro at atomvåpen bare er laget for å avskrekke. Det er også laget for å eventuelt kunne bruke. Vi har statsledere i dag som rasler med atomvåpensablene. Og nå er det sånn at det er nesten 10 000 atomvåpen med sprengkraft som tilsvarer 135 000 Hiroshima-bomber. Og det tallet øker hvert eneste år. Det jeg frykter med dette forslaget som ligger her, jeg mener at det har tjent oss veldig godt, at vi har vært prinsipielle, at vi ikke investerer i virksomheter som produserer atomvåpen. Og hvis det er sånn nå at oljefondet skal bli en del av vår sikkerhetspolitikk, så strider det virkelig med en del av de prinsippene vi har hatt, at det er prinsipielle, at det er åpne, at det er lik for alle. Dette har gitt også fondet troverdighet internasjonalt og har vært viktig for Norge.
0: Og nå står du her med finansministeren. Hva er din klare beskjed til han nå?
10: Klare beskjed til han er å fortsette å bruke den rollen. Vi er medlem av NATO, og vi er også medlem av ikke-spredningsavtalen, hvor også tidligere generalsekretær er opptatt av at NATO også på sikt skal være med og jobbe for å avskaffe atomvåpen. Og da er det dårlig...
0: Så hva er det du ber han om? Kan du være konsis?
10: Ja, ja helt konkret så mener jeg absolutt ikke at oljefondet skal investere i virksomheter som produserer atomvåpen. La meg fortsette litt til. I dag så er det 14... selskaper.
0: Jeg stopper deg der.
10: Ja, men du må gi meg ord igjen her.
0: Jeg stopper deg der, Stoltenberg. Dette er en mann du pleier å synes var klok.
2: Ja, han er klok, og jeg liker han godt.
0: Fortsatt?
2: Ja, men det bare for å klare en ting. NATOs mål, Norges mål, er en verden uten atomvåpen. Men veien dit er ikke ensidig nedrustning, det er gjensidig nedrustning. Så lenge Kina, Russland har atomvåpen, så vil det være uansvarlig om NATO avskaffer sine våpen. Og det er jo det som er hensikten med NATO. Det er jo ikke å utkjempe en krig, men det er å forhindre en krig med troverdig avskrekking. Og da har jeg bare påpekt det paradokset det er at vi baserer vår sikkerhet på en avskrekking som vi ikke kan være investert i med vårt oljefond.
0: Johansen, du rister på hodet.
2: Vi har ikke konkludert hva vi skal gjøre med det. Nei, det vet jeg.
0: Det har du sagt.
10: Og da tror jeg det er viktig å konkludere med at vi fortsetter den og er den pådriveren, også innenfor NATO, innenfor ikke-spredningsavtalen, for å jobbe aktivt for at atomvåpen ikke skal brukes. Og det er ikke her snakk om ensidig nedrustning. Det er å jobbe globalt, internasjonalt på det. Selv under den kalde krigen, så møttes Gorbatsjov og Ronald Reagan på Island og snakket om nedrustning og redusere atomvåpnes og saltavtalen og alle disse tingene her. Og hvis vi nå skal gå inn og bruke oljefondet som en viktig del av vår alliansepolitikk, så mener jeg vi prinsipielt sett er på gale vei.
0: Har Johansen rett, Limi?
7: Nei, det blir hverken flere eller færre atomvåpen av den endringen som utvalget foreslår. Men husk på at de selskapene vi snakker om i allierte land, det er også selskap som produserer til militært formål, til sivilt formål. Det er selskap som vi handler med, vi kjøper ubåter, vi kjøper jagerfly, og så produserer de komponenter til atomvåpen. Skulle bare mangle at ikke vi kan investere eller oljefondet i de selskapene, nettopp fordi at nå er det viktig å få opp forsvarsproduksjonen, ikke av atomvåpen, men av konvensjonelle våpen, ammunisjon og så videre. Da kan oljefondet gå inn, men langsiktig, forutsigbar eier.
0: Bjørn Moxnes.
6: Ja, altså det er jo egentlig ikke noe paradoks, som Stoltenberg sier, fordi hvis det er sånn at vi er nødt til å investere i atomvåpen for å ha en logisk politikk, burde vi også da for så vidt skaffe atomvåpen. Ingen er for det, men det er samme logikk som jeg Stoltenberg legger an når det kommer til investering til oljefondet. Det vi kan bidra til, hvis vi nå endrer på det, det er jo å være med på et rustningskappløp med atomvåpen som er livsfarlig. Det er nok atomvåpen i verden, mer enn nok for å utsette kloden mange ganger. Vi trenger ikke flere for å ha mer avskrekking. Det er helt misforstått. Ja. Det er farlig det som nå åpnes for fra utvalget.
2: Det utvalget foreslår, vi har ikke noe stilling til, men det de foreslår, det er at man skal følge ikke-spredningsavtalen som Norge er en del av. Og den definerer noen stater som atomvåpenstater, og tre av dem er NATO-allierte, USA, Storbritannia og Frankrike. Og så sier de at en måte å løse dette dilemmaet på, det er å si at vi følger ikke-spredningsavtalen og investerer i de selskapene som er i allierte land. Og det er altså Airbus, Boeing, BAE Systems, de selskapene som vi også jobber veldig

0: dette forslaget, men jeg gleder meg til debatten fremover.
1: Atomvåpen er vanskelig for fondet nå, fordi verden endrer seg. Det er ikke et godt forslag å blande atomvåpen inn i de etiske retningslinjene hvis man skal begynne å peke på ulike stater. Det som er foruroligende med de forslagene som kommer fra Gjedrem-utvalget, er at fra å være veldig konsistent, det kommer ikke an på hvem det er, eller størrelsen på selskapet, eller hvilken stat, så går man nå inn og blander epler og pærer, og det gjør at de etiske retningslinjene blir mer politiske.
2: Torsvik må være kort.
3: Ja, jeg skal være superkort. Nei, altså, alle systemer i Norge er lagt opp til at hvis du har masse makt, så er det noen som skal sitte og kontrollere det. Nå har vi hatt et helt strålende etikkråd som har ført den kontrollen med oljefondet som det vi har hatt, og jeg skjønner ikke hvorfor man skal rokke med noe som har fungert så godt som det har gjort i over 20 år. Jeg tror at den norske befolkningen, ja, de vil at oljefondet skal vokse sånn at pensjonspengene vokser, men de vil ikke at pengene skal investeres i hva som helst. Og med de forslagene som er lagt frem nå, så risikerer vi at det er det som skjer.
2: Limi, helt til slutt, skal jeg til Stoltenberg etterpå, vi bare spørre deg. Ja, altså, blir du mer eller mindre betrygget at politikerne må inn i oljefondet når du hører disse her?
4: Nei, altså jeg mener jo at vi skal ha trygge oljefondet, fordi vi er avhengig av den langsiktige avkastningen fra fondet. Og så er det jo et paradoks da, hvis man skulle følge det som Raymond Johansen og Bokse sier, så skulle man jo slutte å handle altså våpen og ammunisjon med de samme selskapene som produserer også atomvåpen. Det er altså snakk om britiske, franske og amerikanske selskap i våre, det er våre NATO-allierte.
5: Men er det forskjell på kjøp og eie?
4: Nei, det er ikke.
5: Uansett er forskjell på kjøp og eie.
4: Vi produserer altså ordinære våpensystemer som vi kjøper av, og så produserer de komponenter til atomvåpen som vi heldigvis ikke kjøper. Så da, hvis du skulle være konsekvent, så må du også si nei til at vi kjøper utstyr.
2: Jeg blir nødt til å stoppe deg der, for jeg skal gi siste ord til finansministeren. Når tror du vi får konkludert på dette i Stortinget?
6: Det gjør vi til vård. Vi skal nå ha den debatten. Vi skal ha en høring, og så legger vi fram vår stortingsmelding til våren, og så kommer Stortinget til å konkludere.
2: Da er det tusen takk for nå. Takk for at dere kommer alle sammen. Debatten er tilbake på tirsdag. God helg alle sammen. Ikke kjøpt noen atomvåpen i mellomtiden.
7: Et slitt kontorlokale i Stockholm skal bli til en heim for en familie på 5. Og vi følger opppussingen i Hus Drømmer straks.
8: Når vi nå er i midten av oktober, så blir det tidligere mørkt om kveldene.
9: Og barna er flinke til å bruke refleks. Nå får de oppdrag å være reflekspoliti overfor en gruppe som er...
10: Synes du den er litt skummel, eller?
11: Politiet har inntatt klasserommet.
12: Vi har jo også masse reflekser på oss.
11: Barna ved Allan Engen skole i Kristiansund lurer på hva som skjer. Men folka i uniform er ute for å dele ut gratis refleksvester til førsteklassinger.
13: Vær så god.
11: Slik de gjør over store deler av landet.
14: Fordi ellers så ser det ikke bilene oss, da er det mørkt.
15: Så vi får bare passe på de voksne også.
11: Det er refleksdagen i dag, og Trygg Trafikk sier at norske barn er flinke til å gjøre seg sett i trafikken. Men under halvparten av de voksne bruker refleks. Nå blir barna oppmået til å være reflekspoliti og prøve å lure mor og far.
15: Ja, de må jo faktisk det, for de er flinke. Altså, de har lært det fra første dagen de var ute omtrent at de skal bruke refleks, mens de voksne glemmer det.
14: De kan putte det i lomma eller i skoen, sånn at de må bruke seg refleks før de tar på skoen.
15: Hva tror du om det da?
14: Jeg tror ikke det går. Jeg tror mamma og pappa bare legger den på benken, og så trær den på seg.
9: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg er død. Hun døde etter lengre tids sykdom.
16: Hun ble landskjent på midten av 80-tallet som programleder for barnetv-serien Portveien 2.
17: Det er som i Eli. Hva skal være sånn som en jarl her i Portveien 2 år, skjønner du?
18: Sånn så det ut den aller første gangen vi fikk se Eli Rygg i det lille røde huset i Portveien 2.
19: Dikt en sang om to kaniner, tegn en tegning av en katt.
18: Programlederen ble raskt veldig populær. Terje Strømdal synes det er sørgelig at hun nå er borte.
20: Jeg er ikke alene med å synes det er trist, for hun var jo hele Norges mamma, søster, barnebarn.
21: Mm. Hjelper meg! Nei, hjelper meg!

0: erbling.
1: Ikke oversvømmelse nå.
2: Eli Rygg spilte inn 143 episoder av Portveien 2. Hun var kjent for å få sterk kontakt med publikum, og ikke bare på TV. Terje Strømdal så henne en gang på en stor scene.
3: Og da var det 20 000 mennesker, små og store, som hun, jeg vil påstå, klarte å fortrylle med hennes begeistring. Så hun var nok den største barneunderholder vi har hatt.

0: produsert film som vises på kino i Norge denne uken. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Reaksjonene er så sterke at filmskaperne ikke tør reise hjem fra filmfestivaler de deltar på. Vi har med oss korrespondent Yama Wolasmal. Hva er det med denne filmen som skaper så mye sinne?
1: Det er jo fordi det kommer veldig grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gaza-stripen, og disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt, palestinske grupperinger bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gaza-stripen, og pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF. I et eksklusivt intervju med NRK sier filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor at de har fått drapstrusler i hjemlandet Israel.
2: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house. It's been, and also from politicians, people are calling it a blood label.
1: Det sier Rachel Cesor, en av de israelske filmskaperne som har utløst protester i hjemlandet Israel. Og her er årsaken. Den israelske dokumentaren NASA, som har sendt sjokkbølger gjennom filmverdenen denne høsten.
3: Hva er NASA?
4: NASA Kagafi. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
1: I filmen møter man 24 anonymiserte israelske soldater som deler sine historier fra tiden i det israelske militæret IDF på Gaza-stripen.
5: Altså jeg triller for det mifal. Mifal של מטרות.
1: Soldatene forteller om IDFs utstrakte bruk av kunstig intelligens til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen, og at kommandanter godkjenner droneangrep på mistenkte Hamas-krigere, selv om hundrevis av sivile kan bli drept.
6: Men jeg er ikke 500 kilo. Jeg er en adam.
7: Hvorfor følte du at denne filmen hadde blitt gjort?
8: Det første reason vi gjorde denne filmen er fordi vi believe that these crimes should not be denied, and we think there is a link between the fact that the crimes are being denied and their ability to persist, to continue.
9: The special jury prize goes to NASA by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
1: Under filmfestivalen i Venezia fikk NASA det som trolig er verdens lengste applaus etter en filmpremiere. I hele 25 minutter klappet publikum. Men hjemme i Israel blir filmskaperne kalt forrædere. IDF avviser anklagene om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet.
10: You accuse the IDF of serious war crimes in this movie, but the IDF is not given any opportunity to defend itself. Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
8: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film, talking about how Israel, giving the Israeli narrative that Hamas is using civilians as human shields, that Israel is only targeting militants and not civilians. That is in the film. I think the audience is smart enough to listen to the Israeli soldiers speaking and to listen to Netanyahu and the Israeli army giving the official spokesperson's narrative and decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground.
11: En av norgeshistoriens mest omdiskuterte drapssaker er aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasteng Torgersen var uskyldig dømt for et drap på slutten av 50-tallet, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening. Fasteng Torgersen har forsøkt å få saken gjenopptatt 6 ganger.

0: Ja, Dennis Ravndal, krimjournalist og programleder I podcasten Krimrommet. Vi kan legge til at Fasting Torgersen døde I 2015. Hvordan vil du vurdere bevisene som Jahr har gått gjennom I denne boka her?
1: Han har jo brukt 2,5 år på arbeid med denne boka. Han forteller om første gangen han kom til Riksarkivet, hvor han skulle få innsyn I alle dokumentene, og man kom inn med 12 traller. Og på disse 12 trallene så var det 10-12 esker hver. Det et enormt stykke materiale som generert I denne saken fra 1957 og frem til nå. Og han går jo gjennom mye av dette kronologisk.
0: Dette skjedde jo I en helt annen tid på slutten av 50-tallet, før vi blant annet fikk DNA-bevis og flere andre mulige etterforskningsmetoder. Hva gjør det med hvordan vi ser på dette I dag?
1: Det synes jeg et godt spørsmål, og jeg leste senest I dag en vurdering, en gjennomgang av saken som gjort av en god forsvarsadvokat fra 2026, som peker på akkurat dette. Altså sett med 2026 øyne, så vil enhver etterforskning fra 1957 ha åpenbare feil og mangler. Det et veldig langt stykke fra det etterforskningsfaget som var blant politifolk på 50-tallet, og det som læres på politihøyskolen I dag. Og det går på vitneforklaringer, det går på hvordan man jobber på et åsted, og selvfølgelig på tekniske spor, sånn at det føles som å se inn I en litt annen virkelighet når man vurderer denne saken med nåtidens øyne.
0: Det jo et omfattende arbeid dette her. Hvilke nye momenter kommer fram I boka?
1: Det Jahr trekker frem selv jo at han har gått inn I forhistorien til Fredrik Fasting Torgersen, og trekker frem saker fra han var 15 år gammel, 1950, og frem til dette drapet skjedde, som han mener tegner et bilde av at Torgersen mange ganger tidligere har pekt på vitner som tidligere har vist seg ikke var der, at han har konstruert alibi, og at familien hans har dekket over for han, og det mener jo Jahr interessante momenter å ha med. Og så vil jo hans kritikere svare at dette ikke relevant for det saken handler om, nemlig en vurdering av bevisene rent strengt juridisk, og da hva han har gjort tidligere ikke relevant.
0: Kan det som kommer fram her gjøre noe med konklusjonen, altså at vi får et annet syn på hva som faktisk skjedde den gangen?
1: Dette altså et drap som skjedde I 1957. Nå sitter vi og snakker om det på Dagsrevyen 69 år senere. Det en sak helt ulik alle andre. Jeg tror ikke siste ord sagt I denne saken. Det ikke et svar med 2 streker under.
0: Takk skal du ha, Dennis Ravndal.
2: Motuken I Paris tidligere denne måneden åpnet og avsluttet norske Sara Eintvedt Isaksen motvisningen til Stella McCartney. 19-åringen blitt en av de mest ettertraktede modellene under de europeiske motukene. I høst har hun gått visninger for blant annet Dior og Dolce & Gabbana, men når Grimstad-jenta farter mellom motemetropolene, lengter hun hjem til norsk natur.
3: Å komme hit, det som liksom, da kan jeg endelig ta et sånn ordentlig åndedrag.
4: En etterlengtet tur hjem til Norge.
3: Jeg må ta et bilde.
4: Hun har flyttet til Paris for å være nærmere jobben.
3: Det jo skikkelig fint. Den der liker jeg veldig godt.
4: Sara var 16 år da hun ble oppdaget som modell, og I fjor debuterte hun på visningen til luksusmerket ISL.
3: Det var jo helt useriøst, tenkte jeg. Det var sånn, hæ? Ja, så gikk det I boks. Og da gikk det egentlig veldig fort derfra.
4: Under den italienske og franske moteuken I høst endte hun opp med å bli booket til totalt 17 visninger. Hennes gjennombrudd et av de største I Norge de siste 20 årene.
3: Det var liksom det første coveret jeg gjorde. Og jeg hadde ikke helt den samme tryggheten I meg selv som jeg nå. Jeg tenkte egentlig at jeg hadde ikke noe der å gjøre. Dette den jeg vil være av og til. Jeg ikke det.
4: Men 19-åringen har allerede rukket å gjøre et titalls magasinforsider og motekampanjer. Hun møtte artist, modell og bestevenninne Alma gjennom byrået Team Models. I en bransje der mange kan føle på ensomhet, har hun funnet sin reddende engel.
3: Jeg skikkelig heldig som får lov å gjøre oppleve disse tingene sammen.
5: Vi snakket om det senest I dag tidlig ved frokostbordet, at verden verden bedre med deg.
6: Er det så glamorøst som man egentlig da tenker at det er?
3: Nei, det er jo ikke det. Det er som regel ikke det. Selvfølgelig, man har øyeblikk hvor man får veldig service. Jeg føler jo at det er en sport. Og det er jo ikke bare glamorøst det. Man kommer hjem og så er man bare utslitt.
2: Vi har hørt det mange ganger denne høsten. Leseferdighetene til norske barn går ned.
0: Erling Braut Haaland er kanskje ingen lesehest, men håpet er at han kan få norske skoleelever til å bli flinkere til å lese.
7: Det gjorde vi i går. Det handler om denne teksten da.
8: I dag var det statsministeren som sjekket leksene i 6. klasse på den gamle barneskolen til Erling Braut Haaland. Og det var lesetrening på timeplanen.
7: Siden det er viktig, hvis du ikke blir profesjonell fotballspiller som Haaland, så kan lesing ha veldig mye å gjøre. Og liksom hjelpe deg videre, hvis det ikke går det. Toppskårer, finte, utført, forskere.
9: Så at du skal jobbe i helse, eller ute på plattform, eller hvor det måtte være, så er lesing det er starten på alt.
7: Eller hva vil du si da?
8: De er klart til bokbad om løsninger på lesekrisen.
7: Er det noe du synes er vanskelig for deg med lesing, så kanskje andre også føler på?
10: Jeg hørte du sa det at det å ha kondisjon, altså en av grunnene til at Erling er utrolig god, er at han har kondisjon og at han er sterk. Og det må man faktisk ha på lesing også.
8: For Norge gjør det for tider bedre på FIFA-rankingen enn på PISA-testene. I hjemkommunen Time håper de nå at Haaland skal få fart på lesingen. Han lokker med landslagstur til Ullevål for skoleklasserne som leser mest.
11: Det er mange som vil jo komme jo til å lese nå, siden det er sånn at han har gjort det der, og det er jo veldig gøy.
8: Har dere hørt hvordan det var med han Erling selv da han gikk i 7. klasse og dette her med lesing?
7: Ja, han leste ikke mye. Han satt seg for å bli fotball.
0: Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer i oljefondet.
2: Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskaper som er med på å produsere atomvåpen.
0: Og det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan tas inn igjen i fondet.
12: Du må få med deg rapporten.
13: Hvor mye sinne kan disse to mennene utløse med en etikkutredning om oljefondet? En hel del.
14: Det blir ikke noe etikk, det blir bare butikk.
15: Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet.
16: Jeg har tro på at folk i Norge ikke synes det er greit at sparepengene investeres i atomvåpen.
13: For nå er rådet at oljefondet skal kunne investere i selskaper som lager atomvåpen fra allierte land. Og Etikkrådet skal ikke lenger foreslå at enkeltselskaper kastes ut av oljefondet.
17: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
18: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivilproduksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond.
13: Oljefondet kastet i fjor sommer ut amerikanske Caterpillar fordi de leverte anleggsmaskiner som rev hus i Gaza. Og Lockheed Martin, som Norge kjøper jagerfly av, er også utestengt fordi de samtidig leverer deler til atomvåpen. Nå lover FRP regjeringen støtte til å endre på dette.
19: Vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
17: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
19: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
17: Da har du ikke noe ris bak speilet da.
19: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
14: Dette er en elendig forslag som vi kommer til å kjempe mot med nebb og klør i Stortinget.
15: Så det er naturlig at vi gjør alle grepene vi kan for å stoppe det her.
16: Heldigvis er ikke siste ord sagt. Dette skal behandles politisk.
2: Lars Nehru Sand, hvorfor er denne rapporten viktig? Hva er den skal løse?
20: Den skal gi politikerne svar på hva ekspertene mener er riktig linje å legge seg på i balansen mellom etikk, etiske verdier, det å utøve butikk og inntjening på vegne av fellesskapet, og det politiske handlingsrommet man ønsker skal være minst mulig for oljefondet fra dag til dag.
2: Hvorfor mener utvalget at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen, noe som jo en helt ny linje?
20: Ja, linjen ny, men debatten, eller dilemma kan man si, gammelt, nemlig det at vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall, at det en linje vi kan stå oss på og endre, slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler med.
2: Etikkrådet skal jo vingeklippes. Hva slags oppgave skal det egentlig ha?
20: Ja, i dag gir de sine anbefalinger, som veier ganske tungt. Nå blir de tiltenkt en rolle hvis utvalget får gjennomslag for sine forslag. Først i regjering, så i Storting, hvor de i praksis bare gir vurderinger av risiko for at enkeltselskaper skal gjøre noe galt. Men hva som skjer med de vurderingene, det opp til helt andre.
0: Ser du 21.10. Lørenskog kommune vet enda ikke når de som fikk spredt sensitive helseopplysninger på det mørke nettet kan bli varslet. Før sommeren stjal hackere enorme mengder taushetsbelagt informasjon fra kommunen. Cecilie er
1: igjen. Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
13: Før sommeren ble kommunen hennes angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet, der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva det står om henne. Nå har det gått 2 måneder uten svar.
1: Nei, jeg synes egentlig det veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
13: Blant informasjonen som stjålet dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
1: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep, som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger. Så jeg har også hatt et stort ønske om å ta livet mitt, og jeg har også prøvd å gjøre det.
13: Selv om hun åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det eller når disse skal få svar.
21: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi midt i den kartleggingen, og også for å finne de gruppene som det aller viktigste at vi kommer i kontakt med først. Det kommer til å ta tid.
13: Kommunen vil ikke svare på om offrene vil få svar i år.
1: Det synes jeg veldig lenge.
13: Ja.
1: Det alt for lenge egentlig. For at da må jeg gå rundt og være livredd hver eneste dag.
2: President Donald Trump har avlyst å sende henrettelsen av Nidal Hassan offentlig. Den tidligere offiseren i den amerikanske hæren ble av en militær jury i 2013 dømt til døden for å ha skutt og drept 13 mennesker på militærbasen Fort Hood i 2009. Henrettelsen skal skje ved basen 3. desember, men altså uten at den blir strømmet på nettet, slik forsvarsminister Pete Hegseth hevdet den skulle. Korrespondent Anders Tvegård, forslaget altså om at folk skulle få se henrettelsen live var kontroversielt. Hva har fått Trump til å si at dette likevel ikke blir aktuelt?
22: Ja, det ikke mange som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
2: Forsvarsminister Pete Hegseth var jo klar på at henrettelsen skulle være offentlig. I kveld sier han at han enig med Trump. Vil denne helomvendingen få noen konsekvenser for ham?
22: Altså, Hegseth er jo på kollisjonskurs her med både Trump og Vance. Nå prøver jo Hegseth å framstå som en handlekraftig tøffing med kontroversielle utspill. Men nå blir han da overkjørt av presidenten og offentlig ydmyket. Samtidig så er det jo stor takhøyde i Trump-administrasjonen, og Hegseth han mente at en offentlig henrettelse kunne virke avskrekkende. Men presidenten altså mener det motsatte og kommer inn og rydder opp og viser at det er han som bestemmer. Nå er datoen for henrettelsen satt, men siste juridiske ord er ikke sagt.
0: Til norsk sikkerhetspolitikk nå. Det er viktig at Forsvaret patrullerer områdene rundt Svalbard, det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øvelse i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdene, og det har vært flere hendelser i år. I høst har russiske trålere flere ganger passert fiberkablene som forbinder Svalbard med fastlandet. Dette er ikke ulovlig, men kablene har blitt skadet tidligere. I april ble det kjent at en russisk spesialavdeling hadde operert i og nær norske og britiske farvann. Da ble et overvåkningsfly og en fregatt satt inn. Og i juli gjennomførte den russiske nordflåten en stor øvelse på Rybatski-halvøya. Dette er et stykke unna Svalbard, men likevel en del av nordområdene. Og i tillegg krenket russiske fly norsk luftrom i Barentshavet flere ganger i fjor, og det er meldt om GPS-forstyrrelser både i Barentshavet og på Svalbard. Nå er Forsvaret opptatt av å hevde norsk suverenitet.
4: This is Norwegian warship Foxtrot 3-1. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
5: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
4: Skyte varselbygget på en mil.
6: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
5: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der er det ikke lov å filme, og det er ikke lov å gjøre lydopptak. Der følger man ned det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
23: Jeg er operasjonsgast inne i operasjonsrommet på båten. Så jeg passer på det blå bildet, allierte, sivile fartøy, oss selv, hvor er vi er nå, i sjefen et bilde på hvordan ting ser ut.
6: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
5: Den geopolitiske situasjonen i nord kommer til å kreve mer fregattaktivitet rundt Svalbard, mener forskeren på Sjøkrigsskolen.
24: Så ønsker vi selvfølgelig NATO med USA, Frankrike og Storbritannia i spissen å legge press på russerne inn i Barentshavet. Og fregatten er en, rett og slett en nøkkelkapasitet for å kunne gjøre dette. Så dette her kommer til å bli hotspot på alle mulige måter i mange ti år fremover, og kanskje i hele vår levetid.
5: Et missil har truffet fregatten. Det er brann ombord og folk er skadd. Det øves på krig under overfarten til Svalbard.
6: Det er jo en mer anspent situasjon i nord, og totalt sett. Så er det relativt stabilt mellom, kall det, når fregattene våre møter de russiske fartøyene.
0: Rune Andersen, du er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og er med oss fra Bodø. Hvordan mener du spenningsnivået er i Barentshavet over Svalbard nå?
25: Det er ikke noe tvil om at aktiviteten har økt, og også at allierte, våre nære allierte har økt sitt nærvær i norske interesseområder. Nå har ikke spenningen primært oppstått i nordområdene. Det er et resultat av en forverret sikkerhetssituasjon i Europa generelt og Russlands krig i Ukraina, men det medfører også økt oppmerksomhet på nordområdene, fordi de er strategisk viktige for både for Russland og for våre nære allierte. Det befinner seg våpensystemer der med lang rekkevidde som kan true potensielt Europa og USA, og da er vi til stede der for å følge med sammen med allierte og ha kontroll i norske nærområder.
0: Nå har vel Norge bare fire fregatter. Barentshavet er stort. Hvor lett er det å ha en god oversikt?
25: Vi har få fregatter, men vi har også andre enheter, også maritime patruljefly og andre ting som bidrar til dette. Og så er det et betydelig økt alliert nærvær, så vi jobber hver dag for å synkronisere den innsatsen som flere land deltar i, og sørge for at vi har norsk innflytelse på utviklingen i nordområdene, og føle at vi står sterkt i nord sammen med allierte.
0: Hvordan balanserer Forsvaret det å hevde suverenitet på den ene siden, og ikke øke spenningen, altså å irritere russerne på den andre?
25: Det er en av de lange linjene i norsk policy i nordområdene, og det har vi et godt grunnlag for, fordi vi har i Norge et godt kunnskapsgrunnlag om Russland i nord, og vi kjenner de lange linjene i utviklingen i nord. Vi kjenner normalbildet, og så har vi også god innflytelse og tilgang til planprosessene hos nære allierte, slik at vi er med å påvirke hvordan alliert aktivitet gjennomføres. Og hensikten er både å vise styrke og vise samhold, og sånn sett legge press på Russland, ikke bare i nord, men langs hele NATOs grense. Men samtidig da balansere dette slik at vi ikke får uønsket eskalering eller misforståelser.
0: Takk skal du ha, Rune Andersen.
2: Britiske prins Harry og ektefellen Meghan hadde i dag sin første offentlige opptreden i England etter at de kom tilbake fra USA i august. Det skjedde i byen Nottingham, der de hadde sin aller første opptreden sammen for 9 år siden.
3: Du kan mildt sagt si at det blir lagt merke til at de to er tilbake i gamle spor. De er tilbake på jobb, blir det sagt og skrevet, og det er ikke helt sant, for de er absolutt ikke tilbake på jobb for det britiske kongehuset. Likevel er det første gang de opptrer sammen offentlig på britisk jord etter at de kom tilbake fra USA. Det de gjorde i dag var å besøke 3 forskjellige veldedige organisasjoner som de har forskjellige tilknytninger til. Et uavhengig filmstudio for unge, en organisasjon som tar for seg underernæring hos fattige, og en som støtter vanskeligstilte unge. Trolig noe som kongehuset også kan stille seg bak, men det gjentar igjen i dag at paret ikke har noen royale forpliktelser.
2: NATO-sjef Mark Rutte opplyser i kveld at han har diskutert viktigheten av en energivåpenhvile med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky er i Brussel for møter med NATO-sjefen og flere EU-ledere. Samtalen har handlet om å få på plass en energistans med Russland og i tillegg sikre mer støtte fra NATO og EU til Ukraina. I morgen skal Zelensky delta på EU-toppmøte i Brussel. Men europakorrespondent Anders Børringbo, det var en annen som fikk mye oppmerksomhet i dag. Marine Le Pen fra ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling innkalte til pressekonferanse i Brussel og advarte mot å vedta EU-budsjettet før neste års presidentvalg i Frankrike. Hva var hennes budskap?
7: Ja, hennes budskap er helt klart at Brussel bruker for mye penger, det er for mye byråkrati her, og så er det altså en reell mulighet for at Le Pen blir president i Frankrike, så dette har ikke bare noen teoretisk betydning. Når hun eventuelt da kommer inn etter andre valgomgang i mai, så kan hun faktisk kaste om hele dette budsjettet, for dette er noe EU-landene må være enstemmig enige om. Et land kan nedlegge veto eller forandre hele opplegget, og akkurat nå sitter jo EU-toppene på overtid nå i kveld for å lage et budsjett, men de vet også at hvis man ikke blir ferdig før februar cirka, så kan Le Pen som en ny president i Frankrike komme inn og endre det hele.
2: Men får hun europeiske ledere med på å utsette budsjettvedtaket slik hun ba om?
7: Nei, europeiske ledere sier i dag i en reaksjon at de tar ikke hensyn til Le Pen. De skal fikse dette selv. Hun er ingen trussel, sier de fleste. Men samtidig så vet vi at på bakrommene i Brussel så har det blitt snakket om at man bør helst være ferdig senest i februar med dette. Hvis ikke, så vil det være en teknisk mulighet for Le Pen, hvis hun blir president, å komme inn og endre dette igjen. Så det er en helt ny situasjon for EU, hvor man kan få et stort land i Frankrike som som ledes av en EU-skeptiker som innstilt på og vil kanskje bruke vetorett eller endre vedtak over en lav sko.
2: Anders Børingbo følger EU-toppen. Det er sterke politiske reaksjoner på at oljefondutvalget mener oljefondene bør kunne investere i selskaper som med på å produsere atomvåpen. Hvis dette blir vedtatt, kan europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen tas inn i fondet.
8: De står på hver sin side i synet på forvaltningen av oljefondet. SV mener det feil å åpne for selskaper som produserer atomvåpen, slik Gjedrem-utvalget går inn for.
9: Er det ikke et paradoks at pensjonsfondet ikke skal kunne investere i selskaper som gjør NATOs avskrekking troverdig?
10: Nei, det er veldig stor forskjell på hva vi kjøper av forsvarsmateriell, hvordan allianser vil ta del i, og hvordan selskapet vi investerer i. Og SV sier et absolutt nei til å investere i selskaper som produserer atomvåpen.
8: På den andre siden står denne mannen. Han mener Gjedrem-utvalget på riktig spor.
9: Hvorfor er det mer etisk akseptabelt å investere i atomvåpenproduksjon fordi den foregår i et NATO-land?
19: Det er fordi NATOs atomvåpen er en viktig del av vår sikkerhetsgaranti. Vi er en del av NATO, og NATO-land har også atomvåpen som rene avskrekkingsvåpen.
9: Men verden trenger vel nedrustning, ikke flere investeringer i masseødeleggelsesvåpen?
19: Det blir hverken flere eller færre atomvåpen av at oljefondet har mulighet til å investere i disse selskapene.
8: Nå skal regjeringen forsøke å forene et splittet storting om fremtidige retningslinjer for oljefondet.
9: Gjedrem-utvalgets konklusjoner om et mer pragmatisk syn på forvaltningen av oljefondet passer vel deg godt?
7: Vi har nå tatt initiativet til denne diskusjonen fordi vi ønsker en bred debatt om hvordan vi skal trygge pensjonsfondet, som helt avgjørende for å finansiere det norske velferdssamfunnet, men fortsatt gjør det på en etisk måte. Og akkurat hvordan det skal gjøres, det kommer regjeringen til å presentere etter diskusjonen, etter høringen, i en melding til.
0: Når vi nå i midten av oktober, så blir det tidligere mørkt om kveldene.
2: Og barna flinke til å bruke refleks. Nå får de oppdrag å være reflekspoliti overfor en gruppe som langt dårligere til det.
11: Synes du den litt skummel, eller?
12: Politiet har inntatt klasserommet.
18: Vi har jo også masse reflekser på oss.
12: Barna ved Allan Engen skole i Kristiansund lurer på hva som skjer. Men folka i uniform ute for å dele ut gratis refleksvester til førsteklassinger.
18: Vær så god.
12: Slik de over store deler av landet.
26: Fordi ellers så skjer ikke bilene oss, da det mørkt.
27: Så vi får bare passe på de voksne også.
12: Det refleksdagen i dag, og Trygg Trafikk sier at norske barn flinke til å gjøre seg sett i trafikken. Men under halvparten av de voksne bruker refleks. Nå blir barna oppmået til å være reflekspoliti og prøve å lure mor og far.
27: Ja, de må jo faktisk det, for de jo flinke. Altså, de har lært det fra de første dagen de var ute omtrent, at de skal bruke refleks, mens de voksne glemmer det.
26: Jeg kan putte det i lomma eller i skoen, sånn at de må bruke seg refleks før de tar på skoen.
27: Hva tror du om det da?
26: Jeg tror ikke det går. Jeg tror mamma og pappa bare legger den på benken, og så trær den på seg.
2: Programleder, sanger og forfatter Eli Rygg død. Hun døde etter lengre tids sykdom.
0: Hun ble landskjent på midten av 80-tallet som programleder for barnetv-serien Portveien 2.
28: Hei! Det som jeg Eli. Hva skal være sommer som en jorn her i Portveien 2 av årsen, du?
29: Sånn så det ut den aller første gangen vi fikk se Eli Rygg i det lille røde huset i Portveien 2.
28: Dikt en sang om to kaniner, tegn en tegning av en katt.
29: Programlederen ble raskt veldig populær. Terje Strømdal synes det sørgelig at hun nå borte.
30: Jeg er ikke alene med å synes det trist, for hun var jo hele Norges mamma, søster, barnebarn.
28: Hjelpe meg! Nei, hjelpe meg, altså!
27: Det klarer ikke oversvømmelse nå!
29: Eli Rygg spilte inn 143 episoder av Portveien 2. Hun var kjent for å få sterk kontakt med publikum, og ikke bare på TV. Terje Strømdal så henne en gang på en stor scene.
30: Og da var det 20 000 mennesker, små og store, som hun Jeg vil påstå klarte å fortrylle med hennes begeistring. Så hun var nok den største barneunderholder vi har hatt.

0: Og til en omdiskutert film som vises på kino i Norge denne uken. Den israelske filmen NASA roses av kritikerne og fikk stående applaus på filmfestivalen i Venezia for en måneds tid siden. Men filmen skaper raseri og voldsomme protester i hjemlandet. Reaksjonene er så sterke at filmskaperne ikke tør reise hjem fra filmfestivaler de deltar på i utlandet. Vi har med oss korrespondent Yama Wolasmal. Hva er det med denne filmen som skaper så mye sinne?
1: Det er jo fordi det kommer veldig grove anklager mot Israel og de israelske styrkene som opererer inne på Gaza-stripen, og disse anklagene kommer ikke fra hvem som helst, de kommer fra israelske soldater som stiller opp anonymt i denne filmen og forteller om ting som verdenssamfunnet vil betrakte som grove krigsforbrytelser. En av soldatene forteller blant annet at et angrep ble godkjent selv om man visste at flere hundre sivile liv ville gå tapt i jakten på ett enkelt Hamas-medlem. Filmen blir hyllet internasjonalt, palestinske grupperinger bruker den som nok et bevis på det de ser på som et folkemord som begås av Israel på Gaza-stripen, og pro-israelske grupper hudfletter filmskaperne for å spre løgner og det de ser på som udokumenterte påstander mot IDF. I et eksklusivt intervju med NRK sier filmskaperne Yuval Abraham og Rachel Cesor at de har fått drapstrusler i hjemlandet Israel.
2: There is death threats, there have been demonstrations around my parents' house. It's been, and also from politicians, people are calling it a blood label.
1: Det sier Rachel Cesor, en av de israelske filmskaperne som har utløst protester i hjemlandet Israel. Og her er årsaken. Den israelske dokumentaren NASA, som har sendt sjokkbølger gjennom filmverdenen denne høsten.
3: Hva er NASA?
4: Nezi Kagafi. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
1: I filmen møter man 24 anonymiserte israelske soldater som deler sine historier fra tiden i det israelske militæret IDF på Gaza-stripen.
5: Altså jeg triller for det mifal. Mifal של מטרות.
1: Soldatene forteller om IDFs utstrakte bruk av kunstig intelligens til å generere tusenvis av mål på Gaza-stripen, og at kommandanter godkjenner droneangrep på mistenkte Hamas-krigere, selv om hundrevis av sivile kan bli drept.
6: Men jeg er ikke 500 kilo. Jeg er en av dem.
7: Hvorfor følte du at denne filmen måtte bli gjort?
8: Den første reason vi gjorde denne filmen er fordi vi believe that these crimes should not be denied, and we think there is a link between the fact that the crimes are being denied and their ability to persist, to continue.
9: The special jury prize goes to NASA by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
1: Under filmfestivalen i Venezia fikk NASA det som trolig er verdens lengste applaus etter en filmpremiere. I hele 25 minutter klappet publikum. Men hjemme i Israel blir filmskaperne kalt forrædere. IDF avviser anklagen om massedrap av sivile på det sterkeste. Statsminister Benjamin Netanyahu har personlig anklaget filmskaperne for å spre jødehat. Han vil bøtelegge Abraham og Cesor og ta fra dem statsborgerskapet.
10: You accuse the IDF of serious war crimes in this movie, but the IDF is not given any opportunity to defend itself. Isn't that one-sided journalism? How do you defend that decision?
8: In the film, right, we have Netanyahu speaking on the TVs in the film, talking about how Israel, giving the Israeli narrative that Hamas is using civilians as human shields, that Israel is only targeting militants and not civilians. That is in the film. I think the audience is smart enough to listen to the Israeli soldiers speaking and to listen to Netanyahu and the Israeli army giving the official spokesperson's narrative and decide for themselves which story matches what we are seeing on the ground.
11: Historiens mest omdiskuterte drapssaker er aktuell igjen. Forfatter Bjørn Olav Jahr antok at Fredrik Fasteng Torgersen var uskyldig dømt for et drap på slutten av 50-tallet, og at han var utsatt for et justismord. Men i arbeidet med boka Karakterdrap endret han mening. Fasteng Torgersen har forsøkt å få saken gjenopptatt.
12: Dette er Fredrik Fasteng Torgersen,
3: som selv mente han var offer for et justismord. På sin 76-årsdag i 2010 fikk han igjen beskjeden. Saken blir ikke gjenopptatt.
12: Jeg har vært igjennom denne kverna tidligere med disse avslagene. Så som jeg sier da, jeg er skuffet, men ikke sjokkert.
3: Natt til 7. desember 1957, 16 år gamle Rigmor Jonsen ble funnet drept i kjelleren i Skippegata i Oslo. 23 år gamle Torgersen ble raskt mistenkt og dømt til livsvarig fengsel for drap. Han slapp ut etter drøyt 16 år.
13: Mange vil jo mene at Fredrik Fossing Torgersen ble utsatt for et justismord.
3: I boken Karakterdrap har forfatteren undersøkt bevis og etterforskning, og mener det ikke var noe justismord, som mange jurister, forfatter Jens Bjørneboe, og folk da mente.
14: Jeg gikk jo ganske åpent inn, og kanskje med en liten overvekt av tro på at det skulle være et justismord, men det er jeg helt sikker på at det ikke er.
3: Tannavtrykket sto sentralt. Var det Torgersen som bet den drepte kvinnen Rigmor Jonsen i brystet? Et bevis eksperter hadde og har hatt forskjellige oppfatning av.
14: Det taktiske tilsier også at han er skyldig, og måten han opptrer på og hans fortid.
3: Cato Schjøtz har jobbet for å få saken gjenopptatt. Bevisene holder fortsatt ikke, mener han.
15: Da skal hans skyld være bevist hinsiden som er rimelig tvil. Det er bare teoretisk tvil man skal se bort ifra. Og det som har vært viktig for meg i dag, det er å understreke at vi er ikke der.
11: Journalist og programleder i podcasten Krimrommet, vi kan legge til at Fossing Torgersen døde i 2015. Hvordan vil du vurdere bevisene som Jahr har gått gjennom i denne boka her?
16: Han har jo brukt 2,5 år på arbeid med denne boka. Han forteller om første gangen han kom til Riksarkivet, hvor han skulle få innsyn i alle dokumentene, og man kom inn med 12 traller. Og på disse 12 trallene så var det 10-12 esker hver. Det er et enormt stykke materiale som er generert i denne saken fra 1957 og frem til nå. Og han går jo gjennom mye av dette kronologisk.
11: Dette skjedde jo i en helt annen tid på slutten av 50-tallet, før vi blant annet fikk DNA-bevis og flere andre mulige etterforskningsmetoder. Hva gjør det med hvordan vi ser på dette i dag?
16: Nei, det synes jeg er et godt spørsmål, og jeg leste senest i dag en vurdering, en gjennomgang av saken som er gjort av en god forsvarsadvokat fra 2026, som peker på akkurat dette. Altså sett med 2026-øyne, så vil enhver etterforskning fra 1957 ha åpenbare feil og mangler. Det er et veldig langt stykke fra det etterforskningsfaget som var blant politifolk på 50-tallet, og det som læres på politihøgskolen i dag. Og det går på vitneforklaringer, det går på hvordan man jobber på et åsted, og selvfølgelig på tekniske spor. Sånn at det føles som å se inn i en litt annen virkelighet når man vurderer denne saken med nåtidens øyne.
11: Det er jo et omfattende arbeid dette her. Hvilke nye momenter kommer frem i boka?
16: Det jeg trekker frem selv er jo at han har gått inn i forhistorien til Fredrik Fossing Torgersen, og trekker frem saker fra han var 15 år gammel, 1950, og frem til dette drapet skjedde, som han mener tegner et bilde av at Torgersen mange ganger tidligere har pekt på vitner som tidligere har vist seg ikke var der, at han har konstruert alibi, og at familien hans har dekket over for han, og det mener jo Jahr er interessante momenter å ha med. Og så vil jo hans kritikere svare at dette er ikke relevant for det saken handler om, nemlig en vurdering av bevisene rent strengt juridisk, og da er hva han har gjort tidligere ikke relevant.
11: Kan det som kommer fram her gjøre noe med konklusjonen, altså at vi får et annet syn på hva som faktisk skjedde den gangen?
16: Dette er altså et drap som skjedde i 1957. Nå sitter vi og snakker om det på Dagsrevyen 69 år senere. Det er en sak helt ulik alle andre. Jeg tror ikke siste ord er sagt i denne saken. Det er ikke et svar med 2 streker under.
11: Takk skal du ha.
0: Tidligere denne måneden åpnet og avsluttet norske Sara Eintvedt Isaksen motvisningen til Stella McCartney. 19-åringen er blitt en av de mest ettertraktede modellene under de europeiske moteukene. I høst har hun gått visninger for blant annet Dior og Dolce & Gabbana, men når Grimstad-jenta farter mellom motemetropolene...
17: å komme hit, det er som å liksom, da kan jeg endelig ta en sånn ordentlig åndedrag.
18: En etterlengtet tur hjem til Norge.
17: Jeg må ta et bilde.
18: Hun har flyttet til Paris for å være nærmere jobben.
17: Det er jo skikkelig fint. Den der liker jeg veldig godt.
18: Sara var 16 år da hun ble oppdaget som modell, og i fjor debuterte hun på visningen til luksusmerket ISL.
17: Det var jo helt useriøst, tenkte jeg. Det var sånn, hæ? Ja, så gikk det i boks. Og da gikk det egentlig veldig fort derfra.
18: Under den italienske og franske moteuken i høst endte hun opp med å bli booket til totalt 17 visninger. Hennes gjennombrudd er et av de største i Norge de siste 20 årene.
17: Det var liksom det første coveret jeg gjorde. Og jeg hadde ikke helt den samme tryggheten i meg selv som jeg har nå. Jeg tenkte egentlig at jeg hadde ikke noe der å gjøre. Dette er den jeg vil være av og til. Jeg er ikke det.
18: Men 19-åringen har allerede rukket å gjøre et titalls magasinforsider og motekampanjer. Hun møtte artist, modell og bestevenninne Alma gjennom byrået Team Models. I en bransje der mange kan føle på ensomhet, har hun funnet sin reddende engel.
17: Jeg er skikkelig heldig som får lov å gjøre disse, oppleve disse tingene sammen.
19: Vi snakket om det senest i dag tidlig ved frokostbordet, at verden er bedre med deg.
20: Er det så glamorøst som man egentlig da tenker at det er?
17: Nei, det er jo ikke det. Det er som regel ikke det. Selvfølgelig, man har øyeblikk hvor man får veldig service. Det føler jo at det er en sport. Det er jo ikke bare glamorøst det. Man kommer hjem og så er man bare utslitt, egentlig.
0: Vi har hørt det mange ganger denne høsten. Leseferdighetene til norske barn går ned.
11: Erling Braut Haaland er kanskje ingen lesehest, men håpet er at han kan få norske skoleelever til å bli flinkere til å lese.
21: Det handler om denne teksten da.
22: I dag var det statsministeren som sjekket leksene i 6. klasse på den gamle barneskolen til Erling Braut Haaland. Og det var lesetrening på timeplanen.
21: Siden det er viktig, hvis du ikke blir profesjonell fotballspiller som Haaland, så kan lesing ha veldig mye å gjøre. Og liksom hjelpe deg videre, hvis det ikke går det. Toppskårer, finte, utført, forskere.
23: Så at du skal jobbe i helse eller ute på plattform eller hvor det måtte være, så er lesing det er starten på alt.
21: Eller hva vil du si da?
22: De er klar til bokbad om løsninger på lesekrisen.
21: Det er noe du synes er vanskelig for deg med lesing, så kanskje andre også føler på.
24: Jeg hørte du sa det at det å ha kondisjon, altså en av grunnene til at Erling er utrolig god er at han har kondisjon og at han er sterk. Og det må man faktisk ha på lesing også.
22: For, for Norge gjør det for tid å bedre på FIFA-rankingen enn på PISA-testene. I hjemkommunen Time håper de nå at Haaland skal få fart på lesingen. Han lokker med landslagstur til Ullevål for skoleklasserne som leser mest.
25: Det er mange som vil jo komme jo til å lese nå, siden det er sånn at han har gjort det der, og det er jo veldig gøy.
22: Har dere hørt hvordan det var med han Erling selv da han gikk i 7. klasse og dette med lesing?
21: Ja, han leste ikke mye. Han satser for...
11: Det kommer sterke reaksjoner på forslaget til etiske endringer i oljefondet.
0: Et utvalg mener fondet bør kunne investere i selskaper som er med på å produsere atomvåpen.
11: Og det betyr at flere europeiske og amerikanske selskaper som produserer komponenter til kjernevåpen kan ta...
26: Du må få med deg rapporten.
27: Hvor mye sinne kan disse to mennene utløse med en etikkutredning om oljefondet? En hel del.
28: Det blir ikke noe etikk, det blir bare butikk.
29: Så det her er rett og slett en total demontering, vingeklipping av Etikkrådet.
30: Jeg har tro på at folk i Norge ikke synes det er greit at sparepengene investeres i atomvåpen.
27: For nå er rådet at oljefondet skal kunne investere i selskaper som lager atomvåpen fra allierte land. Og Etikkrådet skal ikke lenger foreslå at enkeltselskaper kastes ut av oljefondet.
31: Hvor viktig er det for deg å få en aksept fra de partiene som skal signere budsjettet ditt ganske snart?
32: Vi ønsker bredest mulig enighet, fordi det er alltid en fordel. Samtidig er vi nødt til å håndtere de åpenbare paradoksene vi står overfor i en tid der skille mellom militær og sivil produksjon viskes ut, der de store teknologiselskapene integreres i våpenindustrien, og der det reiser noen veldig grunnleggende utfordringer i forhold til det å sikre at fondet fortsatt skal være et stort globalt fond.
27: Oljefondet kastet i fjor sommer ut amerikanske Caterpillar fordi de leverte anleggsmaskiner som rev hus i Gaza. Og Lockheed Martin, som Norge kjøper jagerfly av, er også utestengt fordi de samtidig leverer deler til atomvåpen. Nå lover FRP regjeringens støtte til å endre på dette.
1: Vi tror at det viktigste som skjer i regi av oljefondet, det er den påvirkningen som oljefondet har internt til de selskapene hvor de er investert.
27: Hvordan kan den bli sterk hvis man ikke kaster noen ut uansett?
1: Ja, men den eierutøvelsen skal de fortsatt gjøre.
27: Da har du ikke noe ris bak speilet da.
1: Og er det jo slik, som det er foreslått fra utvalget, at det er Norges Bank som eventuelt skal foreta utelukkelse av selskapet.
28: Dette er en elendig forslag som vi kommer til å kjempe mot med nebb og klør i Stortinget.
29: Så det er naturlig at vi gjør alle grepene vi kan for å stoppe det her.
30: Heldigvis er ikke siste ord sagt. Dette skal behandles politisk.
0: Lars Nehru Sand, hvorfor er denne rapporten viktig? Hva er den skal løse?
2: Den skal gi politikerne svar på hva ekspertene mener er riktig linje å legge seg på i balansen mellom etikk, etiske verdier, det å utøve butikk og inntjening på vegne av fellesskapet, og det politiske handlingsrommet man ønsker skal være minst mulig for oljefondet fra dag til dag.
0: Hvorfor mener utvalget at oljefondet skal kunne investere i atomvåpen, noe som jo er en helt ny linje?
2: Ja, linjen er ny, men debatten eller dilemma, kan man si, er gammelt, nemlig det at vi gir jo penger til en del leverandører når vi for eksempel kjøper krigsmateriell i dag, og gir penger til aktører som tjener på dette, og også da utvikler atomvåpen eller deler til det. Det at vi da ikke kan hente avkastning fra disse selskapene, at det skal være mye mindre etisk, det mener utvalget i hvert fall at det er en linje vi kan stå oss på og endre slik at vi også kan ha inntjening fra disse selskapene vi allikevel sponsorer eller handler med.
0: Etikkrådet skal jo vingeklippes. Hva slags oppgave skal det egentlig ha?
2: Ja, i dag gir de sine anbefalinger som veier ganske tungt. Nå blir de tiltenkt en rolle hvis utvalget får gjennomslag for sine forslag. Først i regjering, så i Storting, hvor de i praksis bare gir vurderinger av risiko for at enkeltselskaper skal gjøre noe galt. Men hva som skjer med de vurderingene, er det opp til helt andre.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand.
11: 21.10. Lørenskog kommune vet ennå ikke når de som fikk spredt sensitive helseopplysninger på det mørke nettet kan bli varslet. Før sommeren stjal hackere enorme mengder taushetsbelagt informasjon fra kommunen. Cecilie er en av de berørte.
3: Det har jo vært en ganske stor påkjenning, psykisk, med tanke på at jeg stadig går rundt og tenker på, eller egentlig hver eneste dag, ja, om jeg ligger ute på det mørke nettet og eventuelt hva som ligger ute.
27: Før sommeren ble kommunen hennes angrepet av hackere. De stjal sensitiv informasjon om tusenvis av innbyggere. Nå ligger informasjonen på det mørke nettet, der den ikke kan slettes. Cecilie har krevd å få vite hva det står om henne. Nå har det gått 2 måneder uten svar.
3: Nei, jeg synes egentlig det er veldig lenge. Jeg skulle helst ønske at jeg fikk svar nesten med en gang.
27: Blant informasjonen som er stjålet er dokumenter fra kommunens psykologer om 2000 personer. Hun var en av dem som ble fulgt opp da hun var barn.
3: Jeg selv har opplevd både mobbing og overgrep som blant annet det mest alvorlige, og at jeg da også ikke har ønsket å leve lenger. Så jeg har også hatt et stort ønske om å ta livet mitt, og jeg har også prøvd å gjøre det.
27: Selv om hun er åpen om dette nå, frykter hun at andre får tilgang til hennes historie. På kommunens innsynssenter jobber 10 ansatte non-stop med å kartlegge det stjålne datamaterialet. Men etter 3 måneder kan de enda ikke si hvor mange offre det er, eller når disse skal få svar.
4: Nei, jeg kan ikke det per nå dessverre, fordi vi er midt i

0: minister Pete Hegseth hevdet den skulle. Korrespondent Anders Tvegård, forslaget altså om at folk skulle få se henrettelsen live var kontroversielt. Hva har fått Trump til å si at dette likevel ikke blir aktuelt?
1: Ja, det ikke mange her som har bedt om å få se en slik henrettelse. Trump han har fått mye kjeft, ikke bare fra demokrater. Presidenten har også blitt advart om at en offentlig henrettelse på denne måten, at de bildene kan bli brukt som propaganda av ekstremistiske grupper og plassere USA i samme bås som Iran og Afghanistan. Også vicepresidenten, kirken, tidligere generaler har reagert på det som da kan bli den første militære henrettelsen ved skyting her i USA siden 2. verdenskrig, og de pårørende de mener at hvis en slik henrettelse blir strømmet, så kommer gjerningsmannen til å få mye større oppmerksomhet enn offrene.
0: Forsvarsminister Pete Hegseth var jo klar på at henrettelsen skulle være offentlig. I kveld sier han at han er enig med Trump. Vil denne helomvendingen få noen konsekvenser for ham?
1: Altså, Hegseth er jo på kollisjonskurs her med både Trump og Vance. Nå prøver jo Hegseth å framstå som en handlekraftig tøffing med kontroversielle utspill. Men nå blir han da overkjørt av presidenten og offentlig ydmyket. Samtidig så er det jo stor takhøyde i Trump-administrasjonen. Og Hegseth, han mente at en offentlig henrettelse kunne virke avskrekkende. Men presidenten altså mener det motsatte og kommer inn og rydder opp og viser at det er han som bestemmer. Nå er datoen for henrettelsen satt, men siste juridiske ord er ikke sagt.
0: Takk til Anders.
2: Politikk nå, det er viktig at Forsvaret patrullerer områdene rundt Svalbard, det sier skipssjefen på fregatten Fridtjof Nansen, som nå har vært på øvelse i området. Spenningen og den russiske aktiviteten har økt i nordområdene, og det har vært flere hendelser i år. I høst har russiske trålere flere ganger passert fiberkablene som forbinder Svalbard med fastlandet. Dette er ikke ulovlig, men kablene har blitt skadet tidligere. I april ble det kjent at en russisk spesialavdeling hadde operert i og nær norske og britiske farvann. Da ble et overvåkningsfly og en fregatt satt inn. Og i juli gjennomførte den russiske nordflåten en stor øvelse på Rybatski-halvøya. Dette er et stykke unna Svalbard, men likevel en del av nordområdene. Og i tillegg krenket russiske fly norsk luftrom i Barentshavet flere ganger i fjor, og det er meldt om GPS-forstyrrelser både i Barentshavet og på Svalbard. Nå er Forsvaret opptatt av å hevde norsk suverenitet.
3: This is Norwegian warship Foxtrot 31. Turn away now. Next rounds will be aimed with lethal force.
4: Det er en helt vanlig dag ombord på fregatten Fridtjof Nansen.
3: Skyter varselbygget på en mil.
5: Når vi seiler i Barentshavet, så er det normal patrulje. Bygge situasjonsbildet for hovedkvarteret. Både i luften, på overflaten og under vann.
6: Vi har vært inne på opsen, altså jern i hele skipet. Der er det ikke lov å filme, og det er ikke lov å gjøre lydopptak. Der følger man med det som skjer under vann, på havflata og også i lufta.
7: Jeg er operasjonsgast inne i operasjonsrommet på båten. Så jeg passer på det blå bildet, allierte, sivile fartøy, oss selv, hvor er vi er nå, i sjefen et bilde på hvordan ting ser ut.
5: Oppdraget vårt er å vise tilstedeværelse. Håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Så akkurat nå så ønsker vi å bli sett.
4: Den geopolitiske situasjonen i nord kommer til å kreve mer fregattaktivitet rundt Svalbard, mener forskeren på Sjøkrigsskolen.
8: Så ønsker vi selvfølgelig NATO med USA, Frankrike og Storbritannia i spissen å legge press på russerne inn i Barentshavet. Og fregatten er rett og slett en nøkkelkapasitet for å kunne gjøre dette. Så dette her kommer til å bli hotspot på alle mulige måter i mange ti år fremover, og kanskje i hele vår levetid.
4: Et missil har truffet fregatten. Det er brann ombord og folk er skadd. Det øves på krig under overfarten til Svalbard.
5: Det er jo en mer anspent situasjon i nord, og totalt sett. Så er det relativt stabilt mellom, kall det, når fregattene våres møter de russiske